0: Her er NRK Nyheter klokka tre. En person drept og tre personer såret I et russisk angrep mot havnebyen Odessa sørvest I Ukraina søndag. Det skriver guvernøren på meldingstjenesten Telegram. Russiske Iskander-missil ble brukt I angrepet ifølge guvernøren. Og I Zaporizjzja ble en kvinne I 60-årene og en mann I 70-årene skadd etter russiske droneangrep. Bygninger over store deler av Ukraina har tatt fyr etter flere russiske angrep. Søndag var det skogfinnenes dag, og for første gang anerkjente den norske kirke den nasjonale minoritetens natur og livstolkninger. Styremedlem Silje Østby Mikkelsen I foreningen Unge skogfinner I Norge mener anerkjennelsen viktig, men burde kommet tidligere.
1: Det har vært synd, men det et viktig steg fremover nå, så vi får bare ta det med videre og fortsette arbeidet.
2: Det ikke tilfeldig at skogfinnene har offisielt blitt tatt inn I kirkevarmen akkurat I dag. 21. juni nemlig skogfinnenes dag. I århundrer ble skogfinnenes ritualer og tette bånd til naturen stemplet som synd og trolldom av norske prester. Biskop I Hamar, Ole Kristian Bonden, mener nå at de kan ta lærdom av det skogfinske.
3: Nå ønsker vi å se på dette natursynet og lære av det, og ikke tenke at det noe som kanskje I strid med kristentro, men kan være med å utvide forståelsen av det for oss alle.
0: Det sa biskop I Hamar, Ole Kristian Bonden, og reporter var Håkon Nesse Moro. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, gratulerte søndag Grønland med landets nasjonaldag ved å foreslå at Grønland allerede neste år kan bli USAs delstat nummer 51. USAs 50 delstater feirer 250-årsdager for landets uavhengighet 4. juli. Kanskje kan USAs 251-års fødselsdag feires med tilføyelsen av den 51-delstaten, skriver Landry på X. I fotball-VM klarte den lille øystaten Kap Verde uavgjort 2-2 mot en av fotball-VMs stormakter Uruguay. I første omgang tok Kap Verde ledelsen, men Uruguay snudde med to skåringer. I andre omgang utlignet Kap Verde til 2-2.
4: Kap Verde klarer 2-2 mot Uruguay. Dermed så har vi det historiske resultatet fra Hard Rock Stadium I Miami. To ganger verdensmester, nummer 17 på FIFA-rankingen, Uruguay 2. Kap Verde, første gang I VM, og langt nede på alle rankinger, 69. Plass på FIFA-rankingen. Få og to, uavgjort, og begge lagene står med to poeng I gruppen sin.
0: Oddgeir Øystese kommenterte kampen på NRK Sport. NRK Nyheter, Aud Ragnhild Darud.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Den første samtalerunden mellom USA og Iran om å avslutte krigen i Midtøsten er avsluttet ifølge en felles uttalelse fra meklerne Pakistan og Qatar. Iran og USA er enige om et veikart for å nå en endelig avtale om å avslutte krigen innen 60 dager, heter det i uttalelsen. Det såkalte veikartet skal legge grunnlag for umiddelbar oppstart av ytterligere samtaler, ifølge den felles uttalelsen. En person er drept og tre såret i et russisk angrep på havnebyen Odessa sørvest i Ukraina i går. Det skriver guvernøren på meldingstjenesten Telegram. Russiske Iskander-missiler ble brukt i angrepet, ifølge guvernøren. Og i Zaporizjzja ble en kvinne i 60-årene og en mann i 70-årene skadd etter russiske droneangrep. Bygninger over store deler av Ukraina har tatt fyr etter flere russiske angrep. USAs utenriksminister Marco Rubio har gratulert den colombianske høyresidekandidaten Abelardo de la Espejela med seieren i søndagens presidentvalg. Det opplyste Rubio i et innlegg på X. De la Espejela leder knepent over sin venstreorienterte rival Ivan Cepeda etter at nesten alle stemmene er talt opp. 47 år gamle Espejela beundrer Donald Trump og har mottatt helhjertet støtte fra den amerikanske presidenten, ifølge NTB. En MC-fører er fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang etter en motorsykkelulykke i Rakkestad i natt. Det framstår som en singelulykke, opplyser operasjonsleder Henrik Larsen i Øst politidistrikt. I fotball-VM klarte den lille øystaten Kapp Verde uavgjort 2-2 mot en av fotball-VMs stormakter, Uruguay. I første omgang tok Kapp Verde ledelsen, men Uruguay snudde kampen med to skåringer før Kapp Verde igjen i andre omgang utlignet til 2-2.
1: Kapp Verde klarer 2-2 mot Uruguay. Dermed så har vi det historiske resultatet fra Hard Rock Stadium i Miami. To ganger verdensmester, nummer 17 på FIFA-rankingen, Uruguay 2. Kapp Verde, første gang i VM, og langt nede på alle rankinger, 69. plass på FIFA-rankingen. Få og to, uavgjort, og begge lagene står med to poeng i gruppen sin.
0: Oddgeir Øystese kommenterte kampen på NRK Sport. Og kampen ble dømt av den norske dommertrioen Espen Eskås, Jan-Erik Engan og Isak Barskin. Den siste norske hoveddommer i VM for menn var Terje Hauge. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Den første samtalerunden mellom USA og Iran om å avslutte krigen i Midtøsten er avsluttet, ifølge en felles uttalelse fra meklerne Pakistan og Qatar. USA og Iran skal ha blitt enige om at skip fortsatt skal kunne seile trygt gjennom Hormuz-stredet. Iran og USA er også enige om et veikart for å nå en endelig avtale om å avslutte krigen innen 60 dager, heter det i uttalelsen. I Qatar er 18 mennesker savnet og minst 54 skadd etter en stor eksplosjon i industriområdet Ras Laffan, der Qatar produserer og eksporterer store mengder flytende naturgass. Ifølge qatarske myndigheter var eksplosjonen en teknisk hendelse. I mars ble Ras Laffan utsatt for to iranske angrep som svar på at Qatar allierte USA og Israel gikk til angrepskrig mot Iran. Angrepene førte til store ødeleggelser. USAs utenriksminister Marco Rubio har gratulert den colombianske høyresidekandidaten Abelardo de la Espriella med seieren i søndagens presidentvalg, det opplyste Rubio i et innlegg på X. De la Espriella leder knepent over sin venstreorienterte rival Ivan Cepeda etter at nesten alle stemmene er talt. En MC-fører er fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang etter en motorsykkelulykke i Rakkestad i natt. Det framstår som en singelulykke, opplyser operasjonsleder Henrik Larsen i Øst politidistrikt. Egypt vant VM-kampen mot New Zealand. I det 83. minutt skåret Egypt og gikk opp i en tomålsledelse som holdt kampen ut. Vi hører NRKs kommentator Nora Johnsen.
1: Og så går det på mål, og da kommer det en ny skåring, og det er innbytter Trezeguet kontant på innlegg fra Mohamed Salah. Og de hopper på hverandre i en eneste stor haug her, egypterne. Og spørs om dette her fort kan ha vært spikeren i kista. Nå fester de i hvert fall godt grep om de tre poengene. Og Salah da, med både scoring og nå også med målgivende fint slått corner fra Salahs venstre fot.
2: Da står det 3-1 til Egypt,
0: sa ekspertkommentator Bengt Eriksen. I fotball-VM ellers sjokkerte den lille øystaten Kapp Verde med to mål mot VM-giganten Uruguay. Kampen mellom Uruguay og Kapp Verde endte uavgjort 2-2. Lagene har nå to poeng hver. Spania har fire poeng og topper gruppa etter seier 4-0 over Saudi-Arabia. Siste runde i puljen spilles natt til lørdag. Da møter Kapp Verde Saudi-Arabia, og Uruguay spiller mot Spania. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Are we human? Ja, det store spørsmålet det I The Killers låt. Og den fikk åpnet tidlig I morgen denne mandagen. Ja, da vi på vei inn I en ny uke. 22. juni skriver vi I dag, og Nils Håkon Onstad som vanlig her I studio. Morgen, morgen.

14 over 5 klokka I det Girl in Red var ferdig med sin Too Much Og denne veien het låten til Kari Bremnes for det Dagens første musikalske bursdagsbarn har sunget om at jenter bare vil ha det morsomt Og var en av stemmene I den første store innsamlingssangen We Are The World Og selvsagt skal hun få synge her også, men det blir etter Oddny og Maje

En farverik dame har bursdag I dag, nemlig Cyndi Lauper, som kom susende inn på popscenen I 1983 med låta om at jenter bare vil ha det artig. Girls just want to have fun. Og pilene pekte jo oppover I året etter. Hun fikk Grammy som årets nykommer I 84, og sannelig var hun også skuespiller, og fikk en Emmy for det. Det var på 90-tallet. Og sannelig ble hun også invitert av Michael Jackson og Quincy Jones til å være med på We Are The World. Og har jo en flott inntreden der. Det jo en stund siden hun toppet listene, men siden det bursdag så hentet jeg frem debutsingelen.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Britenes statsminister Keir Starmer kan komme til å trekke seg allerede i dag, melder en rekke britiske medier. Før helga ble Manchester-ordføreren Andy Burnham valgt inn i parlamentet, og mange i Labour-partiet ønsker at han ikke bare skal overta ledelsen av det britiske Arbeiderpartiet, men også av statsministerjobben fra Starmer.
1: I think it could be quick. I think it could be within 7 days.
2: 7 dager.
1: If not quicker.
2: Om ikke raskere, sier Paul Sinclair. Han har vært spesialrådgiver for den forrige Labour-statsministeren Gordon Brown, og nå tror han en ny statsminister fra det britiske Arbeiderpartiet kan bli klar allerede denne uka. En rekke britiske medier melder at den sittende statsministeren Keir Starmer kan komme til å annonsere en tidsplan for et statsministerskifte så tidlig som i dag.
0: Sa korrespondent Gry Blekastad Almås, som følger det politiske dramaet i Storbritannia. USA og Iran er blitt enige om at skip fortsatt skal kunne seile trygt gjennom Hormuz-stredet, det opplyser en talsperson for det iranske utenriksdepartementet, mener det statlige iranske nyhetsbyrået Tasnim, ifølge CNN. Den første samtalerunden mellom USA og Iran om å avslutte krigen i Midtøsten er avsluttet, ifølge en felles uttalelse fra meklerne Pakistan og Qatar. Iran og USA er enige om et veikart for å nå en endelig avtale om å avslutte krigen innen 60 dager, heter det i uttalelsen. I Qatar er 18 mennesker savnet og minst 54 skadd etter en stor eksplosjon i industriområdet Ras Laffan, der Qatar produserer og eksporterer store mengder flytende naturgass. Ifølge qatarske myndigheter var eksplosjonen en teknisk hendelse. I mars ble Ras Laffan utsatt for 2 iranske angrep som svar på at Qatar allierte USA og Israel gikk til angrepskrig mot Iran. Angrepene førte til store ødeleggelser som ifølge qatarske myndigheter vil ta flere år å reparere. En MC-fører er fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang etter en motorsykkelulykke i Rakkestad i natt. Det framstår som en singelulykke, opplyser operasjonsleder Henrik Larsen i Øst politidistrikt. 2 personer ble drept da amerikanske styrker igjen angrep en mistenkt smuglerbåt i Stillehavet. USAs militærkommando Southcom påstår at de 2 drepte var mannlige narkoterrorister og hevder at smuglerfartøyet var drevet av en ikke navngitt terrororganisasjon. Angrepet føyer seg inn i en lang rekke angrep på det USA kaller narkotikasmuglere i Latin-Amerika. Og det var NRK Nyheter, i studio nå Harald Berre.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P2.

0: Take My Stride, sing Matthew Wilder, og før det var det Maria Solheim som sang Nordlyset. Og nå har jeg lyst til å hedre en kar som ble født på dagens dato I 1946, og kunne blitt 80 år I dag, men han gikk bort I forfjor, og jeg snakker om den store countrystjerna, Chris Christoffersen. På like linje med Cyndi Lauper, som jeg allerede har feiret litt, så var jo Christoffersen også både sanger, komponist og skuespiller. Og Christoffersen, han kom fra en militærfamilie, han, og fikk en karriere som helikopterpilot I det militære. Og nettopp det skulle faktisk hjelpe han inn I musikkbransjen. For Christoffersen, han skrev låta og prøvd alt han kunne å få sitt store idol Johnny Cash til å høre på og kanskje synge noen av disse sangene. Men til ingen nytte. Det var helt håpløst å få kontakt med den store countrystjerna. Til slutt tok Christoffersen et helikopter, fløy rett inn på gårdsplassen til Cash, og da kunne jo ikke den store stjerna si nei. Og dette møtet startet Chris Christoffersens karriere, som en fantastisk låtskriver og artist da. Me and Bobby McGee, Help Me Make It Through the Night, bare for å nevne et par av låtene. Også den låten da, med den legendariske tekstlinja. The beer I had for breakfast wasn't bad, so I had one more for dessert. Og den hentet fra Sunday Morning Coming Down. Og den kommer her til ære for Chris Christoffersen.
1: Well, I woke up Sunday morning with no way to hold my head. Didn't hurt. And the beer I had for breakfast wasn't bad. So I had one more for dessert.

Neste stasjon sang Emily Hollow og Henrik Heaven for deg, I Don't Feel That Way. Og i disse fotball-VM-tidene kan det jo være litt artig å minne litt om historien, for nøyaktig 40 år siden i dag så skjedde ja, en av VMs mest omdiskuterte episoder da, for i kvartfinalen i VM 86 mellom Argentina og England var Diego Maradona på vei mot Peter Shilton i det engelske målet. Men det dommeren ikke så var at Maradona brukt hånda til å slå ballen over keeperen og inn i målet. Etterpå forklarte fotballstjerna dette med at det var Guds hånd som var i bildet der. Uansett, Argentina vant kampen, og til slutt ble de verdensmestre. For 40 år siden, altså.

Det er Sam Conny, Bailey Ray her I tidlig morgen, hvor det Kaisers orkestra som tar oss fram til nyheten klokken 6. Og det betyr at Nils Hagen Ostad sier takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Norge ligger bak andre land i kappløpet om å utvikle droner, det frykter Høyres Peter Frølich. En styrket og fremskyndet satsing på droner var del av forsvarsforliket på Stortinget nylig.
1: Norge ligger ganske langt bakpå sammenlignet med andre land. Altså, vi kan definitivt oppdage droner dersom de blir sendt mot Norge. Men problemet, og der vi legger kraftig bakpå, det er jo med utstyr for å skyte de ned.
2: Vi har vært på banen fra dag 1, og på mange måter så er vi jo nesten bedre forberedt enn Ukraina, va? For vi, Ukraina, hadde jo ingen mentor som vi har i Ukraina.
0: Sa forsvarsminister Tore O. Sandvik fra Arbeiderpartiet. Britenes statsminister Keir Starmer kan komme til å trekke seg allerede i dag, det melder en rekke britiske medier. Før helga ble Manchester-ordfører Andy Burnham valgt inn i parlamentet, og mange i Labour-partiet ønsker at han skal overta både som leder av Arbeiderpartiet og som statsminister. USA og Iran er blitt enige om at skip på nytt skal kunne seile trygt gjennom Hormuz-stredet, det opplyser en talsperson for det iranske utenriksdepartementet, melder det statlige iranske nyhetsbyrået Tasnim ifølge CNN. Iran og USA er enige om et veikart for å nå en endelig avtale om å avslutte krigen innen 60 dager. I Qatar er 18 mennesker savnet og minst 54 skadd etter en stor eksplosjon i industriområdet Ras Laffan, der Qatar produserer og eksporterer store mengder flytende naturgass. Ifølge qatarske myndigheter var eksplosjonen en såkalt teknisk hendelse. I mars ble Ras Laffan utsatt for 2 iranske angrep som svar på at Qatar allierte USA og Israel gikk til angrepskrig mot Iran. Angrepene førte til store ødeleggelser. En MC-fører er fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang etter en motorsykkelulykke i Rakkestad i natt. Det fremstår som en singelulykke, opplyser operasjonsleder Henrik Larsen i Øst politidistrikt. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, gratulerte i går i Grønland med landets nasjonaldag ved å foreslå at Grønland allerede neste år skal innlemmes som USAs 51. delstat. USAs 50 delstater feirer 250-årsdagen for landets uavhengighet 4. juli. Kanskje kan USAs 251. årsdag feires med tilføyelsen av den 51. delstaten, spør Landry på X. I fotball-VM i natt tok New Zealand ledelsen, men egypterne, anført av kaptein Mohamed Salah, snudde til 3-1-seier til Egypt. Og lille Kapp Verde sjokkerte fotballverden med 2-2 mot VM-giganten Uruguay. NRK Nyheter, Harald Bære.
3: God morgen, folkens. Vi skal jo prate fint litt og ingenting om fotball i dag, egentlig, til glede for noen av dere som hører på, kanskje. Men har du sett noe gøy av fotball i helgen, da, Kar?
4: Ja, men tenk meg om... Nei, tror ikke det.
3: Nei.
5: Ja, jeg er jo...
4: Jeg har sett fotball, ja, men var det gøy alt? Nei, det var ikke det.
3: Nei, jeg mener jeg kunne oppfange på et eller annet sosialt medium at du hadde sett Curaçao.
4: Ja, nei, jeg så ikke på.
3: Du så ikke
4: jeg drev, på? Jeg drev med noe annet. Okay. Folk som observerte dette for meg. Ellers så tappte Sverige 5-1, det var gøy alt.
3: Ja, det så jeg på. Det så jeg på.
4: Ja.
3: Mm. Du så ikke Kapp Verde?
5: Jo da.
3: Gjorde du det?
5: Nei, jeg gjorde ikke. Nei, men jeg har sett noen kamper, og det er mye moro å se, synes jeg da. Men nå er jo jeg litt mer enn gjennomsnittlig glad i fotball.
3: Det er du. Du er også litt mer enn gjennomsnittlig glad i lokalnyheter, og det er jo en av grunnen til at du er her i dag. I går var det jo skogfinnenes dag, Ola, da skjedde det ganske mye.
5: Ja, for Den norske kirke lanserte da en rapport der de nå offisielt anerkjenner skogfinnenes tradisjonelle natur- og livstolkninger i kirka. Og det her ble da markert under en gudstjeneste i Grue på da skogfinnenes egen dag. Og biskop Ole Kristian Bonden, han mener vi alle har noe å lære av skogfinners naturtro.
6: Å nærme seg skaperverkets hellighet, at det ikke bare er noe vi omgir oss med, men at naturen er en del av vårt opphav, altså vi er natur. Det må også barn og unge lære. Det tror jeg vil bidra til at vi får et syn på naturen, hvordan vi behandler det i forbindelse med klima, i forbindelse med naturmangfold, hvordan vi utnytter naturen. Så det er en viktig lærdom.
5: Skogbiolog Sigve Reiso i Biofokus kaller en hogst i eldgammel skog i Kistefoss skoger på Dokka for meningsløs. Han mener hogsten viser hvor sårbar de siste naturskogene I Norge og at dette et eksempel på manglende kontroll I skogbruket. Skogeier Kistefoss sier de ikke kjenner seg igjen I beskrivelsen, men sier de glade for engasjementet rundt naturverdiene I området. En person fraktet til sykehus for observasjon etter å ha kjørt av veien og ned en skråning med en ATV. Ulykken skjedde I Sør-Fron rundt klokka 11 I går kveld. Føreren klagde over smerter I kroppen, og det uvisst hva som årsaken til ulykken, opplyser politiet til NRK. Og to motorsyklister kolliderte I Sørbygda I Stange I natt. Begge førerne I slutten av tenåra, og ingen av dem skal ha fått livstruende skader som følge av kollisjonen. Den ene motorsyklisten innlagt på intensiven på Hamar sykehus til observasjon, mens den andre flytt til Ullevål sykehus. Og politiet fikk melding om denne ulykka 14:45 I natt. Og vi skal vel ha litt fotball allikevel, for Kongsvinger de delte nemlig poengene med Strømsgodset I gårsdagens toppoppgjør I fotballens første divisjon for herrer. I et fyrverkeri av en kamp endte det til slutt uavgjort 4-4. Strømsgodset topper dermed fremdeles tabellen foran Kongsvinger. Lagene har like mange poeng, men laget fra Drammen har skåret noen flere mål. Og Raufoss fikk på sin side endelig noe å juble for etter en trå start på årets sesong. På eget gress ble Sogndal sendt hjem med 3-1-tap. Og de tre poengene de gjorde at Raufoss nå klatret opp til 13. Plass og dermed har tre lag bak seg på tabellen. Yippie.
7: God morgen. Dette morgen I innlandet på NRK PN.

0: opp I en falsett som ikke var helt naturlig der, men det sånn kan man jo gjøre.
1: Bruker vel noen plugins da?
0: Bruker moderne teknologi. Mm. Ja da, det gruppa Fun altså, med som Nights I morgen I innlandet. Superkort melding fra Meteorologisk institutt. Pent vær. Litt flere skyer I fjellet. Ikke mye vind. 10 grader på Hamar, 9 grader på Lillehammer, Gjøvik 12, Gran har 6 grader, Kongsvinger 10, Elverum 8, Trysil 4, Tynset 8. Det et eller annet med overgangen fra, for det var på fredag også, så hadde Tynset 8, og så skulle jeg videre til Otta. Og ja. Da stokker det seg.
1: Det riktig.
0: Tynset 8, Otta 7, Fagernes 10, Fokstugge 3.
1: Da det jo ikke så veldig varmt,
0: Nei,
1: kan vi si.
0: Nei, det var en det
1: mye kjølig.
0: Ordentlig kjølig morgen.
1: Mm. En grad bare varmegrad I Gridingsdalen hos, ja, hos Geitbudei. Mm-hmm. I dag står det på melding her, det 5 grader og sol, skyfritt, Sjusjøen hos Morten. 9 grader og sol I Knappom hos Knut. Lukas har 10 grader og sol på Namno. Og ønsker alle en fin dag, mens Avles Rasbjørn I Nordherad har 7,5 grad og rett skyen. Så det ikke så, det ikke på topp, men det blir vel litt varmere da.
0: Ja, det blir vel ikke bare litt varmere, forhåpentligvis. Jeg tror det blir ganske mye varmere.
1: Litt varmere skal det bli. I trafikken så det jo mye veiarbeid rundt omkring, så det må man jo ta hensyn til. Og for tida så jo fylkesvei 2522 under veien mellom Midtskog og Måkerud I Øyer stengt på grunn av det da, frem til, til og med 3. juli. Og så kan vi jo ta med en togmelding fra Trøndelagen for de som skal til Trondheim for eksempel med tog. Der det jo buss for tog mellom Heimdal og Trondheim. Arbeider. Tips oss om trafikken I appen NRK Radio.
0: I Kistefoss skoget på Dokka så vokser det trær som begynte å spire for 300 år siden. Men denne gammelskogen den drives det hogst på, og det totalt meningsløst, mener en skogbiolog som vi skal høre litt mer fra om

0: Er det det lyseste øyeblikket til Heise Kajt? Ta det med i hvert fall hvis du spør meg. Det behøver du ikke å gjøre. Golden ticket i radioen din.
1: Til Kistefoss skoger på Dokka nå, hvor det vokser trær som begynte å spire tidlig på 1700-tallet.
0: Ja. Denne typen eldgammel skog svært viktig for naturmangfoldet, sier skogbiolog Sigve Reiso. Likevel drives det hogst der. Helt meningsløst, ifølge skogbiologen, som mener hogst av gammel skog burde vært strengere regulert.
2: Så cirka 300 år. Så da vi tilbake at den spira i 1726 da.
3: Skogbiolog Sigve Reiso ute og ser på hogst av eldgamle trær.
2: Den karbonen som ligger her da. Den hentet ut av en luft før vi begynte å forurense lufta.
3: Naturskog av de viktigste skogene å ta vare på for biologisk mangfold, og også merket på det nye naturskogkartet.
2: Og den ikke lov engang å hogge etter sertifiseringen, død ved.
3: Selv om hogsten i seg selv lovlig, skogbiologen lite imponert over vurderingene som gjort.
2: Og i tillegg så tror jeg heller ikke det veldig mye økonomi i det. Så sånn sett så blir det helt... Det rett og slett meningsløst da, å hogge denne typen naturskog til dette formålet.
3: Denne hogsten mener han et godt eksempel på hvorfor hogst av gammel skog burde vært strengere regulert enn det i dag.
2: Det som litt overraskende at det bare kan skje da, uten at det noen regler eller noen myndigheter eller noen lovverk som fanger opp.
3: Skogen en del av Kistefoss, eid av investor Kristen Sveås. Reiso forventer mer av en slik stor skogeier.
2: Det man kan forvente av stor grunn her at de vet hva de driver med, og antageligvis har en stab som planlegger og involvert, og at de har ressurser til å vite hvor de gamle skogene på eiendommen.
3: Kistefoss skogtjenester skriver i en e-post til NRK at de gjorde vanlige miljøsjekker på forhånd. De fant ingen sjeldne arter som burde stanse hogsten, og visste ikke at det var trær med svært høy alder. Selskapet kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen av at dette et eksempel på manglende kontroll i skogbruket, men takker for engasjementet for naturverdiene i området.
2: Så her det en sukkernåla som jeg leter etter.
3: I skogen inntil hogstområdet på jakt etter truede arter.
2: Jeg tilbake fra 1700-tallet jo mange av disse trærne, og når vi flathogger den og hogger den igjen hvert 80 år, så vil den aldri komme tilbake. Og da mister vi også alle artene som avhengige av den.
0: Skogbiolog Sigve Reiso til vår mann Reidar Gregersen. Vi skal ta en nærmere kikk på innboksen vår. Rett på andre siden av Anne-Grete Preuss, som kommer glidende inn i radioen din her med fine fryd.

0: Anne-Grethe Preus med Fryd 22. juni. Nå er det, ja, nå har det vel snudd, da.
1: Hva da?
0: Det begynner å bli litt kortere dager.
1: Oh, ja, så.
0: Ja. Så er det bare å dra hjem og krydre ribba.
1: Ja.
0: Neida.
1: Det er ikke helt der.
0: Jeg er ikke helt der.
1: Nei. Det er uke 26, da.
0: Ja, det er det.
1: Sier Industriarbeider Svein på Røyfoss til oss på melding. Han blir litt sliten av lite søvn og mye fotball.
0: Nettopp.
1: Gått til VM hvert fjerde år, sier han. Det er jo også VM på litt bedre tider for med europeiske øyne og ører. Så det er ikke så ille alltid. Men Røyfoss fikk en etterlengte av 3 poenger på Nammo-stadionen i går, sier Svein. Og fotballturneringen med barnebarn i Moelv i helgen altså. Det var bra. Så var han på Domkirkeodden, så på Hakkebakkeskogen.
0: Mm.
1: Kos for Storåsbå.
0: Ja, det vil jeg tro. Ja.
1: Koselig helg der for Svein. Mens det jo kjølig rundt omkring som vi har vært innom, og heldigvis har Borgny på Vinstra av gurkene sine i drivhus.
0: Det var lurt.
1: De liker jo ikke frost.
0: Nei.
1: Heller ikke våte tær.
0: Nei.
1: Så da kan det bli litt ille. Mine er litt for bløte. Så da får du litt sånn rare blar. Jeg jobber med saken. Men uansett, turen for Borgny i dag går til Oslo bygda.
0: Nettopp.
1: Som vi kaller det, og litt jobb. Så vi ønsker alle en fin dag.
0: I like måte. Det også da verdensdagen for denne krabaten her. Jeg vet ikke om noen av dere kunne høre at dette var en 1967-modell folkevognboble, men det... Det var det i hvert fall. Denne bilen full av personlighet, og de som har kjærlighet til folkevognboble har gjerne veldig stor og varm og sterk kjærlighet. Det finnes jo klubber, det finnes treff, og også i innlandet. Vi skal få besøk etter 8 i dag, ja, av noen som driver med det. Men du kan jo ta deg en liten sving innom NRK Radio-appen og fortelle oss om hvorvidt du har, eller har eid en folkevognboble, og vi tar gjerne imot historier knyttet til dine opplevelser med bobla.

0: Depeche Mode og har du sett bysingeren der? Just Can't Get Enough.
1: Fotball-VM. Fotball-VM.
2: Og så skårer Norge i VM! Det er mål! Det er mål igjen! Og hvilken deilig sommernatt! Hvilken deilig sommernatt!
1: Natt til tirsdag møter Norge Senegal. Norge-Senegal. Følg kampen på NRK og hør alle kampene i appen NRK Radio.

0: Her NRK Nyheter klokka 6.30. Norges Bank vil ikke gi konkrete råd om hvor mye kontanter folk bør ha liggende i tilfelle krig eller krise. I Sverige kom det nye råd i mars, og voksne svensker anbefales å ha 1000 kroner i kontanter. Men man bør være forberedt hvis de digitale måtene å betale på ikke virker, det sier direktør Torbjørn Hægland, som altså direktør for finansiell stabilitet hos Norges Bank.
1: Vi betaler stort sett digitalt, og de digitale og elektroniske betalingsløsningene er de viktigste, og de har også god beredskap. Men de kan også svikte, og da anbefaler vi at man også har noe kontanter tilgjengelig.
0: USA og Iran blitt enige om at skip igjen skal kunne seile trygt gjennom Hormuz-stredet. Det opplyser en talsperson for det iranske utenriksdepartementet, melder det statlige iranske nyhetsbyrået Tasnim ifølge CNN. Den første samtalerunden mellom partene om å avslutte krigen i Midtøsten over, og ifølge en felles uttalelse fra meglerlandene Pakistan og Qatar, Iran og USA enige om veien videre for å nå en endelig avtale om å avslutte krigen innen 60 dager. Britenes statsminister Keir Starmer kan komme til å trekke seg allerede i dag, ifølge britiske medier. Før helgen ble Manchester-ordfører Andy Burnham valgt inn i parlamentet, og mange i partiet ønsker at han skal overta ledelsen av Labour-partiet og statsministerjobben fra Starmer.
2: I think it could be quick. I think it could be within 7 days.
3: 7 dager.
2: If not quicker.
3: Om ikke raskere, sier Paul Sinclair. Han har vært spesialrådgiver for den forrige Labour-statsministeren Gordon Brown, og nå tror han en ny statsminister fra det britiske Arbeiderpartiet kan bli klar allerede denne uka. En rekke britiske medier melder at den sittende statsministeren Keir Starmer kan komme til å annonsere en tidsplan for et statsministerskifte så tidlig som i dag.
0: Det var Gry Blekastad Almås. I fotball-VM klarte den lille øystaten Kap Verde uavgjort 2-2 mot en av fotballstormaktene, Uruguay. I første omgang tok Kap Verde ledelsen, men Uruguay snudde kampen med 2 skåringer før Kap Verde kom tilbake.
4: Dermed så har vi det historiske resultatet fra Hard Rock Stadium i Miami. 2 ganger verdensmester, nummer 17 på FIFA-rankingen, Uruguay 2. Kap Verde, første gang i VM. Og langt nede på alle rankinger, 69. plass på FIFA-rankingen. Får også 2 uavgjort, og begge lagene står med 2 poeng i gruppen sin.
0: Kommentator for NRK Sport, Oddgeir Øystese. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
5: Kapp Verde, altså.
6: Spennende.
5: Ja, de kan jo faktisk gå videre.
6: 2 poeng, da.
5: Mm. Ja. Det er et lite eventyr, faktisk. Så er morgenen med Audun, Bjørnar og Ola. Det hogges i eldgammel skog, Ola.
6: Ja, og det ikke alle som liker det. Skogbiolog Sigve Reiso i Biofokus kaller hogsten i en eldgammel skog i Kistefoss skoger på Dokka for meningsløs, og han mener hogstene viser hvor sårbare de siste naturskogene i Norge er.
7: Tilbake fra 1700-tallet jo mange av disse trærne, og når vi flathogger den og hogger den igjen hvert 80 år, så vil den aldri komme tilbake. Og da mister vi også alle artene som avhengige av den. Det som litt overraskende at det bare kan skje, da, uten at det noen regler eller noen myndigheter eller noen lovverk som fanger det opp.
6: Skogeier Kistefoss kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen til Reiso om at hogsten et eksempel på manglende kontroll i skogbruket. De takker likevel for engasjementet for naturverdiene i området. I århundrer har skogfinnenes ritualer og tette bånd til naturen blitt stemplet som synd, trolldom og hedenskap av norske prester. I går kom en rapport fra den norske kirke der de offisielt anerkjenner at det plass til skogfinnenes naturtro, og at den norske kirke kan lære av hvordan skogfinnene nærmer seg naturen. Rapporten ble markert med en gudstjeneste i Grue på skogfinnenes dag i går, og under gudstjenesten ble det også brukt skogfinske bønner. En person ble sent i går kveld sendt til sykehus etter en ulykke med ATV. Føreren skal ikke være livstruende skadet, sier operasjonsleder hos politiet i Innlandet, Rune Vegard Huse.
8: I Sørfronten så er det en ATV som har kjørt av veien og ned i en skrent. Det er uvisst hva som er årsaken til utforkjøringen. En person på den ATV-en, og han hadde klarer du litt smerter i kroppen og foreløpig da en observasjon på sykehuset for å sjekke hvordan det går.
6: Og to motorsyklister kolliderte i Sørbygda i Stange i natt. Begge førerne var i slutten av tenåra, og ingen av dem skal ha fått livstruende skader som følge av kollisjonen. Den ene motorsyklisten innlagt på intensiven på Hamar sykehus til observasjon, mens den andre flydd til Ullevål sykehus, og politiet fikk melding om denne ulykka 14:15 i natt. Og så tar vi med at syklisten Tobias Foss fra Vingrom, som sykler for det britiske profflaget Ineos Grenadiers, endte på en sterk fjerdeplass i sykkelrittet Schweiz rundt. Foss avsluttet rittet med sjetteplass og åttendeplass på de to siste etappene lørdag og søndag, og det var Tadej Pogacar som vant rittet.
9: Dette morgen i innlandet på NRK PN.

0: selveste sjuende rastafar i huset Bob Marley sammen med sine Wailers i jamming 9,5 minutt over 6:30 på en dag hvor Meteorologisk institutt forteller oss pent vær. Litt flere skyer i fjellet, ikke mye vind å snakke om, 10 grader på Hamar, 9 grader på Lillehammer, Gjøvik har 12, Gran 6 grader, Kongsvinger 10, Elverum 8, Trysil 4, Tynset 8, Otta 7, Fagernes 10, Fokstugu 3, så det mye hoppesprett og 20 hei, og en forholdsvis kjølig morgen.
1: Tilbake til Raufoss i innboksen her.
0: Ja.
1: Gro der nå, egentlig fra Lesjaskog, men hilse fra Raufoss i dag. Jeg har nytt helge der hos sønnen sin, som bor der, så det koselig. 10 grader og strålende sol på Raufoss. I trafikken går det greit. Vi kan jo nevne fylkesvei 25-22, da, Hunderveien, riktig nok, mellom Midtskog og Måkerud i Øyer. Der det veiarbeid frem til og med 3. juli, og stengt. Buss for tog mellom Heimdal og Trondheim, for de som skal ut av fylket med tog nordover. Ellers tipser oss i appen om trafikken.
0: Et stikkord om hva du har funnet i Innlandsavisen.
1: Nei, hva skal vi si? Unge mennesker.
0: Unge mennesker i Innlandsavisen i dag, altså. Thomas Ledin var ganske mye yngre da han skrev den også.

0: Det er jo egentlig en litt sånn pessimistisk, men likevel en slags carpe diem-sang. Sommeren kort, mesteparten regner bort, men nå den her. Men solen skinner kanskje bare I dag. Ja. Jeg tror jeg har en forholdsvis stabil værtype en liten stund nå, Thomas. Mm. Så til innlandsavisene.
1: Ja, vi skal Glomdalen først, og brandvesenet, som rykket ut på to branner I terrenget I Eidskog I går ettermiddag. Startet med korttids mellomrom, begge to, og ikke så veldig langt fra hverandre heller, så politiet har jo en sånn hypotese da, om at dette påtent. De har tatt avhør, de har gjort beslag I gjenstander, sier operasjonsleder Pål Gjestvang, men ingen pågrepet her forløpig. Etterforskes videre. Gudbrandsdøren Dagningen skriver om råkjøring blant unge gutter. Det et problem. De har jo ikke ferdigutviklet konsekvenstenking.
0: Nei, de har jo ikke ferdigutviklet noen som helst, egentlig.
1: Nei, og stå bak mesteparten av dødsulykkene som de selv har forårsaket. En dyster statistikk, der innlandet faktisk utmerker seg som fylke med flest av denne typen. Totalt 24 sånne ulykker på 11 år. Gard Smith-Hall, han daglig leder I kampanjen Sett grenser, si ifra, reiser rundt på skoler og prøver å snakke med ungdom da, om adferd I trafikken og kanskje da endre noens adferd. Var på Gausdal videregående skole nylig. Der var Gudbrandsdøren Dagningen med da. Der fikk Gard høre om ungdommer som fortalte at de hadde testet bilen sin I 170 km I timen. Og trimmet ATV-er også. Jeg har vært oppe I 140 med den, kanskje, var det en som sa der.
0: Dust.
1: Ja, det veldig fort. Så Østlendingen til slutt her med mer ungdom, barn og unge, kan jo, skoleferien kan jo være en ekstra sårbar tid for de, da forsvinner jo litt rammene I hverdagen som ellers. Og politiet ber foreldre følge med, spesielt da på barnas digitale liv. Vi spør ofte hvem barna har vært sammen med når de har vært med venner, men hvor ofte stiller vi disse spørsmålene når de har vært på nettet? Hvem har de møtt? Hva har de snakket om? Spør Ane Brein Aas, som leder for det forebyggende arbeidet I Innlandet politidistrikt. I vår så advarte jo Kripos mot farlige nettforum, som dukker opp, en spesiell type forum hvor ekstremt innhold spres, og barn og unge manipuleres og tvinges til å utføre til tider ekstreme, skadelige og straffbare handlinger. Og politiet etterforsker flere sånne saker I Norge, men, og tror at sånne nettverk vil øke omfang, men det ingen kjente sånne saker I innlandet, der barn og unge har blitt offer for sånne grupper. Men nettet kjenner ingen grenser, vi må være forberedt på at vi kan få saker også her, sier Brein Aas ja. Til Østlendingen.
0: Fint, takk for runden. Vil du si noe om det litt sånn sportsrelaterte som venter oss fra musikkens verden, eller skal vi bare la det?
1: Nei, vi kan gjøre som Sandbeck selv ville, at det skulle tale for seg selv.
0: Nettopp.

0: Vidar Sandbeck og Ragnar Danielsens orkester, vi stoler på Ola Nordmann. Vi skal skifte tema. En helt særegen motorlyd også.
1: Det en egen motor.
0: Det var en 1970-modell.
1: Ja.
0: Det jo folkevognboblas dag i dag, og vi har spurt i NRK Radio-appen, eier du, skråstrek, har du eid en folkevognboble?
1: Det har Tove gjort. Mm. Den første bilen hun kjørte var en folkevognboble. Hadde den i 7 år. Det bra. Mm. Og Ivar hadde en 1952-modell med liten og delt bakrute. Det jo et poeng for mange med folkevogn. Mm. Delt bakrute, da snakker vi. Den hadde bare, eller han mener han bare hadde 25 hestekrefter. Husker at de var på svensketur med den, og der var det venstrekjøring.
0: Ja.
1: På den tiden der. Bobla var kald om vinteren, sier Ivar. Men varmerøra ble isolert med glava. Så kanskje det hjelper.
0: Det jo en del lure løsninger som har vært brukt på bobler opp gjennom alt.
1: Og alt mulig av bil. Det mye, mye mekk. Arne Matglad i Hernes sier at i 1965 så sa bestefaren hans at han skulle hjelpe han med bil. Valget ble mellom folkevogn og en Cortina. En ny Cortina i 1965 kostet 15.500 og var billigere enn folkevogn. Og det hadde han penger til da, altså en Cortina.
0: Mm-hmm.
1: Så det ble ikke noe folkevogn.
0: Nei, det ble Cortina. Arne.
1: Ja. Så han, det angrer jeg på ganske lenge, sier han.
0: Ja.
1: Ja, skjønner jeg godt.
0: Jeg ser 42% av de som har vært innom NRK Radio-appen har svart at de har eid en boble. Skarve 3% eier en i dag, mens et flertall, altså 56%, har aldri eid en boble. Vi starter jo, holdt jeg på å si, egentlig med sommerkonkurranse i dag, men Nora Wang skal ønske alle en god sommer og klar etter Start.

0: tror du vet, signert våre venner fra Valdres Staut her i morgen i innlandet på fredag. Audun, så hadde du laget en ganske fiffig konkurranse som ga meg helt nye opplysninger om fjernkontroller. Det endte opp I et spørsmål om hvordan få batteriene til å virke igjen I fjernkontrollen uten å forlate sofaen. Og mange kreative forslag, men overraskende mange svarte det som du hadde som fasit, nemlig å rulle litt på batteriene.
1: Ja. Det var riktig på fredag. Mm. Som du nevnte før Staut her, så skal vi jo I gang med sommerkonkurranser.
0: I morgen?
1: I morgen må det bli, for det I dag. Så skal Nora Wang ønske god sommer, så følg nøye med her. Det kommer jo spørsmål om en detalj da etterpå.
0: Politibetjent Nora Wang pleide å være ganske spontan når hun planla feriene sine. Hun la det gamle Norgeskartet utover spisebordet, så lukket hun øynene og laget en sirkelbevegelse med venstre pekefinger, før hun satte fingeren ned på et vilkårlig sted på kartet. Åh, hun hoppet på en idyllisk vestlandsfjord, eller noen naturskjønne omgivelser I Valdres, eller kanskje Rondane. Hun åpnet øynene igjen. Fingeren hennes hadde havnet midt mellom Horten og Åsgårdstrand, eller strengt tatt litt nærmere Horten. Og da Nora gransket kartet nærmere, så hun at pekefingeren hennes faktisk skjulte et stedsnavn. Hun flyttet fingeren bort fra kartet. Skoppum. Greit. Da fikk det bli Skoppum. Antagelig var det umulig å oppholde seg I Skoppum I 4 uker, men hun kunne bruke det som et utgangspunkt for sommerferien. Etter litt research fant hun ut at det var mulig å ta toget til Skoppum. Det var også mulig å spise der. Skoppums eneste restaurant het opprinnelig Venise, men hadde nylig skiftet navn til Skoppum Pizza Bar. Og akkurat den ettermiddagen skulle det sannelig være en minikonsert med voksenkorpset Sidesporer Blæseensemble utenfor Skoppum Arbeidskirke. Hvis hun somlet litt på veien ned til Oslo S, kunne hun kanskje komme litt for sent til akkurat den konserten. Nora brettet sammen Norgeskartet og ønsket seg selv god sommer.
1: Nora Wang tar sommerferie altså I Norge. Hvilken finger satte hun ned på kartet? Det spørsmålet I dag. Hvilken finger satte Nora Wang ned på kartet? Svar på det I appen NRK Radio for med navn og adresse.

0: Her NRK Nyheter klokka 7. Norge ligger bak andre land i kappløpet om å utvikle droner, frykter Høyres Peter Frølich. En styrka og fremskyndet satsing på droner var en del av forsvarsforliket på Stortinget nylig.
1: Norge ligger ganske langt bakpå sammenlignet med andre land. Altså, vi kan definitivt oppdage droner dersom de blir sendt mot Norge. Men problemet, og der vi legger kraftig bakpå, det jo med utstyr for å skyte de ned.
2: Vi har vært på banen fra dag 1, og på mange måter så vi jo nesten bedre forberedt enn Ukraina. Va? For vi, Ukraina, hadde jo ingen mentor som vi har i Ukraina.
0: Det sa forsvarsminister Tore O. Sandvik fra Arbeiderpartiet. I Qatar 18 mennesker savnet og minst 54 skadd etter en stor eksplosjon på et industriområde. Qatar produserer og eksporterer store mengder flytende naturgass derfra. Ifølge katarske myndigheter var eksplosjonen en teknisk hendelse. I mars ble Raslafan angrepet 2 ganger av Iran, som svar på at Qatar allierte USA og Israel gikk til angrepskrig mot Iran, og angrepene da førte til store ødeleggelser. En person drept og 3 andre skadd etter at en russisk ballistisk rakett traff et gårdsbruk i Odessa-distriktet i går kveld, og i natt ble 4 flyplasser i Russlands hovedstad Moskva stengt på grunn av ukrainske droneangrep. Det siste skjer bare 4 dager etter at ukrainske droner satte et oljeraffineri i Moskva i brann, et raffineri som et av Russlands største. En MC-fører fløyet til Ullevål sykehus etter en motorsykkelulykke i Rakkestad i Østfold i natt. Det ikke klart hva slags skader mannen har. Motorsyklisten hadde ikke gyldig førekort ifølge politiet. Til natta spiller Norge sin andre kamp i årets fotball-VM når de møter Senegal i New York. Ifølge datamodeller som fra Norsk Regnesentral Norge så godt som videre fra VM. Tullprat, mener landslagssjef Ståle Solbakken.
3: Den totalt ubrukelig, for den regner jo fra sånn situasjon her nå. Jeg tror at for å være sikker så må du ha 4 poeng. Jeg tror ikke vi skal tenke på det. Jeg tror vi skal tenke på å snekre sammen 2 best mulige prestasjoner og begynne med den i morgen, som en stor utfordring. Men vi har forberedt oss godt, og forhåpentligvis så blir det en god kamp og et resultat vi kan leve med.
0: Og i fotball-VM i natt tok Egypt sin første VM-seier noensinne med 3-1 over New Zealand. Og Lille Kapp Verde sjokkerte fotballverden på nytt og spilte uavgjort 2-2 mot VM-giganten Uruguay. Kampen ble dømt av en norsk dommertrio med Espen Eskås i spissen. Forrige gang det var en norsk hoveddommer i VM var for 24 år siden. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
4: Riktig god mandag, folkens. Audun, Bjørnar og Ola lager morgenradio frem til klokka 9 for deg. Morgen i innlandet. Både skog og skogfinner i lokalnyhetene. Vi starter med noe eldgammel skog.
5: Ja, for skogbiolog Sigve Reiso i Biofokus. Han kaller en hogst i en eldgammel skog i Kistefoss sine skoger på Dokka for meningsløs. Og han mener at denne hogsten her, den viser hvor sårbar de siste naturskogene i Norge er.
6: Tilbake fra 1700-tallet jo mange av disse trærne. Og når vi flathogger den og hogger den igjen hvert 80 år, så vil den aldri komme tilbake. Og da mister vi også alle artene som avhengige av den. Det som litt overraskende at det bare kan skje, da, uten at det noen regler eller noen myndigheter eller noen lovverk som fanger det opp.
5: Og skogeier Kistefoss sier de ikke kjenner seg igjen i beskrivelsen til Reiso om at hogsten et eksempel på manglende kontroll i skogbruket. De likevel glade for engasjementet for naturverdiene i området. Den norske kirke har lansert en rapport der de offisielt anerkjenner skogfinnenes tradisjonelle natur- og livstolkninger i kirken. Under en gudstjeneste i Grue i går, på skogfinnenes egen dag, ble dette blant annet markert med skogfinske bønner. Museumsdirektør ved Norsk Skogfinsk Museum, Dag Råberg, sier de jobber kontinuerlig med å øke kunnskapen om skogfinnene.
7: Det jo vår jobb da, Norsk Skogfinsk Museums jobb, å prøve å formidle og nå ut til flere og flere. Vi vet jo at 13% av den norske befolkningen har skogfinske aner, så det er ganske mange der ute som kommer etter hvert.
5: Og enda mer skog. Politiet tror at 2 mindre skogbranner i Eidskog i går ble påtent. I politiloggen skriver de at det gjort beslag i gjenstander og at flere personer avhørt, men at ingen foreløpig pågrepet. En person flydd til Ullevål sykehus etter at 2 motorsykler kolliderte i Sørbygda i Stange i natt. Den andre motorsyklisten innlagt til observasjon på Hamar sykehus. Begge førerne i slutten av tenårene, og ingen av dem skal ha fått livstruende skader som følge av kollisjonen, melder politiet i Innlandet. Og Lillehammer brygge bør fredes, det mener Innlandet fylkeskommune. Bryggeområdet i byen var et sentralt knutepunkt for transport av varer mellom Kristiania og Gudbrandsdalen, og det eneste gjenværende eksempelet på innlandsk bryggemiljø fra midten av 1800-tallet, heter det i høringspapirene. Og forslaget om fredning nå sendt ut på høring, og fristen for å komme med innspill 31. august.
8: Dette morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Eselgutt. Ikke samme svung, kanskje, som Donkey Boy.
1: Ja, da kommer jeg på Eselsangen.
0: Ja.
1: Med Jens Bok Jensen. Den tuff, tuff.
0: Den tuff, ja. Den tror jeg ikke jeg har hørt.
1: Nei, fin sang.
0: Men det et sang om esler generelt, eller om et helt konkret esel?
1: Nei, det nok et... Det handler om kjærlighet.
0: Åja. Dette spennende.
1: Det ene jeg husker.
0: Ja. Den kan dukke opp I løpet av uka.
1: Den kan dukke opp I løpet av dagen.
0: Jeg gør det på dagen til og med, ja. Det pent vær I dag. Dette meldingen fra Meteorologisk institutt. God dag, god dag. Pent vær. Bittelite grann flere skyer I fjellet, men oppholdsvær der også. Ikke mye vind å snakke om. Temperaturer som starter ganske lavt nede på skalaen, men som I ferd med å stige.
1: Ja, kjølig morgenbad for Kristin I dag, med andre ord. Hun har jo sitt Horgen Spa, badkulpen sin, I selv. Kun 6 grader I vannet I dag. Og 1,5 grad varmere opp I lufta.
0: Det jo en friskus.
1: Ja, det må vi si. Fylkesvei 25-22, under veien mellom Midtskog og Måkerud Øyer, jo stengt på grunn av veiarbeid. Det den til og med 3. juli. Og I Trøndelag, for de som har tenkt seg dit med tog, så det jo buss for tog mellom Heimdal og Trondheim. Bare nevner det. Tipset om trafikken I appen NRK Radio.
0: Ola har jo vært inne på det I lokalnyhetene sine. I århundrer ble jo skogfinnenes ritualer og tette bånd til naturen stemplet som synd og trolldom, hedenskap av norske prester. Men nå har de tatt et oppgjør med dette. Vi hører mer om etter en liten snartur til Løten.

0: Det er jo det er mye å si om det postkortet hovedpersonen I sangen skriver her. Skriver om forlatelse. Beklager, det var veldig upassende av meg. Men jeg skal spandere noe veldig sterkt øl på deg hvis du... Veldig rart.
1: Sånn menn. Ja. Noen.
0: Vi skal videre.
1: Vi skal det. Vi skal jo til skogfinnene. I århundre ja. Så har jo ritualene deres og deres tettebånd til naturen blitt stemplet som synd, trolldom og hedenskap av norske prester.
0: I går var det skogfinnenes dag, og da tok den norske kirke rett og slett et oppgjør med fortiden og anerkjente skogfinnenes forhold til naturen. Vi kan lære mye av skogfinnene, det mener biskop Ole Kristian Bonde.
2: Storsamfunnet og den norske kirke, også som et ledd av statens forlengede arm, har bidratt til å usynliggjøre mye av skogfinnenes kultur. Og også skogfinnenes natursyn. Og folketro ble av storsamfunnet og av kirka betegnet som synd, som trollskap, som hedendom. Det var en del av fornorskningen. Nå ønsker vi å se på dette natursynet og lære av det, og ikke tenke at det noe som kanskje I strid med kristentro, men kan være med å utvide forståelsen av det for oss alle. Den norske kirke et mangfoldig fellesskap som også består av skogfinner, så de sånn sett har vært anerkjent. Men etter at Sannhets- og forsoningskommisjonen la fra sin rapport I 2023, så må vi erkjenne den norske kirkes rolle I fornorskningen av også skogfinnene. Nå ønsker vi å løfte fram skogfinsk historie, kultur og religiøsitet. Det mye å lære av skogfinnene, og det mye å glede seg over. Så det skal vi gjøre I dag, blant annet på denne gudstjenesten og framlegg av en rapport.
3: Denne dagen betyr fellesskap, tilhørighet og stolthet over den skogfinske arven, samtidig et løfte og markering av en viktig del av historien.
0: Det var det Silje Østby Mikkelsen som sa. Hun visste ikke at hun var skogfinne for inntil et år siden.
1: Nei, for da døde bestefaren hennes, og det var under begravelsen at hun fikk kjennskap til at slekta kunne være skogfinner. Tok en DNA-test som bekreftet Ane, og I dag så hun aktiv I unge skogfinner, og deltok under gudstjenesten I går.
4: Hva tenker dere unge om dette med kirken? Det viktig for dere?
3: Det litt personlig preferanse. For meg synes jeg det veldig viktig. Jeg oppvokst I kirken, så jeg synes det veldig fint at vi kan ha en liten blandingskultur der.
4: Hva synes du om at det har tatt så lang tid før det har blitt godkjent av kirken?
3: Det har vært synd, men det et viktig steg fremover nå, så vi får bare ta det med videre og fortsette arbeidet.
4: Og så fikk jo du vært med på en veldig stor del av dette her I kirken. Så du fikk, jeg vet ikke hva det heter når man gir sånn brød.
3: Nattverd. Nattverd, ja.
4: Ja, hva synes du om å få være med på det?
3: Ja, det har vært en ære. Jeg vært veldig glad for at de har spurt meg og fått lov til å være med. Det har vært skikkelig stas.
0: Reporter på Finnskogen I går, Selina Mosajeva.

vogn jeg kjøpte opp på Kongsberg den gangen jeg var ung. Grønningen nå hette, hun fikk navnet svigemor. Jeg ble så glad

0: Sali Thorvang fra Åbogen, som skrev et lass med sanger fra, for blant annet Ingemars og Jo Bjørnars, tror jeg. Altså. Mm. Med folkevogna, og det jo litt der vi på folkevognboblas internasjonale dag, som 22. juni.
1: Vi lurer på om du har eid eller eier en folkevognboble I appen, og det det 56% som ikke gjør, mens 38% har eid. 5% har
0: fremdeles.
1: Og Bjørn, han har vært lykkelig eier av to bobler på 70-tallet. Den siste var en grønn metallic folkevogn 1303 S Big, sier Bjørn på Lillehammer. Det var bil, det. Legger han til, Toril på Eina, har boble fra 1970, ombygd til cabriolet.
0: Å, du verden.
1: Det flott. Mens Gravaren har ikke eid noen boble, kommer nok ikke til å eie det heller. Hans bilsmak ligger lenger tilbake I tid, og på den andre siden av det store vannet.
0: Ja, nett, ja.
1: Så han I den retningen.
0: Mm. M-car.
1: M-car, ja. Første dag med shorts på jobb I dag, for øvrig, på Gravaren. Kan vi legge til. Mens Magna I Oddnes sier, å ja, Min første bil var en 69-modell, oransje boble. Hadde den I 7 år. På vinteren satte vi jentene solbærtoddy I frontruta når vi sto på torget på Brandbu. Slik holdt vi frontruta isfri.
0: Smart.
1: Smart. For en tid, for noen minner. 80 kilometer I timen på andre gir. Oi. Det låter ikke godt, ja, nei, men det var tøft. Ja, men det bra.
0: Veldig fint. Vi tar gjerne imot folkevogn-boble-minner fra dere.

0: Ja, altså i likhet med det postkortet som finnes i teksten på magen bak en sten med vaselina, så er det jo flere ting å adressere her. Det er altså hovedpersonen har blitt bombet og forlatt av en falsk, troløs kvinne som egentlig skulle stå brud for ham. Nå forfølger han henne da på et lite esel.
1: Ha god tid.
0: Hva er planen?
1: Nei, si det. Det tok 10 sekunder, så var det...
0: Jeg kjente den egentlig ganske godt, men ikke under det navnet.
1: Nei. Du bruker jo ganske mye av triangel her.
0: Ja,
1: et av de tre kuleste instrumentene. Det var triangel, kubjelle og rytmepinne.
0: Ja.
1: Det er jo de tøffeste
0: instrumentene. Topp tre, ja. Ingen tvil om det.

0: NRK Radio. God morgen fra NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Norge henger etter i droneutvikling, frykter Høyre.
1: Problemet, og der vi legger kraftig bakpå, det jo med utstyr for å skyte de ned.
0: Holde seg våken eller ikke, det spørsmålet når Norge møter Senegal til natta klokka 2. Og svenskene anbefales å ha 1000 kroner i kontanter i beredskap. Kontanter uansett ikke noe varig løsning, mener Finans Norge.
2: Det en erkjennelse om at kontanter ikke kan redde oss i en alvorlig krise.
0: Vi starter med at Norge ligger bak andre land i kappløpet om å utvikle droner, frykter Høyres Peter Frølich. En styrka og tidligere satsing på droner enn planlagt var en del av forsvarsforliket på Stortinget nylig. Både Frølich og den ukrainske dronesjefen Robert Brovdy, som NRK nylig møtte, mener Norge har mye å lære av Ukrainas dronekrig.
1: Norge ligger ganske langt bakpå sammenlignet med andre land. Altså, vi kan definitivt oppdage droner dersom de blir sendt mot Norge. Men problemet, og der vi ligger kraftig bakpå, det jo med utstyr for å skyte de ned.
3: Dronene har revolusjonert Ukrainas forsvarskamp. I et intervju med NRK forteller hjernen bak strategien, Robert Brovdy, også kjent som Magyar, hvordan Ukraina nå gjennomfører angrep som for kort tid siden var utenkelig, dypt inne i Russland. Hans råd til Norge å utvikle effektive dronepiloter, bygge solid infrastruktur for å sikre nettverk og forsvarsverk, og utvikle spesialiserte droneavdelinger i forsvaret.
1: Jeg tror vi gjør veldig klokt å lytte til det Magyar sier.
3: Også forsvarsminister Tore O. Sandvik mener Norge har mye å lære av den ukrainske dronesjefen.
4: Kanskje først og fremst den enorme innovasjonsevnen de har klart å vise. Det er jo Russland som er den dimensjonerende trusselen mot Norge, så vi kan jo også lære hvordan man forsvarer seg mot Russland.
3: Økt satsing på droner står sentralt i den oppdaterte forsvarsplanen som Stortinget nylig vedtok. Norge har allerede et utstrakt dronesamarbeid med Ukraina, men enkelte ting er også helt annerledes her til lands.
4: Norge kommer til å ha luftkontroll sammen med NATO, og det har ingen av de krigførende partene i Ukraina. Det andre er at i nord i Norge, i Arktis, så er det kaldt. Da får du isingsproblemer knyttet til både på vingespennet på droner, men også på propellene.
3: Forsvarsministeren er heller ikke enig i at Norge har kommet for sent på banen med sin egen dronesatsing.
4: Vi har vært på banen fra dag 1.
0: Reporter Kristian Skårdalsmo. USA og Iran er enige om en plan som i løpet av 60 dager skal føre til en endelig avtale om fred. For få timer siden opplyste meglerlandene at første samtalerunde mellom USA og Iran om å avslutte krigen i Midtøsten var avsluttet. Det forteller korrespondent Aida Korami.
5: Det har jo vært et 12 timers møtemaraton for å få på plass dette veikartet. Her har de blant annet blitt enige om å lage ulike undergrupper som skal diskutere de veldig vanskelige spørsmålene, sånn som atomspørsmålet. De har også blitt enige om å ha en direkte kommunikasjonslinje for å unngå trefninger i Hormuzstredet, sånn som vi har sett. Og også å ha en mekanisme for å overvåke situasjonen i Libanon, som har vært et viktig poeng for Iran.
0: Britenes statsminister Keir Starmer kan komme til å trekke seg allerede i dag, melder en rekke britiske medier. Før helgen ble Manchester-ordfører Andy Burnham valgt inn i parlamentet, og mange i partiet ønsker at han skal overta ledelsen i Labour-partiet og statsministerjobben fra Starmer.
6: I think it could be quick. I think it could be within 7 days.
7: 7 dager.
6: If not quicker.
7: Om ikke raskere, sier Paul Sinclair. Han har vært spesialrådgiver for den forrige Labour-statsministeren Gordon Brown, og nå tror han en ny statsminister fra det britiske Arbeiderpartiet kan bli klar allerede denne uka. En rekke britiske medier melder at den sittende statsministeren Keir Starmer kan komme til å annonsere en tidsplan for et statsministerskifte så tidlig som i dag.
8: How will it happen?
7: Vi lurer på hvordan Sinclair ser for seg at maktskiftet vil skje. Svaret er press fra statsråder i regjeringen hans. Denne helgen skal ministre i Starmers regjering ha bedt ham om å gå av, ifølge britisk presse. Sinclair håper Starmer lytter.
6: And I hope Starmer has the dignity not to allow that to happen.
0: Reporter korrespondent Gry Blekastad Almås. Til fotball-VM nå. Kap Verde ble historisk og tok igjen poeng etter uavgjort mot Uruguay i natt, og slik hørtes det ut da Kap Verde skåret sitt første VM-mål.
9: Kap! Verde sjokkerer fotballverden, sjokkerer Uruguay.
0: Ja, nå har Kapp Verde faktisk en mulighet til å gå videre I mesterskapet, hvis de tar poeng mot Saudi-Arabia I neste kamp. Og til natta så kommer den første virkelige testen I VM for det norske herrelandslaget når de møter Senegal. I forkant av mesterskapet har det vært mye snakk om vær og hvor varmt det kunne bli under Norges kamper. Ståle Solbakken ikke imponert over banen, men mer opptatt av det som kan bli en regnfull kveld på den amerikanske vestkysten.
8: Det den banen vi skal spille på, så det får vi ikke, det ikke hverken unnskyldning eller vi får ikke gjort noe med det, så det må gutta finne ut av på oppvarminga, hvordan den banen ruller, og spesielt da hvis det regner I tillegg, så tror jeg det kommer til å gå veldig, veldig, veldig fort.
9: Og de siste værprognosene sier at det kan bli mye regn før og under Norges kamp. Det tror NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg at kan være en fordel for Norge.
10: Fordi at det norske laget best når man kan flytte den banen hurtig langs bakken. Norge må fortsatt gå ut på banen og spille enkelt I starten, men utover I kampen for å få de åpningene man ønsker, for å kunne finne Martin Ødegaard I mellomrom, for eksempel, for å sette opp Nusa, få satt den opp hurtig en mot en, så jeg glad for å høre at den banen kommer til å gå hurtig når man spiller langs bakken.
9: Den norske regnesentralen har simulert Norges gruppe 100 000 ganger, og regnet seg frem til at det 98,7% sjanse for at Norge tar seg videre I VM. Det vil ikke landslagssjef Ståle Solbakken få snakke om.
8: Den totalt ubrukelig, for den regner jo fra sånn situasjon her nå. Jeg tror at for å være sikker så må du ha 4 poeng. Jeg tror ikke vi skal tenke på det. Jeg tror vi skal tenke på å snekre sammen 2 best mulige prestasjoner og begynne med den I morgen, som en stor utfordring. Men vi har forberedt oss godt, og forhåpentligvis så blir det en god kamp og et resultat vi kan leve med.
0: Reporter Håvard Moum, og kampen sendes klokka 2 I natt på NRK 1. Og for noen så det helt uaktuelt å offre nattesøvn for en fotballkamp. Løsningen blir kanskje å se den I opptak, men hvordan unngå å få resultatet før du vil?
11: Det veldig frustrerende.
12: Mathilde Fylling har nok en knep I ærmet.
11: Hvis folk snakker med bare holde de litt unna, har dere sett kampen? Sier de nei, blir du der hvis de har sett den? Så sier du ikke spoil nå.
12: Men I dagens digitale verden finnes det flere feller.
13: Man må holde seg unna sosiale medier I den tid man kan, men det ikke så lett.
12: Kanskje man bare rett og slett må holde seg våken.
14: Hjemme I Lofoten, da snakker vi om fisk og kaffe. Så det vel sterk svart kaffe, det hjelper det meste.
12: Ole Urke Heen. Syns Norge-Senegal-kampen går vel sent på natta.
15: Jeg har ikke tenkt å holde meg våken klokka 2 natta. Da ligger jeg og sover. Jeg får det på nyheten om morgenen allikevel.
12: Servitør og nattugle Ellen Hildre godt rigget.
16: Vi har den fordelen at vi legger oss opp.

0: beredskap i tilfelle krig eller krise, og de anbefaler alle voksne svensker å ha rundt 1000 kroner I kontanter. Norges Bank vil ikke gi noen konkrete råd om hvor mye penger folk bør ha liggende, men alle bør ha kontanter og flere betalingskort, sier direktør for finansiell stabilitet I Norges Bank, Torbjørn Hægland.
1: Vi betaler stort sett digitalt, og de digitale og elektroniske betalingsløsningene det viktigste, og de har også god beredskap. Men de kan også svikte, og da anbefaler vi at man også har noe kontanter tilgjengelig.
2: Hvis betalingssystemene vi vanligvis bruker ikke virker lenger, skal vi likevel kunne betale for det vi trenger I det daglige med kontanter. Men Norges Bank vil ikke være like konkret som den svenske Riksbanken, som mener at hver voksne person I en familie bør ha 1000 kroner liggende hjemme I beredskap. Kontanter uansett ikke noen løsning som holder særlig lenge, mener direktør Tom Stovi I Finans Norge.
3: Jeg sier ikke at det unødvendig å ha kontanter hjemme, men utgangspunktet for vårt arbeid at det en erkjennelse om at kontanter ikke kan redde oss I en alvorlig krise.
0: Reporter her, det var Johan B. Sette. Tidligere I sendingen kom vi skade for å si at Norges kamp går på vestkysten, det riktige selvsagt østkysten. Ansvarlig for Dagsnytt denne morgenen, det Erlend Rønneberg. Her I studio, Hilde Nilsson Ridola.
4: Dette morgen I innlandet på NRK P1.

0: Leno, men Paulino, altså, med norsk røyksopp. I radioen din, Audun, Bjørnar og Ola er inne i radioen din og lager morgenradio morgenen i innlandet frem til klokka ni. Ola, litt om hva som preger lokalnyhetene. Det både skog og skogfinner.
1: Ja, vi starter med skogfinnene, for i går kom det en rapport fra den norske kirken der de offisielt nå anerkjenner at det plast I skogfinnenes naturtro. Og det her ble markert med en gudstjeneste I Grue med blant annet skogfinske bønder I forbindelse med skogfinnenes egen dag. Og skogbiolog Sigve Reiso I Biofokus reagerer på hogst I en eldgammel skog I Kistefoss sine skoger på Dokka, og kaller hogsten meningsløs og et eksempel på manglende kontroll I skogbruket. Skogeier Kistefoss svarer at de ikke kjenner seg igjen I beskrivelsen. Og en person flydd til Ullevål sykehus etter at to motorsykler kolliderte I Sørbygda I Stange I natt. Den andre motorsyklisten ble kjørt til Hamar sykehus. Ingen av førerne, som begge I slutten av tenåra, skal ha fått livstruende skader som følge av kollisjon.
0: Takk for det, Ola. Blå himmel, sol, lite vind. Du må liksom opp på de høyeste toppene, så kommer det kanskje en frisk bris fra vestlig retning, sa statsmeteorolog Håkon Mjelstad til oss rett før halv åtte. Så bruk faktor.
2: Bruk faktor, ja. Det må til. I trafikken går det egentlig veldig fint, må vi si, men vi tar med fylkesvei 2522 Hunderveien mellom Midtskog og Måkerud I Øyer. Der det veiarbeid frem til 3. juli. Også for de som har tenkt seg å toge inn til Barteland, altså Trøndelag, mellom Heimdal og Trondheim, der det buss for tog.
0: Nettopp. Bra. Vi skal høre litt mer om at hogges eldgamle trær I Kistefoss skoger på Dokka etter Rebecca Bangfield, som noen av oss husker fra The Voice, hvor hun gjorde det riktig så strålende. Nå har hun en egen karriere på gang. Vi skal høre låta Untangling.

0: Untangling heter låta til Rebecca Bangfield. Vi skal ut i skaven.
1: Det skal vi. I Kistefoss skoger på Dokka så vokser det trær som begynte å spire tidlig på 1700-tallet.
0: Ja. Og denne typen eldgammel skog svært viktig for naturmangfoldet, sier skogbiolog Sigve Reiso. Likevel drives det altså hogst der, og det helt meningsløst, mener skogbiologen, som også mener at hogst av gammel skog burde vært strengere regulert.
2: Så cirka 300 år. Så da vi tilbake at den spira i 1726 da.
3: Skogbiolog Sigve Reiso ute og ser på hogst av eldgamle trær.
2: Den karbonen som ligger her, da, den hentet ut av en luft før vi begynte å forurense lufta.
3: Naturskog av de viktigste skogene å ta vare på for biologisk mangfold, og også merket på det nye naturskogkartet.
2: Og den ikke lov engang å hogge etter sertifiseringen, død ved.
3: Selv om hogsten i seg selv lovlig, skogbiologen lite imponert over vurderingene som gjort.
2: Og i tillegg så tror jeg heller ikke det veldig mye økonomi i det. Så sånn sett så blir det helt, rett og slett meningsløst da, å hogge denne typen naturskog til dette formålet.
3: Denne hogsten mener han et godt eksempel på hvorfor hogst av gammel skog burde vært strengere regulert enn det i dag.
2: Det som litt overraskende at det bare kan skje da, uten at det noen regler eller noen myndigheter eller noen lovverk som fanger opp.
3: Skogen en del av Kistefoss, eid av investor Kristen Sveås. Reiso forventer mer av en slik stor skogeier.
2: Det man kan forvente av stor grunn her at de vet hva de driver med, og antageligvis har en stab som planlegger og involvert, og at de har ressurser til å vite hvor de gamle skogene på eiendommen.
3: Kistefoss Skogtjenester skriver i en e-post til NRK at de gjorde vanlige miljøsjekker på forhånd. De fant ingen sjeldne arter som burde stanse hogsten, og visste ikke at det var trær med svært høy alder. Selskapet kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen av at dette et eksempel på manglende kontroll i skogbruket, men takker for engasjementet for naturverdiene i området.
2: Så her den sukkernåla som jeg leter etter.
3: I skogen inntil hogstområdet på jakt etter truede arter.
2: Helt tilbake fra 1700-tallet jo mange av disse trærne, og når vi flathogger den og hogger den igjen hvert 80 år, så vil den aldri komme tilbake. Og da mister vi også alle artene som avhengige av den.
0: Skogbiolog Sigve Reiso til vår mann Reidar Gregersen. Konkurranse om 2,5 minutter.

0: Det var Sjansan, et lite kostebinderi av artister Henning Kvitnes, Aslag Haugen, Sali, Hilde Helper og Jonas Fjell, sammen om Ut og vekke sola. Fredagens konkurranse var et spørsmål, et lite batteritriks, og hvordan du skal, hvis fjernkontrollen ikke funker, hva kan du gjøre da for å slippe å forlate sofaen? Du kan rulle litt på batteriene,
1: Daniel. Kan du. Hvis du har fjernkontroll med batterier da, ja, blir det mer oppladdbare ting, men vi lar det ligge.
0: Vi gjør det.
1: For nå skal vi til Nora Wang, som går ut I sommerferie, hun også. Så da må vi følge nøye med her, for det kommer et spørsmål om en detalj da etterpå.
0: Politibetjent Nora Wang pleide å være ganske spontan når hun planla feriene sine. Hun la det gamle Norgeskartet utover spisebordet, så lukket hun øynene og laget en sirkelbevegelse med venstre pekefinger før hun satte fingeren ned på et vilkårlig sted på kartet. Åh, hun hoppet på en idyllisk vestlandsfjord, eller noen naturskjønne omgivelser I Valdres eller kanskje Rondane. Hun åpnet øynene igjen. Fingeren hennes hadde havnet midt mellom Horten og Åsgårdstrand, eller strengt tatt litt nærmere Horten. Og da Nora gransket kartet nærmere, så hun at pekefingeren hennes faktisk skjulte et stedsnavn. Hun flyttet fingeren bort fra kartet. Skoppum. Greit. Da fikk det bli Skoppum. Antagelig var det umulig å oppholde seg I Skoppum I 4 uker, men hun kunne bruke det som et utgangspunkt for sommerferien. Etter litt research fant hun ut at det var mulig å ta toget til Skoppum. Det var også mulig å spise der. Skoppums eneste restaurant het opprinnelig Venise, men hadde nylig skiftet navn til Skoppum Pizza Bar. Og akkurat den ettermiddagen skulle det sannelig være en minikonsert med voksenkorpset Sidesporer Blæseensemble utenfor Skoppum Arbeidskirke. Hvis hun somlet litt på veien ned til Oslo S, kunne hun kanskje komme litt for sent til akkurat den konserten. Nora brettet sammen Norgeskartet og ønsket seg selv god sommer.
2: Bare skyt inn, det var jo ikke meningen å rakke ned på Skoppum her, hvis noen av dere Skoppum-patrioter. Eller uansett.
1: Ja, ja. Det greit å få det på det rene.
2: Ja. Ja.
1: Men spørsmålet I dag da, hvilken finger traff kartet som Nora Wang brukte for å finne Norgesferien sin? Hvilken finger brukte hun på kartet? Send inn det I appen NRK Radio, få med navn og adresse.
0: Det jo Folkevogn Boblas dag I dag, og vi har invitert til gjestebud, noen som arrangerer årlige Folkevogn-treff. Bli med oss I studio fra 10 over 8. Men frem til nyheten klokka 8, her Joshua Caddison.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8. Oljeprisen er på vei ned igjen etter at det ble klart at USA og Iran nærmer seg en avtale om å få åpnet Hormuz-stredet. Sjefsanalytiker i Nordea og oljeekspert Tina Saltvedt sier markedene har tro på at en avtale vil komme i havn.
1: Ja, det tror jeg de har, og det har de merkelig nok egentlig hatt ganske lenge. Olje med levering flere måneder fremover i tid, der har prisen vært lavere enn det den har vært på veldig, veldig kort sikt. Så det tyder jo på at markedet har hatt troen på at det skal bli en fred, eller i hvert fall at man skal få oljen flytende ut i markedet igjen. Sånn at, og det har kanskje vært litt overoptimistisk, men dette punktet har stadig blitt skjøvet lenger ut i tid.
0: Fire flyplasser i Russlands hovedstad Moskva ble stengt i natt på grunn av ukrainske droneangrep. Det skjer bare 4 dager etter at ukrainske droner satte et oljeraffineri i Moskva i brann, et raffineri som er et av Russlands største. Russisk luftvern har vært i drift, sier utenriksreporter Dag Bredvei.
2: Altså 60 droner som hadde retning Moskva, og ordføreren der, som heter Sergei Sobyanin, han skriver på meldingstjenesten Telegram at deres luftvern har skutt ned disse dronene. Og flyplasser, som du nevnte, 4 flyplasser ble stengt i natt, inkludert den største Sheremetyevo-flyplassen. Og de internasjonale nyhetsbyråene de melder nå at flyplassen er åpnet igjen for trafikk, men disse droneangrepene skaper da stor frykt i den russiske hovedstaden.
0: Og det ukrainske forsvaret hevder i et telegraminnlegg nå at Russland står bak et droneangrep på et tyrkisk skip. Skipet begynte å brenne. Statsborgere fra Egypt, Tyrkia og India skal ha vært ombord. Minst en person skal ha mistet livet. Ifølge nettstedet Marine Traffic er lasteskipet utenfor Romania, ikke langt fra grensa til Ukraina. Til natta møter Norge Senegal i fotball-VM. Kampen går på en stadion i New York som er kjent for kort gress og forhold som minner om kunstgress. Hvis det blir tørt, stopper ballen fortere, men værmeldinga sier mye regn før kampen, og det blir helt andre forhold, sier NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
3: Da kan det bli en veldig sleip bane, og med en våt, hard bane med kort gress, så kan det bli en vrien stuss. Det kan bli flere tilfeldigheter enn vi setter pris på. Og det andre er at disse spillerne har spilt i regnvær og på tilsvarende baner før, så det er liksom grenser for hvor mye vi skal gjøre ut av det. Altså. Men det er jo det som er fint med fotball, at de spiller på akkurat den samme banen begge lagene.
0: Og kampen kan du se på NRK 1 eller høre på NRK Sport fra klokka 2. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
4: Og her er nyhetene fra innlandet. Politiet tror at 2 mindre skogbranner i Eidskog i går ble påtent. I politiloggen skriver de at det er gjort beslag i gjenstander og at flere personer er avhørt, men at ingen foreløpig er pågrepet. En person er flytt til Ullevål sykehus etter at 2 motorsykler kolliderte i Sørbygda i Stange i natt. Den andre motorsyklisten er innlagt til observasjon på Hamar sykehus. Begge førerne er i slutten av tenårene, og ingen av dem skal ha fått livstruende skader som følge av kollisjonen. Å hogge den eldgamle skogen til Kistefoss på Dokka er meningsløst, det sier skogsbiolog Sigve Reiso i Biofokus. Han mener hogsten er et eksempel på manglende kontroll i skogbruket, og at den viser hvor sårbar de siste naturskogene i Norge er.
5: Tilbake fra 1700-tallet er jo mange av disse trærne, og når vi flathogger den og hogger den igjen hvert 80 år, så vil den aldri komme tilbake. Og da mister vi også alle artene som er avhengig av den. Det som er litt overraskende er at det bare kan skje, da, uten at det er noen regler eller noen myndigheter eller noen lovverk som fanger det opp.
4: Skogeier Kistefoss sier de ikke kjenner seg igjen i beskrivelsen til Reiso. Den norske kirke anerkjenner nå offisielt skogfinnenes naturtro. Det kommer fram i en rapport som ble lagt fram i går på skogfinnenes egen dag. Dette ble markert med en gudstjeneste i Grue Finnskog kirke, og Silje Østby Mikkelsen i Unge skogfinner sier hun er glad for anerkjennelsen fra kirka.
6: For meg synes jeg det er veldig viktig. Jeg er oppvokst i kirken, så jeg synes det er veldig fint at vi kan ha en liten blandingskultur der.
4: Og syklisten Tobias Foss fra Vingrom, som sykler for det britiske profflaget Ineos Grenadiers, endte på en sterk 4. plass i sykkelrittet Sveits rundt, kun et drøyt minutt bak 2. plassen. Rittet over 8 etaper ble vunnet av den suverene slovenske rytteren Tadej Pogacar. Nyhetene fra innlandet fikk du av Ola Bjørlo Strande.
7: Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Det heter noe når man legger til en sånn ekstra vokal, som Rihanna gjør der, at hun sier umbrella i stedet for umbrella.
1: Akkurat.
0: Jeg tror det den samme vokalen som noen legger til når de sier vikingetiden, og for den saks skyld felleski, i stedet for bare felleski. Mm. Men uansett, paraply ikke noe redskap det noe behov for i innlandet i dag. Kanskje heller en parasoll. Veldig kort og grei værmelding fra statsmeteorolog Håkon Melstad i dag, som egentlig konsentrerer seg om det som skjer i tillegg til at det blå himmel og strålende sol.
2: Det ganske så rolig vindforhold, det jo kanskje blir frisk bris helt i høyfjellet da, fra en vestlig retning. Men det ikke så mye å skrive hjemme om i dag, det ikke det. Det mye sol, det kanskje noen skyer som driver over vest ifra, men det skal ikke være plagsomt.
1: I trafikken i dag så går det egentlig ganske fint, men vi nevner fylkesvei 25-22 da, under veien mellom Midtskog og Måkerud i Øyer, stengt på grunn av veiarbeid frem til og med 3. juli. Mye veiarbeid rundt omkring da, så det må du jo ta hensyn til. Også et tips til de som skal ta tog inn til Trondheim, mellom Heimdal og Trondheim, der det buss for tog, på grunn av arbeider. Tips oss i appen NRK Radio om trafikken.
0: Jeg lurer på om det kan være Swarabhakti I vokalen. Okay. Jeg må jo si det, for den bare plutselig dukket opp på netthinden min. Det kan være riv av ruskende feil. Mm. Men jeg måtte bare si det.
1: Jeg velger å ta sjansen på
0: det. Jeg velger å ta sjansen på å stupe ut på dypt vann. Ja. Verdensdagen for folkevognen bobla I dag. Vi har besøk om noen få strakser av noen som har en kjærlighet til folkevogn, som I hvert fall en av dem beskriver som idiotisk stor. Det blir fint. Det en folkevognreferanse her? Ja, selvfølgelig det. Så vi slipper inn besøk etter Dillilos.

0: Og hva var det min baby dro av sted i? Det var I en blå folkevogn, selvfølgelig, på Folkevognboblas verdensdag. Egentlig må jeg innrømme at jeg ikke visste om dette før på fredag, men dette var noen brasilianerne som satte I gang dette her for cirka 30 år siden. Det jo en bil med mye personlighet. Inboxen vår flommer over av gode minner fra folk som har hatt Folkevognboble. Live Smalberge, god morgen.
1: God morgen.
0: Da vi pratet sammen før helgen, så beskrev du kjærligheten til folkevogner I husstanden med en veldig charmerende måte, hvor du sa at den var idiotisk stor.
1: Ja, det mange som spør meg og samboeren min, hvor mange biler har dere egentlig?
0: Det kan jeg også gjøre det da, Rune. Jeg lærer på hvor mange biler har dere egentlig?
2: Under 10.
0: Under 10, ja? Ok, så det ikke to siffra.
2: Nei, jeg tror faktisk ikke det. Jeg ikke helt oversiktet akkurat da.
0: Mm. Live, hvordan oppstod kjærligheten til folkevognen for din del, kan du huske det?
1: Ja, det husker jeg godt, for det var faren til en god venninne av meg som lot oss pusse opp en gammel boble, 69-boble, som den boble jeg eier og kjører rundt I dag. For den fikk jeg av han etterpå.
0: Farge?
1: Rød. Ja. L30A.
0: Mm-hmm. Kjærligheten til folkevognen for din del, Rune?
2: Ja, det egentlig litt morsomt, for når jeg vokste opp så likte jeg ikke folkevogna.
0: Åh?
2: For mora mi hadde det, og da jeg skulle bli hentet I barnehagen, så begynte jeg å grine av en eller annen grunn. Det blitt fortalt, jeg husker ikke selv. Men jeg kjøpte jo min første da jeg var 14 år,
0: ja.
2: Som jeg skulle pusse opp. Mm. Jeg må innrømme at jeg ble speaker, men etter det så har det gått slag I slag.
0: Det jo litt spesielt å kjøpe bil når du 14.
2: Ja, det var noe jeg fikk for meg. Jeg har jo fått høre noen ganger hjemme, så lenge jeg ikke likte den jeg vokset. Jeg nå var liten da, men det var en sånn drøm da.
0: Mm. Kan det nesten bli litt rørt når man ser alle disse meldingene fra folk som hører på hvordan de beskriver folkevogner de har eid? Hva det med disse bilene, Liva?
1: Nei, for min del, når vi kjører rundt I den bobla, så det jo mye kos. Det en fin bil å se på, og så har jo alle et forhold til bobla. Men setter god tid når du tar en tur med den.
0: Men det ikke verdens mest komfortable bil, Rune? Sånn.
2: Nei, det vel mer skjermen enn komfort. Det har jo forbedret seg på de litt nyere modellene, hvis man kan kalle det, men det noe eget å kjøre uansett.
0: Mm. Live, da det oppstod søt musikk mellom dere to for sånn typ 12 år siden, så var det også det I en folkevognsetting. Hva husker du fra den gang?
1: Nei, da var jeg på folkevogntreff, Bugcamp, og da var det en der da, som var interessert I å ha telefonnummeret mitt. Så har vi en felles venn som delte ut det, og etter det så har vi arrangert bugcamp sammen.
0: Ja,
1: så det ble...
0: Og for de som ikke har bugcamp forrest I pannebrasken, Rune, hva skjer der?
2: Det et treff over en helg, siste helg I mai, som vi har på Skurven på Elgøya. Egentlig ganske rolig uten alt for mye ting som skal skje. Det eneste som skjer at man møtes og møter likesinnene, har det hyggelig. Og en liten cruising I stort sett, og noe utstilling og sånn da, så klart. Så det jo veldig fint å ha det der vi har det. Stor åpen plass, mange som kommer til å se det, og så videre.
0: Mm. Men dere strenge med tanke på hva slags biler som slipper inn det?
2: Nei, vi ikke det. Det var litt strengere før, når det var, da var det liksom forbeholdt luftkjølt, og vi strekte det litt lengre I år, så nå har vi ikke bare luftkjørte premier, nå har vi også en vannkjørt, da. For da vi jo på den transporteren som de nesten alle har oss over I. Så vi ikke så strenge da. Men det jo folka vi for så vidt ute etter da, å samles.
0: Dere så glad I disse bilene, Liva, at de har navn?
1: Ja.
0: Kan du gi noen eksempler?
1: Vi har jo Bodil-boble da, mm. som... Bobla mi. Så vet ikke hva, jeg tror ikke Rune har navn på noen av sine, men jeg vet, jeg har en venninne som har Borgil, blant annet. Så.
0: Det kom jo for noen år siden en sånn New Beetle, og nå finnes det jo elektriske, liksom folkevognbussaktige biler. Hva synes dere om sånne litt sånn nymotens greier?
2: Jeg har jo hatt en New Beetle selv en gang, da.
0: Ja.
2: Men det var helt greit, men det blir jo ikke det samme.
0: Nei.
2: Så, men jeg synes jo for så vidt den nye ID-bussen jo ikke så verst, sånn utseendemessig. Mm. Selv om jeg ikke noe el-mann, sånn sett. Mm. Så traff den jo ganske bra da, til å være retromodell.
0: Noen lurer kanskje på om dette antall biler som dere har, som altså under 10, folkevognbusser og sånn, at det sånn sommerbiler, at dere bruker andre biler i vinterhalvåret?
1: Nei, ja. Det, Nei. Vi arrangerer også et treff første helgen i januar. Da det funrun. Da det glatt og kaldt å kjøre folkevogn.
0: det hørte så gøy ut som noen andre sier.
2: Ja, det jo et bare dagstreff med rebusløp i Mjøsområdet, med diverse aktiviteter og enkelte klær seg ut. Og, ja. All right. Mm. Det jo bra oppmøte hvis det ikke for kaldt, vil jeg merke, for det ikke alltid alle får start.
0: Fikk dere lyst til å markere verdensdagen for folkevognbobla på noen måte?
1: Ja, nå begynte vi jo med radio i dag, så ja. Vi må nok runde av med en... Kakebit, kanskje,
0: ikke vel? Kakebit, ja. Det høres bra ut. Veldig fint. Liv og Rune, tusen hjertelig takk for at dere kom til Morgen i Innlandet.
2: Okay.

0: Danskene i Shubidua, som man har laget en dansk versjon av David Lindley's Mercury Blues, som altså heter Folkevognen.
1: Ja.
0: Her vi inne I en boble som byr på en halsbrekkende akselerasjon her, som vi kan høre.
1: Ja.
0: Farten øker.
1: Farten øker. For den stabiliserer
0: seg. Ja, stabiliserer seg, og
1: 60 km.
0: Jeg vil tro at den godt innenfor fartsgrensen. Ja. Folk deler jo sine både synspunkter på, minner om Folkevognen.
1: Mm. Jeg rakk akkurat, jeg kom for sent inn I studio, tenkte jeg skulle lese opp meldingen fra Hege, mens vi hadde besøk. Men fordi Hege sier at hun eier ikke boble, men det står en rød 69-modell I garasjen, ja. Som da eies av livet. Som nettopp var her.
0: Ja, hennes første bil,
1: ja.
0: Som pusset opp, og som hun sier fremdeles bruker, men ikke hele tiden da.
1: Nei, hun har ikke plass til den på gårdsplassen. Hege livets søster,
0: ja.
1: Fikk vi vite her. Og hun hilser. Skal jeg hilse det? Jeg sier det. Odd Arne sier at Bobla den verste bilen jeg har hatt, uten tvil.
0: Ja.
1: Så dette ikke for alle.
0: Nei.
1: Mens Øyvind I Romedal får minner.
0: Ja.
1: Folkevognen Bobla aldri eid selv, men både kjørt og sittet på med mange av dem. Faren drev bensinstasjon på Lierstranda. Og Drammen, der det jo mye biler som kommer inn, ikke sant, til landet. Og det var mye bobler I Drammens region den gangen, og han hadde da, faren til Øyvind altså, hadde avtale med en forhandler om for rustbehandling.
0: Ja.
1: Altså her bilene her, og så var det en spesiell voks på lakken også, som beskyttet mot sjøsprøyt, så det måtte vekk da, før kundene fikk bilen sin. Og så skulle tanken fylles, så boblelukt og ikke minst lyd velkjent for Øyvinds vedkommende. Kule biler med sjel og lett gjenkjennelig, og han synes de tøffeste utgavene de med ja, California Looker, som de kaller den, litt sånn stylet på en spesiell måte da, som begynte I California.
0: Mm.
1: Så det tøft, sier Øyvind, med to F'er.
0: Ja, der kan man faktisk bruke to F-er. Helt enig. Hvordan ser det egentlig ut med tanke på hvor mange av dere som... Ja, det jo selvfølgelig et stort flertall. Noe annet skulle jo vært veldig overraskende, som aldri har eid en boble.
1: Mm. Men det sånn 60-40 fordelt på de som ikke har hatt, og de som har hatt eller har.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ja. En boble altså. En bil for hjertet, åpenbart.

0: Her NRK Nyheter klokka 8.30. Den positive utviklingen i folks holdninger til skeive og alle som omfattet av LHBT+-begrepet har flata ut. Det kommer fram i en ny undersøkelse opinion har gjort for barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. De negative holdningene mest utbredt i Rogaland, Agder og Telemark. Et flertall mener likevel at det viktig at Pride markeres. Og dette blir det mer om i nyhetsmålen på NRK P2 og NRK Nyheter om noen minutter. Norge bør satse på å lære opp gode dronepiloter, bygge infrastruktur og utvikle spesialiserte droneavdelinger i forsvaret. Det mener ukrainske droneeksperter. Lars Peder Haga, som førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen, mener særlig det siste viktig.
1: Hvis man skal virkelig drive utvikling og forstå hva dette handler om, og greie å utvikle både mottak og ta i bruk teknologiene selv, da må man ha litt robuste avdelinger og miljøer som arbeider med det. Det kan ikke være sånn sideshow for noen.
2: Nå ser det jo en teknologiutvikling som går rivende fort. Om man har droner liggende på lager, da, et år eller to bygger opp en kapasitet, så er jo de nesten gammellakse før de blir brukt.
1: Ja, og det er jo et virkelig dilemma. Samtidig, hvis du ikke handler inn, så har du ikke noe å slåss med i morgen.
0: Intervjuet Bjørn Østrem i Ukastein. USA og Iran enige om en plan som i løpet av 60 dager skal føre til en endelig avtale om fred, opplyser meglerlandene Pakistan og Qatar. For få timer siden opplyste de at første samtalerunde mellom USA og Iran om å avslutte krigen i Midtøsten var over. Det forteller korrespondent Aida Korami.
3: Ja, det har vært et 12 timers møtemaraton for å få på plass et veikartet. Her har de blant annet blitt enige om å lage ulike undergrupper som skal diskutere de veldig vanskelige spørsmålene, sånn som atomspørsmålet. De har også blitt enige om å ha en direkte kommunikasjonslinje for å unngå trefninger i Hormuzstredet, sånn som vi har sett. Og også å ha en mekanisme for å overvåke situasjonen i Libanon, som har vært et viktig poeng for Iran.
0: Til natta møter Norge Senegal i fotball-VM. Ifølge datamodeller, som fra Norsk Regnesentral, Norge så godt som videre fra VM. Tullprat, mener landslagssjef Ståle Solbakken.
4: Den totalt ubrukelig, for den regner jo fra sånn situasjon her nå. Jeg tror at for å være sikker så må du ha 4 poeng. Jeg tror ikke vi skal tenke på det. Jeg tror vi skal tenke på å snekre sammen 2 best mulige prestasjoner og begynne med den i morgen, som en stor utfordring. Men vi har forberedt oss godt, og forhåpentligvis så blir det en god kamp og et resultat vi kan leve med.
0: Og kampen den hører eller ser du i natt fra klokka 2 på NRK 1 eller NRK Sport. NRK Nyheter nå, Hilde Nilsson Ridola.
5: Ja, vi driver jo allerede og planlegger hvordan vi skal komme oss gjennom dagen i morgen, men det krever planlegging.
6: Det gjør jo det.
5: Det må jo soves noe grassat i ettermiddag og kveld.
6: Jeg tror jeg må legge meg 8 i kveld.
5: Ja, du må legge deg ned. Jeg tror jeg må legge meg enda før. Så får vi se hvordan det går da. Det morgenen i innlandet med Audun, Ola og Bjørnar. I århundrer så ble jo skogfinnenes ritualer og tette bånd til naturen stemplet som både synd og trolldom og hedenskap av norske prester. Men i går, Ola, så skjedde det noe.
6: Ja, for den norske kirke lanserte i går en rapport der de da offisielt anerkjenner skogfinnenes tradisjonelle natur- og livstolkninger i kirka. Og det her det ble markert under en gudstjeneste i Grue på skogfinnenes egen dag. Og biskop Ole Kristian Bonden, han mener vi alle har mye å lære av skogfinners naturtro.
7: Nærme seg skaperverkets hellighet. At det ikke bare er noe vi omgir oss med, men at naturen er en del av vårt opphav, altså vi er natur. Det må også barn og unge lære. Det tror jeg vil bidra til at vi får et syn på naturen, hvordan vi behandler det i forbindelse med klima, i forbindelse med naturmangfold, hvordan vi utnytter naturen. Så det er en viktig lærdom.
6: Skogbiolog Sigve Reiso i Biofokus kaller en hogst i en eldgammel skog i Kistefoss sine skoger på Dokka for meningsløs. Han mener hogsten viser hvor sårbar de siste naturskogene i Norge og at dette et eksempel på manglende kontroll i skogbruket. Skogeier Kistefoss kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen, men sier de glade for engasjementet rundt naturverdiene i området. En person flytt til Ullevål sykehus etter at to motorsykler kolliderte i Sørbygda i Stange i natt. Den andre motorsyklisten innlagt til observasjon på Hamar sykehus. Begge førerne i slutten av tenårene, og ingen av dem skal ha fått livstruende skader som følge av kollisjon. En person fraktet til sykehus for observasjon etter å ha kjørt av veien og ned en skråning med en ATV. Denne ulykka skjedde i Sørfron rundt klokka 11 i går kveld. Føreren klagde over smerter i kroppen, og det uvisst hva som årsaken til ulykka, opplyser politiet til NRK. Og Lillehammer brygge kan bli fredet. Bryggeområdet i byen var et sentralt knutepunkt for transport av varer mellom Kristiania og Gudbrandsdalen. Det skal også være det eneste gjenværende eksempelet på innenlandsk bryggemiljø fra midten av 1800-tallet. Og Innlandet fylkeskommune har nå sendt forslaget om fredning ut på høring, og fristen for å komme med innspill satt til 31. august. Og politiet tror at to mindre skogbranner i Eidskog i går ble påtent. I politiloggen skriver politiet at det gjort beslag i gjenstander, og flere personer avhørt, men ingen foreløpig pågrepet.
8: God morgen. Dette morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Eskilstuna store sønner Kent med Dom Andra, øyeblikkelig 9:10 på en dag som stort sett består av blå himmel og sol i innlandet. Statsmeteorolog Håkon Mjelstad, han ja, greier ut om det som avviker, holdt jeg på å si, litt vind og sånn.
1: Det er ganske så rolig vindforhold, det er jo kanskje blir frisk bris helt i høyfjellet da, fra en vestlig retning. Men det, det ikke så mye å skrive hjem om i dag, det ikke det. Det mye sol, det kanskje noen skyer som driver over vest ifra, men det skal ikke være plagsomt.
2: Fylkesvei 2522 under veien mellom Midtskog og Måkerud Øyre er stengt på grunn av veiarbeid fram til og med 3. juli. Mye veiarbeid rundt omkring, så det jo greit å vite om. I Trøndelag så det buss for tog mellom Heimdal og Trondheim. Det varer ut uka, ja. Til og med mandag.
0: Det har ikke kommet noen reaksjoner på din omtale av det fylket som Barteland, så det vel greit da for innlandet.
2: Ja. Buss for tog da mellom Heimdal og Trondheim, som sagt. Tips oss i appen om trafikken når vi har sending.
0: Vi skal fordype oss litt grann til i deres minner om Folkehøyen Boble på denne verdensdagen for Folkehøyen Boble, rett på andre siden av Skår.

0: Vakkert, vakkert fra Skår, I Could Miss You Forever. Det vakkert dette her også, men på en litt annen måte enn 1970-modell boble.
1: Ja, det var det. Jeg hadde, hva skal jeg si, T hadde boble på 70-tallet.
0: Sier han, eller signaturen T, ja.
1: Signaturen T fra Hamar, sier det I appen her. Jeg hadde dårlig startmotor, så jeg måtte passe på å komme sist inn på ferie for å få nervebakke til å trille ned igjen.
0: Ja.
1: Da han skulle av ferie. Så det også et triks. Jens Martin har hatt tre bobler. Mm-hmm. Det var den første bilen. Den siste har han enda. Den står på verste for restaurering. Og Jens Martin sier det bil med sjel. Kall om vinteren.
0: Ja, det kan jeg skrive ned på. Min første bil var jo også en 1969-modell lyseblå boble. Den var jo vanskelig å få varm på vinteren.
1: Ja.
0: Til gjengjeld så startet den jo I faretruende lave temperaturer I Elverum. Vi var under 30, altså. Det var ikke noe motorvarmer.
1: Nei, rum, rum. Rett på.
0: Og den var såpass høy, så den kom jo også fram overalt.
1: Ja, ikke sant? For en bil.
0: Ja.
1: Arnfinns første bil var 1965-boble, oppkalt etter den opprinnelige eieren, Knudsen.
0: Bra.
1: Fungerte stort sett...
0: Det synes jeg et godt navn for en bil.
1: Ja, Knudsen. Ja. Fungerte stort sett ok, men han var også ivrig på vedlikehold, så han solgte den når begge dørene åpnet seg I krappe svinger, og bremsene bare virket på ett hjul. Da var det kanskje på tide å kvitte seg med det.
0: På tide. Oi, det jo fryktelig skremmende. Ja. Begge dørene åpner seg.
1: Det kan være et tegn på at bilen din må selges, eller overlates til noen andre.
0: Ja, det veldig bra.
1: Ja. Flott. Det jo cirka, som Barley sa, 60-40, da. Så 60% som ikke har hatt boble, 40 har hatt kontakt med denne bil I vår lille avstemning I appen. Så man kan fortsatt stemme I et kvarter til, men jeg tror det holder seg jo rundt der.
0: Jeg vil tro det. Ja. Et siste god sommerfarvel for denne sesongen fra politibetjent Nora Wang var konkurransen I dag. Vi skal høre hva som var riktig svar, rett på andre siden av Håvard Bævre.

0: Og en referanse til å kjøre i 140 km i timen her i Håvard Bævres fast grunn. Det tror jeg ikke mulig I en boble, men der kan det tenkes helt affært.
1: Vet ikke.
0: I litt slag nedover bakken så. Burde vel det gå bra?
1: Med bremse på et hjul.
0: Ja, begge dører som åpner seg.
1: EU-kontroll må vi ha. Jeg kan ta, holde oss litt I trafikken. Jeg kan ta med en veimelding fra Rendalen, Haugset Bru, på fylkesvei 2220. Der det jo veiarbeid på brua, stengt der. Det varer til 10. juli. Men omkjøring skiltet.
0: Ja.
1: Altså Haugset Bru I Rendalen.
0: Mm. Gro synes det var veldig fint at vi akkurat nå spilte en sang om tårnet på Leivhavgna. For vi nemlig på tur ned fra der nå.
1: Oi, se der.
0: Hyggelig.
1: For et sammentreff.
0: Nå kom det inn noen flere boblemeldinger, men skal vi ta riktig svar på konkurransen først, kanskje?
1: Ja, det kan vi gjøre. Ja. Det var jo en... Ja, det jo sommerkonkurranse egentlig, men Nora Wang måtte si god sommer først. Mm. Vi lurte på en detalj her, det skal vi høre etter vi har hørt saken.
0: Mm. Politibetjent Nora Wang pleide å være ganske spontan når hun planla feriene sine. Hun la det gamle Norgeskartet utover spisebordet, så lukket hun øynene og laget en sirkelbevegelse med venstre pekefinger, før hun satte fingeren ned på et vilkårlig
1: sted. Og der kom jeg til riktig svar.
0: Ja, svaret kom tidlig.
1: Ja, venstre pekefinger, for vi lurte på hvilket finger som traff Norgeskartet her, hvor Nora skulle finne ut hvor hun skulle feriere. Venstre pekefinger altså. Så det var riktig svar I dag. Gudrun Strømbu på Tynset svarte det, og vinner I dag for handlenett I posten.
0: Det bare å gratulere.

0: Blanco med Walk Away.
1: Folkevognen og kulle
0: ja.
1: Ble et tema nå, innboksen her. Lorang på Harestua hadde boble med varmeapparat og hoppet over hanskerommet. Det en klassiker.
0: Det en klassiker I sjangeren folkevognvitser.
1: Ja, hoppet seg varm igjen etterpå.
0: Du vet jo hvorfor folkevognboble hadde to eksosrør?
1: Nei.
0: Det fordi du kunne bruke en sånn trillbar.
1: Ah, den morsom.
0: Du, den skriver seg fra tidligere turenkommentator her I NRK på legendariske Paul Klassen.
1: Riktig.
0: Han var glad I å fortelle folk om det. Han var jo glad I å... mye annet.
1: Skjønner.
0: Ja.
1: Martin er navnet på en boble her.
0: Ja.
1: Oppkalt etter en viss skanke. Den hadde bensinvarmeapparat, sier vedkommende. Det ble veldig varmt I bilen. Skrudde jeg det av, ble det kaldt.
0: Ja.
1: Ja. Frontruta knuste en dag I oktober, og det ble en kald tur til verste. Varmeapparatet hjalp ikke da, står det. God bil, startet alltid og kom seg fram overalt. Så det flott. Mens det var nyttårsaften her hos Tony. Ja, Tony. Nyttårsaften på slutten av 70-tallet, da kjørte til Otta fra Lillehammer. Grønlandshunden I baksettet. Bikkja koste seg selvfølgelig,
0: ja.
1: Mens dama kjørte og han skrapet ruter.
0: Ja.
1: Romantisk og charmant å tenke på.
0: Ja, det vil jeg tro.
1: Mm. Det veldig fint. Bra. Nå raser det på med meldingen.
0: Jeg fikk en sånn følelse at vi har på en måte entret sommersesongen, og reiseradion startet jo på lørdag, og sånn at det jo rett og slett en del mennesker som har ferie.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Så nå driver de og våkner til.
1: Ja. Da vet vi det. Da vi forberedt på det utover. Hva skal vi se? Ja, Marianne, ja, bobla hennes var så tett at hun måtte åpne vinduet for å lukke døra.
0: Mm.
1: Det kjenner jeg til, faktisk. Mens Turi dro 18 år gamle med venninne I 1968 på campingtur til Sørlandet med foreldrenes røde boble. Var innom tante og onkel I Vestfold. Da vi reiste derfra så hadde onkel satt på en hall.
0: Ja,
1: hva blir det, tror jeg. Med svart tape bak på bilnummeret. Ja, ikke sant? Sånn, ja. Så at det E21814 og en halv ble det på registreringsnummeret. Det kjørte de med hele turen.
0: Ja. Hvorfor det?
1: Nei, merket de ikke det, sikkert. Det vits, en spøk.
0: Ja.
1: De sa at I Oppland hadde de begynt med halve nummeret I stedet for bindestrek som Oslo hadde.
0: Ja.
1: De hadde bindestrek.
0: De hadde jo det.
1: Komma en halv.
0: Ja.
1: Morsomt.
0: For, det veldig morsomt.
1: Prøv det I dag. Se hva som skjer.
0: Ikke prøv det. I likhet med meg, Ola, så var din bil en første bil, en boble av 69-modell.
2: Det stemmer, en hvit 1300. Mm. Og den var humørsjuk når det regnet, for den pleide da å stoppe på tomgang hvis det var regn.
0: Ja. Sånn det en bil med sjel og personlighet. Du her inne nå for å gi oss en kjapp liten gjennomgang av det viktigste vi har hørt I lokalnyheten.
2: Ja, og I går så kom det da en rapport fra Den Norske Kirke, der de offisielt anerkjenner at det nå plass til skogfinnenes naturtro, og det her ble da markert på skogfinnenes egen dag med en gudstjeneste I Grue. Og så har vi hørt at skogbiolog Sigve Reiso I Biofokus har reagert på hogst I en eldgammel skog I Kistefoss I en skogre på Dokka, og han kaller den meningsløs, og at hogsten et eksempel på manglende kontroll I skogbruket. Og skogeieren Kistefoss, de sier at de ikke kjenner seg igjen I beskrivelsen. Og så kan vi ta med at en person ble flytt til Ullevål sykehus etter at to motorsykler kolliderte I Sørbygda I Stange I natt. Ingen av førerne, som begge I slutten av tenåra, skal ha fått livstruende skader som følge av kollisjonen.
0: Takk for det, Ola. Jeg hørte på reiseradioen både lørdag og søndag. Det var veldig koselig fra Kampen Bistro med si, vår egen Kåre Magnus Berg og Marte Stokstad med Frida Åndevik som husmusiker. I dag tror jeg det flyttet inn på Marienlyst.
1: Ja, du, det aner jeg ikke noe om, for jeg har ikke fått noen informasjon. Så det helt tydelig at nå det sommervikarer på plass. Vi pleier jo å få varsel om det som skjer I 9-timen. Ikke noen reiseradioen I dag, men jeg vet at det blir reiserapporter fra hele landet.
0: Ja.
1: Gjestene spennende, og programlederne morsomme.
0: Går du god for fotballvisa Rolf Lie Holter?
3: Ja, kjempe.
0: Den gjør det?
2: Kjempe morsom. Ja. Jeg likte den godt på 70-tallet.
0: Fint, da blir det den frem til nyhetene. Jeg har aldri hørt dette før.
4: Ballen kom fra koner inn I straffefeltet. Der stod senter løperen og til han smelte. Ballen inn I hjørnet via keeper og klørne. Norge leder etter 10 minutter. alle elle ville, noen tar en pille, vil ei blive stille, slik fotballspillet. Men så kommer fienden i angrepshummer, takler av en bekk, og gjør han arbeidsufer, så en ball med snertig, frekt og ubarmhjertig, inn i Norges mål med fynd og klem. Nu det blir stille, noen tar en bille, ingen elle ville, slik fotballspillet. Fra en kamparena med et grønt gressteppe går det 20 000 hjem med engeleppe. Rødt, hvitt, blått er utslått, alt er trist og helt grått. Og når Lulu slås 4-1.
3: Dette er NRK Nyheter, klokka 9. Oljeprisen er på vei ned etter det ble klart at Iran og USA nærmer seg en avtale om å få åpne opp Hormuzsundet, der store deler av oljetrafikken i verden går. Sjefsanalytiker i Nordea og oljeekspert Tina Saltvedt sier marknadene har tro på at en avtale kommer i havn. Hun sier også at store oljelager har vært viktige for at oljeprisen ikke har blitt enda mer ustabil.
5: Det finnes store reservelagre som er bygd opp etter oljekrisen i 73, så er det mange av de store importlandene som har bygd opp store lagre nettopp for å ha i situasjoner sånn som nå. Og det tror jeg faktisk vi ser at disse lagerne har hatt en veldig god funksjon, altså ha tilgjengelig fysisk olje når det trengs, i tillegg til å dempe forventningene om hvor høy oljeprisen skal bli.
3: Sør-Korea sin tidligere justisminister er dømt for å rolle seg i det mislykka forsøket på å innføre unntakstilstand i landet i 2024. Nå får Park Sung-jae 25 år i fengsel. Unntakstilstanden ga forbud mot all politisk aktivitet i landet, og den tidligere presidenten er også dømt til livstid for kuppforsøk. Her har jeg med Nordlandsbanen åpen igjen forbi Nesvatn i Levanger kommune etter at et kvikkleireskred ødela både jernbanesporet og E6 i august i fjor. Frem til i dag har banen altså vært helt stengt. Dette er en viktig dag for kundene, sier Randi Ness i SJ Nord.
6: I 10 måneder så har Trønderbanen og da Nordlandsbanen nå vært stengt ved Nesvatnet, som betyr at kundene våre har vært nødt til å ta buss for tog over en lengre strekning.
7: 750 meter ny midlertidig jernbanestrekning skulle da til. Man har også flyttet 300 000 kubikkmeter med løsmasse og kvikkleire, og ca. 10 000 lastebillass. Og så har man tatt tilbake igjen og fylt på 5 000 lastebillass med stein fra fjellet, grunnfjellet opp. Så nå er det trygt å kjøre der sånn.
3: Det sa vår reporter på Nordlandsbanen, Arne Christian Gansmo. Mange starter i sin første sommerjobb i dag, og når en møter nye arbeidsoppgaver, ny arbeidshverdag og noe helt annet enn skolebenken, kan det være vanskelig å vite hva en må vite og hva en skal spørre sjefen om. Alexander Paulsen, driftsleder for spill, butikk og foto på Tusenfri, har lært opp mange nye sommervikarer.
8: Først og fremst spør hva egentlig, har du noen tips? Hvordan kan det bli bedre? Har du noen oppgaver som må gjøres? Har du noen tips til hvordan jeg kan gjøre oppgavene bedre? Og egentlig bare fokusere på å spørre åpne spørsmål.
3: Til slutt har vi med at en MC-fører i natt ble flogen til Ullevål sykehus etter en motorsykkelulykke i Rakstad i Østfold. Det er ikke klart hva slags skader mannen fikk i ulykka. NRK Nyheter ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.

0: Ja, da var det mandag. Velkommen skal dere være til Reiseradioen med Kåre Magnus Berg og Marte Stokstad. For noen så er det fortsatt jobbtid, mens andre er ute i fullskala ferie. Jeg har begynt å røre med dagen allerede. Dette er vår tredje sending.
1: Kjenner du selv det?
0: Og kanskje også noe som bidrar til rota er jo alle disse VM-kampene. For i kveld, eller altså i natt, så er det sending. Norge skal møte Senegal.
1: Jeg er nervøs.
0: Folk er vel i gang med å ro allerede på Times Square, så jeg.
1: Ja, det var, var også noen som prøvde, en stor yogagruppe som prøvde å ha yoga-teamet der, som er selvfølgelig rart.
0: Yoga-heying.
1: Yoga-heying, omgitt av tusenvis av nordmenn.
0: Som ikke kommer seg av flekken.
1: Nei.
0: Vi skal jo også musikalsk inn i VM. Vi er nødt til å gjøre det, og nå skal vi spille en låt som du mener er den beste fotballlåta som Norge har gitt ut.
1: Ja, det kommer jo har kommet noen nye fotballlåter i forbindelse med VM, men jeg synes den gode gamle er best. Det er riktig nok noe oppdatert. Det er jo da fotballutgaven av Dumb Dumb Boys, nemlig Reser. Mm. Vi spiller Bønna ifra nord.
0: Lader opp til kamp i natt. Vær så god, og velkommen skal dere være.

0: har en innspilling fra Reser. Bønna 2026 så artig at Prepleum prøver seg på litt, jeg sier prøver seg, på litt franske gloser. Og de og dø.
1: Nå skal jeg prøve med
0: og dør. Og France, sier han inni der. Jeg tenkte at kanskje han hadde tenkt til å si au revoir.
1: Ja.
0: Jeg hadde to I fransk, du hører jo det også. Men det komplisert.
1: Jeg hadde ikke fransk, jeg hadde tysk.
0: Adieu, au France.
1: I dag så får vi besøk av Tuva Fellmann og Ronny Brede Aase. Vi jo veldig spente på hva som skjer med dette hotellprosjektet. Det hotell? Blir det hotell? Vi får se.
0: Jeg så lei dere å svare på at det papirarbeid. Men vi gleder oss veldig til de kommer på besøk.
1: Ja. Vi reporter som I dag på Helgøya. Som jeg ikke, jeg har jo vært på Helgøya, men ofte så ser man også på Helgøya fra.
0: For det Mjøsa.
1: Det Mjøsa. Ja. Og så blir det selvfølgelig konkurranse.
0: Ja. Men så aller viktigst, ikke sant? Det kamp I natt, og vi lurer på hvordan dere har tenkt å legge opp dette løpet. Vi skal selv se kampen, skal man sove først, skal man døgne? Hvordan skal dere løse det, dere som har tenkt å se Senegal-kampen? Men så, da vi satt og pratet om dette før sending, så braste det inn Øystein Hagelund, som jobber I Nytimen, journalist.
2: Ja, ribbon, ja. Ja.
0: Og så kommer du og sier du, har du sett på Hamar Arbeiderblad?
2: Ja, for det...
0: Nei, er jo svaret.
2: Nei, det svaret ditt,
0: men... For det siste men, nytt, du kommer derfra nå.
2: Jeg kommer nå direkte, for det New York Times melder ikke, VG melder ikke, NRK.no melder ikke, men go-to-stedet ja. Når det gjelder breaking news selvfølgelig Hamar Arbeiderblad, ha.no. Der står det for over at Camilla blir ny senterleder og at trebarnsfamilien går all in, så står det Norges kamp I fare.
0: Ja, og det står ikke på VG.
1: Det har ikke vi sett.
2: Nei, men det... Dere må jo gå, det
0: jo HA, ikke sant? Okay.
2: Det rapporter fra USA, skriver Hamar Arbeiderblad, at det spådd skikkelig ruskevær I New York-området, og hvis det begynner å lyne der på MetLife Stadium I New Jersey, da blir kampen utsatt, eventuelt faktisk avlyst og må spilles på et senere tidspunkt.
1: Og du mumlet litt før vi gikk på her, at dette et sted hvor de tar lyn på alvor.
2: Ja, de tar lyn på alvor. De gjør det. Jeg husker en gang vi skulle ha innenriksfly fra Østkysten, da var det meldt lyn, flyplassen bare stengte, og det var blå himmel.
0: Og nå det meldt lyn.
2: Nå det meldt lyn, ifølge Hamar Arbeiderblad.
0: Ja, det vel.
2: Og som sikkert har gode kilder på det.
1: Og vi skal jo også spille på en bane som kan by på litt overvann, vil jeg tro, fordi den vi så steinhard, den der fotballbanen her. Det minner deg mye nærmere et kunstgress, I hvert fall en vanegress.
0: Ja.
1: Det blir en meget hard og rask bane, så det skal også bli spennende hvis det begynner å bøtte. Ned.
0: Men hvis vi legger Hamar Arbeiderblad til side og deres kilder, og tenker at kampen, den spilles I natt klokka 2 norsk tid.
2: Ja.
0: Hvordan skal du løse det rent sånn, for du jo også arbeidsmann?
2: Absolutt, jeg jobber knallhardt hver bid I dag, men jeg begynte jo allerede I går. Jeg var oppe litt sent I går kveld, så på noen dokumentarer om noen motorsykkelgjenger borte.
0: Ja.
2: Og så sto jeg opp tidlig I dag, så jeg allerede litt trøtt. Og så I kveld, sånn I tid til jeg skal legge meg. Og så skal jeg sove til 01.55, da står klokka på, så tasser jeg fra senga inn foran TV-en, ser matchen, blir jo litt sånn ivrig sikkert uansett hvordan det går, og så skal jeg legge meg igjen og sove da. Skal jeg spørre prosjektleder Sari Jensen om det mulig og at vi skal forskyve arbeidstiden litt?
1: Vet du, nå svarer han. Det helt greit.
2: Det var greit, han rask. Han født for fart, han bygd for fart, han sa
1: det Det ligger jo også et bittelite problem her også, fordi den der greien med å sove først, og det, da det bare sånn at man må droppe den, altså. Men det jo Frankrike I Irak klokka 11, som da selvfølgelig ganske viktig I forhold til vår gruppe. Men,
0: Å legge seg og vite at den går på TV, og dirre, og tvinge seg I søvn.
2: Jeg bare hører på noen dårlige podcaster, du somner med en gang.
0: Så du skal ikke få med deg den kampen
2: klokka 11? Nei, for jeg tipper Frankrike vinner den 6-7-0 uansett.
0: Ja, så
2: den
0: det. Spenningen ikke maksimal.
2: Nei, den ikke det.
0: Men nå jo vi liksom prøver å løse det så godt vi kan, men vi vil jo gjerne høre fra dere også, for det mange som har tenkt å se den kampen. Hvordan skal opplegget bli? Ikke sant? Hva slags planer har du I kveld og I natt? Da kan du gå inn I radioappen og trykke på reiseradion. Øverst, send inn. Da viser du med pekefingeren.
1: Du har bare allerede fått et svar. Morten veldig kort, men så sier vi bare sove først, ja.
2: Morten på deg.
0: Så får vi se da. Så fortsett å sende inn. Tusen takk for sist, absolutt siste nytt fra Hamar Arbeiderblad.
1: Jeg hører jo at du journalist I Bonn Hagelund.
2: Takk.
1: Så tydelig språk der.
2: Veldig kort å være innom.
0: Og så får du si fra hvis det kommer flere overskrifter derfra.
2: Ja, da løper jeg. Jeg sitter jo rett og slett hjørnet her.
0: Ja, vet du.

0: Beate her I Reiseradion Og vi har fått besøk av Ronny og Tuva, velkommen!
1: Hallo!
2: Hallo. God sommer!
3: God sommer!
1: Kommer virvelende inn her, og Ronny, vi snakket jo før de der om hvordan man skal løse Senegal-Norge-opplegget. Hva har dere gått for?
2: Altså, først må jeg bare si at jeg var jo ute og flotta meg på Ullevål stadion og så Norge-Irak. Så nå det Tuvas tur.
3: Ja, I dag det mors sin tur.
1: Åh, heter det bytte
3: Om jeg har boket bord! Ja, det har jeg.
1: Hvor skal du?
3: Jeg skal på Rockefeller I Oslo sentrum. Ja da, ja da. 2-4.
2: Hvordan det? Du...
3: Nå ser du på meg, Martin, som at jeg har sagt noe helt sykt.
1: Nei, jeg synes det var veldig gøy at du har boket bord.
3: Ja.
1: Men ja, du, det litt viktig å ha.
2: Du såpass gira nå at du kjenner litt på nerver allerede?
3: Altså, jeg har ekte høy puls, liksom. Ja. Jeg så spent at jeg klarer nesten ikke å vente. Så når vi... Jeg har jo planlagt liksom hele kvelden, skal først I Pride Park, så ut på middag, og så rett på kamp. Men så når vi skulle gå... Vi skulle
2: så om du husker Norge-Senegal, blir
3: det
2: noe
3: et annet spørsmål. Det får vi se på. Men når vi da skulle være I barnehagen I dag, så har vi på en måte helt avklart at jeg, ikke sant, jeg sover på sofaen, og bla, bla, bla, alt det der. Og så sa jeg til Ronny sånn, men kanskje vi skal vurdere å vekke datteren, at du skal vekke datteren vår til kampen I kveld.
2: Ja.
3: Så det planen.
2: Det planen. Altså, jeg hjemme, så jeg går for, jeg som Hagelund som var I stad, jeg går for en tidlig seng, for mest mulig, for problemet hjemme hos oss at jeg må få mest mulig søvn før klokka to, fordi hvis la oss si at kampen drar ut, og det gjør den jo med alle disse nye reklamepausene og waterbreaks og sånn, så plutselig det godt over 2 timer, og da det ikke så lenge til vår toåring står opp. Så jeg må belage meg på at søvnet for I natt fra når jeg legger meg I kveld, til 2 I natt. Ja. Og så må jeg ta morgendagen derfra. Men dette kommer til å gå helt fint.
1: Ja, for du skal vekke da datter på 5, se kampen, og barnet
3: er der nå. Og håpe at hun sovner midtveis.
2: Altså, det mest optimale hvis hun
1: Kiler sovner litt rygg underveis.
2: Ja, og ta med dyna, Legge til rette for at det plass der det lett å sovne igjen.
1: Mens du får snap. Fra mor,
3: absolutt,
1: med overtenning og bord.
0: Men det slår meg litt med dette her, at jeg har nå bare egentlig tenkt på I natt.
2: Ja.
0: Morgendagen.
2: Ja.
0: Har ikke reflektert så mye over enda.
3: Men det ikke noe vits. Ikke tenk på det. Det må bare gå.
2: Altså, nå så vi jo dere at det var jo etter Norge-Irak, så var det jo, det var for sånt du røster og fikk I Oslo morgenen etterpå. Så Norge justerer seg. Dette får vi til, folkens. Dette klarer vi. Vi bare det, gnir.
1: Jeg liker så godt at det noe kollektivt.
2: Ja, det veldig fint.
3: Og det så deilig følelse. Åh, jeg håper vi med I alle EM og VM resten av tiden jeg lever.
1: Vi trenger det. Men vi skal jo snakke med dere selvfølgelig om å oppdatere hvordan det går med Hellas drømmen, men aller først så skal vi ha skipmøte, for det fast punkt her I Reiseradion. Det skal leses. Sondre Lerche tok første sending.
3: Ja.
1: Jon Brunegodt dramatiserte skipmøtet I går.
3: Ja.
2: Nå merker du at han stemmen I Bjørnis, for å si det sånn.
0: Og så har vi fått litt vite da gjennom serien at du ikke sånn superglad I båter, Ronny.
2: Nei, det synes jeg små båter. Jeg elsker danske båter, men små båter det vanskeligste jeg vet. Altså. Jeg synes det utrolig ukomfortabelt.
1: Ja, hva det du reagerer på?
2: Nei, det som...
3: Jeg får så vondt.
2: Neida. Nei, men altså, det jo stort sett Tuva som tvinger meg opp I små båter. For hun har jo en på hytta også. Det bare, jeg føler at du kunne like godt satt på et lauvblad på havet, føler jeg. At det
1: Utrygt.
2: Jeg føler at det utrygt. Jeg burde kanskje hatt meg en tur innom om redningsselskap og burde lært mer sikkert.
1: Terapirommet.
2: Så det sånn at det veldig bra med skippermøte.
1: Men har du vokst opp med noen båt, eller det at du ikke har blitt eksponert for det som gjør at du litt du vet, redd for det?
2: Det det som stokst. Jeg har vokst opp med og det jo Sankt Hans I morgen.
1: Ja.
2: Jeg har vokst opp med Jonsok da, som vi kaller det, Jonsok-feiring med at vi ror rundt I en liten trebåt på trygt vatten.
3: Ja, det vel såpass grunt at du kan stå
2: aktiv. Nei, ja, det også, men at det altså, det også, det ikke store bølger, det liksom innlandsvatten, det ferskvatten, det trygt, det føles
1: stille mindre.
2: Ja, stille vatten, så der har vi rodd rundt, tre båter I ferskvatten, det liker jeg.
1: Det føles ut som at det du som skal ta skippemøte,
3: 100%, ikke for skryte, jeg har båtlappen, så jeg klar.
1: Ja, da setter vi I gang.
3: Falle over bord nå det farligste du kan gjøre når du I en båt. Derfor det lurt å øve seg på hvordan du kommer ombord igjen hvis uheldet skal være ute. I dag kan du lære deg hva du skal gjøre hvis du faller ombord, og ikke minst hvordan du unngår at det skjer når redningsselskapet arrangerer skippemøte 17.30 ved redningsskøytene Inge Stensland I Arendal. Ja, den grei. Ja. Elias I Stavanger, sjømann I Skjeberg og Einar Helsning Uni I Haugesund. Har du noen gang falt ut av en båt, Ronny?
2: Nei, men...
3: Kanskje du skal prøve det
2: til sommeren? Men jeg prøvde å komme opp igjen I, og det synes jeg vanskelig. Da må du stige helt.

0: Oppa, oppa, ja. Lukter litt sånn shots og shots og gyros.
1: Kveld, åh, men det, ja, det går hand i hand det. Litt av rake på siden, gyros i handa. Sitte sånn etter en, du har hatt en lang dag på stranda, og så du litt sånn full av sand og saltvatten og så, men før du går hjem og tar en dusj, så går du innom også en liten gyros og en mytos i handa, og så sitter du på sånn fortauscafé og ser på havet og spiser sånn deilig.
2: Hører på dette.
1: Og hører på dette her og tenker, kan livet bli bedre? Og så svarer jeg, nei, det kan ikke, det går faktisk ikke.
3: Ja, med mindre du kjøper et hotell.
1: Ja, da det.
0: Denne serien har jo da blitt og vært utrolig populær, såpass populær at Ving melder da om en konkret salgsøkning til Macri Giallos. 23% har da det økt med da folk som vil reise da til dette stedet. Det ganske sjukt.
3: Ja, det helt ellevilt faktisk.
1: Og det skjønner jeg så godt, for det en fantastisk liten by, en søvnig liten gresk landsby. Ordentlig fin.
3: Ja.
1: Så det forstår jeg veldig godt. Og vi får jo, altså det, og den bare fortsett, til alle som hører på, bare fortsett å sende bilder av at dere er utenfor hotellet og sånn.
3: Ja.
1: For det veldig koselig å få sånn. Da ser vi at for det står bra til, og ingenting har falt fra hverandre der de siste døgnene. Veldig hyggelig med nordmenn som i Macri Giallos og som tar bilder av hotellet.
3: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Men det ser jo veldig vakkert ut der, men det som vi nordmenn også omfavner med Hellas, det jo stålerør og byggeprosjekter som aldri oppe å stå, og geit med hoftekam ut av ledd. Altså, alle disse tingene jo også gresk, på en måte. Det alltid noe bak.
3: Ja, ja, ja. Og de har alltid på en måte den der stripa nede ved vannet, bare smashing og hvit og blå og sånn, og så går du bak, så bare, åja, ok, hei, ja, her det ingen som har vært på 10.000 år.
2: Hvor det gamle
3: liksom.
2: Brønner og minnesmerker av alle som har dødd i trafikken uten hjelm. Altså, det
3: Men det jo det som fantastisk.
2: Det jo begge deler.
3: Ja, ikke det med folk som har dødd i trafikken. Det ikke det som, jeg trykker det tilbake.
1: Men at det det helt pakket, absolutt. Ja, det gleden det.
3: Ja. Ja.
0: Men klarer dere nå, nå står dere foran en sommer, hva planene?
1: Altså vi har lært, nå har vi lært oss, føler jeg, å ikke sette alt på vent for Hellas. Så vi, men jeg såpass optimistisk at jeg går rundt nå og sier at nå kjører vi siste sommer før alle sommerer er i Hellas.
3: Ja.
1: Så da det Tuvas familie, det noe hus, vi skal besøke noe hus i Italia, og så skal vi på Hunderfossen med mamma og pappa til helga. Og det veldig koselig fordi
3: Og barn?
1: Og, ja.
3: Faktisk skaffet barnevakt. Det var ordentlig.
0: Men det et fint bilde at Tuva og Ronny går alene inn i trollet.
1: Ja.
3: Med mor og far til Ronny.
1: Ja, det veldig. Nei, men mamma og pappa og min søster kommer før det, og så det jo fordi jeg har til og med alle mine somre har jeg vært på Hunderfossen. Jeg har jo bare vært på Hunderfossen, fordi mamma og pappa synes Tusenfryd er for masete.
3: Ja.
1: Og så er det litt sånn, Hunderfossen er så belagelig og beleilig. Så nå til helga så skal jeg gjenoppdage, og det så spennende. Jeg skal både bo på campingplassen der jeg bodde på i min barndom, med mamma og pappa, Tuva, hele bøttebilletten og mine barn. Og så skal vi på Hunderfossen, som jeg da har vokst opp med at vi alltid er. Så nå skal jeg på en måte ta mine barn med inn i den tradisjonen der. Jeg tror det blir kjempe... Jeg gleder meg veldig.
0: Men vil likevel Hellas surre og gå i bakhodet?
3: Altså, det må jeg bare si at de tar jo ikke ferie før i august i Hellas. Da det liksom den store... Så de jobber på, og så... Har vi de siste to ukene litt åpne? I tilfelle det skulle skje.
2: Og dere er jo også, dere skal jo, det jo partreff i Reiseradion. Dere skal ha siste uke i Reiseradion i år.
3: Ja, det skal vi.
2: Og da kan det jo være, som Ronny sier, at det noen oppdateringer.
3: Det er åpne.
1: Altså, ja, men jeg tenker at vi åpne. Nå, jeg skal ikke ta noen seier på forskudd, men hvis det nå plutselig en kontrakt som kommer med seglene, så reiser vi til Hellas og signerer kontrakt.
3: Ja.
1: Da må vi bare rydde. Og det litt sånn, og det vi må gjøre da. Vi må, i stedet for at vi hele tiden planlegger å holde alt åpent for å kunne reise til Hellas, så tenker jeg sånn, hvis Hellas kommer og banker på døra, så får vi bare springe da.
3: Ja.
1: Da må vi omrokere.
2: Du, helt på tampen før dere går, vi har fått inn en melding her fra Linnea, som har et lite dilemma som jeg tenkte dere kan prøve dere på. Jeg og samboeren min har et dilemma med tanke på kampen i kveld. Vi kjører fra Lofoten og kommer frem til svigerbror i kveld. Skal se begge kampene og sende tantebarn i barnehagen i morgen? Eller skal vi gjøre det? Eller skal vi sove før kampen og tilbringe tid med barna i morgen? Eller skal vi gønne på med dobbelt fotballkamp og barn fra klokka 7? Spørsmålstegn.
3: Ja. Godt spørsmål da.
2: Skal vi bare kopiere din plan, eller, Ronny?
1: Jeg tenker vekke til kamp, og så legge til rette for at barn kan sovne igjen under kamp. Jeg tror det er ikke det løsningen for alle da. At hvis man skal prøve å la ungene se kampen, tenk hvis det blir en utrolig kjedelig kamp da. Da sovner jo alle.
2: Men bare se en kamp da.
3: Ja.
1: Alltid prioritere Norge.
3: Prioritere Norge, og så dropp.
2: Men du skal være ute hele kveld. Skal du se...
3: Ja, ja, jeg skal se alt. Kjenner nå til, så jeg er usikker. Og kommer jeg til å orke, stå opp fem?
2: Det kommer du til å orke.
3: Ja, ja, ja, ja.
1: Det kommer, til å
2: du kommer ikke til å orke noe i morgen, men i kveld kommer du til å orke. Tusen hjertelig takk for at dere kom, Ronny og Tuva.
1: God sommer. God sommer.

0: I leave.
1: Joa, if I'm so bad.
2: Ja, det er navnet.
1: Det er navnet.
2: Ja. Joa, Joa, Joa. Joa.
1: I går var vår reporter Even, han var i grue, snakket med faren til Ståle Solbakken der.
2: Ja, som sa at alt kommer til å bli avgjort på tilfeldigheter.
1: Ja, ble bare egentlig enda mer nervøs å høre han snakke, fordi her kan det gå alle veier, altså.
2: Ja. Ja.
1: Men nå Even... Jeg vet ikke, det så vanskelig for meg, for det så stort at han der han er. Han på Helgøya og ser... Du ser Mjøsa.
3: Der han ligger og breier seg. Nå ser Mjøsa breie seg. Og er blank og fin i dag. Nå står det med en... Ser altså et nydelig utsikt. Og en fantastisk hverdag. Fikk spandert på med kaffe på Kiwin på Helgøy på Næs. Og... Ja, nå står jeg på Håvils Rugal, en driftsbygning på 100 meter bak meg, et herskapelig fint hus, og så ser jeg en hoggå som faller til å gnister i øynene på meg, og så det slik, ja, en slik fin solhelling nedover mot Mjøsa. Marianne Olsen, du bonde her. Du, fortell meg, hva det her til sted?
4: Ja, nå står vi jo midt i den historiske hagen vår, som ble anlagt av tippoldefaren min i 1840. Ja, og dette jo bygd for at du kom med båt, så alt vender seg jo mot Mjøsa. For da kom du med båt og opp Kastanjealleen og opp hit her vi står nå.
3: Det så nydelig. Det nydeligaste plassen jeg har vært på.
4: Helt sagt.
3: Du gift? Lurer sikkert mange på.
4: Beklager, altså.
3: Ja, det var synd. Men du, dette her var en ordentlig storgal, gammel storgal.
4: Ja, det var jo, det er jo det rundt Mjøsa, og veldig mye på midten av 1800-tallet var det jo. Ja, og vi har prøvd å gjenskape det, har bygget opp at utifra tegninger og beskrivelser, og her tror jeg vi sånn på centimeter hvordan det var da det var bygd.
3: Og så står det oss veldig fontene, og det ringsakerdialekt, og det sommervær, og det blir jo ikke penere litt her.
4: Nei, det det fineste vi har å by på rundt Mjøsa, vet du. Ja.
3: Du, hva da ser på andre siden av Mjøsa her, og sa jo en Kåre Magnus, jeg var oversnittet glad av Mjøsa, men hva ser oss på andre siden her?
4: Nei, nå det, her vi jo midt i Mjøsa på Helgøya, så vi liksom midt i, så nå ser du Toten breie seg ut. Og så det Skreifjellet som vi kaller det. Ja. Og så ser du så langt sør som vi kan sørover, det jo nedover mot Espa. Ja.
3: Fantastisk. Men det, denne hoggånden din, det jo ikke bare pene ting, eller? Det jo ting som du kan ete her. Det jo en meget fruktbar plass på Guds grønne jord.
4: Ja, det jo, og det som artig med hagen jo at det nesten alt nytevekster. Så du får komme til litt senere, for da det fullt av bærbusker, og det eple og pære og hasselnøtt og alt mulig. Men nå går vi bortover mot kjøkkenhagen, hvor vi dyrker, tror jeg, alt du kan dyrke i Norge.
3: Mangler bare palmo.
4: Ja, ha palmer også da.
3: Ha palmo.
4: Ja. Og se, her har vi palmer, vet du.
3: Så. Men hvorfor det så fruktdukt akkurat på Helgøya her?
4: Nei, det jo en kombinasjon. Det jo fordi at dette her gammel havbunn, Kambrosilur, fra 400 millioner år siden, hvor det var isti ellers, og så lå det her i ro og kom opp etterpå. Ja. Og det jo Mjøsa, ikke sant? Vi har jo, som du sa, solhellinga, kalkrik jord, og tilgang på vatten. Veldig lett tilgang på vatten.
3: Og så,
4: smaker på litt her. Jeg har noe utrolig god salat. Noe rucola som har kommet veldig langt.
3: Nå driver hun i hoggånden sin her. Hva hadde du fenn der?
4: Dette rucola. Det en sånn raskt voksende salat. Men en...
3: Det her nydelig.
4: Det godt. Og nesten sånn peppersmak. Det jo en litt sånn moderne vekst da. Men vi har jo... Ja, vi har alt beter. Og vi, her står det...

0: I nydelige rader da, vi planter I mønster, så her står det vårløk og rødbeter og hvitløk, selleri, stangselleri, gressløk, salvie, artisjokker.
1: Så her... Du, da behøver ikke jeg spørre deg hva du skal gjøre I sommer, sikkert?
0: Luke, ja. Ja.
1: For det går I luking.
0: Ja, det mye luking.
1: Og... Ser du at vi bruker litt robot her, men det andre liksom mye jobb med?
0: Ja, det jo håndarbeid, men det fint å luke. Sette hendene I hjulet, det har vi alle godt av. Ja.
1: Du, det var her en tur I år, bare for å sjekke, men da var det enormt med folk her.
0: Ja, vi har oppe I helgene, så det kommer ganske mange, og det veldig hyggelig, rett og slett, for folk blir så begeistret for hvor vakkert det på helgen. De skulle ønske å ha tatt turen før, men det veldig bra de kommer og ser hvordan vi har det.
1: Ja, nesten, jeg angrer nesten på at jeg forteller deg hvor fint det var her, for jeg kunne tenke på hvor jeg enskilde selv.
0: Ja, ja. Men det må komme til, det jo artig at liksom sesongene endrer seg også, for da kommer vi litt ut I sesongen, så blir det enda mer å spise. Ja.
1: Savnet du Mjøsa, Kåre Magnus?
2: Altså, om jeg gjør!
3: Det så gøy, fordi at nå sitter jeg og ser på Kåre Magnus, og han sitter som en stolt far på skoleavslutning, hvor ungen Mjøsa har førstestemmen og drar til med noe samtidsdans. Altså, så stolt.
2: Jeg så stolt, og blir, jeg må være såpass heller, jeg blir rett og slett litt sånn amorøs. Da passer det at vi spiller Ron Keaton med Lovin' Each Day.

0: slags kymne til Mjøsa. One kitten, loving each day.
1: Ja, nå det klart for konkurranse. Det mange som har lyst til å være med på konkurranse. Det tre spørsmål, og svarene der. Napp ut første bokstaven I hvert svar, og da får man et løsningsord på tre bokstaver.
0: Mm, og det spilles om, det da en kjølebag og et badetermometer. Ja. Jeg har sett de. Kjølebaggen ser jo ut som en vanlig kjølebag.
1: Nei. Jo, den litt mindre.
0: Den litt mindre?
1: Ja, for hvis du ser for deg sånn, en sånn ordentlig stor hvor det plass til liksom, pølsepakke og...
0: Åja, sånn ja.
1: Det ikke det, det til å ha kanskje noen bokser I.
0: Noen bokser.
1: Det mer som en væske. En sixpack kan du ha oppi der.
0: Ja, for helt ærlig.
1: Fanta da.
0: Men det termometret ser ganske flott ut.
1: Ja, det egentlig akkurat sånn som du forestiller deg. Ja. Og så det en liten plugg på toppen hvor det står reiseradion. Ja. Ja. Kan se ut som litt av hvert. Ja. Ok, vi setter I gang med dagens konkurranse og spørsmål nummer 1. Hva mangler I dette ordtaket? Det håp I prikk, prikk, prikk, snøre.
0: Mm. Skal du si det en gang til?
1: Det kan jeg gjøre. Mm. Hva mangler I dette ordtaket? Det håp I prikk, prikk, prikk, prikk, snøre.
0: Og så det to. Vi skal frem til navnet på et fotballag. De tapte mot PSG under finalen I Champions League.
1: Det holder det?
0: Det holder det. Det nest, det det så lett. Det så lett at jeg tror ikke jeg leser det en gang til.
1: Nei. Oh, ja. Ok. Tre. Hvilke land I Sør-Amerika har Caracas som hovedstad, også kjent for sine oljeressurser? Hvilke land I Sør-Amerika har Caracas som hovedstad, og som også kjent da for sine oljeressurser? Mm. Da har du forhåpentligvis tre riktige svar, og så tar du forbokstaven I hvert riktig svar, og setter sammen til et ord på tre bokstaver, sender det inn, sammen med navn og adresse, og gjerne noen emojis
0: viktig.
1: Der.
0: Veldig viktig med adresse.
1: Ja. Og navn, ellers får vi ikke sendt det. Så lykke til, og nå skal vi til låta som I 1999, altså dette millenniumslåta, når man gikk rundt årtusenskiftet gjennom liksom brosteinsgater og vinduene stoppet, så blaffra det I gardiner, og så kom denne lyden her ofte ut, ble spilt inne, summa ut I gata der.
0: En sløy sommerlig.
1: Så sløyt, folk og røvere. Dette Yes.
2: Jeg elsker bruse fra gamle trær som står og henger og døde.

0: Det var Folk og Røvere her I Reiseradion. Vi har fått en melding her fra Stein som skriver «Hei, det kan kanskje allerede være for sent, men ligg unna kaffen resten av dagen». Dette jo da tips for hvordan å komme seg gjennom Norge-Senegal. Så kan du gå og legge deg klokka 8 I kveld, slik at du får 6 timer søvn. Det tar cirka 17 timer å kvitte seg med koffeinen som ligger igjen I kroppen. I stedet drikk mye vann for å vanne ut koffeinen, og så skriver han «Dette kan en lege svare bedre på». Prikk, prikk, prikk, hilsen Stein.
1: Der ligger I hvert fall jeg allerede dårlig an.
0: Vet du hva? Du har nok utdannelse for vår del, Stein. Vi må stoppe nå.
1: Ja, vi må stoppe nå. Jeg har drukket altså...
0: ikke programmet da, men altså...
1: Nei, kaffen. Jeg på min femte kopp. Ja. Det noen som foreslår her, Hans-Åge, at jeg og du, Marte, vi tar en omgang hver I natt. At vi liksom tar ansvar for hver vår omgang, og så oppsummerer vi I morgen tidlig.
0: Ja, og det å se en omgang og tenke sånn, nå går jeg og legger meg og hører lyden av... Den vanskelig.
1: Det et... Interessant forslag.
0: Det kan være bedre å bli vekket da til andre omgang, for da sover du over første og kommer liksom rett inn. Men å ikke se, å bare se første, den melder jeg meg ikke frivillig til.
1: Nei. Og så det en som sier, vekk barna og la de sove videre. Husker at min far vekte meg til boksekamper som gikk på natten når Ole ble arrangert I Tokyo I 1964. Det gikk helt fint. Pappa somna.
0: Det jo noe deilig barndomsminner med dette røret vi skal gjennom I natt også. Oi, hør hva vi skal ha da for nyhetene. Det blir lett disco fra 1976. Dette Bonnie M med Sunny. Og du hører på Reiseradion med Marte Stokstad, meg og Kåre Magnus Berg. Nei,

0: Klokka er 10, dette er NRK Nyheter. Vi fortjener juling, det sier Høyanger-ordfører Petter Sortland i dag. Vestlandskommunen kaller inn barn til helseundersøkninger etter at det ble oppdaget for høye verdier av aluminium i drikkevattnet fra Kyrkjebø vassverk. Analyser av drikkevattnet i Høyanger viser at verdiene har vært for høye siden 2011. Barn kan ha blitt forgiftet av dette. Nå mener Sortland at de har kontroll på kvaliteten på drikkevattnet siden 2004.
1: Detta tar vi på såpass alvor at vi kallar in krisestaben vår igår på eftermiddagen för att genomgå detta och det var då også med beslutet att vi ville vara i forkant. Vi vill inte lägga skjul på något som helst där. När tala sin tale är klare så må vi bara ut och dela det med offentligheten och få den ta den julingen som vi både får och som i denna saken här i alla fall förtjänar.
0: Den positive utviklingen i folks sine handlinger til skeive og alle som omfattet av LHBT+-omgrepet har flatet ut. Det viser en ny undersøking gjort av Opinion for barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Men mellom 30 og 39 de som i størst grad har endret handlingene sine, og mengden av personer som negative til transpersoner har økt. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jeffrey urolig for utviklingen.
2: Før så har vi vært sånn at det har vært flere som har vært nøytrale, og det vi ser i disse talene at det en større andel nå som både positiv, men også da negativ, og det betyr jo at man i større grad polariserer seg i forhold til holdninger knyttet til transpersoner og ikke binære, og det også holdninger knyttet til at man redd for å dele garderobe, man redd for å sitte siden noen på bussen, man vil flytte seg, og sånne holdninger som det.
0: Britene sin statsminister Keir Starmer har kallet inn til pressekonferanse klokka 12.30 i dag. Han kan komme til å trekke seg, skriver en rekke britiske medium. Før helga ble Manchester-ordfører Andy Burnham valgt inn i parlamentet, og mange i Labour-partiet ønsker at han ikke bare skal ta over det britiske Arbeiderpartiet, men også statsministerjobben.
3: I think it could be quick. I think it could be within 7 days.
4: 7 dager.
3: If not quicker.
4: Om ikke raskere, sier Paul Sinclair. Han har vært spesialrådgiver for den forrige Labour-statsministeren Gordon Brown, og nå tror han en ny statsminister fra det britiske Arbeiderpartiet kan bli klar allerede denne uka. En rekke britiske medier melder at den sittende statsministeren Keir Starmer kan komme til å annonsere en tidsplan for et statsministerskifte så tidlig som i dag.
0: Det sa vår korrespondent Gry Blekastad Almås. Hun følger det mulige maktskiftet i Storbritannia i dag. NRK Nyheter ble presentert av Magnus Vatte Karsandvold.

0: velkommen tilbake. Vi har egentlig ikke vært noe sted, vi har bare sittet her og hørt på nyhetene sammen med dere. Men det altså Reiseradioen du hører på med Kåre Magnus Berg og Marte Stokstad. Og nå skal vi til en låt som fikk sitt globale gjennombrudd i 2011, Kåre Magnus.
1: Det skal vi. Den er jo den eksisterte jo før 2011, men det var en person som valgte å covre eller lage en ny versjon av låta. Og så ble det en slags sånn Neymar og Ronaldo. De begynte å gjøre noen dansetrinn fra låta etter de scoret mål, ja. Som gjorde at den da eksploderte.
0: Så gikk den viralt. Det er litt som Hendene mot himmelen med Petra Marklund, som fikk en oppsving etter at landslaget feiret til den i garderoben. Michel Telo er artisten bak. Han er nå dommer i The Voice, altså Brasils Espen Lind, kan vi jo kalle det. Låta er litt vanskelig å uttale. I-C-A-U-T-P-G-O. Eller det flyter på en måte ikke, men det flyter veldig godt når vi setter musikk til.
1: Og det betyr, oh, if I catch you.
0: Det tror jeg det gjør.

0: don't you dare.
1: I see OTPGO, som da betyr Oh, if I catch you. Og det jo ganske fin overgang til det du skal snakke om nå, Marte. Fordi, apropos det å fange.
2: Jeg har hatt en litt sånn guffen opplevelse på hjemmebane, for jeg kom hjem I går, og skjønte da at jeg bor I et klekkeri. Jeg tror vi telte rundt 80 flott levende inne I huset.
1: Altså, det så voldsomt det.
2: Du klar over, altså når du først kjenner noe på armen, det noe som går her? Og så det flott. Og da reagerer jeg med feskvetter så fort, så det skrik, og så får jeg høre sånn, nei, men du må jo være rolig.
1: Amen.
2: Det jo ikke bare at hvis noen sier, du må være rolig, ja, men da, takk for at du sa fra, for da skal jeg oppføre meg helt annerledes. For det panikken, dette lille dyret, som man har sett kan gi sånn lammelser I fjes.
1: Ja, man vil ikke ha det.
2: Vil ikke ha det. Og så begynner man da å titte rundt, familiemedlemmene finner flott overalt, fordi 3 av 6 I familien har vært ute og gått I skogen. Tatt med seg hjem, og så har vi 2 hunder. Og de har jo sånn tablett som gjør at når flotten fester seg, så dør det, men de må også plukkes av. Og etter skriket og stå opp på høy stol I en times tid, så la jeg meg I badekaret og begynte å google.
1: Det så veldig gøy at du står på stol. Fordi
2: stå på høy stol, ja.
1: Høy stol, for det
2: kan
1: jo
2: på en måte... Sofaen?
1: Nei, fordi å stå på høy stol, det på en måte reaksjonen hvis du ser mus.
2: Ja.
1: Men dette jo på en måte et insekt.
2: Og farligere.
1: Som ikke forholder seg til gulv. På samme måte som mus.
2: Vi jo med opp
1: ja, med.
2: På stol.
1: Ja.
2: Og så begynte jeg å google, for jeg har funnet at det noe som heter flottsenteret på nett. Og så ligger jeg I badekarret med mobilen, og når, her kritikk til det som driver flottsenteret. Fordi hvis du redd for flott, og har, de overalt I huset, ligger der, og så går de på flottsenteret, så har de en sånn, vil du prate med en robot-knapp? Den logoen der en flott. Så jeg ser på mobilen min, og helt nederst på skjermen, så det en liten flott. Hva gjør jeg? Og så det bare bildet. Så jeg trodde den var... Nå går den over skjermen, tenkte jeg.
1: Men hva gjør dere nå? Ringer dere noen?
2: Nei, jeg prøver jo å trøste meg med at bare 2% liksom... blir skadet av det.
1: Mm.
2: Det 98 det, gode prosent som kommer seg unna.
1: Ja.
2: Og så det jo sjekke, det også gøy, I familien med voksne og tenåringsbarn, hvor vi skal sjekke hverandre.
1: Mm.
2: Det jo...
1: ja, for da må du faktisk sjekke overalt.
2: Nå må du
1: overalt.
2: Se stedet på mamma, som du strengt at du ikke vil.
1: Var det der
2: for
1: det må
2: sjekkes.
1: Var det der flott da? Nei, det var noe annet, ja.
2: Så det må sjekkes.
1: Ja.
2: Men jeg har funnet ut at vi hadde mange nymfer, og nymfer synes jeg egentlig et nydelig gress.
1: Det skal være
2: et
1: positivt glad av hoder.
2: Ja, som en beskrivelse på liksom unge fagre kvinner.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Men nymfe I flottverden, det de som så små at det ser ut som et punktum. Og så har du de som litt større, mer krevende flott, som voksne. Og jeg sjekker altså, de trenger jo blod. Det jo helt tydelig, det det de vil ha.
1: Ja, ja.
2: Hvor lenge det de kan holde på å lete etter det? Veldig lenge. De sitter på et strå, eller et kratt, og venter. De kan vente I flere år, Kåre Magnus. I flere år kan de sitte der, bare meg.
1: Tenk, nå har du kanskje en flott I hjemmet ditt som har laget seg et slags rede.
2: Ja, men jeg tror du må være ute I naturen. Jeg tror du dør ganske fort inne.
1: Her, ja.
2: Men fremdeles nå så har jeg fått barn også som litt sånn slarvet. Altså, jeg vokst opp med at de må brennes og sånn, og trekkes ned I do. Altså, de må ordentlig bort fra samfunnet. Men som bare, jeg går og rydder liksom på stuebordet, så ser jeg sånn, det var 38 flott på en serviett.
1: Det jo for mange.
2: Det alt for mange. Så har dere noen tips bortsett fra å bosette seg et annet sted? Da?
1: Ja.
2: Og I forhold til at det 2% som syke, da tror jeg alle har tatt kontakt med meg, for det sånn, naboen min der sliter med det etter 3 år hun nå.
1: Ja, ja, ja.
2: Så det for mange historier. Men det mer flott nå enn noensinne.
1: Ja, men kan det, hvis folk skal sende inn, da, kanskje vi trenger noen glade historier rundt flott? Jeg vet ikke om det fint.
2: Det lov å prøve. Og apropos, dette jo flottens eget språk. Sissy Cowboys, nå kommer jeg og tar deg.

0: CC Cowboys, nå kommer jeg og tar deg. Kanskje en låttitel som burde skrives litt om i 2026. Nå kommer jeg og tar deg, hvis du synes det greit.
1: Ja, du må spørre først. Er det greit? Nå kommer jeg og tar deg.
0: Vi snakker jo litt om hvordan vi skal løse denne Norge-Senegal-kampen, som da går i natt.
1: Det er en nasjonal begivenhet.
0: Det er det. Mange er jo interessert i fotball, men det er jo ikke absolutt alle. Det er en som skriver, det er jo bare å drite i å se kampen. Det er jo bare 22 nesten voksne menn som løper etter en ball i korte bukser.
1: Ja, og glemmer at folk vil se kampen fordi de er interessert. Men i en familie eller vennegjeng så er det alltid noen som ikke er så interessert, og jeg har et godt tips til hva man kan gjøre for å gjøre kampen litt mer underholdende hvis man da ikke er så fotballinteressert. Og dette er en funksjon som det tok litt tid før jeg skjønte at den kan skrues av, men det er jo automat-teksting som de nå har begynt med. Det er ikke mennesker, men det er en maskin som sitter og oversetter alt som blir sagt under en fotballkamp, for de som sliter med det å høre da. Og her er vel det endelige beviset på at når vi er redde for at maskinene skal ta over, det er ikke noe fare. Det kommer ikke til å skje. For her er det så mye feilteksting at det blir et underholdningselement i seg selv å sitte og følge med på. Jeg har noen eksempler her. Ikke sant? Her bryter Van Dijk, ble sagt. Her bryter panikk, ble det. Hekken og Van Dijk med hver sin heading, ble til Hekken har fint vær med hver sin heading.
0: Right? Ja, altså en her, så på i går, da var det en spiller som skulle stikke på løp, og da var tekstinga, det er bra du stikker på løp, altså at det er jeg som stikker på løp, jeg stikker ikke på løp.
1: Jeg ser du sitter der i kosebukse. Jeg
0: sitter i sofaen, ja.
1: Det er veldig bra hvis du stikker på løp. Og så, assist i stedet, var det noen som sa, en kommentator, det ble til rasist i stedet. Og så var det da Belgia mot Iran i går, og da var det store problemer med De Bruyne. De Bruyne blir jo sagt veldig mange ganger. Jeg skal lese opp noen av alternativet. De Bruyne ble til den brune. Kevin De Bruyne ble til ti på Rune. Det ble også til det er bra Rune. Og så sa kommentatoren, fint spill av De Bruyne her da. Fint spill av det brenner her da. De Bruyne inn her foran, sender The Brain inn der foran. Det kan jo kalles det også da. Og her mister de De Bruyne, her mister de Bereine, og også The Brown. Og så er det jo veldig greit å vite hvem som spiller, og de sa de iranske spillerne blir stressa, sier kommentatorene, og det ble oversatt med de franske spillerne blir stressa. Så de sitter og ser på sidelinja og stresser seg opp. Frisk belgisk åpning også. Fisk, belgisk og flink, som vi så.
0: Det er jo... Dette er kjempegøy.
1: Ja, det er veldig gøy. Så hvis dere har noen som synes er litt kjedelig og langdrygt med fotball, sett på teksting, og så går det greit av seg selv.

0: Det var Elle Maja med Duo Stat. Kåre Magnus, nå skal vi inn I din barndomsverden med reporter Even.
1: Det skal vi. Even var I stav på Hovelsrud gård, der jeg vært på Helgø. Utrolig vakkert. Men nå mener jeg at du har beveget deg ned mot dette smykkende innsjø som får Komosjøen til å ligne, som en, ligne på en sånn skrinn mudrette sølepytt. Hvor nærme du da?
2: Du, forferdelig. Jeg så nærme at jeg tror jeg, jeg
0: kan prøve å gi deg en liten...
1: Ja. Kan du prøve å tape?
2: Hørte du?
1: Åh, jeg hørte det.
0: Jeg mjøsa I full...
1: jeg varm? Jeg kald? Hvordan går det med...
2: Det var selvfølgelig kjempevarm støt, Mjøse, men kanskje... jeg har gruet meg litt for å bade her, kanskje. Nå har jeg altså beveget meg ned mot noe som heter Øya Maritim. Båthavn på helt på andre siden på Helgeøya. Og så jeg på en molo her, det tre unge damer som, som skal... Hva dere skal ut på I dag?
3: Vi skal til Hamar.
2: Dere skal til Hamar?
3: Ja.
2: Båt da, greier egen båt?
3: Ja, vi skal kjøre båt til Hamar, ja.
2: Du, hva heter du?
3: Jeg heter Mathea.
2: Og du heter?
3: Maja.
2: Og du heter?
3: Emilia.
2: Da hadde båttur I dag.
3: Ja.
2: Du, jo, det jo sommer. Kan jeg få lov til å være med?
3: Ja, det skal du få lov til.
2: Hva til båten er det dere har?
3: Summerfun.
2: Summerfun? Det var så mange like båter her.
3: Ja.
2: Det den type båt dere bruker?
3: Ja, det det. Det går I mest.
2: Ja. Du, når ja, du kommer fra her, fra på Helgøya?
3: Ja. Ja, vi kommer jo fra området der, men vi bor på andre siden da, av bra, alle tre.
2: Du, når du har fått skoleferie, og det begynner å bli sommer og slik, hva gjør du med båt på Mjøsa?
3: De fleste kjører bare rundt. Det mange som kjører over til Hamar og kjøper is eller noe på Mjøsfronten der.
2: Hvordan var målet døkkort I dag da?
3: Shopping.
2: Det shopping,
3: ja.
2: kan jeg få bli med? Kan jeg bare prøve starten, så kjører seg en tur til Hamar?
3: Ja, det skal vi få til.
2: Men har alle ungdommer her på Næs slik båt?
3: Ikke alle, men det veldig mange som har det. Og så sitter jo folk på med andre venner og sånt som har båt.
2: Så båtliv en del av oppveksten på når man kjøper fra Næs?
3: Ja, jeg vil jo si det.
2: Ja. Nå jeg held oss på det. Ja, der ja. Jeg bare går ombord der.
3: Der gjør det.
2: Det greit? Kan jeg prøve? Du sikker på at den starter da? Jeg
3: får vel håpe det.
2: Håpe det?
3: Ja.
2: Hva du må gjøre da først?
3: Jeg må pumpe litt.
2: Pumpe bensin?
3: Ja. Ja.
2: Og så det en 9,9 hester.
3: Ja, det det.
2: Åh, startet momentant. Hva får en bordes andre damen her da?
3: Ja, selvfølgelig.
2: Der, var det Mathea du heter?
3: Ja.
2: Ja. Hva målet I dag? Du skal, det shopping og is.
3: Shopping og mekke. ja.
2: Men dere spiller ikke Vaselina når dere ute på her og 12-hesters båtmotor I fersk vatten?
3: Nei.
2: Jeg tar litt av den følelsen nå, ja.
1: Even, ja. Som de synger, du var jo kommet litt I forkant her, men det lufter jo noe helt spesielt, han båtmotor I fersk vatten.
2: Ja, det lufter altså sommer.
1: Det en helt egen lukt.
2: Det helt egen lukt. Men du, nå har fått fyret opp båtmotoren her. Da det bare å sette kurs mot Hamar da, og shopping.
0: Men hvor skal du I morgen?
2: I morgen tenkte jeg at jeg skulle ta meg en tur til Gjøvik.
3: Ja.
2: Så da...
0: Til Gjøvik?
2: Jeg tenkte jeg skulle ha til Gjøvik en tur. Kanskje du kjører med en tur til Gjøvik, eller?
3: Det
2: går an å shoppe der, jeg. Jeg skal prøve å få tigge med skyss til Gjøvik, jeg.
0: Tvinge de fra Hamar til Gjøvik.
2: ja.
1: Det burde da gå bra.
0: Det burde gå bra, ja. Men vi høres I morgen da, Even. Du må kose deg på Mjøsa.
2: Det skal jeg da.
1: Ha det.
0: Ha det.
2: Ha det.

0: fotball-VM.
1: Og så skårer Norge i VM!
0: Tirsdag møter Norge Senegal. Følg kampen på NRK og hør alle kampene i appen NRK Radio.

0: Vi kan høre en vuggende låt, Kenny Rogers og Dolly Parton, Islands in the Stream.
1: Ja, nå er det jo første uke med skolefri, mange merker jo det, ungene er hjemme, og det fører jo til at familier allerede nå er av gårde på ferietur. Og vi har en venn som heter Kristoffer Reinsfeldt Arnesen, han er reporter i lørdagsprogrammet som vi har resten av året, Kåre Magnus, som heter I Sesong, som går her på P1, og nå har det kommet seg til Italia.
2: Det har vi.
1: Ah, der er du.
2: Og ser på en masse maur som går en etter en sånn taktfast marsj over bordet her.
1: Ja.
2: Ja, det helt riktig. Ja. De går på bordet.
1: Italiens
2: bordet
1: her.
2: Står i et sånn, det ser ut som ja, 8x8 meter med en firkant som vi bor inne i. Halvparten av den bad, og halvparten soverom med felles, alle fire. Vi en familie på fire. På Sardinia, som ligger midt mellom Europa og Afrika, ute i Middelhavet.
1: Ja, det er vart og fint. Ja, ja, det er jo der den ligger.
2: Ja, ja, smalt og fint her.
3: Og, hvordan temperaturen?
2: Nei, her vi i sånn rundt 30, og det helt perfekt. Det veldig smalt og fint, altså. Så målet med å dra alle fire hit nå, med en gang skoleferien startet, var at vi skulle bli en gjeng. Det var min idé. Nå skal vi fire, for en gang skyld reise bare vi fire, og bli en gjeng. Nå vi på dag to. Vi har blitt to gjenger. Vi har blitt A-menneskene, og vi har blitt B-menneskene. Så kona mi, Annette, og eldste sønn, de og trener, og har vært i 3 timer nå. Og Elsie og jeg... Hun 10 år snart. Vi har nettopp stått opp. Hun ligger inne og leser. Og nå krangler vi om når hotellfrokosten kanskje stenger. Og det 11, eller det halv 12, dere?
1: Ja, har det vært noen gnisninger mellom de to
2: leirene?
1: Masse.
2: Den største gnisningen her er et dilemma som veldig mange lyttere kommer til å råke opp i. Og det er... Her er det litt 4G, en prikk med 4G, og så når vinden snur, så får du kanskje 2. Jeg tror den følger vinden. Vi har vært oppe i 5G en gang. Det har store konsekvenser for spilling, mobilbruk, men enda større i kveld. For i kveld skal vi se Norge-Senegal på NRK, og den playeren funker faktisk her nede, av og til, når vinden snur. Og så vet jo vi at vi ikke skal bruke sånne usikre trådløse wifi-nett som sier free for you, my friend. Det masse usikre nett der nede.
1: Ja.
2: Men hva gjør vi i kveld, dere?
3: Ja,
2: vi må jo se den kampen.
1: For du kan koble deg på noe annet.
2: Ja, da kan du koble deg på sånn gratis wifi-nettverk mot at de tapper deg for passord og andre ting.
1: Ja, det greit. Men det en byttehandel man nesten der er villig til å gjøre når kampen starter.
3: Sånn som jeg kjenner deg, slik jeg kjenner deg, Kristoffer, så tenker jeg at det noe du lever fint med. At du blir tappet for passord.
2: Og, ja, det tror jeg faktisk og også kan data. Være en løsning. Det også kan være en løsning på ting for meg. Men... Litt sånn overraskete ting her. 80-tallet lever og leverer på Sardinia. Her er det menn med masse, sånn, masse overvekt og sorte hår i mintgrønn speedo, som har selvtilliten til en 18-årig hingst. Ja. Sprader. Elsker det. Taxisjåføren, det var anslagsvis 2 timer og 40 minutter fra flyplassen hit. Det ble 1 time og 30. Med den farten han holdt. Helt fantastisk.
3: Og så er det raske badbokser og rask fart på veien. Ja.
2: Kom en prat med en i går. Jeg synes det litt lite fotball på Sardinia. Det ikke, vi kan kanskje få se kampen på resepsjonen her, men da må vi bytte på å gå dit da, mens barna sover. Og da sa jeg, er det ikke noen fotball her? Og der kom det en fyr, og han hadde med seg askebeger han. Som han, var hans askebeger, han kunne røke overalt. Tok en prat, tok med det inn hos oss. Det var bare, det likte jeg godt.
1: Ja, for da tenker du, så lenge jeg har med askebeger og kan rydde opp etter meg, så kan jeg jo røyke hvor som helst. Det er jo det ja, som er grunnen til forbud.
2: Ja, da er du liksom er en classy fyr her nede. Det er noen classy, ryddig type, hvis du har med deg askebeger der hvor du går.
1: Men har du ikke tenkt til barna, er ikke de interessert i VM? De skal ikke få se. A og B-menneskene skal møtes klokka 2.
2: Det er jeg veldig spent på. Disse to leierne, nå er vi på dag 2-3, ikke sant? Når vi kommer til dag 4-5, da blir det 4 gjenger i dette huset. Av 4 mulige. Så dette smuldrer jo.
3: Men jeg tenker at det å dele seg litt i ferien, det er jo greit det.
2: Ja, det tror jeg veldig viktig. Ja. Og det å bo i samme rom dere.
1: Ja, for dere bor i samme rom, alle fire.
2: Ja, og så halvparten av rommet bad, og det badet har en glassvegg ut mot en sånn bratt bakhage, så det skal liksom ikke være innsyn da. Men da vi sjekket inn her, så var det en amerikansk dame som sa at det hadde stått en italiensk mann med mintgrønn speedo og blod når han dusja. Så det litt drama her. Så jeg ser liksom, når jeg dusjer nå, så ser jeg etter en sånn mintgrønn farge i sidesynet mitt.
1: Og plutselig så så er det bare hudfarge, sier
3: Ja, men dette nydelig, Kristoffer. Jeg tenker at vi ringer opp deg en annen dag. Og du jo på en måte vår mann i syden.
2: Ja, det blir spennende dette med Wifi og Senegal, at vi må få det til. Vi skal jo se den kampen. Den byttehandelen må bare gjøres, altså.
3: Er det gøy?
1: Men vi kontakter deg, og du kontakter oss. Vi holder praten gående gjennom uka. Lykke til med de to leirene som det nå er. Og for å håpe dere rekker frokosten. Klokka er jo...
2: Hvis vindretningen er på vår side, så er vi med hvis dere ringer.
1: Så håper jeg at frokosten var til 11.
2: Det håper vi. Hvis det ikke blir is.

0: hos meg. Det var Gunn Kåle med Vær så snill, og nå skal vi kåre dagens konkurransevinner, Kåre Magnus.
1: Jeg som heter Helen skrev, hei, det nærmer seg setersesong 2026, og jeg ønsker meg veldig badetermometer til å måle temperaturen i badekjernet etter melking av de 14 kyrne vi skal ta vare på i sommer. Seterdrift der altså. Det da veldig, veldig koselig. Du med oss?
2: Ja, jeg med.
0: Hei, hei, hei. Tenk at du vant.
2: Tusen takk, dette har jeg ventet på lenge.
0: Ja, men har du prøvd det mange ganger?
2: Ja, mange år.
0: Oi, mange år, ja.
1: Er det sant?
0: Ikke fått napp. Og så klaffa alt i dag. Du, hvordan ser denne mandagen ut for din del?
2: Denne mandagen ser ganske rolig ut. Vi har startet ferie.
0: Ja.
2: Og i går så hadde vi avslutningsfest med familien, for nå reiser vi neste vega.
0: Hvor reiser dere?
2: Så reiser vi til Valdres.
1: Ja, og da det seter. Dette fast tradisjon?
2: Nei, det ikke en tradisjon. Jeg har gjort det en gang før, men nå får jeg med meg alle mine tre barn og en god venninne, og blir 6 veker på seter, så kanskje det blir en tradisjon.
0: Men hvor gamle barna?
2: De blir 17, 14
0: og
2: 8.
0: Og du får de med, alle sammen? Til og med 17-åringen.
1: Hva det du har gjort?
0: Ja.
1: Altså,
0: og kan vi lære av det?
1: Ja, hva har du overtalt med?
2: Nei, jeg har fostret deg opp på gode norske sunne mat ifra den norske bonden.
0: Ja.
2: Ja, det hjelper godt på.
1: Og du har ikke med deg iPad eller noe som helst?
2: Ja, det kan være det må litt sånn inn i bildet.
0: Ja.
1: Ok, før vi går videre eller inn på spørsmålene her, hva slags plan har du i forhold til Senegal Norge i natt?
2: Ja, jeg har en som veldig ivrig, så det kan hende jeg må vekke henne og se kampen i lag med henne.
1: Ja,
0: jeg gjør det da.
2: Det hun på 14.
1: Ja, det må du. Ok, skal vi gå igjennom spørsmålene?
2: Ja, det må vi.
1: Og så kan jo du si svaret. Første spørsmål, ja. Hva mangler i dette ordtaket? Det håp i snøret.
2: Ja, da det håp i hengende snøret.
1: Ja, det riktig. Og så skulle vi frem til navnet på et fotballag som tappte mot PSG under finalen i Champions League.
2: Ja, det var Arsenal.
1: Ja, det riktig. Og så var det hvilket land i Sør-Amerika har Caracas som hovedstad, også kjent for sine oljeressurser.
2: Da må vi til Venezuela.
1: Ja, og løsningsordet blir da...
2: Da blir det hav, som jeg reiste langt vekk ifra.
0: Det klink inn til Helen. Og det gjør at du får med deg en liten, ja det ikke så liten da.
1: Nei, en kjølebag.
0: En kjølebag, en helt medium størrelse kjølebag, som du kan ha med opp på setra, og badetermometer, som det står reiseradion på.
2: Tenk, ja, da skal jeg spenne badetemperaturer i retur.
0: Ja, gjør det.
1: Gjør det.
0: For dette her din sommer, nå har du vunnet konkurranse, nå kommer vi også til å lese opp dine meldinger herfra ut. Så dette blir et samarbeid gjennom sommeren, Helen.
2: Ja, det bra. Oppdateringen skal dere få.
0: Nydelig. Tusen takk for at du var med.
1: Og god sommer på Setra.
2: Tusen takk.
0: Og lykke til i natt.
2: Ha det bra.

Frida Amundsen hørte du her i Reiseradioen med Hjem igjen. Vi spiller jo musikk gjennom disse to timene, Kåre Magnus, og tidligere i dag så var vi innom Yes med Folk og Røvere. Og der var det en tekstlinje som vi bet oss merke i, vi kan høre på den.

0: Det beveger seg så sakte at man får tid til å kikke, for dette her er sesongen for titting. Vi merket det etter sending på Kampen Bistro i går, så gikk vi ned for, gjennom Tøyenparken blant annet, og da ligger jo folk der og soler seg, og da blir det litt titting. De titter på oss, vi titter tilbake, og det er jo dette med å fryse blikket som... kommer også med alderen, ja, at man drar ikke til seg øya.
1: Nei, det er et alderstein.
0: Som man burde.
1: Det er et alderstein der. Jeg vet ikke når det slår inn at man titter for lenge, men...
0: Det har slått inn hos deg nå.
1: Det har slått inn hos meg. Og det må jeg bare si, det er jo, kan det høres griset ut, men det er altså på... Tenk å være kvinne, altså det kan være hva som helst.
0: Nei, det er akkurat det. For det er jo bare, det er jo bare sitting og registrere, og så er, man kanskje blir litt slapp i øynene, så man beveger ikke blikket
1: nei,
0: så mye.
1: Nei, det kan være bil, hund, kvinne, mann.
0: Ja. Du bare ser...
1: Kjeks.
0: Ja,
1: det er samme hva der. Problemet er jo at, jeg tenker i yngre alder, så slår det inn en slags, hva skal vi si, en indre klokke, eller
0: refleks,
1: refleks som tilsier etter 3 sekunder, så tar du blikket bort. Den tror jeg forsvinner etter hvert. Nå er jeg 47 år, mulig den forsvant når jeg var 40 cirka, tipper rundt der. Så titter man for lenge.
0: Man skal jo ikke gjøre det.
1: Man skal ikke gjøre det. Og man ser kanskje enda eldre personer, de titter enda lengre.
0: Men da er det på en måte et frysing av blikket som man lurer på, er du ok? Er det noe som har sluttet å fungere? Men du er ikke helt der at de tenker at man skal ringe ambulanse.
1: Når det gjelder meg?
0: Ja.
1: Nei.
0: Du ser at du er liksom levende i fjes.
1: Det er ikke noe å skylle på.
0: Det er bare øynene som har stivnet.
1: Det er bare øynene som har stivnet. Her er det jo, her kan man jo velge å lære av det, og kikke bort. Det som er i hvert fall første bud, er at det har jo blitt veldig, veldig populært med solbriller med ganske gjennomsiktig glass.
0: Ja.
1: Det bør man droppe.
0: Ja, for du har fått en ny solbriller, hvor man ser øynene.
1: Gjør det.
0: Og så tar man de på og tenker, ah, endelig fredag å få, nå kan jeg fryse blikket så mye jeg vil, for det er ingen som ser øyeaktiviteten, og det er det.
1: Det er det. Så her må du gå for gode gamle solbriller uten gjennomsiktig glass, kanskje gjerne noen sånne skibriller, som, hvor du også får dekt sidesynet.
0: Ja, så du ikke får side-eye inn der da.
1: Ja, da er du veldig, veldig trygg.
0: Og så er det jo, men det er jo en sånn deilig ting med sommeren, å bare sette seg på en benk, titte litt på folk som går forbi, da lønner det seg. Hvis du har for eksempel en kaffekopp eller noe sånt, så virker det litt mer tilforlatelig.
1: Eller en bok.
0: Ja, og kanskje litt sånn bevegelse i kroppen, at du bytter litt stilling, så det ikke er alt er fryst. Det holder at blikket er fryst.
1: Hvis du bare har en stor veske eller bag som du driver og tar ting ut og legger ting tilbake, at du er i aktivitet mens du titter.
0: Men her kan vi også, ikke sant? Først så titter man, titter, men så, vi skal nå spille Admiral P med snakke litt. Noen ganger så titter man fordi man vil ha kontakt. Noen tar opp i låta. Men her er det jo liksom hakket etter titting. Det er når du går bort og sier sånn, kan du komme hit og snakke litt med meg? Hei du, ja, jeg vil prate litt på deg. Det er jo en litt sånn aggressiv form.
1: Men omtaler han seg ikke i tredje person der også?
0: Jo, og det er jo problemet, for han sier i første vers, så sier han, du ser at jeg ville ha kontakt, og så blir han litt sånn irritert, for han får kanskje ikke kontakten han vil ha, så sier han, admiral, han vil ha kontakt, og det skal man passe seg for å gå bort og sier, Kåre Magnus, han vil ha kontakt.
1: Da er du gal.
0: Ja, da er du gal.

0: Ja, det var Admiral P. snakket litt. Vi fikk en melding under låt her. Mm. Det Frank som sier, eller så kan man også ta en Harry Hole. Snakk til meg.
1: Oh, ja, ja.
0: Eller smatt til meg, som vi pleier å si. Smatt til meg.
1: Vi har fått inn mange meldinger når det gjelder flott, før jeg var innom det, at jeg har fått et lite klekkeri hjemme. To hunder har tatt med seg rubbel og bit av det som finnes i naturen, og kjørt frislipp i sofa og på tepper. Jeg har fått en melding her fra... jeg skal ikke bruke veldig lang tid på det. Anonym. Hadde sendt mann og barn på ferie og gått en varm kveldstur med venninne. Hjemme hoppet jeg i dusjen for å kjøle meg ned, skulle tørke og kjente da at det lugga litt i håndkle. Det var en flott, akkurat der på ryggen hvor det er umulig å nå, ikke sant? Det et sånt punkt som ingen du ikke kommer til selv. Ingen hjemme til å hjelpe. Ender opp da med å ringe vår lille legevakt og spørre om det virkelig sånn at den bør fjernes. Jo da, jeg får komme inn, så fjerner de den. Ble logget inn sånn i tida, men ble sittende ganske lenge, for det kom jo andre med pressende behov der, både øksehugg og noen som kom med ambulanse og unge med høy feber. Få hjelp mens jeg venter, og flotten min sitter og suger seg fast, har med seg en god bok. Litt over midnatt hentes jeg inn. Lege og sykepleiere klare for en enkel sak før spisepause. Flotten derimot hadde ikke tenkt å gi seg. Altså, den sitter så hardt i. De blir ganske fnisete der de prøver med dings etter dings, altså pinsett, håndklype, redskaper for å få den ut.
0: Tanga blir bare større og større bak der.
1: Vil ikke ut. Jeg ligger til slutt med en lege overskrevs meg, mens denne graver flotten ut med en P-stavsfjerner.
2: Hæ?
1: Altså som du fjerner P-stav med. Jeg greier ikke å se på meg redskapet. Heller ikke P-staven, egentlig, sånn bor det. Men da gir flotten etter, og så rusler jeg ut i sommernatta. Så sitter med legeoverskrevs for en sånn liten. Altså det er, det var nydelige bilder som jeg fikk i hodet.
0: Sikkert en slitsom ettermiddag, men det ble da en god historie da.
1: Og så er det en her også som sier skulle sjekke hvor lenge flotten lever. Putt han i et vannglass, levende, over tre uker.
0: Nei.
1: Kjør på, svøm rundt der.
0: Nei, det er for mye.
1: Så sjekk deg selv, sjekk hverandre, og lykke til. Ja. Nå tenker jeg at vi skal, skal vi ikke ta noen badetemperatur?
0: Nå er det badetemperatur, og mens vi, eller i det vi sier det, så er det også en oppfordring. Ja. Så er det et kjern, en pytt der du bor,
1: ja.
0: Mål varmen,
1: og mål, temperaturen. Og mål ikke helt ved overflata, nei, men litt under, nei. Altså må nesten, skal vi ned en meter liksom?
0: Ja, jeg mener at det å ligge liksom vannrett i vannskorpa, det er jo ikke det som gjelder.
1: Nei.
0: Det er jo når du står i vannet, liksom, du dupper beina ned. Jeg vil vite, også vite hvor kaldt det er nedi der.
1: Ja.
0: Så kanskje det var gjennomsnittshøyden i Norge da.
1: Og da skal vi sjekke hvor kaldt det er nedi der.
0: Vi begynner i Gåseholmen, Agder, der det 19,3 grader. Røsfjorden, Agder, 19 grader.
1: Ja, Det Norske Veritas, Akershus, 19,2 grader. Hagakjern i Buskerud, 17,5. Og Skinnerudtangen, også Buskerud, 12 grader.
0: Sagkjenne, Innlandet, Elverum, 19 grader. Skurven, Innlandet, Ringsaker, 13,3 grader. Og Dragabukta i Møre og Romsdal, Kristiansund, 14 grader.
1: Så har vi 14,2 grader på Inndyr, Nordland. Nøklevannet i Oslo har 15,5, men Steinbruvannet kan klinke inn 21 grader.
0: Ja, Østre Årøy, Telemark 15 grader, og Djupvika, Trøndelag 13,5 grader.
1: Ja, så har vi Vangnes, Vestland 16 grader, og Fuglevikstranda i Østfold har 18 grader, og Nes Camping, vi får med oss den også, Østfold 16,5. Mm. Var ikke det, Grete?
0: Det var Grete, det var det vi rakk i dag.
1: Og i morgen så er vi tilbake, uviss form, for vi skal opp i natt, se på kamp. Vi skal se på kamp sammen.
0: Det skal vi.
1: Og så sove litt. Mm. Og så er vi klare igjen klokka 9. Da kommer Kevin Vågnes, som jeg tror ikke skal se kampen. Men det er håp om at Geir Jore, som har jobbet som mentaltrener for landslagsspillerne, har fått med seg. Han norsk professor ved Norges idrettshøyskole, og en av verdens mest kjente eksperter på fotballpsykologi, kommer og skal lære oss ting i morgen.
0: Og da avslutter vi å si heia Norge.
1: Heia Norge. Vi krysser fingrene, og så tar vi det uansett i morgen.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 11.
1: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
0: Alle valg jeg har tatt har handlet om å sette landet mitt først. Derfor går jeg av som partileder. Det sa britene sin statsminister Keir Starmer. Når det britiske Arbeiderpartiet har valgt inn en etterfølger, går Starmer av som statsminister også. Starmer har vært kritisert etter partiet hans gjorde et uvanlig dårlig lokalvalg i mai i år. Korrespondent Gry Blekastad Almås forteller om de stadige maktskiftene i Storbritannia.
2: Etter knappe 2 år i den stolen og etter et kjempevalg som han da vant i 2024, hvor han lovte å få en slutt på det politiske kaoset som dette landet har stått i. Nå har han altså trukket seg, og Storbritannia er i ferd med å få sin 7. statsminister på 10 år. Sånn sett så kan man si at dette kaoset fortsetter.
0: Du kan lese mer om den britiske statsministeren på NRK.no. Norske styresmakter har hatt for dårlig kontroll med utenlandsadopsjoner. Det viser en rapport fra granskingsutvalget i dag, som likevel sier at adopsjonene har blitt mer forsvarlige over tid. Adopsjonsstyresmakten i Norge har i liten grad meint at de har ansvar for hvordan barna ender opp i Norge, utover å forsikre seg om at adopsjonene formelt sett var mulig å få til, står det i rapporten. Nye funn fra Kyrkjebø vassverket i Høyanger viser at mengden aluminium har vært for høy de siste 15 årene. Det melder kommunen i en pressemelding. Forrige veke ble det kjent at vattnet var forurenet. Barn under 3 år er den mest sårbare gruppa, og barn i området blir nå kallet inn til helseundersøkninger. Ordfører Petter Sortland beklager på kommunen sine vegne. Fellesforbundet varsler mulig SAS-streik fra onsdag morgen. NHO, Luftfart og SAS møter Fellesforbundet hos Riksmekleren i dag. De har frist natt til onsdag på å finne en løsning for vilkårene til kabintilsette. Flere ganger har det vært nære på uten at det har blitt streik, sier Thomas Iversen i Forbrukerrådet. Han mener vi må ha is i magen.
3: Det dummeste du kan gjøre er jo å avbestille din egen billett. Du kan ikke forberede deg direkte på konsekvensen av streiken, men det du kan gjøre er å planlegge akkurat som du skulle reist som vanlig. Forberede deg, pakke, gjøre alt klart, dra til flyplassen med mindre du hører noe annet, og følge litt med på nyhetene, men ikke ta sorgene på forskudd.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Sommermusikk i NRK P1 med Janne Helen Juliusen.
5: Ja, tusen takk til Magnus for den nyhetsoppdateringen. Her hos meg så skal du få med deg litt Robert Palmer denne mandagen. Addicted to love.

Robert Palmer, han vokste opp på Malta faktisk. Det er ikke en dum plass å vokse opp på, for der har det vært, og der er det skikkelig fint. Du fikk låta Addicted to Love, som også stakk av med en Grammy det året den kom ut. Straks 8 minutter over 11. Vi sier tusen takk til Marte og Kåre Magnus i Reiseradion, som altså da I gang. Og da har også startskuddet for sommeren gått her I NRK P1. Det betyr at landsmøtet har tatt ferie, og at sommervikarene på plass, eller sommervikaren I hvert fall. For denne uka så det meg. Jeg heter Janne-Helene Juliussen, og blir med deg mandag til torsdag denne uka. Du finner meg I appen NRK radio dersom det skulle være noen ting hvis du har noe å melde I dag så si gjerne fra der jeg har også et spørsmål jeg skal stille deg ganske snart og det blir muligheter til å vinne seg en liten sommerpakke her hos oss før vi gjør noe som helst annet før vi med oss Synne Sørgjær som tar oss med til Slottsparken

Synne Sørgjær var det her. Slåssparken fikk du I NRK P1. Jeg har fått en melding allerede her I inboxen. Den fra Werner som skriver Hei ja, Janne Helen. Endelig sommermusikk I P1 tilbake. Det jo årets chilleste radiokonsept. Og det synes jeg var en fin måte å beskrive det på, for chill på en måte det skal være her hos oss. Og så spør Werner, hvem skal ha det I år? Håper Pia enda med. Og jeg kan si det, Werner, at ja, Pia Skjevik dukker opp her mellom 11 og 1 I år også. I tillegg til Mathilde Mørk og meg da, som heter Janne Helene Juliusen. Vi har litt forskjellige dager, så det egentlig bare til å bli med og få med seg din favoritt I NRK P1. Det skal bli hyggelig uansett hvem som her, og I dag så har jeg lyst til, som vanlig, å stille folk et spørsmål. Og så det sånn at hvis du sender en melding da I appen NRK Radio og svarer på det her spørsmålet, så du automatisk med I trekninga av en liten sommerpakke fra oss her I P1 med handlenett og solbriller. Så hvis du sender melding, husk fullt navn og adresse. Og I dag så spørsmålet mitt en gammel klassiker fra tidligere sommerer som jeg alltid synes det veldig gøy å få svar på, og det hvilken utsikt har du I dag? Og da trenger du ikke å sitte på dekket av et cruiseskip for å svare, for jeg tenker liksom, hva ser du ut? Rett ut av ditt eget hode, ikke sant? Eller ut av vinduet, ut av bilvinduet, hva ser du I stua? Hva liksom din utsikt? Jeg kan begynne da. Sitt I et radiostudio, det har vindu, men bare ut til kontorlandskapet, så der ser jeg at min kollega Atle rusler forbi med kaffekoppen, og noen andre går forbi med telefonen I handa, men stort sett så det ganske sommerstille lys, stoffrør I taket og tomme kontor, akkurat som det skal være på en arbeidsplass på sommeren. Hva ser du fra der du akkurat nå? Send meg en melding I appen NRK Radio. Legg ved fullt navn og adresse hvis du vil være med I trekninga av vår lille sommerpakke I dag.

Kid Rock All Summer Long fikk du her I sommermusikk I NRK P1. Og har jo spurt deg som hører på I dag om hva som utsikten din, og har selvfølgelig fått svar, for hvis man roper til P1 litt rann, så dukker han opp I appen NRK Radio. Vi skal ta noen her nå. All som sender inn melding og tar med fullt navn og adresse alt som I denne trekningen om sommerpakken vår, da vet du. Marte, utsikten hennes, det hun som ligger I skyggen og nyter stillheten og blomster og trær I full blomst. Noe mer idyllisk enn det har jeg hørt på om på en mandag på en stund, Marte. Veldig, veldig hyggelig. Mai Ellen, hun ser naboens hus ut av vinduet mens hun står og stryker klær, og da tenker jeg liksom, hva skal Mai Ellen gjøre når hun står og stryker klær? Der det noen ting på gang. Mens Ellen Anita, hun har også litt det samme. Utsikten akkurat nå, det strykebrettet I vaskerommet med en bunke skjorta som skal strykes. For meg så betyr det å stryke klær at man skal noe litt finere. Kanskje bryllup, eller kanskje man bare sånne som stryker skjortene sine, det vet du ikke henne. Hans, han ser ut en ventil I siste uka på denne turen, skriven, ser norske havet så langt man ser, og skal snart hjem for 4 uker avspasering, mens Ivar, han ser utover dyrka og udyrka mark på Jæren. Veldig hyggelig, tar gjerne imot flere utsikter, og alt som sender inn melding alt som I trekninga her I sommermusikk I NRK P1 I dag. Har du også en sommerlåt som du vil bli kvitt skuttøse eller få sendt på lufta, se gjerne fra til meg. Vi skal I gang med Kløver her nå. Låta heter Beat av meg.

Elias, Row Your Boat, og før den gjør du kløver med bit av meg. Og vi skal, jeg skal ta med tre meldinger her for nå. Alle dem som sitter med gode temperaturer I dag, de skal sende noen tanker til Nina, til Åse og til Øystein, som alle har sendt meg melding, og du kommer til å skjønne hvorfor nå snart. For Nina sender melding og sier, «Hei sånn, I dag sitter jeg på hytta på Gossen, flott utsikt over sjøen mot Bud og starten av Hustadvika, grått og trist vær med regn I lufta, da det deilig med fyr I peisen», skriver Nina. Så det Åse som skriver, «Hallo og god sommer, sitter og ser på grå, Radiostokken 9,4 grader og på en grå og tåkete regnfull dag. Men radioen letter stemningen og sommerlyd strømmer inn I stua, det trivelig. Hører videre mens jeg hiver en pinne til I ovnen, skriver Åse. Og så det Øystein. God sommer, skriver han. Sommertemperaturen lar vente på seg. Har fylt på V-kassa inn og vurderer å fyre opp. Kanskje Jim Sterk med Morning Song kan varme litt. Her sitter tre sjeler. Og sikkert enda flere I Norges land, som den 22. juni har fyr I peisen eller vurderer det. Da sender vi ekstra varme tanker nordover og sørover og østover, hvor de nå hen I verden, og håper at sommeren, sommervarmen kommer sigende litt etter hvert. Og hvis dette kan hjelpe deg, Øystein, du som trodde at Jim Sterk kunne fikse biffen, vi prøver.

Morning Song fra Jim Sterk ønske av Øystein, som var en av minst tre som har fyrt opp I ovnen I dag den 22. juni der altså. Skal ikke klage på at været ikke skal du si, variabelt her I landet. Vil gjerne at du blir med videre her I P1. Jeg heter Janne Helen og har tenkt å servere deg litt Sondrehus da ganske snart. For det skal vi innom Ella Lockert, som ganske fersk på listene våre. Dette hva om det finnes noe mer?

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig i VM, i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg i USA og lager min drømmepodcast.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

Sondre Justad, han synger om fontena på Jungstorget her I sommermusikk I NRK P1. Og det sikkert noen som der I dag også har den som utsikt, for vi spør etter utsikten I dag. Og det ganske mange forskjellige utsikter som har kommet inn. Og nå skal vi ta en spansk spesial, for det kommer en del meldinger fra det spanske fastland og Øylandet også. Blant annet så har jeg fått den her, og nå må du høre hvem som har sendt den. Det lillebror Sande Larsen som har sendt melding til meg, og da blir jeg litt sånn starstruck, for ja da, jeg så også reisesjekken da det gikk på TV Norge, tror jeg det var. Og det så hyggelig, lillebror han skriver, sitter på hjemmekontoret mitt på Gran Canaria, ser rett ut på bassenget mitt, knallblå himmel, 25 grader og lite svak vind fra høyre, tropisk deilig bris kan man kalle det. Og så skriver han, hvis jeg kan, så hilser jeg gjerne til alle mine flotte gjester på pianobaren I Puerto Rico, alle ansatte og selvfølgelig dere I Iran. Radioen. God sommer, skriver lillebror Sande Larsen altså. Her kjenner jeg at det kanskje et av de største høydepunktene jeg hadde I min radiokarriere, når en kjendis sender melding til meg. Det synes jeg veldig gøy. Jeg synes også det veldig gøy når helt vanlige folk sender melding til meg, og det har Ronny gjort. Han også I Spania. Hans utsikt solseng på taket. Over kanten så det fantastisk utsikt over en tropisk hage med palmer og basseng, og panorama over Middelhavet ved Marbella. Og så ønsker seg en låt da, en eneste som mangler liksom I hans fine mandag I dag. Det DJ Jazzy Jeff og The Fresh Prince sin Summertime. Og så skriver Ronny, det eneste mangler jeg nå, det NRK sin sommerpakke. Men Ronny, du har ikke skrevet fullt navn og adresse I meldingen din. Det må du gjøre hvis du skal være med I trekningen, men det ikke for sent ennå.

Ronny ønsker seg denne låta, DJ Jazzy Jeff og The Fresh Prince sin Summertime. Og Ronny han glemte jo å skrive fullt navn og adresse I begge de meldingene han sendte meg I sted, men nå kom det en melding til med fullt navn og adresse. Så da Ronny også med I trekningen av denne lille sommerpakken. All som sender melding I dag det hvis man skriver fullt navn og adresse. La oss ta en låt til da, med titelen, med ordet sommer I titelen. Her Helen Hafner.

Og Helen Hoffner og Summer of Love, en fantastisk fin låt. Håper det blir The Summer of Love for ja, alle dem som hører på NRK P1 I dag. Fått meldinger fra Ole Edgar som passerer nå tynkrysset på vei inn I Filefjellstunnelen, står det her. Så Filefjell, Lærdal og videre til E16 til Bergen. Og Arne Kristian sender også melding og skriver at han har den beste utsikten, og her jeg nesten enig altså, utsikten til ferie. Om 4,5 arbeidsdag. Arne Kristian, hold ut de siste dagene.

James Taylor, yeah, summer's here, synger han, og det flere som har sendt varme tanker til dem som har sendt melding og fortalt at de har tent opp I ovn I dag, den 22. juni. Vi tenker på dere alle sammen, jeg kjenner at det var ikke kjempevarmt å gå rundt med kortbukser I dag I Trøndelag heller. Jeg har fått melding fra Thomas, han sitter og reparerer klokka, står det her. Det visste ikke jeg at, altså, det noe man bare gjør, eller han en sånn urmake? Ingen vet, for Thomas har ikke skrevet noen ting, men det var veldig hyggelig at det også en utsikt man kan ha I dag å reparere klokka. Vi skal ta med oss Emma Steinbakken her nå, for alltid type ting.

glede oss på album på norsk fra Emma Steinbakken. Du fikk for alltid type ting. Har også fått melding fra en som bruker litt lengre tid enn Karsten Warholm. Kurt skriver, hold på med 60 meter hekk for andre gang I år. Tar pausa og ser utover den vakre innstillingen til Jørpeland med Holmen utenfor står det her. Hyggelig med melding, Kurt. Du også med I trekningen av en sommerpakke, og den skal vi trekke litt før klokka ett I dag. Straks nyheter også, før det Sabrina Carpenter.

0: Klokka 12, dette NRK Nyheter. I flere europeiske land det ventet kraftig varme I dag og de neste par dagene, og I flere land det sendt ut rødt farevarsel. Dette har du sett nærmere på reporter Marit Kolberg. Hva land det snakk om?
1: Det først og fremst snakk om Spania, Frankrike, England, Tyskland og Belgia, og med Frankrike på en foreløpig topp, da, om vi kan si det sånn.
0: Ja, ok. Og hvordan forbereder franskmennene seg på varmen nå?
1: De har blant annet stengt over 800 skoler, og andre skoler sender elevene tidligere hjem. Så ber de folk som kan det jobbe hjemmefra, de innstiller tog, der det jo ikke alltid aircondition. Og det altså sendt ut farevarsel I halve landet, 49 av landets 96 fylker, og I 40 andre så det også oransje farevarsel. Det har allerede blitt meldt om dødsfall I Frankrike, 3 eldre personer døde I denne varmebølgen, og noe sånt som, ja, minst 10 har dødd I forbindelse med bading.
0: Takk til deg, reporter Marit Kolberg. Det blir nok ikke fullt så kraftig varme som I Frankrike, men det varslet opp mot 30 grader I Sør-Norge denne veka. Sør-Korea sin tidligere justisminister dømt for å holde seg I det mislykket forsøket på å innføre unntakstilstand I landet I 2024. Nå får Park Sung-jae 25 år I fengsel. Unntakstilstanden ga forbud mot all politisk aktivitet I landet, og den tidligere presidenten også dømt for kuppforsøk. Storbritannia sin statsminister Keir Starmer trekker seg fra stillingen som partileder I Labour-partiet, men blir sittende til en etterfølger valgt inn. Grunnen at mange I det britiske Arbeiderpartiet mener de trenger en ny leder for å klare å vinne det neste parlamentsvalget. Gry Blekastad Almås følger den politiske situasjonen I Storbritannia.
2: Kritikken mot ham har vært voldsom, særlig etter lokalvalgene I mai I år, hvor det gikk veldig dårlig for Labour-partiet. Og så hadde vi altså dette suppleringsvalget I Makerfield, som før helgen gjorde at Andy Burnham I dag tas I ed I det britiske parlamentet, og kan da utfordre Keir Starmer. Nå trenger han ikke det, for nå har Starmer trukket seg, men alle peker nå på at han blir den neste statsministeren.
0: Her hjemme skal politiet ta I bruk droner som første respons. Et nytt pilotprosjekt går ut på at politiet plasserer ut droner I hangarer slik at de kan sende ut dronene på kort tid for å få raskt få oversikt over situasjoner. Politiet forteller at tidligere erfaringer har vist at de kan avklare situasjoner raskt da. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Sommermusikk I NRK P1 med Janne Helen Juliusen.
4: Tusen takk til Magnus for den nyhetsoppdateringen. Flere nyheter om en time. Jeg skal ikke gå av. Jeg skal være her, og jeg skal spille postgirobygget.

smart ut av postgirobygget en solskinnsdag, syng dem I denne låta som heter Tidløs, altså ikke en solskinnsdag. Og det her litt solskinn I radioen din, I hvert fall så hører du sommermusikk I NRK P1 I dag med meg som heter Jan-Helene Juliussen, og jeg har spurt etter din utsikt I dag, og vi kan ta med noen flere utsikter, og Bjørn Egil, han sendte melding for en stund siden og sier at hans utsikt 3D-printeren, for han driver og printer deler til den nye printeren han bygger, så det her var I melding med mange lag, litt sånn meta-aktig å printe en egen printer nesten da. Bjørn Oskar, fast lytter, han skriver «Hello, Janne, sitt I traktoren og ser utover graset eller rekkerada, mens jeg sprer eller kjører på frø, også kjent som husdyrgjødsel med slange og stripespreder så det skal vekse bedre. Den vet», skriver Bjørn Oskar. Og det noe som egentlig lukter litt sommer, så det jo denne lukten av frø, da. Sikkert mange som ikke enige med meg, men sånn det når man har vikset oppe på bygda. Og så har jeg fått meldinger fra Grete. Hennes utsikt veldig fin. Hun skriver det. «Jeg sitter og ser på min kjære mann på den andre siden av frokostbordet.» Og denne meldingen ble sendt klokka 12, altså. «Vi har akkurat feiret 40 års bryllupsdag, og jeg gleder meg til en fin sommer med han», skriver Grete. «Tenk å spise frokost klokka 12, da har du virkelig tatt sommerferie. Dette synes jeg var en oppvisning I hvordan ha en superfin sommermandag. Takk for meldingen. Keep them coming, som man sier. Og vil du være med I trekningen av denne sommerpakken, som ikke kjempestor, men som består av solbriller og handlenett, så sleng med fullt navn og adresse når du sender melding.» Har også fått beskjed ifra to stykker om at det en Texas-låt som vi bør spille. Det gjør vi etter Miles Smith.

Det sang Miles Smith for oss denne mandagen. Nice to meet you. Og for en stund siden så nevnte jeg jo det at vi hadde en ganske bra gjeng med låter som hadde ordet sommer, eller summer I titelen I spillelistene I dag. Og omtrent samtidig da så var det to stykker som tenkte på den samme låta. Det var Jarle og Teddy. Teddy skriver det på tide med litt Texas og Summer Sun. Og Jarle skriver også Texas sin Summer Song har også sommer I titelen. Handler ikke om sommer da, men det jo en herlig låt, skriver Jarle. Helt enig, vi tar den vi, og bare for ordens og syns skyld. Den her heter jo ikke Summer Sun, som I sommersol. Det litt snedig med den her. Den heter Summer Sun, som I sønn. Den her låta handler ikke om sola. Handler selvfølgelig om en fyr. Det her Texas I P1.

Texas ifra Skottland, altså. Summer Sun fikk du her ønsket av både Teddy og Jarle, som omtrent samtidig sendt melding og ønsket akkurat den samme låta. Da kan ikke jeg la det gå ubemerket hen. Da må vi spille den. Du kan også få lov til å ønske deg en låt, selvfølgelig. Det gjør du I appen NRK Radio, og du må gjerne ta med fullt navn og adresse når du gjør det også. Da du med I trekningen av den her lille sommerpakken vår, som kanskje lyser opp dagen bittelitt. Apropos det her med låta med sommer I titelen. Jeg har en til, og den kommer snart. Vi skal til Don Henley og The Boys of Summer etter Ruben og Miriam Bryant som du hører her, der du brente vår bro.

Henley. The Boys of Summer heter låta, og Don Henley han fyller 79 år om akkurat en måned 22. juli har han I bursdag, så da tenker vi kanskje litt på han også. Før den her hørte Ruben og Miriam Bryant sin Der du brente vår bro. Fått melding fra Hannemora fra Nord, som hun kaller seg, sendt melding I appen NRK Radio og skriv «Hallo, ingen fare for hetebølge her, 10 grader ute og det regner og det bles», står det. Naboens trampoline på ville veier igjen, og det jo det som greia med trampoline. Lina, da må du sikre, vet du, så vidt de fer når de her sommerstormene kommer da. Men I hvert fall så skriver Hanne, kanskje vi skal hedre den her trampolina med å spille Galopp, det som egentlig skulle være fjorårets sommerhit, og som kanskje til de grader vart det også. Korsaron, Stig Brenner, Arif Murakami og Mai, vi hedrer trampolina på Ville Veier.

Bergeron, Stig Brenner, Arif og Mai ga oss galopp. Det var Hanne Mora fra Nord som ønsket seg den etter at naboens trampoline nå var på villever igjen, så det ut som. Fra trafikken så kan vi ta med at på E39 utenfor Bergen I Vestland I retning mot Sandviken, da vi ved Munkebotten da, så det et kjøretøy som har fått stans. Det et stengt kjørefelt til Sørover, og det en del kø I området ved Sandviken, altså utenfor Bergen, så vet du det hvis du skal ut og kjøre der akkurat nå. Og hvis du ikke skal ut og kjøre der akkurat nå, så, eller uansett egentlig, så kan du kose deg med denne låta om du kjører bil eller ikke. Vi skal nå til Anna Lille og hennes nydelige DeLorean.

0: En podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge i fotball-VM?
0: Hør Bakrommet i appen NRK Radio.

La oss håpe at vi sier oh my god etter kampen i natta. Den starter klokka to. Five vil lage en stor for den her. Oh my god. Vi ønsker guttene deres lykke til. Klokka to i natt, altså. Det over 12 timer til. Herregud. Ja, vi får ta det når det kommer. Og det var Maria som ønsket seg den her låta. Fikk en melding fra Venke her som sa, skriver sånn Hørte jeg rett? Kan du bare skrive at jeg vil ha sommerbakke? Og så får jeg det. Ja, du kan i hvert fall skrive at du vil ha sommerbakke. Og så du med i rekninga i hvert fall, og kun hvis du skriver fullt navn og adresse i tillegg da. Men det lov til å sende inn flere ganger, Venke, så jeg tror at du får til det her hvis du vil. Vi skal trekke denne sommerpakken snart da. Skal vi se at vi gjør det om 10 minutters tid, som cirka 10 på 1, sånn at alle får det med seg? Jeg tror vi gjør det. Så tar vi med oss litt Daniel Kvammen også, mens vi venter på flere meldinger, og venter på sola, og venter på at blåskjellene skal bli kokt hvis man holder på med sånt. Dette om du vil, en gang til.

Daniel Kvammen, om du vil en gang til. Jeg skal ta med en liten melding til her da, fra Lisbeth på Inderøy, som sier, og vi har snakket om utsikt I dag, ikke sant? Og utsiktet hennes, den, du har utsikt til heklinga si, står det her. En bøttehatt I norske farger som skal brukes når Norge spiller kamp I NAS. Jeg har på følelsen av at I morgen så kommer det til å være fryktelig mange trøtte tryner på jobb, men vi skal ikke la det stoppe oss.

I Italia, eller som skal til Italia på ferietur I år. Vi har reservert deg undergrunn og låta som heter Italia, og for den Queen og Don't Stop Me Now. 10 på 1. Det betyr en ting til deg, og det at vi skal trekke en vinner av denne sommerpakken som jeg har gnålet om I hele dag, og som jeg skal gnåle om I hele sommer, I hvert fall så lenge jeg på radioen. Det har kommet inn kjempemange fine, hyggelige, rare og snedige meldinger til meg I dag, om både utsikt og om låtønsker, og bare folk som melder deg at jeg vil ha den sommerpakken, og det helt lov. Det veldig, veldig hyggelig. Så lenge man husker å ta med fullt navn og adresse, så man selvfølgelig med I trekninga. Jeg lot systemet ta seg av trekkinga her, og den som får denne sommerens aller, aller første pakke, det Mette ifra Bindalseidet. Og Mette, hun skriver, Janne, og jeg minner igjen da om at det 22. juni. I dag fyrte jeg opp ovn før jeg gikk ut I mitt gårdsslakteri. Her min utsikt sommerkoteletter som skal ut I min gårdsbutikk. Og går jeg til vinduet, så utsikten noen flotte ullgris som går ut og beiter I den grønne enga. Så en liten utsikt til koteletter der også da. Nei, her står det. De her skal bli deilig ribbe til jul, så litt utsikt til ribbe som går rundt på enga der da. Krysse fingrene for en fin sommerpakke, skriver Mette, og håper at den grå tilværelsen kan lyses litt opp. Det håper jeg også. I denne pakken så det altså et handlenett og et par solbriller. Høres ikke ut som at solbriller det du trenger I dag, Mette, men kanskje litt senere. Tusen takk for all hyggelige meldinger. Mette får altså dagens pakke. Det blir ny sjanse igjen I morgen, så sitt klar, kvess tomlene og vær på plass klokka 11, så du med I trekninga I morgen også hvis du sender inn en melding.

Og riper I lakken, det har vi vel alle sammen, og det blir det gjerne I løpet av et liv, både på bilen og sånn I sjela da. Den fikk du her I sommermusikk I NRK P1 som straks ferdig. Jeg skal ta med en melding. Inger Åse, hun forteller det at I dag så lager hun eplekake, venter på at noen kommer og vil spise, for det bare regnvær I Hustadvika I dag. Så hvis du I nærheten av Hustadvika og vet hvor Inger Åse holder til, så vet da at der det eplekake. Å få. Det blir litt langt å kjøre til meg. Hadde jeg vært litt nærmere, så hadde jeg kommet innom Inger Åse. Tusen takk for meldingen. Jeg heter Janne-Helene Juliussen, tilbake igjen I morgen til samme tid fra klokka 11, da også med en ny sommerpakke. Og straks her I NRK P1 så får vi dagens I dag med Anniken Sande Krøvel. Før det, Ricky Martin og Meia.

0: Dette NRK Nyheter, klokka 13. I Storbritannia sier Andy Burnham, tidligere ordfører i Manchester, at han stiller til ledervalget i Labour-partiet. Det skjer etter at statsminister Keir Starmer varslet at han trekker seg fra stillingen så fort en etterfølger står klar. Etterfølgeren blir også trolig statsminister. Burnham er favoritten til å ta over, men det er uenighet om prosessen fremover, forklarer korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: Skal det nå bli en slags kroning av Andy Burnham, eller skal det bli en åpen konkurranse der flere kandidater melder seg? Det er mange som tar til orde for det, fordi det vil gi en kamp om ideer og visjoner og hvilken retning landet nå bør ta. Samtidig er det en mer tidkrevende prosess, og det er andre da igjen som mener at for å få mest mulig stabilitet og mest mulig styringsdyktig regjering, så bør denne overgangen fra Keir Starmer til nestemann, og mest sannsynlig da Andy Burnham, gå så raskt som mulig.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre takker Keir Starmer for et godt og nært samarbeid, og sier han har respekt for avgjørelsen Starmer gjør i dag. Støre sier videre at han har sett pris på kontakten han har hatt, og viser til avtaler om klima, energi og forsvar mellom Storbritannia og Norge. Ukraina sitt militære hevder å ha treffet en russisk fabrikk som lager elektronikk til missil, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Fabrikken ligger i Voronezh-regionen og ble angripet med et missil, skriver det ukrainske forsvaret. Den siste tida har det kommet meldinger om angrep mot russisk militær infrastruktur stadig lenger inne i landet. Nye funn fra Kyrkjebø vassverk i Høyanger viser at mengden aluminium har vært for høy de siste 15 årene. Det melder kommunen. Og i forrige veke ble det kjent at vattnet var forurenet. Barn under 3 år er den mest sårbare gruppa, og barn i området blir derfor kallet inn til helseundersøkinger. Ordfører Petter Sortland beklager på kommunen sine vegne.
2: Vi må rett og slett ta dette igjen som læring med. Det er svikt i rutiner, prosedyrer for å handle avvik fra vår side. Så det er ikke noe annet for oss å gjøre enn å bare beklage på det sterkeste dette som har skjedd.
0: Så til været. Unge under 30 år blir oftere solbrende, sjekker sjeldnere hua for forandringer og bruker i langt større grad UV-indeks til å sole seg når han er høy. Det viser solvaneundersøkinga, en undersøking gjennomført for Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Mens rundt 40% av folket bruker UV-indeksen for å vite når de bør beskytte seg mot sola, svarer 41% av unge under 30 år at de bruker den for å sole seg når indeksen er høy. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og i studio stod Magnus Vatakarsambo.
3: Dette NRK PM.
4: Det det mandag 22. juni har det blitt. Noen har tatt ferie, men det skjer jammen ting både her til lands og i verden også i dag. Keir Starmer går av som statsminister i Storbritannia, som vi hørte. Nå vil Andy Burnham altså ha makta og bli britenes 7. statsminister på 10 år. Og VM-kampen mot Senegal i natt blir historisk. Det 69 år siden sist flere dro på stadion for å se et norsk herrelandslag spille fotball. Hjemme i Molde sitter senegalesiske Maktar og heier på landslaget han selv en gang spilte for. Du møter ham her i dagens. Jeg heter Anniken Sande Krøvel. Det knappe 13 timer til kamp. Fint at du hører på. Og så får du også god musikk da, den neste timen fra blant andre Ramon Skår og hun her. Dette Gabrielle i NRK P1.

0: Oi, oi, oi, det en låt det der, altså, fra Gabrielle. Du fikk fem fine frøkner her I dagens med Anniken Sandekrøvel denne mandagen her. Og hvis jeg ikke var I radioen din akkurat nå, ja, da ville jeg vært nordmann I New York. Altså, dette her, det lyd fra Times Square. Der sitter rødkledde nordmenn på rekke og rad mellom blinkende reklameskilt. Og de ror jo for harde livet. For I natt så kan vi sikre oss en plass I 16-delsfinalen I VM, men nå motstanderen tøffere enn sist. Vi møter nemlig Senegal I New York.
1: Veldig annen type motstander, men jeg veldig klar for det, og jeg tenker vi også klare for det nå, og det blir gøy å få en så god challenge nå. Jeg tenker det fantastisk, altså vi må bare nyte muligheten å kunne få gjøre det.
0: Det sa Antonio Nusa før han skal spille med det norske flagget på brystet mot Senegal, som jo vant finalen I Afrikamesterskapet I år mot Marokko, for det ble mye annet oppstyr da, som vi ikke skal gå inn på nå. Uansett, Senegal tapte 1-3 mot Frankrike I VM-debuten, men de imponerte jo I store deler av kampen der, og en som følger spent med om noen timer, det deg, Makhtar Tion. Velkommen til dagens.
2: Tusen takk.
0: Du fra Senegal og har selv faktisk spilt på det senegalesiske landslaget. Hvordan har du det nå før kampen?
2: Ja, veldig spennende kamp. Veldig, ja, litt sånn, ikke redd, men litt sånn, ja.
0: Nervøs?
2: Ja, veldig, veldig nervøs, det kan jeg si.
0: Ja, og du kom altså til Norge som fotballspiller I 2005. Du har spilt for eliteserieklubbene Molde og Viking. Mange husker deg sikkert, men det var ikke noe selvfølge at du skulle hende her, Makhtar. Hvordan vokste din fotballinteresse fram I Senegal?
2: Det var liten fotballen, det var sånn en lek for meg. Men etter hvert tok det seriøst når jeg kunne ikke gå videre på skole. Det jeg hadde lyst på, det fordi jeg hadde lyst til å være lege, men hadde ikke muligheten å, med penger og alt å betale skole. Men der tok jeg plan B som var fotballen. Da fikk jeg sjansen å ta det seriøst og jobbe hardt. Da det, jeg lykkes med det da.
0: Men jeg leste I Romsdals budstikke at du spilte fotball barbeint. Det var ikke en ball engang, det var laget noen sammenrullet sokker. Forutsetningene var ganske annerledes enn der du endte.
2: Ja, ja. Det, den tiden jeg var barn, det var, jeg hadde den fotball, den skoen jeg hadde, det bare sånne joggesko som jeg kunne bruke på skole. Den kunne jeg ta vare på, jeg hadde bare en. Og så hadde jeg ikke fotballsko, jeg måtte bruke barbeint og spille på veien, og så vi hadde ikke sånn muligheten med mange fotballbaner. Men nå alt mulig, men da måtte vi spille på gata, og så ja, når det kommer bil, da keeperen roper bare bil, da alle går ut av veien.
0: Da måtte dere løpe ut.
2: Ja, det var kjekt, det var gøy. Vi hadde det kjekt, vi hadde det gøy. Det ikke nok, vi tenker ikke over at du har barbeint eller sko, det spiller ingen rolle for oss. Det viktigste det hadde, vi hadde det gøy da.
0: Det skjønner jeg, men som du kjenner forholdene I Senegal fortsatt, og da du bodde der, hvor viktig fotballen og landslaget for senegalesere flest?
2: Ja, det viktig for landet. Det på en måte fotballen det samler folk, samler familien, samler folk rundt en område og kan snakke om positivt, om ting. Fotballen betyr mye for de mange. Og så I Senegal, det ikke alle som jobber, spesielt de ungdommene. De fleste familien vil barnet skal lykkes med fotball. Det bare det som har hovedsaken nå I Senegal. Det bare fotball, spesielt de ungdommene kunne lykkes da.
0: Ja, men hvordan har det vært for deg da å følge Senegal I dette mesterskapet? De har jo spilt mot Frankrike allerede for eksempel.
2: Ja, det synd på oss. Vi hadde gjort en veldig bra første omgang mot Frankrike, men jeg visste at Frankrike, de er bedre enn oss, spesielt andre omgang, de har visst det. Og så jeg var redd for kampen, vår forsvar spiller, at det blir tungt for oss. Men sånn fotballen. Ja. Nå den kampen ferdig, vi må bare fokusere på kampen I kveld mot Norge, ja, som veldig, veldig viktig.
0: Men du kom jo fra Senegal og har vært og bodd mange år I Norge. Nå det jo her du Du bor I Molde og jobber fortsatt med føttene, da, men nå som fotterapeut. Hvilket lag det du da kommer til å heie mest på I natt?
2: Ja, jeg skal heie på Senegal, dessverre. Ja. Ja, det min identitet. Jeg spilte på landslaget, og så jeg skjønner laget. Jeg, og så, som sagt, jeg bodde her I Norge I mange år. Men jeg kommer fra Senegal. Det må jeg ikke glemme.
0: Det må du ikke glemme.
2: I kveld jeg må heie på Senegal.
0: Hvor du når du ser kampen, og hvordan har du det da, tror du?
2: Ja, det blir spennende. Jeg skal se det sammen med guttene mine. To gutter som veldig fotballinteressert.
0: Ja, for du har to tenåringsgutter, du.
2: Ja, da, de får lov å ha på norsk drakt. Jeg skal ha på Senegals drakt. Men det god stemning, og så vi heier på fotballen. Selv om det Senegal mot Norge, og så det blir en spennende kamp, men det bare en kamp. Det ikke mer enn en kamp. Og så en kommer til å vinne, en kommer til å tappe, eller det blir uavgjort. Og så får man håpe at Senegal vinner for å gå, ja, sikre litt plassen da.
0: Mm. Vil du tippe noe resultat, eller?
2: Hvis Norge heldig, da det blir 2-1 til Senegal. Hvis Norge uheldig, det blir 2-0.
0: Full av selvsikkerhet, hvertfall.
2: Ja, men hvis vi jobber ikke defensivt, for meg, jeg ser den kampen, hvis jeg vet ikke hvordan Solbakken kommer i den kampen, men hvis han forsvarer seg godt defensivt, de kunne lykkes da.
0: Det blir spennende å se, det jo noen stjerner på Norge som det senegalesiske laget må se litt opp for da. Du skal nå i alle fall følge med når Senegal møter Norge til VM-kamp i kveld. Maktar Tion, tusen takk for praten og lykke til.
2: Bare takk. Takk for lykke til for dere også, og så takk for jeg fikk være med da.
0: Så snakker vi straks om kampen i kveld med kommentator Nora Jonsen. Et litt musikk her fra Morten Abel.

0: Fra Morten Abel, I'll come back and love you forever, sang han når klokka 13.17. Du hører på dagen, så det ventet over 80 000 tilskuere til stadion I New Jersey, der Norge spiller mot Senegal I natt. Det blir jo historisk mange, faktisk så det hele 69 år siden Norges landslag hadde et like stort publikum. Og det jo bare å stille vekkeklokka da, på 01.55 I natt. For det blir mange som følger med via TV også, vil jeg tro. Fotballkommentator her I NRK, Nora Jonsen, hvordan tror du dette oppgjøret her blir?
1: Ja, dette her blir en helt annen oppgave enn vi står overfor I åpningskampen mot Irak. Senegal et av Afrikas beste lag. De vant Afrikamesterskapet for ikke veldig lenge siden, og så har det blitt fratatt det I etterkant for at de forlot banen underveis I kampen etter en dommeravgjørelse, men på banen så vant de jo kampen, og de har enkeltspillere med kvalitet, og først og fremst så har de et lag og et kollektiv som har en enorm fysikk, som har fart, så jeg tror dette blir en kamp hvor Norge virkelig må møte opp fra start og ta de fysiske kampene, det jo litt sånn typisk andre gruppespillskamp også når nervene fra åpningskampen har lagt seg, at her må man ut og kjempe, og det håper jeg at de norske gutta gjør, og at vi får se en enda bedre prestasjon enn vi gjorde mot Irak. Selv om vi fikk med oss et veldig godt resultat, så var det ting å fikse fra den kampen som jeg regner med at de har jobbet godt med den snaue uka siden åpningskampen.
0: Ja, sant. Vi hørte jo Maktar Tion før musikken her kalle det bare en fotballkamp, som det jo I og for seg men det jo mye på spill her da. Hvem det vi må passe oss litt ekstra for?
1: Ja, de har jo en ringrev I Sadio Mané da. Det alltid greit å være oppmerksom på han, og det det jo ingen tvil om at Norge og ellers så har det jo De har mange gode spillere å ta av Senegal, så her må vi henge med I svingene, og så håper jeg at spesielt egentlig forsvaret da, får en bedre kamp enn vi så mot Irak, for de kommer til å bli satt på enda større prøver, og da må vi være påskrudd, og så har vi en midtbane også anført av kapteinen vår, Martin Ødegaard, som etter all sannsynlighet kommer til å starte I natt også, som også nødt til å ta litt ansvar for å få satt det spillet som Norge ønsker å spille, og ikke bli med på det kampbildet som Senegal kanskje ønsker med mer fysisk og en litt annen type kamp.
0: Ja, men nettopp forsvaret som du nevnte her har jo blitt diskutert I sendinger og former siden Irak-kampen. Tror du det kommer til å bli noen endringer I startelveren?
1: Jeg tror ikke det. Nå vel rapportene fra de som også følger det norske landslaget tettest I USA, at det vil være veldig overraskende hvis Ståle Solbakken gjør noen endringer. Jeg tror han har såpass tillit til den startelveren som han har drillet inn mot dette mesterskapet, og at vi kommer til å få se de samme elve, hvis ikke så blir jeg overrasket I hvert fall, men det var et par der, en Torbjørn Heggen blant annet, som hadde ikke sin beste kamp, som forhåpentligvis da kan forriste av seg den åpningskampen og komme opp på et høyere nivå I dag og stå imot Senegal.
0: Og I det siste så har det også blitt skrevet en del om uro I leiren til Senegal. Flere spillere skal ikke ha fått lønn og boforholdene og maten på hotellet de bor på holder ikke mål ifølge spillerne. Det for å nevne noe. Hvordan kan sånt nå påvirke et VM-lag før en viktig kamp?
1: Det tror jeg virkelig påvirker stemningen I troppen. Når sånne ting I tillegg kommer ut, da. En ting at de har sine ting internt I troppen, men når det I tillegg blir masse spørsmål om det fra media og folk rundt, så blir det jo et uromoment, som du sier. Så det preger jo selvfølgelig en tropp, og sånn sett kan jo det være til Norges fordel, men når man skal ut og spille en 90-minutters fotballkamp, så tror jeg ikke at det der og da noe som bikker etter resultaten eller andre veien, men når man sammen på en samling og et mesterskap såpass lenge, så har jo det der stor betydning, og vi har sett at Norge har lagt ganske mye planlegging og innsats I at nettopp det der skal være på plass med boforhold og mat og flydde inn brunost og laks og alt mulig. Og, I hvert fall utenifra så har det jo virket harmonisk I den norske leiren, så får vi håpe at det har vært det på innsiden også, og så får vi se hvordan Senegal håndterer dette her på banen. Da.
0: Det får vi virkelig håpe, men til kampen da, som skal spilles nå I kveld, eller I natt, norsk tid, så skjer jo, foregår jo den på en VM-arena I New Jersey som også har fått noen overskrifter. Den humpet og har visst nok. Det skal regne en del også før kamp I dag. Hva tror du om underlaget og forholdene nå da?
1: Ja, dette en stadion som det spilles amerikansk fotball på til vanlig, og da spiller de på kunstgress, og den gressmatta som der nå, den jo lagt der for VM, og det et underlag og en måte det lagt på som gjør at det hardt å spille på. Det et gress som litt kortere enn man vant til, så den åpningskampen mellom Senegal og Frankrike ble jo spilt der blant annet, og da var det litt... Da så man at det preget kampen litt I starten, og det ble litt snakk om det etterkant, så det blir jo noe som spillerne må tilpasse seg, og så har du jo heller ikke fått trent på banen der, for den har vært stengt, så det blir rett og slett en liten tilpassingsjobb der, men dette jo spillere som vant til å spille på diverse baner fra før, så jeg tror det skal gå bra, men kanskje det regnet bare til fordel for både forholdene og for Norge da, at man kan få litt fart I ball om det blir litt vått der, for det jo varmt nede I USA, og det tørker fort opp når man vanner gresset, så det å få litt hjelp fra naturens side til litt vanning, det tror jeg bare fint og kan gjøre at vi får en enda morsommere fotballkamp, og at spillet får satt seg forhåpentligvis tidligere.
0: Kjenner jeg blir mer og mer nervøs etter hvert som jeg hører på deg prate. Ja. Dette blir spennende. Avspark klokka 02.00 I natt norsk tid, og kampen den ser du på NRK 1 og hører I NRK Sport I NRK Radio-appen. Takk skal du ha, Nora Jonsen. Nå I NRK 1 får du musikk fra Skår.

0: går sang sin nydelige I Could Miss You Forever her I dagens. Vi skal utenriks nå. I formiddag så fortalte Storbritannias statsminister Keir Starmer at han går av som partileder for Labour og dermed også som statsminister.
1: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party to that question. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
0: Ja, Keir Starmer blir sittende som statsminister til partiet hans Labour har en ny leder på plass. Nå har den tidligere ordføreren I Stormanchester, Andy Burnham, sagt at han vil overta som leder I Labour etter Starmer. Han har jo lenge vært sterkt ønsket av mange I partiet, men først så måtte han jo få en plass I parlamentet. Og med oss nå du Erik Mustad, du førstelektor ved Universitetet I Agder med Storbritannia som fagområde. Var det Andy Burnham sin brakseier I dette suppleringsvalget I valgkretsen Makerfield? I forrige uke som fikk Starmer til å trekke seg ned?
2: Ja, det var nok en del av grunnen det. Han har jo sagt egentlig helt frem til I formiddag at han ville kjempe for posisjonen sin. Han ville prøve å ta kampen mot de utfordrerne som hadde I alle fall på det tidspunktet annonsert at de ville utfordre Starmer om lederposisjonen. Så var det nok denne suverene seieren kanskje på torsdag I Makerfield som du nevnte, som gjorde at Keir Starmer gikk inn I helga nå og tenkte nøye gjennom hvordan skal jeg gjøre dette? Det såpass stor mistillit I egne rekker. Velgerne misfornøyde. Lokalvalgene I mai gikk veldig, veldig dårlig. Så det har vært et økende press både fra partiet og fra velgerne om at han måtte trekke seg. Så synes jeg han var verdig I sin avskedstale I formiddag, hvor han setter landet og partiet foran han selv. Og det var en fin tale han holdt der til slutt, for da var det liksom ikke noe. Det var ikke noe mer landevei igjen for Starmer så det ut.
0: Nei, vi hørte han si at han går av fordi han mangler støtte I eget parti, men for 2 år siden så var jo situasjonen en helt annen, for da vant han suverent med Labour. Hva det som har skjedd I mellomtiden som britene kjenner på?
2: Det mange ting de kjenner på. Det var voldsomme forventninger og håp og tro om en bedre fremtid etter 14 år med konservativt styre, spesielt fra de områdene både I Nord-England, Nord-Øst-England, deler av Skottland og Wales som har stemt Labour I mange generasjoner. Så det at han ikke klarte å levere på de forventningene som var der, det det ene. Så har det vært en forferdelig dårlig økonomi I Storbritannia. Nå det 10 år I morgen siden brexit-avstemningen, og de har ikke klart å kompensere den økonomiske veksten etter de gikk ut av EU med handelsavtaler med andre land. Så den økonomiske veksten etter pandemien har vært veldig, veldig dårlig. Og for et Labour-parti, altså et Arbeiderparti, som ofte konsentrerer politikken sin rundt velferd, utdanning, transport og så videre, bruke penger, de avhengig av at det penger I statskassa, det har de ikke vært de siste årene. Så Keir Starmer la jo opp til dette I valgkampen I 2024, at han skulle gi bedre velferd til de som hadde falt utenfor globaliseringen og denne store utviklingen vi har hatt I det 21. Århundre. Og det var rett og slett ikke penger til å imøtekomme disse velgerne og holde de lovnader han kom med I valgkampen 2024. Så dårlig økonomi har virkelig vært en av hovedutfordringene her. Så har han vært dårlig på politikkutforming, han har vært dårlig på å vise en klar rett hvor denne regjeringen skal. Og så har det vært for mye vent og se holdning. Det har vært for mye I usvinger, som vi kaller det I politikken, at han har sagt noe, og så har han gått tilbake på det. Og så har vi denne Peter Mandelson-affæren da Peter Mandelson ble utpekt til ambassadør I USA for et par år siden, og så viste det seg jo etter Epstein-dokumentene at han hadde hatt en nær tilknytning til han. Og det skal da Starmer, og en del av hans rådgiver i alle fall, ha visst om. Mm. Så det har vært mange ting som har spilt inn her og gjort det vanskelig for Starmer å fortsette. Han har nok ikke vært den tydelige lederen som kanskje trengtes nå da, i denne perioden med dårlig økonomi og mye andre utfordringer.
0: Nei, da vet ikke jeg om det er noen grunn til at Andy Burnham skal lykkes bedre enn Starmer fremover, men hva blir nå prosessen videre i Labour nå da?
2: Ja, nå ser det ut til at han ene som var veldig klar på at han ville stille mot Starmer, nemlig Wes Streeting, så tidligere helseminister, gikk av fordi at han ville utfordre Starmer. Han sier nå han vil stille seg bak Andy Burnham. Og så har vi Angela Rayner, som var visestatsminister tidligere, som måtte gå av på grunn av en skattesak for et års tid siden. Vi venter litt på hva hun tenker, om det er andre som lusker litt i buskene nå for å se om de vil utfordre Starmer. Og da blir det jo en partilederkamp i partiet, og da vil ikke en ny leder eventuelt være klar før september, og det er klart Burnham har jo de beste oddsene, det er jo alles øyne er jo rettet mot han, for han har sagt at han vil utfordre Starmer nå, men hvis det ikke er noen andre enn Burnham, så kommer dette til å gå ganske smertefritt, for da overleveres på en måte partiledervervet fra Starmer til Burnham, og da kan vi ha en ny partileder på plass allerede i slutten av juli, og dermed har Storbritannia en ny statsminister også i slutten av juli. Så det er litt uavklart akkurat nå om det blir en kamp som da tar litt lengre tid, eller om det blir bare et tronskifte, for å si det sånn. Så er det et stort spørsmål, som du sa, det blir ikke noe mer penger i kassa i Storbritannia med en ny statsminister. Så spørsmålet er hvordan prioriteringer Andy Burnham ønsker å prioritere. Vi vet at Keir Starmer var veldig populær utenriks. Godt forhold til USA, så godt det går an i disse tider med Trump. Godt forhold til EU-ledere etter Brexit, og har gjort en formidabel innsats i Ukraina. Så Starmer har hatt en sterk utenrikspolitisk profil, kanskje for noen briter, for mye utenriks, og for lite innenriks. Så får vi se om Burnham, som ikke har noe erfaring utenriks, kommer til å prioritere annerledes, eventuelt hvis han blir leder.
0: Det blir en spennende sommer det her. Vi får se hva som skjer på NRK.no nå, så kan du lese Jonas Gahr Støres reaksjon på nyheten fra Storbritannia. Tusen takk skal du ha, Erik Mustad, førstelektor ved Universitetet i Agder. Straks nå får du en værmelding her hos meg, men først musikk fra Jason Mraz. When I look into your eyes,

0: Jason Mraz. Låta du hørte, den heter I Won't Give Up.
1: Dette er Dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
0: Denne uka her så kan Østlandet få kjenne litt på hetebølgen i Europa, litt grann. Meteorologisk institutt varsler høye temperaturer de neste dagene. Til helga så vil gradestokken bikke over 30 grader flere steder i landet, men høyest temperaturer finner vi jo lenger sør i Europa da. I Frankrike og Spania må det regnes med temperaturer opp mot 40 grader. Nå skal du få et værvarsel fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne dagen her hjemme. På Spitsbergen er det meldt stort sett pent vær. I Longyearbyen ligger temperaturen på rundt 10 grader. I Nord-Norge fortsetter det ustabile været med regn og regnbyger. Det er fare for torden. De kraftigste bygene kommer til Nordland og i indre og østlige deler av Finnmark. Men vinden i Nordland minker til vestlig frisk bris utover dagen. I Kirkenes blir det 11 grader. Også i Tromsø og Bodø ligger temperaturen rundt 11 grader. Trøndelag får enkelte regnbyger med mulighet for noen gløtt av sol innimellom. Også i Trøndelag kommer det litt vind på kysten med sørvest frisk bris, og temperaturen i Trondheim blir 15 grader. På Vestlandet har de fleste bygene gitt seg, og det blir lettere skydekke utover ettermiddagen, særlig sør for Stad. Ålesund får 15 grader, Bergen 17, mens Stavanger får 18 grader i dag. På Sør- og Østlandet blir det pent vær, og temperaturer opp mot 25 grader. Det blir stort sett rolige vindforhold, men på kysten fra Eigerøya mot Kristiansand kommer det en liten vestlig kuling. I Kristiansand så er det meldt 22 grader, mens Oslo og Lillehammer får hele 23 grader. Du får flere detaljer om været akkurat der du er, eller der du skal i uka eller i helgen, inne på yr.no, eller så kan du laste ned yr-appen til din skjerm.
1: Podcast fra NRK.
2: Leseklubben er klar for å lese med hele Norge i sommer.
3: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
2: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
4: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
3: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
1: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.
0: Og nå tar vi musikk fra Ramon. Dette er Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: fra utlandet, men de siste årene har det blitt færre og færre. Særlig etter at det ble avdekket at noen adopsjoner fra land I sør og til Norge har vært ulovlige, og uten at barnets biologiske familie har gitt såkalt informert samtykke. Regjeringen ville ha en oversikt over hvor mye av utenlandsadopsjonen som har skjedd ulovlig eller uetisk, og I dag kom rapporten som svarer på om systemet for adopsjoner til Norge har vært forsvarlig. Camilla Berndt, du har ledet dette utvalget her. Hva det dere har funnet ut som gjør at dere konkluderer med at det har vært ulovlige eller uetiske forhold her?
1: Ja, vi har jo gjort noen konkrete funn når det gjelder ulovligheter, blant annet funn fra Etiopia om et bistandsprosjekt, der hvor foreldre har visst om muligheten for å få økonomisk støtte til øvrige barn før de har tatt adopsjonsavgjørelsen. Det jo et sånt eksempel. Men mye så handler det jo om at vi har avdekket forhold som skaper risiko for ulovlige og uetiske forhold.
0: Hva kan det være for eksempel?
1: Det kan for eksempel være at det mye penger inne I adopsjonsarbeidet. For eksempel det at institusjonene som barna kommer fra får store pengebeløp hvis barna adopteres bort til utlandet, som da bidrar til å finansiere deres øvrige virksomhet, sånn at de nok så avhengig av å ha en del utenlandsadopsjoner.
0: Ja. Du professor I rettsvitenskap ved Universitetet I Bergen. Du la frem denne rapporten I dag, som jo omfattende på 750 sider, men noe av det dere trekker frem at norske myndigheter og adopsjonsformidlere har undervurdert risikoen, som du sa, og hatt for svak kontroll. Hva har vært galt med kontrollen?
1: Ja, det jo på flere plan. Det ene planet det handler jo om når norske myndigheter har valgt å gi tillatelser om at en adopsjonsformidlingsorganisasjon skal formidle adopsjoner fra det landet. Da mener vi at kontroll ikke har vært god nok. Før 1998, da Haag-konvensjonen trådte I kraft, så gjaldt det både ved nye tillatelser og fornying av eksisterende tillatelser. Og helt frem til 2019 så var det I flere tilfeller ikke grundig nok vurderinger når man skulle vurdere om man skulle fornye en sånn tillatelse til adopsjonsformidling. Det det ene planet, og det andre planet det gjelder enkeltsaker, hvor norske myndigheter veldig lenge, helt til 2022, hadde den holdningen at man ikke går inn og vurderer om prosessen I opprinnelseslandet ser ut til å ha gått til på riktig vis. Og det gjorde man selv ikke I de 50% av adopsjonene der adopsjonen ble vedtatt I Norge.
0: Ja, og dere bruker eksempler fra Chile, Etiopia, Kina og Korea for å vise hvordan mange familier I disse landene kan ha blitt utsatt for både økonomisk press og opplevd også at info ble holdt tilbake fra dem så de skulle gi fra seg barna sine. Kan du si litt om hvilke følger det har fått at Norge har hatt for lite kontroll på disse adopsjonene?
1: Ja, altså den viktigste følgen som vi sitter med I dag at det nå mange norske familier, både adopterte og deres adoptivforeldre, som sitter med en usikkerhet og aldri vil få vite om alt har gått riktig for seg. Det jo kanskje den følgen som rammer flest. Og så vet vi jo ikke omfanget av hvor mange saker der det faktisk slik at denne adopsjonen ikke har gått riktig for seg, og at dette barnet ikke burde vært adoptert til Norge.
0: Vet vi hvorfor dette har fått skje?
1: Ja, altså det jo fordi det har vært en slags blindsone. Man har ikke tatt på alvor den store kompleksiteten det når barn skal adopteres fra et annet land til Norge, og de risikoene som for at ting ikke har gått riktig for seg. Og så har jo det politiske landskapet, det har vært veldig entydig, det har vært bred politisk enighet om at vi ønsker utenlandsadopsjon, og det politiske presset har gått I retning av flere land, og raskere saksbehandling.
0: Og så det jo også en del utenlandsadopsjoner om gode historier, om barn og voksne som lever godt sammen I Norge. Hvor mye av bildet utgjør det?
1: Ja, det egentlig litt vanskelig spørsmål å svare på, men det som jeg tenker viktig å få frem at det jo ingen nødvendig sammenheng mellom hvordan de adopterte har fått det I Norge, hvordan det har gått, og om den prosessen har gått for seg på en riktig måte eller ikke. Begge deler kan være sant samtidig at det har vært feil, og at de har fått en god oppvekst og omvendt.
0: Ja, ikke sant?
1: At man I og for seg har gjort ting riktig, men at det likevel har vært vanskelig.
0: I fjor så var det 5 utenlandsadopsjoner I Norge. Nå har dere altså levert rapporten deres. Hva slags råd dere gir for veien videre nå?
1: Ja, altså våre råd jo knyttet til hvordan man kan forbedre systemet dersom norske myndigheter ønsker å fortsette.

0: Det er ikke noe vi tar stilling til om man skal fortsette, men i den grad man gjør det, så mener vi jo blant annet at man må se på måten disse her adopsjonsmidlene er organisert og regulert på, og at de må få mye mer offentlig støtte. Og det som kanskje er enda viktigere, som gjelder alle de adopterte som fortsatt er her, er jo at man må gjøre det lettere for de å søke etter sin opprinnelse, de som ønsker det, i opprinnelseslandet, og så må man utvide de støttetiltakene som er tilgjengelige for adopterte og deres familier.
1: Du har altså ledet dette utvalget. Camilla Berndt, du må si tusen takk for at du var med i dagen. Så skal vi til slutt høre fra barne- og familieminister Lene Vågslid, som sier det gjør inntrykk å høre det utvalget har avdekket.
2: Når vi vet at det finnes 20 000 utenlandsadopterte i Norge, så har hver av deg sin egne unike historie. Mange har fanget trygge, gode familier i Norge. Og rapporten, funnet i rapporten, endrer ikke på det. Men jeg skjønner veldig godt at det som kommer fram i dag, det kommer til, og det skaper uro og bekymring. Og det vi oppleves for veldig mange som en stor belastning.
1: Regjeringen vil se nøye på rapporten før de tar stilling til forslagene i rapporten. Den offentlige utredningen skal legges ut på høring nå. Du finner mer om dette her inne på nrk.no. Nå, musikk fra Rakel.

0: Det tittelen på låta du fikk fra Rakel her I NRK P1, og klokka 13.52, og nå skal vi til industribygda Høyanger I Sogn, for det har vært problemer med drikkevannet der lenger enn vi har trodd. Fredag I forrige uke så var dette her nyheten.
1: I nesten 5 år har det vært for mye aluminium I drikkevannet I Høyanger. Først nå stenger kommunen kranene for 700 husstander.
0: Og I dag så viser det seg at det har vært for mye aluminium I vannet I 15 år. Nå kaller kommunen inn til helsekontroller.
2: Dette tar vi på såpass alvor at vi kaller inn krisestaben vår I går på ettermiddagen for å gjennomgå dette. Og det var da vi besluttet at vi ville være I forkant. Vi vil ikke legge skjul på noe som helst der. Men når tale sin tale klare, så må vi bare ut og dele det med offentligheten og få den, ta den julingen som vi både får og som vi I denne saken I alle fall fortjener.
0: Ja, det sa ordfører Petter Sortland. Vidar Eidhammer, du reporter og dekker denne saken her for NRK. Hvor farlig det med for mye aluminium I drikkevannet?
3: Folkehelseinstituttet sier at å drikke vatten med for mye aluminium over tid kan føre til varige skader på nervesystemet. Og seniorforsker Trine Husøy I FHI har sagt til NRK at studier på dyr viser at de mellom andre har fått redusert gripeevne, og at det også oppdager det som blir kallet kognitive endringer. Da. Og kognitive evner det de mentale prosessene som gjør at vi forstår og tolker og samhandler verden rundt oss. Typiske endringer hos oss mennesker kan jo da være problem med husken og konsentrasjon. Og så det jo slik at for mye aluminium I vattnet mest farlig for de minste barna, og årsaken til det jo rett og slett at jo større en blir, jo bedre tåler en påvirkninger fra sånne stoff.
0: Ja.
3: Grenseverdien FHI har sett for aluminium I vatten, blir litt teknisk her, men den på 0,2 milligram per liter. Men med vassverket I Kyrkjebø så har de målt mer enn det dobbelte av dette I snitt hvert år siden 2021, og den høyeste verdien på 0,84 milligram, og det altså 4 ganger høyere enn grenseverdien. Over slike tal så vil alle aldersgrupper ligge langt over tåleevnen, sier okay. FHI.
0: Ja, men vet vi hvorfor drikkevannet har blitt sånn? Hva skjedde?
3: Altså, Høyanger jo som kjent en aluminiumsbygd. Det vil si at det ligger et ganske kjent aluminiumsverk her. Men nå det viktig å understreke at ingen, hverken helsestyresmakten eller kommunen, knytter dette til aluminiumsverket. For Kyrkjebø Vassverk, som det gjelder, ligger faktisk hele 11 kilometer fra aluminiumsfabrikken. Og FHI sier at det kan være mange kilder til hvorfor stoffet kommer I drikkevattnet. En av de rett og slett naturen. For aluminium det finnes I ulike bergarter og I sommerområdet så kan det være ganske høye verdier I grunnfjellet. Men aluminium blir også brukt som rensemiddel I vassverk for å bli kvitt organisk materiale. Så det forbels da ikke kjent hvorfor nivået ved Kyrkjebø vassverk så høye, om det naturen eller om det disse rensemidler, det må videre undersøkinger avdekke.
0: Ja, vi hørte litt fra ordfører Petter Sortland I stad. Vi skal høre litt mer av hva han sa tidligere.
2: Heitere systemsvikt. Det vel det som vi må kalle dette. Prøver sendt inn, prøver blitt analysert, vi har fått tilbakemelding, og så har det på en eller annen måte ikke nådd beslutningstakere som gjør til at en har beordret å sette en avbøtende tiltak. Så må vi bare få den, ta den julingen som vi både får og som vi I denne saken I alle fall fortjener.
0: Ja, ordføreren legger seg jo temmelig flat her, Vidar Eidhammer. Hva det kommunen gjør for vann nå for innbyggerne nå da?
3: Ja, det første og kanskje viktigste at det forbudt å drikke vattnet fra dette vassverket nå, og da har kommunen sett ut tanker med vatten til de råka innbyggerne, som altså gjelder kring 700 husstander. Derfor blir det uvisst hvor lenge dette skal vare, da det altså ikke klart hva som faktisk kjelder til aluminiumet. Og sånt skal alle som har hørt mellom 0 og 3 år, som har vært fastboende på Kyrkjebø siden 2021, bli kallet inn til helseundersøking, og kommunen ber også andre som opplever symptomer om å ta kontakt. Det også folkemøte onsdag denne veka, der folk kan komme med si uro og stille spørsmål, og kommunen har også sett krisestab. Det også et kommunestyremøte I kveld, der alle funnene skal bli oppsummert. Ordføreren sier også at kontrollutvalget I kommunen mer enn velkomne til å se på hvordan kommuner hantert disse målingene, som altså har vist alt for høy nivå av aluminium I minst 15 år, men der det altså ikke sett I noen tiltak.
0: Nei. Mer om den saken inne på nrk.no, må si Tusen takk for den oppdateringen, journalist Vidar Eidhammer. Nå klokka 13.57, og fram mot kortnyheter så får du Johnny Hates Jazz her I NRK P1.

0: Johnny Hates Jazz fikk du der med Shattered Dreams til slutt I dagens som I dag laget av Jon Arne Hoff Johansen, Johanne Brevik, Kari Stenhjem, Marit Balsvik Vinge, Siri Narvru Moen, Erling Malt Korsnes og Even Nilsen som var produsent I dag. Jeg heter Anniken Sande Krøvel og tilbake I morgen. Straks lokale sendinger, men nå får du siste nytt.
1: Klokka 14. Du hører NRK Nyheter. USA sin vicepresident J.D. Vance hevder at Iran har gått med på å slippe inn atomverninspektører fra andre land. Iran har ikke bekreftet vicepresidenten sin utsegn, som kommer like etter landet har forhandlet sammen I Schweiz. USA sine krav om å sende inn inspektører til Iran og Iran sin påfølgende nekt var nettopp forklaringen USA og Israel gav før de gikk til krig mot Iran. Iran har hevdet at de ikke jobber mot å kunne lage atomvåpen, men nå går de altså med på å slippe inn folk I landet for å sjekke dette selv. Så til oljestreiken her hjemme. Offshore Norge varsler lockout fra lørdag morgen. En lockout vil si at arbeidsgiver stenger arbeidsplassen for tilsette og stopper utbetalinger av lønn. På arbeidsgiversiden I Offshore Norge mener de at forbundet SAFE sin streik rammer skjevt og går ut over medlemsbedrifter for hardt. Streiken startet førre mandag og ble senere trappet opp. Nå 378 personer ute I streik. Den positive utviklingen I folks holdninger til skjeve og alle som omfattet av LHBT-plus-omgrepet har flattet ut. Det viser en ny undersøking gjort av opinion for barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Men mellom 30 og 39 de som I størst grad har endret holdningene sine, og mengden av personer som negative til transpersoner har øket. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery urolig for utviklingen.
2: Før så har vi vært sånn at det har vært flere som har vært nøytrale, og det vi ser I disse talene at det en større andel nå som både positiv, men også da negativ, og det betyr jo at man I større grad polariserer seg I forhold til holdninger knyttet til transpersoner og ikke-binære, og det også holdninger knyttet til at man redd for å dele garderobe, man redd for å sitte siden av noen på bussen, man vil flytte seg, og sånne holdninger som det.
1: Nordlandsbanen har I dag vært åpen igjen forbi Nesvatnet I Levanger kommune, der et kvikkleire skred ødela både jernbanespor og E6 I august I fjor. Frem til I dag har banen altså vært helt stengt. Dette en viktig dag for kundene, men også for de tilsette, sier Randi Ness I SJ Nord.
3: Det jo vært et krevende 10 måneder, det jo vært mest krevende for våre ansatte som jobber I SJ nettopp for å kjøre tog, og så det vært mye buss for tog, og de jo stått og vært kundeveiledere. I dag så kan de endelig kjøre tog hele strekka på Trønderbanen. Det viktig for dem, så det en stor dag for våre ansatte.
1: Dagsnytt 18-programleder Sigrid Solund slutter I NRK etter 25 år og går over til en ny stilling I Morgenbladet. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Endelig var mandagen her igjen, Aurora.
5: Det deilig med mandag,
4: så. Ja, men det så fint. Mandag en nydelig dag. I hvert fall når sola som best, sånn som den nå.
5: Ja, det hjelper det, og så det, selv om ikke vi har sommerferie, så hjelper det også litt å kjenne på den sommerferiefølelsen som jeg tror ganske mange har I dag.
4: Ja, for veldig mange har kanskje startet sommerferien allerede I dag.
5: Ja, det vel første mandag I skoleferien, I hvert fall.
4: Ja. Tenkte jeg. Skulle vært elev igjen.
5: Ja, det var det.
4: Det fint å være voksen og arbeidstaker.
5: Ja, ja, ja.
4: Du hører på Eftan fra Innlandet med Aurora Anders. Vi skal holde med selskap frem til klokka blir 17.
6: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.

0: Travis med låta Driftwood først ut her I Eftan. Det jo landskamp igjen I natt, Aurora. Vi kommer til å snakke litt fotball.
1: Det blir dessverre litt fotball for de som ikke interessert I det, men det jo ganske... Jeg tenker, jeg har en jeg bor I kollektiv med. Hun var så lei av VM nå at hun kjøpte melk uten fotballspillere på, bare for å slippe de fotballspillerne.
0: Okay.
1: Så for noen kan det kanskje bli litt for mye, men jeg personlig veldig, veldig glad for at vi endelig tilbake I VM, og det tror jeg du
0: også. Jeg også. Ser du det på meg?
1: Ja, du har pyntet deg for anledningen.
0: Jeg har det. Jeg har tatt på meg min flunkende nye retro landslagsdrakt. Altså, for meg det litt unntakstilstand. Norge I VM for første gang på 28 år. Det må vi selvsagt markere litt. Men det skal ikke bare handle om fotball I dag, altså til deg som misliker fotball sterkt. I nyhetsoversikten I dag, Ola Bjørlo Strande har hatt oversikt der. Han starter med sport, men ikke fotball.
2: Ja, selv om store deler av landet nå mest opptatt av fotball om dagen, så starter vi nyhetsoversikten med en dårlig nyhet fra håndballen, nemlig at Elverum håndballherrer ikke får plass I neste sesongs mesterliga. Gruppespillet det utvides fra 16 til 24 lag, likevel blir Kolstad det eneste norske innslaget. Norge har en av de 10 faste plassene I gruppespillet, og den tok Kolstad som vinner av NM-slutspillet. I tillegg til vinneren av Europa-ligaen, tyske Melsungen, var det 16 andre klubber som ønsket seg innpass I kommende sesongs Champions League. 13 av disse fikk ja fra det europeiske håndballforbundet, men ikke Elverum. De fikk I likhet med Tatabánya fra Ungarn og Valur fra Island nei. Riksantikvaren har delt ut 3,5 millioner kroner til kulturmiljø over hele landet, og Innlandet fylkeskommune får 200 000 kroner som skal brukes I forbindelse med Lillehammers 200-årsjubileum neste år. Prosjektet som får penger heter Lillehammer 200 år, nye øyne på byens kulturmiljø. Klefoss Industrimuseum på Ådalsbruk I Løten får 50 000 kroner til gjennomføring av et eget Klefoss-seminar. Så til båtplassmangel som det flere steder I Innlandet, også I Gran. I Røykenvik ved Randsfjorden det nemlig lange ventelister, skriver avisa Hadeland I dag. Det bekreftes av båtplassansvarlig I Brandbu Småbåtforening, Geir Nilsen.
3: Vi har 160 plasser totalt, og så per I dag så har vi 127 på venteliste.
2: Og denne venteliste har vært like lang I mange år, eller?
3: Den har vært like lang så lenge jeg har drivet med dette greiene, og jeg har drivet med dette I 10 år.
2: Ja, hva problemet da?
3: Problemet jo det at båthavna ligger I et fuglefredningsområde, som gjør at vi ikke får lov til å utvide noe mer.
2: Nilsen presiserer at ventelista for båtplass reelt sett ikke så lang, fordi innbyggere bosatt I Gran vil bli prioritert. Likevel står mellom 85 og 90 personer fra Gran fremdeles uten båtplass I Røykenvik. Betongmast Innlandet har inngått kontrakt med Hamar kommune om utvidelse av Greveløkka skole. Prosjektet har en verdi på 210 millioner kroner, skriver firmaet I en pressemelding. Utbyggingen omfatter utvidelse av det eksisterende skolebygget, etablering av en ny flerbrukshall og oppgradering av uteområdene. Og når prosjektet står ferdig til skolestart 2028, vil skolen ha en kapasitet til 588 elever med 3 paralleller på hvert trinn. Greveløkka skole skal også ta imot elever fra Storhamar skole som vedtatt lagt ned. Lillehammer kommune oppfordrer innbyggerne sine til å begrense bruken av vann. På kommunens nettside ber de nå folk om å begrense vanning av hager og andre grøntarealer til et minimum. Driftsovervåkingen av vannet I kommunen viser en dobling av vannforbruket på fine og varme dager, og dette utfordrer både drikkevannskvaliteten og brannvannkapasiteten. Kommunen oppfordrer nå innbyggerne til å vente med vanning til etter solnedgang. Det har tilnærmet ingen effekt å vanne plenen mellom soloppgang og solnedgang, da store deler av vannet fordamper, skriver kommunen. Og så tar vi med til slutt at det denne uken redusert framkommelighet på fylkesvei 2062 Åsaveien I Åsnes. Årsaken forsterkning av veien og asfaltering, melder Innlandet fylkeskommune. Veien skal få ny asfalt mellom Eierholen og Branes. Og arbeidet starter tidlig denne uka og vil bli avsluttet I løpet av neste uke.
0: Aurora, vi skal holde oss på veien. Glatt vei, det tenker jeg, da det vinter.
1: Ja, det var ikke kaldt utenfor vinduet mitt da jeg våknet I dag til I hvert fall, men det står her at det glatt på Nordsetevegen utenfor Kristinshall I Lillehammer fra Veivesenet. Så grunnen til det jeg litt usikker på, men hvis du ute og kjører der I øyeblikket, så kan du gjerne sende oss en melding I appen NRK Radio og fortelle oss hva det som gjør veien glatt utenfor Kristiansand.
0: Gjør det. Og ser du noe annet ute i trafikken, så går du bare inn i NRK Radio-appen, sender en melding til oss der. Her Bernhoft. Stay with me.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine er norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
0: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

0: musikk fra Vinstra, fra Marie Klopakken, splitter ny dag, og det jo en splitter ny uke. Vi får splitter nytt vær. God dag, Håkon Mjelstad.
1: God dag, god dag.
0: Hvordan blir været I innlandet utover ettermiddagen? Det ser jo nydelig ut akkurat nå I hvert fall.
1: Ja, jeg tror det stort sett det da, så det lengst nord I fylket dere, så dere litt sånn I befattning med det her svake nedbørområdet som si, da, legger igjen litt nedbør på Trøndelagssiden, men ellers det jo lite skyer på himmel, du ser noen av de, men greit nok, det mye sol, det mye varme på vei, så mange kommer til å oppleve over 20 grader I dag.
0: Oi, det blir varmt og godt utover ettermiddagen da?
1: Ja da, og det stopper ikke der heller, så vi skal jevnt og trutt opp med temperaturen gjennom uken.
0: Ja, hva snakker vi om utover uka? Har både vær og temperaturer?
1: Ja, det relativt rolig vindforholdet, vil jeg sagt, det blåser fra en vestlig retning hvis jeg skal velge da inn mot helgen, og I helgen så kommer det vind fra sør, og da drar den opp litt av den varmen som vi leser om på kontinentet, der det blir veldig varmt. Det blir ikke så varmt her da, men da det mulighet for 30 grader lokalt og I deler av innlandet.
0: Hetebølger da?
1: Ja, det kan bli det. Så skal det være 27 grader eller mer 5 dager på rad. Noen vil nok klare å få det, men kanskje ikke innlandet.
0: Nei. Du, og så må vi være litt sånn navlebeskuende og kikke ut fra innlandet og til New York for I natt klokka 2 så spiller jo Norge mot Senegal. Og så leser jeg på enkelte nettsteder at kampen står I fare på grunn av ekstremvær, lyn og torden og masse regn og snø og det ikke måte på. Hva har vi ventet der?
1: Ja, jeg tror vi kan avskrive snø da, men det jo bygevær, det litt sånn som vi kan ha her og gå om sommeren, men alt jo større der borte, må vite. Så det kommer til å gå regnbyer og tornbyer da, inn mot, mot New York, og der de skal spille kamp, det på New Jersey-siden, men samme det. Så de jo veldig var for det her, de vil ikke ha noe hendelser eller noe inn mot stadion, så da håper jeg går alarmen hvis det lyner nærheten, og så må alle komme seg inn.
0: Du skal få bare gjette hvis du ikke har svaret på det, men terskelen for å kalle det ekstremvær, den lik I USA som I Norge?
1: Nei, den ikke det. Det ordner hvert land selv.
0: Men bra, Håkon. Tusen takk for værrapporten.

0: The Boss, Bruce Springsteen, The River. En liten tur ut I trafikken igjen, Aurora.
1: Ja, det noen gjenstander I veibanen utenfor Rushøgda ved Ringsaker. Det avkjøring 75 E6 retning Hamar, så det området der, så vær litt opps på det.
0: Hva det? Norge spiller jo som sagt kamp I natt. Ja. Ståle Solbakken, han møtte pressen I natt norsk tid. Vi skal høre fra han om tre minutter og 22 sekunder. Etter Simone Eriksrud.

0: De umulige, sang Simone Eriksrud. Vi får håpe for Norges del at Senegal ikke det umulige I VM.
1: Ja, vi krysser fingrene for det.
0: Ja.
1: Vi har fått en melding I innboksen vår, det synes vi så hyggelig. Så hvis du som hører på har lyst til å sende oss en melding, gjør det I appen NRK Radio. Morten S. har gjort det, og han skriver at jeg tør ikke å se på fotballkampen I natt, fordi hver gang jeg ser på Norge et eller annet, om det alpin, tonball, et eller annet, så går det åt skogen. Så hva skal jeg gjøre I natt? Skal jeg se på, eller skal jeg bare sove igjennom?
0: Jeg unner deg å se kampen, Morten, hvis det går på bekostning av Norge vinner. Jeg vet ikke.
1: Vi banker I bordet og sier se på kamp hvis du vil se på.
0: Ja, gjør det. De norske fotballerne står jo med full pott etter seieren mot Irak I den første gruppespillskampen I VM. I natt klokka to så braker det løs igjen denne gangen mot et I utgangspunktet mye bedre lag, nemlig Senegal. Og det spådd mye nedbør og ruskevær under kampen, som vi også hørte statsmeteorolog Håkon Mjelstad si til oss for noen få minutter siden. Men Ståle Solbakken føler likevel de godt forberedt på det som kommer.
2: Ståle, hvordan står det til med troppen din dagen for dagen?
3: Nei, det tror jeg står bra til, så får vi ta den siste økta nå og håpe at vi står igjennom den nå.
2: For alle friske og klare?
3: Ja, som det ser ut nå, så ser det sånn ut, ja.
2: Hva slags inngang har dere til denne kampen opp mot Irak-kampen?
3: Nei, det blir en helt annen type fotballkamp, så vi har sett litt på Irak, hva vi selvfølgelig gjorde bra og hva vi gjorde mindre bra der, men allikevel så det ikke helt sammenlignbar, for nå kommer det et helt annet type lag, det blir en helt annen type kamp, kanskje høyere tempo, I lengre perioder I kampen, og ikke minst så har de noen spillere med en del større individuell kvalitet enn Irak, men Irak var veldig, veldig godt organisert, så der tror jeg ikke vi møter noe som bedre.
2: Men blir det en åpnere kamp også for typ Nusa, for typ Haaland?
3: Det kan nok være I noen faser, men ja, de godt organisert, Senegal slipper ikke inn mye mål.
2: Hva vet dere om dekket som møter det? Det var snakk om Death Life Stadium og alt mulig dommedagsprofetier.
3: Ja, det jo likt på begge lag, men det en knallhard bane. Og gresset veldig kort, og med det været som meldt, så kommer banen til å gå ekstremt fort, tenker jeg. Men det må vi prøve å takle så godt vi kan, og få orden på så fort som mulig, for du får jo ikke trent deg på forhånd, så det må vi takle fort.
2: Blir det vattnet ekstra her I dag da? For det blir jo en voldsom omstilling da, fra knusktørre Irak-kampen og til den våte I morgen.
3: Ja, nå har vi jo, så skal vi vanne mindre, og så skal vi vanne mer, så dette har jo vært en meteorologi heter det. Ja, så vi vanner I dag.
2: Får dere opp det samme tempoet på banen her da, tror dere, som blir kampnært I morgen?
3: Det vet jeg faktisk ikke, for jeg har jo ikke vært på banen selv, så det vet vi egentlig ikke noe om.
2: Hva vet dere om været, sånn som det meldt nå?
3: Nei, det vet vel like mye som dere, at det spådd litt regn, og at det kanskje litt mer regn midt på dagen enn rundt kampen, var det siste jeg hørte, men det forandrer seg jo litt hele tiden, det også. Det ikke noe jeg går så veldig mye opp I.
0: Reporter, det var Harald Tingnes.
4: Dette Eftan I innlandet på NRK P1.

0: The Chainsmokers her I Eftan med låta Paris. Nå skal vi ha litt ny lokalmusikk fra Elverum. Låta I musikknytt I dag har nemlig en litt spesiell titel.
1: Nora Roll Gullbrandsen vokste opp I et hus på Elverum sammen med mamma, pappa, storesøster og katten Knerten. Og som seksåring så foreslo Nora at katten heller burde hete Norsk Helsesøster. En egen hang til titler og navn allerede der altså. Nora fikk nylig platekontrakt med plateselskapet Warner, og hennes nyeste låt heter Nora kul, 1, 2, 3, I ett ord. Og hvis du synes det også var en rar titel, så får du kanskje svaret på hva det her.

0: taus tror jeg feller.
1: Fell, og det skal vi handle litt mer om å felle, men helst noe som ikke burde felles. Vi skal nemlig til Kistefoss, skoger på Dokka, hvor det vokser trær som begynte å spire tidlig på 1700-tallet. Og denne typen eldgammel skog svært viktig for naturmangfoldet, det sier skogbiolog Sigve Reiso.
0: Ja, likevel så drives det hogst der helt meningsløst, ifølge skogbiologen som mener hogst av gammel skog burde vært strengere regulert.
2: Så cirka 300 år. Så da vi tilbake at den spira i 1726 da.
3: Skogbiolog Sigve Reiso ute og ser på hogst av eldgamle trær.
2: Den karbonen som ligger her da, den hentet ut av en luft før vi begynte å forurense lufta.
3: Naturskog av de viktigste skogene å ta vare på for biologisk mangfold, og også merket på det nye naturskogkartet.
2: Og den ikke lov engang å hogge etter sertifiseringen, død ved.
3: Selv om hogsten i seg selv lovlig, skogbiologen lite imponert over vurderingene som gjort.
2: Og i tillegg så tror jeg heller ikke det veldig mye økonomi i det. Så sånn sett så blir det helt... rett og slett meningsløst da, å hogge denne typen naturskog til dette formålet.
3: Denne hogsten mener han et godt eksempel på hvorfor hogst av gammel skog burde vært strengere regulert enn det i dag.
2: Det som litt overraskende at det bare kan skje da, uten at det noen regler eller noen myndigheter eller noen lovverk som fanger opp.
3: Skogen en del av Kistefoss, eid av investor Kristen Sveås. Reiso forventer mer av en slik stor skogeier.
2: Det man kan forvente av en stor grunn her at de vet hva de driver med, og antageligvis har en stab som planlegger og involvert, og at de har ressurser til å vite hvor de gamle skogene på eiendommen.
3: Kistefoss skogtjenester skriver i en e-post til NRK at de gjorde vanlige miljøsjekker på forhånd. De fant ingen sjeldne arter som burde stanse hogsten, og visste ikke at det var trær med svært høy alder. Selskapet kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen av at dette et eksempel på manglende kontroll i skogbruket, men takker for engasjementet for naturverdiene i området.
2: Så her den sukkernåla som jeg leter etter.
3: I skogen inntil hogstområdet på jakt etter truede arter.
2: Tilbake fra 1700-tallet jo mange av disse trærne, og når vi flathogger den og hogger den igjen hvert 80 år, så vil den aldri komme tilbake. Og da mister vi også alle artene som avhengige av den.
1: Reporter her, det var Reidar Gregersen.

0: Mokki Ryn fra Hamar med låta Tonight I Wanna Be With You. Og mange skal jo samles I natt.
1: Ja, det kamp I natt klokka to av alle ting. Det jo fordi det arrangeres VM I USA og ikke I Norge.
0: Ja.
1: Skal du se på kamp I natt?
0: Jeg skal det.
1: Ja.
0: Du også?
1: Jeg litt usikker, hvis det lov å si. Det jo på en måte noe med det å ikke komme på jobb og være kjempetrøtt og faktisk klare å holde meg våken og gjøre jobben min.
0: Ja, men tror du ikke du klarer det hvis du oppe I et par timer midt på natta?
1: Jo, jeg burde jo det I følge, altså det en sak på GD nå, hvor det blitt intervjuet litt forskjellige sjefer I ulike sportsbutikker, og han ene sjefen her veldig tydelig på at godt, du kan godt se på kampen, men du skal møte på jobb, og da det bare å drikke veldig mye kaffe.
0: Ja.
1: Så kommer du deg gjennom det.
0: Ikke sant?
1: men hva din plan da for å få det til å funke?
0: Jeg skal legge meg sånn I tid, ja. Skal jeg stå opp halv to, se kamp frem til fire, så skal jeg gå og legge meg inn.
1: Ja.
0: Ja.
1: Noe,
0: jeg har ordnet en sånn egen avtale hjemme på hjemmebane, at fruen tar seg av datteren vår, Mara Tilly, alt av morgenstell og levering I barnehage, og så kan jeg sove kanskje en halvtime time lenger enn jeg kunne ha gjort, ja, hvis jeg måtte gjort det.
1: Så fruen får ikke se på kamp?
0: Nei, men hun ikke interessert. Hun bryr seg ikke.
1: Nei, nettopp. Så det egentlig veldig lurt da du har funnet deg en riktig partner.
0: sånn sett så har jeg det.
1: Men jeg synes det også var litt morsomt, fordi det jo litt diverse sjefer her som har blitt intervjuet, og Rustadstuen, han som sjef der, han skriver at vi tåler å være våkne på natta, fordi vi driver jo med fiske hele sommeren.
0: Ja.
1: Vi vant til det, å sitte våkne om netten og vente på fisk.
0: Ikke sant, og være litt trøtt dagen etterpå. Jeg tenker at det tåler vi I kortere perioder, da, for det 28 år siden sist Norge var et VM. Du tåler en dag eller to hvor du litt ekstra trøtt da.
1: Ja, ok. Jeg skal tenke på det.
0: Ja, jeg synes det. Jeg stemmer for at du sitter opp I natt, Rore.

Je le taxi, sang Vanessa Paradis her i Eftan med Aurora og Anders. Klokka nærmer seg tre. Vi kan gjenta at hvis du ute og kjører E6 Sørgående i Ringsaker på Rudshøgda, der det observert noen gjenstander i veibanen, så vær oppmerksom hvis du kjører i det området, eller send oss en melding i radioappen. Her Vasselina med Sol på meg.

0: Klokka 15. Dette NRK Nyheter. To norskeide oljetankere har passert gjennom Hormuzsundet i dag. Det bekrefter herr Bjørn Hansson, styreleder i Nordic American Tankers, til avisa E24. Og reporter Kristine Næss Larsen, betyr dette at Hormuzsundet nå åpent igjen?
1: Altså sent som lørdag meldte iranske medier at Iran hadde stengt stredet for skipstrafikk som følge av Israels brudd på våpenbilen. Og så har det jo som kjent vært samtaler på høyt nivå mellom USA og Iran i Schweiz i går. Og tidligere i dag så uttalte USAs vicepresident J.D. Vance at Hormuzstredet var åpent. Men det her ikke offisielt bekreftet ennå fra iransk side.
0: Hva mer har kommet ut av samtalene i Schweiz?
1: Jo, USA og Iran enige om en plan som i løpet av 60 dager skal føre til en endelig avtale om fred. Vance uttalte også i dag at Iran skal ha gått med på å gi adgang til inspektører fra det internasjonale atomenergibyrået, IAEA, men heller ikke dette så langt bekreftet av Iran.
0: Takk til deg, utenriksreporter Kristine Næss Larsen. Andy Burnham, tidligere Manchester-ordfører, stiller til valg som leder for det britiske Arbeiderpartiet. Det etter at statsminister Keir Starmer sa at han trekker seg fra stillingen så fort en erstatter på plass. Mange i det britiske Arbeiderpartiet mener de trenger en ny leder for å klare å vinne det neste parlamentsvalget. Gry Blekastad Almås følger den politiske situasjonen i Storbritannia.
2: Kritikken mot ham har vært voldsom, særlig etter lokalvalgene i mai i år, hvor det gikk veldig dårlig for Labour-partiet. Og så hadde vi altså dette suppleringsvalget i Makerfield, som før helgen gjorde at Andy Burnham i dag tas i ed i det britiske parlamentet, og kan da utfordre Keir Starmer. Nå trenger han ikke det, for nå har Starmer trukket seg, men alle peker nå på at han blir den neste statsministeren.
0: Så til en dårlig nyhet for deg som glad i Apple-produkt. iPhonen kommer til å bli dyrere, varsler direktør Tim Cook i dag. Prisøken ifølge Cook uunngåelig, og han viser til at det mangel på minnebrikkene i iPhonene, som igjen fører til at de dyrere å produsere. Apple-sjefen ville ikke si hvor mye prisøken blir på, men det ventet at Apple sitt neste store prosjekt blir lanseringen av iPhone 18 i september. VM nå. Det kan bli torden og flom før Norge møter Senegal i VM i natt, det melder flere amerikanske medium. Tjenesten AccuWeather mener det 60% sjanse for torevær på dagen i New Jersey-området. Kampen har avspark klokka 2 i natt, norsk tid, og du ser kampen på NRK 1. NRK Nyheter var med Magnus Vatkar Sandvold.
3: Dette Eftan i Innlandet på NRK P1.

David Bowie med sin gode gamle China Girl her i Eftan med Aurora og Anders. Klokka har blitt 3:08. Vi kan ta en liten kikk inn på våre nettsider. Der står det at Mathilde fra Fagernes, hun har meldt overgang fra Hamkam til Lyn. Mathilde Åstokken fra Fagernes, hun slutter seg til Oslo-klubben i midten av juli når laget er tilbake fra trening og sier at det føles veldig bra å ha signert for Lyn. Åstokken, hun signerte for Hamkam i fjor sommer, samme dag som hun fylte 15, noe som gjorde henne til tidenes yngste Kamma-spiller. Det blir veldig spennende å følge Mathilde videre i ferden i toppserien for kvinner.

0: eller Maya med låta Du og Stad her I Eftan. Og det jo ikke alle som liker at vi snakker så mye fotball. Vi har fått melding om det I inboxen, men det må man nesten bare tolerere nå, synes jeg da.
1: Ja, og så det jo noe med det at jeg tror nok du I utgangspunktet en enda større fotballentusiast enn meg. Jeg jo glad I fotball og har spilt med fotball, men jeg kan jo ha forståelse for det. Men likevel da, så det noe med at vi har ikke vært I VM siden 1998. Jeg var ett år gammel, det ganske Tenkte, mange... Ja. Ja, ja. Altså, jeg kan ikke huske det. Jeg snart 30 år gammel. Jeg kan ikke huske at Norge har vært I VM.
0: Nei.
1: Så I hvert fall ikke herrelandslaget. Jeg vet selvfølgelig, men skal jeg ikke...
0: Det stort. Jeg kunne jo tapetsert hele sendingen med det, og tenkt at dette naturlig, men det gjør vi jo ikke.
1: Nei, men litt skal vi ha, men...
0: Og
1: vi,
0: landslaget har jo kanskje til og med nådd helt inn I kirka.
1: Ja, nettopp. Fordi det enkelte som har lagt merke til, da, nå som VM I vinden, og det mye plakater rundt omkring, så man har kanskje blitt enda bedre kjent med ansiktene til de store heltene våre.
0: Ja.
1: Noen vil si at altertavlen I Hamar domkirke og da Jesusen der har en viss likhet til vår kaptein Martin Ødegård og vår reporter Sofie Skumsnes tok turen til kirken I dag der hun møtte sogneprest Per Egil Erik Engdahl.
2: Når fikk du høre om at maleriet på altertavla lignet litt på Martin Ødegård?
3: Ja, det har jeg hørt for lenge siden en gang men det ikke det vi hører mest. Jeg har fått mange spørsmål, særlig fra turister, hvem på alterbildet. David Bowie, forslag. Men de fleste skjønner jo at det må være Jesus som sentrum I kirke.
2: Men når cirka har det vært mer nå rundt fotball-VM?
3: Ja, nå dukker du opp igjen da. Så han ser jo ut som en ung gutt, og det jo et resultat av Henrik Sørensen sitt uttrykk. Og kanskje dette den siste han malte av disse store Kristusbildene som finnes I kirker. Og der han ung, frisk. Det et bilde som kontekstuelt og som det går an å relatere seg til. Kan være en ung gutt fra Ottestad, liksom vel som en middelaldrende da, den gangen, jøde da, som Jesus var.
2: Ja, hva tenker du da? Ligner det på Ødegård?
3: Jeg tenker ikke så mye på det. Men det et bilde som snakker til meg veldig direkte og det har nok også med det å gjøre at han har malt den så lik sånn som vi her det var også kritikk mot det altså for de tradisjonelle Jesusbildene fremstiller jo Jesus på en helt annen måte
2: Ja, for når var det maleriet ble malt?
3: Hele kirka her ble gjort om på 50-tallet Og den bærende ideen var det biskop Skjeldrup som hadde. Så hvis at man kikker seg rundt I kirka, så ser kirka eldre ut enn den Det middelalderkatedralen som skulle gjenskapes. Og alt I kirka sånn, bortsett fra selve alterbildet da, som var Henrik Sørensens idé. Og som han endte opp med også å utføre selv. Da.
2: Ja, for vet man om modellen? Hvem som var, eller var det... Hadde han funnet ut av det selv og tenkt I hodet?
3: Det vet jeg ikke, men jeg har jo sett de fleste av disse altertavlene som han har malt. Og det likhetstrekk. Ikke sant? Det en ung og blond Jesusfigur. Ja.
2: Og så det er jo snakk om Martin Ødegård. Nå tar vi litt det da, men det har jo Martin Ødegård har for eksempel et overblikk på fotballbanen. Mm. Vil du si at han på maleri også har lignende egenskaper?
3: Det sikkert noen som ser på Martin Ødegård som det store håpet da. Han har bakt en slags positivitet inn I laget. Men så vet jeg ikke om like hvor langt vi kan dra disse likhetene da. Men jeg vet at mange som sitter her fester blikket på denne figuren og finner et eller annet håp. Og det det kanskje nå.
2: Ja, og så det jo kamp I natt da. Og dere... Skrev jo på Facebook sist at dere ba for herrelandslaget. Skal dere gjøre det I dag også?
3: Jeg tror vi ber for alle som trenger å ha styrke til å gjøre det beste I det de skal utføre. Så det tøffe oppgaver landslaget har foran seg. Jeg tror det mange som deler den tanken og entusiasmen om at vi støtter også på den måten.
2: Ja. Skal du se kampen I kveld?
3: Jeg håper det. Hvis jeg klarer å være våken og sånn, så jeg tror det blir vanskelig å la være. Ja.
2: Og hva tror du stillingen blir?
3: Nei, jeg dårlig på å spå. I fotball. Jeg har nok vært litt for pessimistisk, men dette er jo, dette landslaget er jo unikt da, med mange gode kvaliteter.
0: Det sa sogneprest I Hamar Domkirke, Per Erik Engdahl til vår reporter Sofie Skomsnes. Vi skal straks tilbake til kirka vi.

0: Det er det ikke med, sang Johanne Lid fra Heidale I Selle.
1: Og før det så var vi en tur innom Hamar Domkirke, for det noen som har sett at det en viss likhet mellom Jesus på kirketavla der og Norges VM-herrelandslag kaptein Martin Ødegård.
0: Frelseren. Nei da.
1: Kommer og redder oss. Sofie Skomsnes, vår reporter, hun tok også en prat hun med Frida Vilberg, menighetspedagog I kirken.
2: Og du var med og la ut dette bildet på Facebook om Martin, altså at dette alterbildet ligner på Martin Ødegård. Mm. Kan du fortelle meg litt, hva var det som gjorde at dere endte opp å legge ut det her?
3: Kirka alltid der mennesker på en måte, I hverdag og til fest. Og da føles det ganske naturlig at vi vet at mange sitter og følger med på alle kamper eller håper, og nå snakker vi bare om VM overalt. Og da det helt naturlig at vi også på den møtestedet der alle andre og det vi tenker på rundt det. Og da det en venn av meg som en gang har sagt noe om det alterbildet. Og da tenker jeg at da kunne vi plukke det opp og gjøre en litt morsom greie av det. Og så var det jo noen som syntes at man kanskje ikke skal dra disse lignelsene da. Men det ligger vel I den som ser hva den ser for noe. Og noen skrev jo om andre ting og opplevelser om andre personer de har sett I bildet eller hørt om andre. Så jeg synes det kom noen historier videre da. Ikke bare om Martin, men om videre personer som folk har hørt at den Jesus altertavla kan ligne.
2: Mm. Når fikk du høre det først? Var det fra han kompisen din? Eller var det?
3: Ja, det var nok det. Og så jeg jo her ofte. Så man sitter jo ofte og ser på det bildet da. Og tenker på hvem var det Sørensen tenkte på når han malte det store bildet der. Og så synes jeg det veldig sånn inviterende, vakkert bilde. Vi finner alltid noe nytt når vi ser på det.
2: Jeg kan fortelle meg at hva det som så unikt med akkurat dette bildet?
3: Jeg tror det veldig inviterende. I sin tid kanskje trenger du også noen Jesus som både heier fram oss og I det laget nå, kanskje. også I fotballtider. Men ellers så, at det noen med den åpenheten som det bildet kommer med. At vi får alltid plass, og her det plass for deg, akkurat sånn som du Mm. Og det synes jeg det bildet signaliserer veldig tydelig.
2: Synes du bildet ligner på Martin Ødegård eller David Bowie? Eller?
3: Kanskje når jeg ser det, så kan jeg jo se det. Men det tror jeg fra dag til dag, hva man selv føler akkurat der og da når jeg sitter I benken og ser på det. Eller når jeg går rundt her og jobber med andre ting og kaster en blikk bort på det. På en måte. Mm. Så en dag kanskje det Martin Ødegård, og en dag kanskje det David Bowie. Og en dag ser man bare en smilende Jesus som møter meg.
2: Mm. For hvilke reaksjoner det, du svarte litt på det I sted, men hvilke reaksjoner det dere har fått på Facebook-innlegget?
3: Det veldig mye likes, positivitet, liksom. Og så det noen som kanskje mente at man ikke skal snakke så om sånne bilder, men jeg tenker det kunst som all annen kunst. Og så all kirkekunst litt spesiell selvfølgelig, fordi det I et kirkerom. Men det inviterer oss også til å få tenke videre selv, og det tror jeg også kunstneren mente. Og I det innlegget kom det historier om grupper som har vært her, eller personer som har vært her på besøk, og alle som kommer innom synes det gir en ro til rommet, tror jeg, på en måte. Og det var fint at det var andre historier som også fikk komme fram om det alterbildet.
2: Ja, så det jo kamp I kveld, da. Mm. Hva skal du be for kveldens landslag?
3: Ja, men vi må nok det. Vi må alltid håpe og tro og be litt ekstra. Det tror jeg vi alle gjør som følger med Norge akkurat nå. Det veldig spennende. Jeg synes det veldig gøy å se alle rundt omkring I verden og på plass. Og det et sånt fellesskap. Det bygger fellesskap I et VM, og det tror jeg akkurat verden trenger nå. At vi samles I kirkebenken og ber, eller at vi håper og ber på Times Square, eller at vi står I skogen og lader opp til kamp. Det noe fint med å bygge fellesskap over alle grenser. Det veldig vakkert.
0: Og hvis du som sitter og hører på ikke har sett dette bildet, så kan du gå inn på Facebook-siden Kirken I Hamar for å se bildet og gjøre opp din egen mening.
1: Har du sett det?
0: Jeg har sett det.
1: Synes du det ligner?
0: Ligner litt.
1: Mm-hmm.
0: Og Sofie da, hun tok også en tur ut på gata og møtte noen helt tilfeldige folk. Spurte også de hvem de synes dette bildet lignet på.
4: Nå som du har sett bildet, hvem det du synes dette maleriet kan ligne på?
5: Jeg fikk ingen assosiasjoner helt annet.
4: Jeg synes det ligner veldig på Martin Ødegård. Hva synes du det? Det var litt sånn med det barnlige fjeset på en måte. Og sveisen.
6: Det ikke noen spesielle folk som kommer I tankene når jeg så det. Det så ut som en mann.
7: Ja, altså det noen som mener det ligner litt på Martin Ødegaard, Norges kaptein og midtbanespiller?
6: Mye mulig. Jeg har ingen fotballinteresse eller referanser i det hele tatt, så der stiller jeg nok litt dårlig.
5: Altså når du sier det, så kanskje litt med noe sveis der eller et eller annet, men nei, egentlig ikke noe spesielt, tenker jeg da.
0: Det var Sofie Skomsnes som møtte folk på gata.
8: Det var så trygt, men nu er alt stygt. Brudde et ekt av mine fingeravtrykk. Var ikke tilfreds, ville jeg blitt tilfredsstilt.

0: Hot Air Balloon sang Oh Blonde. Vi snakket med Håkon Mjelstad for litt over en time siden, og statsmeteorolog har følgende å si om vær I innlandet utover ettermiddagen.
1: Lengst nord I fylket så dere litt sånn I befatning med det her svake nedbørområdet som legger igjen litt nedbør på Trøndelagssiden, men ellers det jo lite skyer på himmel. Du ser noen av dem, men greit nok. Det mye sol, det mye varme på vei, så mange kommer til å oppleve over 20 grader I dag.
0: Oi. Så det blir varmt og godt utover ettermiddagen nå?
1: Ja da, og det stopper ikke der heller, så vi skal jevnt og trutt opp med temperaturen gjennom uken.
0: Ja, det får vi si.
2: Ja, det meldt opp mot 29 grader I helgen flere steder, både Lillehammer og Hamar.
0: Ja, flere steder også, rundt omkring I fylkort. Det blir jo godt og varmt da, trenger ikke å dra til syden da.
2: Nei, det noe med det. Men hva gjør du da, Anders, når det så varmt ut? Har du noen tips for deg? Liksom, det kan jo bli litt I det meste laget også, kanskje?
0: Hold med skyggen, kanskje?
2: Hold med skyggen, ja.
0: Bade.
2: Ja, hopper I mjøsa.
0: Ja, ta en is.
2: Det bare å gjøre plass I fryseren til litt vifte da. Nei, altså jeg helt enig I bading det nummer en på min liste altså.
0: Ja.
2: Og en god, jeg liker jo å bade egentlig hele året, men når det så varmt så det en veldig effektiv måte å gjøre det på.
0: Mm.
2: Spise is, det står også ganske høyt på lista, men jeg tror også egentlig jeg har aldri gjort det, men jeg har ofte tenkt nå skulle jeg ha kjøpt en vifte. Og hatt på soverommet.
0: Ja.
2: Fordi jeg har I hvert fall ikke noe aircondition, jeg vet ikke med deg, men det noen fancy...
0: Jeg har ikke aircondition, men har en vifte, en sånn søylevifte som står på gulvet.
2: Ja.
0: Hjelper litt da, med litt sånn sirkulasjon.
2: Ja, fordi det var en sommer for noen år siden hvor det bare var helt utsolgt for vifter
0: og
2: overalt.
0: Ja, og det var da jeg kjøpte, og det var den siste som var I en område her. Den kjøpte jeg.
2: Ja.
0: Den funker.
2: Den funker, ja, ok, men så det kanskje dagens tips da. Skaff seg vifte før hetebølgen.
0: Kanskje det noen andre som har noen gode tips?
2: Ja, hvis du som hører på har et godt tips for hva man skal gjøre når det blir så varmt som opp mot 30 grader I innlandet, så send oss en melding I appen NRK Radio.
0: Gjør det. Skal straks konkurrere litt, Ovi, etter Lady Antebellum med Just a Kiss her I Eftan.

0: Vi skal konkurrere. Endelig.
1: Endelig er det konkurranse, og i dag, Anders, så har du funnet fram en låt, og så har du tuklet litt med den og gjort den
0: til... En ganske til... kjent låt, da.
1: Ja, men du har gjort den litt vanskeligere å kjenne igjen enn hvis vi hadde spilt den originale versjonen.
0: Ja, det skiller seg litt fra hverandre.
1: Ja, skal vi høre?
0: Vi gjør det.

0: Han har blitt ganske stor, Tobias Sten, her med sin store hit, kan vi si det.
1: Ja, er det ikke han som en av Norges mest spilte artister da?
0: Jo, han det. Hånd i hånd med Tobias Sten. Det jo skoleferie. Det vil si at da må barna ha noe å gjøre.
1: Ja, de sendes av sted på diverse sommerskoler, og ja. Janne Krogå er daglig leder ved Lillehammer Dansesenter og fornøyd med sommerskolen som startet der i dag. Elever i 1. til 7. klasse har samlet seg på Create på Lillehammer for å lære seg å danse på bare en uke.
2: Hva er det som skjer her på Create i dag?
3: I dag så er det 32 barn som er her for å danse sammen med oss. Og det gjør de da fra tidlig om morgenen til litt ut på ettermiddagen. Og da er det alt fra musikaldans, hiphop, street, moderne og jazz man er innom. Mm.
2: Har alle danserfaring fra før?
3: Ikke i det hele tatt. Her har vi en god blanding av de som har vært med oss i flere år, og helt nye som aldri har danset før.
2: Hva slags stil er det barna liker best, har du inntrykk av?
3: Oi, det vanskelig å si. Jeg tror det en kombinasjon av alt. Og så det klart det noen av de som har noen preferanser. Men jeg tror det handler aller mest om å bevege seg til musikk. Og finne bevegelsesglede i det.
2: Ja. Mm. Koreograferer dere alt nytt nå?
3: Ja. Pedagogene som ansvarlige her i dag, de har koreografert alt det de da også lærer ut. Så på torsdag så skal vi ha flashmob 3 steder i byen. Og på fredag så får alle foreldrene komme og se på det de har lært hele uka.
2: Mm. Kan du fortelle noe mer om den de flashmobbene dere skal?
3: Det kan jeg gjøre. Vi skal dukke opp på forskjellige steder. Så det blir Sigrid Undsets plass, og så blir det Lilletorget, og så lurer vi på om vi skulle tatt Søndre Park.
2: Mm. Gleder barna seg?
3: Veldig. Det jo et av høydepunktene. Det når vi tar med oss den store høytaleren, og så går vi til disse stedene, og så plutselig begynner de å danse alle sammen. Mm.
2: Har dere gjort dette mange år?
3: Ja, nå begynte jo jeg i denne stillingen for omtrent et år siden. Så alt jeg vet at det alltid vært tradisjon for å ha en sommerskole og en sommercamp. Så vi har jo også neste uke og uke 33.
2: Mm. Er det like mange påmeldte som det pleide å være?
3: Det det. Vi ser at det å, når skolen ferdig i forrige uke, så nok ikke foreldre ferdig helt ennå på jobb.
2: Nei. Du sa det var en oppvisning på fredagen. Hva viser de da?
3: Da viser de de tingene de har lært. Nå, der inne med Line, så holder de på med en fellesdans som alle skal lære seg. Og så lærer de en dans fra Elisabeth. Og så lærer de en annen dans fra Line. Så da blir det mest sannsynlig utendørs, for det jo meldt 30 grader og sol. Så da blir det jo fint at det også kan være åpent for de som også går forbi og sitter på Lillehammer Bakeri og koser seg.
2: Mm. Og hva har du inntrykk av at barna liker best ved danseskolen?
3: Jeg tror det samholdet. Jeg tror det å komme en plass hvor musikk og dans står i fokus, og også det å være i dette bygget til Create, det tror jeg bare gjør hele plassen litt unik. Og så håper jeg jo at folk har det bra her, for det det som viktigst uansett.
1: Det sa Janne Krogå, daglig leder ved Lillehammer Dansesenter, og til vår reporter Inge Sofie Syrist Østby.
0: Skal tilbake til danseskolen om litt.

0: Hayley med låta Ekko. Mange barn og ungdommer er jo på sommerskole denne uka her, Aurora.
1: Ja, sommer og skolefri, det betyr ofte sommerskole, og en av de som er på sommerskole er 12 år gamle Pia Midthun Golper, som er på dansecamp på Lillehammer.
2: Å danse gjør jo, det er mye gøyere enn å sitte hjemme og liksom kjede meg i hvert fall da, og være med folk som jeg liker å være med, og få danse i tillegg, det er veldig gøy.
3: Er det en dansesjanger som du liker særlig godt?
2: Kanskje hiphop da.
3: Hva er det du liker med hiphop?
2: Det er ganske bra musikk, og så går det ikke sakte, eller... Og så får jeg det til da, på en måte.
3: Ja. Når det gjelder dansing, er det noe du drømmer om å fortsette med?
2: Jeg har jo lyst til å fortsette å battle mer og sånn. Og så var jo målet mitt å komme inn på Aspirant Crew, som er crew her, og det klarte jeg.
3: Ja, men så stas. Og jeg vet ikke om alle som lytter på NRK Innlandet vet hva det innebærer, men hva betyr det at du har kommet inn der?
2: Det er sånn 12-14-åringer, tror jeg det er. Og da må du på audition og sånn, og skrive, svare på masse spørsmål, sånn der, hva kan du bidra med i gruppa og sånn.
3: Og så langt, nå har dere jo begynt i dag, så det er veldig nytt, men hva har vært sånn det morsomste forløpig?
2: Kanskje hiphop-teamen i stad, eller å prøve på... Jeg har aldri prøvd jazz eller modern før, og det var ganske gøy.
3: Hva ser du mest frem til denne uka her?
2: Kanskje flashmobben, eller... Jeg tror vi skulle vise frem på fredagen. Og det er vel det jeg gleder meg mest til, ja.
3: Og hva er det vi hører i bakgrunnen her?
2: Første til fjerde klasses musikk til flashmobben på torsdag.
3: Ikke sant? Det ser jo veldig gøy ut når vi ser inn vinduet her.
2: Ja, det er veldig gøy.
1: Det var 12 år gamle Pia Midthun Gopler på dansecamp på Lillehammer, og reporter var Freya Katana Åsdal.
0: Vi skal tilbake til danseskolen etter klokka blir 16. Her Post Malone med Rockstar.

Post Malone med Rockstar her i Eftan, hvor klokka nærmer seg 4 og NRK nyheter. Frem til da så får du Lady Gaga med Bruno Mars og deres Die With A Smile.

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. To barn funnet omkommet i en bil i Frankrike. Politiet setter dødsfallene i sammenheng med den kraftige hetebølgen som preger landet. Barna ble funnet i Carpentras, der temperaturen har vært ventet å komme opp i 39 grader. Også resten av landet har grep i varmen, blant annet over 800 skoler stengt, det forteller reporter Marit Kolberg.
1: Så ber de folk som kan det jobbe hjemmefra, de innstiller tog, der det jo ikke alltid aircondition. Og det altså sendt ut farevarsel i halve landet, 49 av landets 96 fylker, og i 40 andre så det også oransje farevarsel. Det har allerede blitt meldt om dødsfall i Frankrike, 3 eldre personer døde i denne varme bølgen, og noe sånt som, ja, minst 10 har dødd i forbindelse med bading.
0: USAs vicepresident J.D. Vance hevder at Iran har gått med på å slippe inn atomvåpeninspektører fra andre land. Iran har ikke bekreftet vicepresidentens uttalelser, som kommer like etter at landene har forhandlet sammen i Schweiz. USAs krav om å sende inspektører inn i Iran og Irans påfølgende nekt var nettopp forklaringen USA og Israel ga da de gikk til angrep på Iran. Møtet i Schweiz la et godt grunnlag, men mye gjenstår, det sier Vance.
2: Laid a successful foundation to get to a good place for the American people. I think it's important for all of us to appreciate how much was done, but honestly, there is still a lot to do as we continue to make progress on the nuclear talks, on the economic talks, as we continue to demine the straits and ensure that that flow of traffic continues to pick back up.
0: 13 personer ble drept og 66 ble skadd i en eksplosjon ved et gassanlegg i Qatar natt til i dag, ifølge energiministeren i landet. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. De har startet etterforskning av hendelsen, men ministeren slår allerede fast at det snakk om en ulykke, og at eksplosjonen ikke skyldes sabotasje eller et angrep. Iran har angrepet gassanlegg i Qatar og andre naboland flere ganger som hevn på angrep fra USA og Israel, men dette skal ifølge Qatar skyldes en teknisk feil. Unge under 30 år blir oftere solbrent, sjekker sjeldnere huden for forandringer og bruker i langt større grad UV-indeks som et tegn på at man bør sole seg. Det viser solvannundersøkelsen som gjennomført for Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Mens rundt 40% av folket bruker UV-indeksen for å vite når de bør beskytte seg mot solen, svarer 41% av unge under 30 år at de bruker den for å sole seg når indeksen høy. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.
3: Nei, nå ble jeg litt flau. Altså, jeg må innrømme at...
4: Du jo ung.
3: Jeg under 30.
4: Ja.
3: Veldig opptatt av solkrem, fordi jeg...
4: Og høy UV-indeks.
3: Ja, nei, fordi eller, jeg har noen ganger spurt venner av meg sånn, du var UV-en i dag, fordi jeg har liksom ikke helt skjønt hvor i Y-rappen jeg finner UV-indeksen.
4: Ja, nei.
3: Så jeg såpass digitalt inkompetent som 29-åring at jeg ikke har klart å finne, men jeg smører meg med solkrem i og med at jeg blir veldig fort brent. Du fin og brun, Anders. Har du smurt deg godt i år?
4: Nei, jeg har ikke det. Jeg veldig dårlig på det. Det en ting jeg jobber med. Jeg har blitt flinkere.
3: Ja,
4: så jeg smører meg når jeg husker det, og så det ofte jeg gått ut, og så tenker jeg søren, nå har jeg glemt å smøre meg.
3: Men sjekker du UV-indeksen og løper ut når den høy?
4: Jeg gjorde det i helgen.
3: Ja, du gjorde det.
4: Jeg gjorde det.
3: Det derfor så fin og brun.
4: Da var jeg stolt av meg selv, altså.
5: Dette Eftan i Innlandet på NRK P1.

0: Coldplay med Paradise her i Eftan. Vi skal nå konkurrere litt igjen.
1: Mange har svart
0: riktig, men det fortsatt muligheter å være med.
1: Det muligheter fremdeles til å stikke av med seieren i dag. Altså, det du som har redigert eller tuklet litt med en sang, Anders.
0: Ja.
1: Og hvilken sang det altså svaret på dagens konkurranse.
0: Ja.

0: Ja, det går unna det her, men hvis du klarer å høre hvilken låt det og hvilken artist det som har laget den, så send oss melding i appen NRK Radio, så kan du stikke av med seieren i dag, og det et handlenett du vinner da.
1: Legg ved fullt navn og adresse, så vet hvor vi skal sende handlenettet. Straks så skal vi tilbake til danseskolen i Lillehammer. Etter Astrid S, men vi perfekt, men verden ikke det.
2: Jenter helt gærne, gutter clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: og stresset.
1: Vi skal tilbake til Lillehammer, der det denne uken danseskole på Create, og Sofie en av de som på den danseskolen på Lillehammer for første gang, og gleder seg til å bli kjent med nye venner og lære seg kule danser. Hun, hun ser også spesielt frem til en flashmob de skal ha senere i uken.
0: Ja, skal vi forklare hva det for da? Prøve?
1: Ja.
0: Ja. Det en sånn, noen få starter å danse, og så utvikler det seg til at det flere og flere og flere som blir med på den dansen, og så ender det til slutt med at det et folkehav omtrent da,
1: ja.
0: Som danser.
1: Gjerne ofte på offentlige steder, at ja. Det liksom plutselig bryter ut noen i mengden og begynner å danse. Det
0: har vært en litt kjedelig flashmob hvis du var her inne. Ja. Men i hvert fall 9 år gamle Sofie Juel Kvamme som gleder seg til det.
2: Sofie Juel Kvamme, du jo 9 år, og her for første gang i år. Hvordan det å være her nå?
3: Det veldig gøy.
2: Hva det som morsomst?
3: Bare danse og gjøre det jeg vil.
2: Danser du mye hjemme?
3: Ja.
2: Hva slags musikk det du liker best å danse til da?
3: Hiphop.
2: Hvorfor hiphop så gøy?
3: Fordi at jeg har beveget kroppen mye.
2: Hvorfor har du lyst til å være her i sommer?
3: Fordi at jeg vil bli kjent med nye folk og danse som jeg vil.
2: Ja. Har du blitt kjent med noen nye?
3: Ja. Akkurat nå så husker jeg ikke hva de heter, men mange forskjellige. Mm-hmm.
2: Og så har jeg hørt at dere skal ha en oppvisning på fredag. Hva tenker du om det?
3: Det blir veldig gøy.
2: Hvem det du skal vise det for da?
3: Mammaen og pappaen min, og broren min.
2: Hva det du skal danse da?
3: Det vet jeg ikke, for jeg har ikke lært til dansen enda, liksom.
2: Nei, du jo bare her. Du har vært her noen timer bare. Så det blir nok bra etter hvert. Har du en favorittsang du liker å danse til?
3: Jeg liker en sang som heter Running with the Wolves.
2: Av Aurora?
3: Ja.
2: Aurora favorittartisten din?
3: Ja.
2: Hvordan det å lære nye danser?
3: Det veldig gøy.
2: Det litt vanskelig også, eller?
3: Ja.
2: Hva det som gjør det å lære dans vanskelig?
3: At det mange raske og nye steg og sånn.
2: Hvordan blir det å ha flashmob?
3: Det blir veldig gøy. Jeg gleder meg.
2: Hvordan foregår det?
3: Jeg tror bare musikken slår seg på, så kan vi bare begynne å danse.
2: Hvor da?
3: Nei, det litt forskjellige steder. Jeg vet ikke enda.
2: Tror du det blir overraskende for publikum?
3: Ja, veldig.
0: Det sa 9 år gamle Sofie Juel Kvamme. Dette vår reporter Inger Sofie Syrist Østby. Straks skal vi tilbake til danseskolen etter lokalmusikk fra Frøy. Hun fra Vinstra og har laget låta Knapt en mann.

0: Markus Lerberg, assistent på Lillehammer Dansesenter denne uken her.
1: Ja, han 15 år og ser frem til en uke med dansecamp og synes det fint å se dansegleden blant barna.
2: Det veldig koselig. Det veldig mange barn som får veldig mye glede utover å danse. Og det veldig fint å se. De har jo faderbarn for at alle skal føle seg inkludert, så det de største i en sal, og de minste i en annen sal. Så nei, jeg bare føler at det veldig koselig at de inkluderer hverandre.
3: Og har du selv danset lenge?
2: Jeg har danset siden jeg gikk i andre klasse. Og det sånn cirka 7 år, tror jeg. Ja.
3: Hva det du liker best med dansing, eller hva det gir deg å danse?
2: Jeg vet ikke, kanskje forestillingene vi har. Det noe av det beste med danssenteret. Man blir kjent med alle, man mye mer sammen med folk som liker det samme som deg og sånn. Og man ser veldig mye forskjellig, fordi vi har jo så mange forskjellige dansestiler på dansskolen. Og så har vi Janne, som en av de beste daglige redderne vi har hatt, som putter inn masse kjærlighet i det hun gjør for oss, for at danseskolen skal bli bedre.
3: Og sjangermessig, har du selv noe du synes ekstra morsomt?
2: Ja, jeg veldig glad i hiphop. Vi har en veldig fin hiphop-lærer som heter Renate. Og så jeg veldig glad i house.
3: Og hva gleder du deg mest til denne uka her?
2: Jeg gleder meg til... Vi skal ha sånn flashmob i byen. Det veldig gøy å se på. De blir veldig glad av å gjøre det også.
3: Har du vært med på det før?
2: Ja, jeg var faktisk på dansecamp for mange år siden, jeg var mindre. Og jeg synes i hvert fall det var veldig gøy, så jeg håper de også synes det veldig gøy. Noen barn liker å vise seg fram veldig mye og få oppmerksomhet, mens andre liker å liksom stå litt mer bak og kanskje ikke vise seg frem så mye. Men jeg husker at jeg var veldig glad i å vise meg frem, og jeg tror mange av de liker det også. Så jeg synes bare det var veldig gøy å på en måte danse foran folk som kanskje ikke har sett så mye dans før.
0: Det var 15 år gamle Markus Lerberg som skal være assistent på dansecamp denne uka, som snakket med vår reporter Freya Katana Åstalen.

0: Chicago, you're the inspiration. Et lite blikk ut I nyhetsbildet, Aurora.
1: Ja, for en person siktet og avhørt etter at Eidskog ble rammet av to branner utendørs på søndag. I tillegg så har politiet også gjennomført flere vitneavhør, det skriver Glomdalen. De to brannene skjedde ved Skotterud og Magnor, og politiet sier at det funn I etterforskningen som tyder på at brannene påsatt, men vi ikke oppgi noen flere detaljer rundt dette.
0: Ja, Line danselærer på sommerskolen til Lillehammer Dansesenter. Hun synes det utfordrende å skulle plukke ut sanger til barnedans, men trives godt med å lære bort trinn til de unge danserne.
2: Line Wallin, du jo danselærer her. Hva det du gjør her på sommerskolen?
3: Du, nå danser vi, og jeg lærer jo bort hiphop da. Og så da lærer jeg bort en til den minste gruppa, og en til den eldste. Og så skal jeg lære en fellesdans. Flashmob, som kommer på torsdag I gaten her, altså.
2: Har du hatt lært bort flashmob før?
3: Ja, det her vel tredje året jeg med på danskamp. Så ja, jeg har vært borte det før.
2: Hva synes du om å være danselærer her?
3: Det innmari gøy. Jeg synes det skikkelig gøy, og det en veldig danseglede her. Og jeg synes elevene gir meg veldig mye. De bare med på alt, og de gir så mye. Så jeg blir superinspirert.
2: Hva synes du forskjellen mellom å lære bort til de yngre og de eldre?
3: Det vel en eller annen sånn her lekenhet der, og som jeg bare elsker. De bare liksom hopper ut I det, de tuller mye, men på en sånn bra måte da. Og lever seg inn I ting på bare sånn, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det. Ikke ufarlig måte, men sånn, de bare og det elsker jeg.
2: Og du har koreografert alt til de timene du lærer bort nå. Hva synes elevene om koreografien?
3: Jeg tror de egentlig liker den, men jeg tror de synes jeg brukte litt lang tid til en sånn intro vi hadde I sted. Men ellers enn det, så tror jeg egentlig de synes det gøy. Jeg får inntrykk av det I hvert fall.
2: Og du jo kanskje litt vant til å lære bort dans til folk som gode til å danse også. Hvordan det å lære til helt nybegynnere?
3: Åh, det synes jeg kjempegøy. De jo ofte sultne på å lære, og jeg synes det også gøy å liksom starte helt på scratch. Gå gjennom basics, hva de heter, hva det kommer fra, og det synes jeg supergøy.
2: Kunne du tenkt deg å være med på en sånn danseskole hvis du hadde vært så liten som de?
3: Ja, jeg hadde elsket det. Jeg hadde digget det. Å være her en hel dag og leke og danse og spise frukt og være ute I sola. Og... Ja, it's a yes.
2: Hva det du har inntrykk av at de elevene her liker best?
3: Oi, godt spørsmål. Jeg tror det må bli samholdet, altså. Fordi det der jeg føler de koser seg masse I pauser, men også når vi har leker og når de skal samarbeide I dansen. Og... Jeg tror det egentlig det, vennene på en måte. Og så kommer liksom dansen kanskje litt etterpå. Ja, jeg tror det.
2: Og hva vanskeligst for deg å lære bort?
3: Det må vel kanskje bli, hvis det noen timinger eller sånn musikalitet som jeg hører, og så det ikke så naturlig for noen andre, den kanskje litt tricky. Så da må jeg jobbe litt med meg selv, da. Hvordan jeg sier det. Ja.
2: Hva det morsomste å lære bort?
3: Åh, det tror jeg må være når jeg synes sangen innmari morsom, og jeg får sånn kick av det selv å danse. Da, det tror jeg må bli det, altså. Det det morsomste.
1: Det var danselærer Line ved Lillehammer Dansesenter som ble intervjuet av Inger Sofie Østby.
0: Straks så skal vi ta en prat med noen som oppholder seg I New York, som varmer opp til nattens landskap.
1: Ja, tenk det, å være der I dag.
0: Kjenner jeg litt misunnelig.
1: Litt grann misunnelig.
4: Doctor, doctor.

0: Trond Trudvang, doktor. Utrolig mange nordmenn har tatt turen over dammen for å følge landslagsgutta I deres første VM på 28 år, og I natt, når laget møter Senegal I New Jersey, så det ventet enormt med nordmenn på tribuna.
1: Ja, og en av de som skal stå på den tribunen, det deg, det kollega Hans-Andreas Solbakken.
2: Ja, der skal jeg absolutt, og herregud som jeg gleder meg.
0: Hvor mye overtenning har du nå på en skala fra 1 til 13?
2: Altså, jeg kommer jo rett fra flere ned med kommentering hjemme I Oslo, og har omtrent ikke sovet siden førre helge. Og fortsatt så har jeg maks 4 timer sammenhengende søvn siste uke. Det kjennes ikke slik ut. Jeg har full energiflyt inn I dagen her, og det kun på grunn til overtending.
1: Ja, det godt å høre, men det vel litt mer tidlig morgen hos deg enn ettermiddag som det her. Hvordan stemningen I New York før kampen?
2: Det en strålende formiddag midt på Manhattan og sitter på en amerikansk diner nå I Midtown. Har et store pengkaku av tid og et lite bager her, et par til kompisene mine, og startet på og gleder seg til denne dagen her når oss går rundt på Manhattan. Og hvis du har på deg Norge-drakt, så får du så mange blikk. Folk kommer bort og bare, oh, go Norway! We cheer for you tonight! Og for det amerikanere så utadvente, og de har fått med seg Norge her på Manhattan I går kveld, så tok norske fans egentlig rett og slett og bare annekterte Times Square. Og det var full overtending blant tusenvis av nordmenn, og det var rødkledd hele Times Square I går. Norge har 10 over New York for en liten periode.
0: Ja, for det på Times Square der også, det jo et rop da blant de norske supporterne hans som har gått viralt og tatt helt av I fotballverden. Hva dette fenomenet?
2: Oljeberget kom på en, vil jeg si, genial idé for en liten stund siden. De skulle prøve å gjøre noe alla det Island gjorde I mesterskap for en del år siden. Og skå på et heiarop som folk legger merke til. Og det har de greid. Det skal blåses til et vikinghønn, og så det to dunk I tromma, og så skal oss ro! Ro!
1: Og ro! Vi I vikingverden der, men det har vært litt rykter om at Thor med hammeren kanskje møter opp I kveld og kommer over himmelen. Det bekymringer for at det blir regnbyger, tror du?
2: Dette der ekstremt overdrevet. Hvis det ser ut glasruta her nå, så hadde det ikke en regndroppe I sikte her en gang. Jeg har haft en krigar som sliter med jetlaggen som var ute og spasert seg over halv 4 I dag tidlig, og har ikke møtt en regndroppe på sin spaserferd. Den gått 17 kilometer I dag bare for å gå til sitt jetlaggen. Ikke en regndroppe har treffet fjeset seg enda. Dette her kommer til å gå fint, og uansett om det kommer regn, og så ror fra dem. Dette går bra.
0: Men Hans, du som fra oppe I dalen, du jo vant til at været kan skifte fort, og det jo 9,5 timer til kamp. Tror du ikke det noe I dette her?
2: Nei, det bryr meg ikke. Det har ingen betydning. Norge skal vinne kampen mot Senegal, og oss skal stå der, uansett vær, uansett hva som skjer, så skal oss ro dette I havnen.
0: Hvordan skal de norske supporterne lade opp til kampen I New Jersey I timene før kampen? Det noe felles?
2: Ja, det et arrangement rett utenfor stadion egentlig, der jeg tror det flere tusen billetter som var til salgs. Det klink utsolgt. Dit skal oss og møte opp klokka 8, som 2,5 timer som startet det. Det jo da 7 timer før kampstart. Så at folk kommer til å være I form når de kommer på denne kampen, det ikke I tvil om I det hele tatt.
0: Hans-Andreas, oppfør deg og kos deg.
2: Dette går fint. Dette skal stakle.

0: Nicolai Ramm, Markus Neby og en hel haug med norske sangstjerner det med Sammen for Norge. Nå skal vi få svaret på dagens konkurranse.
1: Det skal vi. I dag så lurte vi på hvilken sang det her en slags versjon av.

0: Ja, og det var det flere som visste, egentlig ganske mange. Sola skinner med Joko Valentinerne er det her, og det var det Vidar Strand som snakket med seieren I dag fra Fagernes, og du får et handlenett I posten.
1: Gratulerer, nye muligheter for å vinne handlenettet får du morgen I morgen tidlig, og vi kjører jo selvsagt original nå.
0: Ja, det
1: litt finere.
0: Litt finere.

0: 15 ved Skjåk, og det står at det to påvirkede kjørefelt her, så det kan være greit å være obs på det hvis du skal forbi Skjåk nå.
1: Nå skal vi ha mer ny lokal musikk, og nå skal vi til Seters.
2: Lise Linnerud fra Lena tar for seg seterlivet I sin nyeste sang, Seterliv, med tekst av henne selv og melodi av Jostein Ramsrud, og spilt inn I deres hjemmestudio på Biri. Sangen handler om seterlivet slik vi ser det for oss, der dyra får nyte etterlengta sommerfri og menneske og natur lever I samspill. De har forsøkt å gjengi stemningen slik vi ser den for oss, og prøver å skape et øyeblikk av idyll og ro I en ellers travel hverdag, og håper dette her smitter over på den som hører på.

0: Ny musikk fra Lise Linderud fra Lena med låta Seterliv.
1: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.

0: Hedda, Just By Looking, og hvis du kikker litt på skjermen I kveld, så vil du se en kjekk voksen mann ved navn Ivar Arne Nordrum. God dag, Ivar Arne.
1: Jo, god dag, du.
0: Hva har du på menyen til oss I dag?
1: Nei, altså, det jo slik at skog, det engasjerer og skaper debatt, og en biolog reagerer på gammelskog Høgges I Nordland. Skogeier takker for engasjementet og peker på at dette høgst lovlig høgst.
0: Ja.
1: Skal vi høre litt mer om. Og mens vi ute I skogen, så det altså 13% av befolkningen her I landet som har et opphav fra skogfinner.
0: Ja, ja.
1: Du, du det?
0: Det jeg usikker på. Da begynte jeg å lure litt.
1: Ut.
0: Ja.
1: Jeg vet heller ikke, så jeg burde finne ut,
0: ja.
1: Ja. Og så tror jeg kanskje at det litt fotboll I kveld.
0: Oi.
1: Eller natt da.
0: Blir ikke for mye fotboll?
1: Nei, det gjør det alle eldre.
0: Nei.
1: Nei. Så
0: det for det noe spesielt som skjer.
1: Jeg vil vel si at denne kampen I natt kan jo, den vil jo bli snakket om da I årtusener fremover.
0: ja, du tror det, ja.
1: Og det jo, ja, slik vi har forstått nyhetsbildet den senere tida med omtalet og fotball-VM og Norges deltakelse før og nå,
0: ja.
1: Så det historisk da. Denne kvelden det historisk, denne natta.
0: Ja.
1: Og så kan det hende at det tekker feil. Det kan jo hende for eksempel at vi vinner.
0: Ja.
1: Og da går det vel fort over hvis vi taper. Så
0: så det ikke så morsomt å snakke om det lenger.
1: Nei, men det blir, kommer til å bli snakket mye om. Hvorfor tapte vi?
0: Ved siden av å være journalist og gårdbruker, så du også litt spåmann I hverandre. Hva tror du om nattens kamp? Hva ender det med?
1: Ok. Altså, det takk for gitt det du sier. Nei, jeg tror at det blir gjort 2-2.
0: Ok, takk for det. God sending, ja.
1: Takk.

0: Alec Benjamin med Let Me Down Slowly. Håkon Mjelstad, statsmeteorolog, han gir deg været for i dag og litt utover uka.
1: Lengst nord i fylket så er dere litt sånn i befatning med det her svake nedbørområdet som si, legger igjen litt nedbør på Trøndelagssiden, men ellers er det jo lite skyer på himmel. Du ser noen av dem, men greit nok. Det mye sol, det mye varme på vei, så mange kommer til å oppleve over 20 grader i dag.
0: Oi, så blir varmt og godt utover ettermiddagen nå?
1: Ja da, og det stopper ikke der heller, så vi skal jevnt og trutt opp med temperaturen gjennom uken.
0: Ja, hva snakker vi om utover uka? Av både vær og temperaturer?
1: Ja, det relativt rolig vindforhold, vil jeg sagt, det blåser fra en vestlig retning hvis jeg skal velge da inn mot helgen, og i helgen så kommer det vind fra sør, og da drar den opp litt av den varmen som vi leser om på kontinentet, der det blir veldig varmt. Det blir ikke så varmt her da, men da er det mulighet for 30 grader lokalt og i deler av innlandet.
0: Hetebølger da?
1: Ja, det kan bli det. Så skal det være 27 grader eller mer 5 dager på rad. Noen vil klare å få det, men kanskje ikke innlandet.
2: Det blir veldig deilig. Helt nydelig. Takk for i dag, må vi si da, Anders.
0: Vi må det.
2: Og så nyt den lange, lyse, varme sommerkvelden.
0: Ja, det skal jeg gjøre. Her Pink Floyd med Hey You. Tar deg med frem til klokka blir 5. Ha en strålende kveld og god landskamp for de som skal se den.
2: Heia Norge!

0: Her NRK Nyheter. Klokken 17. Det har vært ulovlige eller uetiske forhold ved utenlandsadopsjoner til Norge. Det slår granskingsutvalget for utenlandsadopsjoner fast. I dag overleverte utvalget en rapport til barne- og familieministeren. Det har vært klare mangler, sier utvalgsleder Camilla Berndt.
1: Det jo det at norske myndigheter ikke har gjort en tilstrekkelig grundig vurdering, hverken når det gjelder formidlingstillatelser eller på enkeltsaksnivå, når det gjelder å håndtere de risikoene som vi har ved utenlandsadopsjon. Og så er det jo selvfølgelig viktig å understreke at når det gjelder formidlingstillatelser, så har jo ting blitt bedre etter hvert. Men det har jo vært en blindsone når det gjelder eksisterende landsamarbeid helt frem til 2019. Og enkeltsaksbehandlingen har jo hatt alvorlige svakheter helt frem til 2022.
0: USA fjerner sanksjonene mot iransk olje i 60 dager. Det skjer etter det finansminister Scott Bessent kaller produktive samtaler mellom partene i Schweiz, skriver Reuters. USA og Iran møttes til samtaler i Schweiz søndag om våpenhvile. Også Pakistan og Qatar deltok på samtalene. Minnesmerket som skal stå i regjeringskvartalet etter terrorangrepet 22. juli 2011 ble vist frem for pressen i dag. Kunstverket heter En opprettholdelse, 12 meter høyt og veier 250 tonn. Kunstneren bak Mathias Fallbakken. Han sier han har fått roet nervene nå som han har sett det stå ferdig.
2: Det var jo veldig skummelt når alt var pakket inn og jeg ikke egentlig hadde sett verket ferdig selv, men nå er det greit.
3: Kan du ta oss litt gjennom det? Hva symboliserer disse ulike delene av dette verket?
2: Den store stålriggen som holder en mosaikk oppe, den er et slags svært fragment fra de årene de bygde ned og rev ned og bygde opp igjen regjeringskvartalet. Og bildet er en liten vadefugl som bor i Tyrifjorden. De små kvistene og stråene der har jeg tegnet ute på Utøya, så det blir på en måte et vindu til Tyrifjorden dette her da.
0: I natt klokka 2 møter Norge Senegal til den andre VM-kampen. Kampen i natt spilles på en arena som vanligvis brukes til amerikansk fotball, og som ikke egentlig har naturlig gress. Og det er meldt både regn og torden frem til kampstart. Reporter Jan Petter Saltvedt sier dette blir en tøff kamp.
4: Det er en helt annen motstand for Norge i Senegal enn i Irak, og så er det jo en mulighet å tenke at begge lag kommer til å være ganske fornøyd med et uavgjort resultat her. Senegal kan ikke tape, da er de ute av VM. Det kommer til å bli en veldig tøff kamp, hvor forholdene, som du allerede har vært inne på, kan bidra til å gjøre det enda mye tøffere.
0: Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.
5: NRK P1.
6: God mandag, Norge!
7: Oh, hjertelig velkommen skal dere ha sammen hit til oss!
6: Det jo en strålende dag for hverdagsfest.
7: Og da var det jo jammen flaks at vi alle samlet oss her.
6: Ja, og flaks også at Taylor Swift har sagt seg villig til å underholde. Her You Belong With Me.

0: Nei, det var en trivelig måte å starte hverdagsfesten på, du.
1: Ja, og så er det jo helt sant.
0: Ja, you belong with me, eller us da.
1: Sammen er vi best.
0: Ja, ja. Ja, vi er i hvert fall mye bedre enn når vi ikke er sammen.
1: Ja, det er helt sant.
0: Hjertelig velkommen til hverdagsfest, det er så hyggelig at dere har møtt opp alle sammen.
1: Mm-hmm.
0: På denne dagen, som jo er Spangereid-kanalens fødselsdag.
1: Ja.
0: Den ble åpnet i 2007 og sørget jo for at småbåter kunne komme seg forbi Lindesnes uten å gå ut i havet.
1: Var det så det var?
0: Ja, og dronning Sonja var der, hun har fått sin egen brygge, Sonja-brygga.
1: Ja.
0: I Spangereid-kanalen.
1: Kult.
0: Og apropos vår flotte dronning,
1: ja.
0: I 2010 var hun i Bergen og startet, eller åpnet bybanen.
1: Vært på mye den der, vet du.
0: Travel dame.
1: Ja.
0: En annen travel dame har bursdag i dag, Meryl Streep, gratulerer med dagen.
1: Happy birthday.
0: Ja, og så er det altså Håkon og Mauds navnedag i dag.
1: Oh.
0: Så når vi først er innom slottet, de bodde jo der den gang.
1: Ja.
0: Grunnen til at det er deres navn som har navnedag i dag, er fordi at de på dagen i dag i 1906 ble kronet i Nidarosdomen.
1: De har jo litt gjenbruk på disse navnene også, så det er stadig et kongelig medlem.
0: Ja.
1: Som har disse navnene.
0: Det er sant.
1: Gratulerer.
0: Gratulerer alle sammen. Og så er det ifølge Sandnesposten ingen trusedagen i dag.
1: Neimen!
0: Ja, truseløsdagen, en uformell merkedag for å fremme frihet fra sosiale klesnormer og kroppspress.
1: Oi. Feirer du?
0: Kan man svare på det?
1: Ja, hvorfor skulle man ikke det?
0: Nei, jeg glemte det. Jeg hadde nok gjort det hvis jeg hadde visst det da jeg sto opp.
1: Ja, jeg kan være fan av å glemme den.
0: Og det er mange argumenter for det.
1: Ja.
0: Mer luft til underlivet. Ja. Det er sunt.
1: Ja, det spørs jo litt hva du har på deg da, for i liksom trange skinnbukser så... Jeg tror ikke det blir noe
0: Nei,
1: særlig
0: det er sant.
1: Bedre av det.
0: Det er frihetsfølelse,
1: ja.
0: Bra for psyken din,
1: ja.
0: Og så vil du faktisk sove bedre om natten hvis du dropper den i 24 timer.
1: Dette er ikke noe å lure på. Om Nei. Natta så må man sove naken,
0: ja.
1: Synes jeg.
0: Det er det det oppfordres til.
1: Ja.
0: Understyrsfri.
1: Det kan være litt vanskeligere på liksom, jobb og sånn.
0: Ja. Ja, jeg har ikke mye erfaring med det.
1: Nei, ikke.
0: Men... Jeg måtte sjekke fenomenet truse når dukket det egentlig opp.
1: Ja.
0: Ja, og noen ville jo da si den dagen hun spiste eple. Men sånn i praksis så var det på 1200-tallet en gang
1: ja.
0: At de fant ut at nei, nå skal vi, ja, men de må lage et nytt plagg og det skal vi bruke helt innerst nederst.
1: Mm.
0: Ja.
1: På begge kjønn?
0: Ja, på begge kjønn, men det var ingen som tok det seriøst før så sent som på 1800-tallet. Men jeg antar at de hadde andre løsninger.
1: Ja, da var det veldig svære innretninger også.
0: Ja.
1: Ja. Har jeg sett?
0: Er det mamelukker?
1: Ja, noe sant. Flott ord da.
0: Ja, veldig fint. Men det vil jeg påstå, når det er ingen trusedag, da er sommeren i gang.
1: Ja, ja det, er en, det skjønner jeg er et lite startskudd.
0: Og derfor foreslår jeg at dagens tema er... Sommermusikk.
1: Er ikke det deilig, dere?
0: Ja, og det må bli fint.
1: Noen ganger så tenker vi på at vi får litt dårlig samvittighet, for her sitter vi på en måte og leder dette venneselskapet,
0: ja.
1: Og så får dere jo ikke bestemme så mye.
0: Så i dag skal dere bestemme en hel time.
1: Ja.
0: Sett i gang.
1: Bare gå inn i appen NRK Radio og fortell oss om sommermusikken du har lyst til å høre. Du, jeg må si altså at det er størst sannsynlighet for å få det på hvis du har en veldig god historie.
0: Det er veldig gøy hvis du skriver hvorfor det er din sommerfavorittlåt.
1: Ja, ja, ikke bare liksom Boys of Summer, det holder ikke.
0: Det holder ikke. Fortell oss hvorfor. Hva opplevde du da du ble så glad i den sangen, for eksempel?
1: Du får finne på noe, vet du, hvis ikke det er bra nok.
0: Gjør det, vi gleder oss. Appen heter NRK Radio, du finner også Andrea der og trykker på send inn. Hvorfor er det låta, og hvilken låt er det? Her kommer en som jeg har veldig tro på sommeren 2026.
1: Mm-hmm.
0: Dette er bra, altså. Rabo, Without Me.

0: Rabo var det, og sangen heter Without Me.
1: Vi har åpnet for en hel time med ønskemusikk i dag.
0: Det gleder jeg meg veldig til.
1: Det er noen premisser, det er at det må være sommermusikk, og så må du ha en begrunnelse.
0: Ja.
1: Det er de beste begrunnelsene som vinner, sånn er det.
0: Og begge deler sender du til oss i appen NRK Radio, finner hos Andrea og trykker på knappen send inn.
1: Ja.
0: Det er så enkelt.
1: Det er det.
0: Og det blir sommerlåtduell de neste to ukene.
1: Gjør det det?
0: Ja, det gjør det, men vi har en liten vri, for vi har jo så veldig demokratiske overtoner i dag.
1: Ja.
0: Det er ikke vi som skal bestemme duellantene, det er vennegjengen.
1: Jeg har jo tenkt at det kanskje kunne være en fin løsning. Det blir jo litt at vi velger, dere begynner jo å kjenne oss godt, til å skjønne hva vi velger
0: ja.
1: Av låter.
0: Ja.
1: Men kanskje du har lyst til å sende inn en egen duellant, så skal vi sette den opp mot en annen duellant.
0: Ja.
1: Så kan dere bestemme.
0: Ja, så da er det muligheter for litt kaos i inboxen i dag. Marker om det du sender oss er et forslag til dagens ønskesending, eller en duellant i morgendagens sommerlåtduell.
1: Ja, du kan jo bare starte meldingen med enten duell eller ønskelåt.
0: Ja, det kan du gjøre.
1: Det kan du gjøre.
0: Det er alt systematisk igjen.
1: Ja, så finner vi nok ut av det.
0: Hva er en god sommerlåt for øvrig?
1: Ja, det kan jo være så mangt. Jeg tenker at det er de sangene som får meg til å tenke at nå er det sommer.
0: Ja.
1: Eller den sommeren var fin.
0: Ja.
1: Da gjorde vi det når jeg hørte på denne.
0: Ikke sant?
1: Noen tankespinn.
0: Ja, det er jeg veldig enig med deg.
1: Ja.
0: Og jeg tenker også at det faktisk ikke trenger å ha vært en låt som var en kjempehit en sommer.
1: Neida, nei.
0: Og den trenger jo ikke nødvendigvis å ha ordet sommer, sol, sjø, is, øl eller alt det der i seg heller.
1: Neida.
0: Men her krangles det altså.
1: Okay.
0: Definisjonen på en sommerlåt har det vært debatter, opphetede debatter om.
1: Okay.
0: Vi er ikke så nøye. Vi vil vite hva ditt forhold til sangen er. Hva er det som gjør det til en sommerlåt for deg?
1: Fortell oss hva den heter og send den inn i appen NRK Radio. Søk opp også, Andrea, klikk på send inn. Og glem ikke å sende inn din duellant hvis du har lyst til å være med på sommerlåtduellen fra og med i morgen.
0: Dette blir en hyggelig mandag ettermiddag, snart kveld. Det er som Fairground Attraction sier, helt perfekt.

0: Ja, den har sommersnev over seg, den også. Fairground Attraction med Perfect.
1: Det er sommerlåtønsker vi innfrir i dag.
0: Rett og slett ønskekonsert.
1: Ja, så kom deg inn i appen NRK Radio. Søk opp oss, Andrea, fortell oss hvilken sommerlåt du kunne tenke deg å høre. Og skriv litt om hvorfor. Det øker sjansene dine drastisk, altså.
0: Ja, vi gleder oss til å høre fra deg.
1: Det har kommet veldig mange allerede, og ikke overraskende så er det jo noen store hits der ute.
0: Ja, det er noen vi visste kom til å komme.
1: Ja, og den første får Mats. Han ønsker seg nemlig Summer of 69. Jeg har ikke noe spesiell historie knyttet til den egentlig, men den har jo vært lydsporet til omtrent hver eneste sommer jeg har hatt. En ting som jeg har tenkt på, som kanskje flere kan sette pris på, er hvor mange pølser jeg har spist gjennom livet. Hadde jeg kommet meg rundt jorda kanskje, hvis de lå etter hverandre? Jeg må i hvert fall ha kunnet kommet meg Norge på tvers.
0: Og langs. Linda henger seg også på den. Summer of 69, min storebror, spilte den ofte til meg og lillesøster. Sånn blir det sommerminner av våre venner.
1: Ja, nå er i gang!

0: Sånn, nå er det sommer.
1: Ja, det var deilig. Det var veldig hyggelig. Det går så fort her. Det kommer altså så mange fine ønskelåter.
2: Det er kjempegøy.
1: Det er helt fantastisk. Vi får så mange. Det går helt i sur her. Nå hadde vi altså Jarle sin.
0: Ja.
1: Idas.
0: Ja.
1: Men vi har fått en til.
0: Ja.
1: Ja, vi har fått fra Brynil. Ja, står det her. Jeg trenger motivasjon oppover på tur med bikkja. Og Despacito er jo aldri feil, hverken som tur, motivasjon, sommerlåt, vrikke på hofta og ellers få bli glad humør.
0: Ja, da skal du få bli glad humør nå.
3: Eiii.

0: Spesito.
1: Ja, da er vi glade alle sammen.
2: Brynil spesielt.
1: Ja, Luis Fonsi og Daddy Yankee med Despacito var det. Nå må vi ikke glemme noe av det beste vi vet. Nei, selv om vi har det veldig gøy med sommerlåter.
2: Ja, det er helt sant. Det er ingen som har ønsket seg akkurat denne karaokeversjonen av Celebration, men så dere får den likevel.
1: Ja.
2: Ja, fordi det betyr at vi har lyst til å feire noe sammen med en av dere i dag også.
1: Ja.
2: Noe smått eller stort. Kanskje det er bursdagen din. Kanskje du hadde bursdag i forrige uke. Kanskje du har det neste år.
1: Kanskje.
2: Det må ikke handle om bursdag i det hele tatt. Det kan også handle om at du har kjøpt noe fint i dag. Kanskje du har fått noe. Kanskje du har funnet noe. Det er de små tingene i livet man må løfte opp og fram.
1: Da jeg var liten så drømte jeg alltid om å finne bytte etter et bankran i hagen hjemme hos mamma og pappa. Jeg fant det jo aldri, men...
2: Nei, det sier du, men jeg vet ikke.
1: Ja, ikke sant? Men det var faktisk noen som ranet banken rett opp på hjørnet.
2: Ja, det har vært mye greier i Halden.
1: Halden Sparebank på Glenne, der ble det litt i overkant spennende en gang.
2: Spennende podcaster rundt det der.
1: Ikke sant? Det snakker ikke vi om i dag. Vi snakker om å bli venn med deg. Og det kan vi bli hvis du går inn i appen og forteller oss hva du feirer.
2: Ja, søk opp hos Andrea, klikk på send inn, fortell oss hva du feirer. Litt om deg selv. Husk å få med mobilnummeret ditt, sånn at jeg får tak i deg og får deg inn her på radioen, og så skal jeg sende deg en premie for innsatsen din etterpå.
1: Husk at du må være tilgjengelig når klokka blir 18. Hei, står det i en melding her. Bright Eyes med Art Garfunkel gikk jevnt på kassettspilleren sommeren 1978, eller var det 79. Jeg fikk låne campingvogna til mine foreldre på Larkollen camping, og der traff vi et par kjekke gutter fra Fredrikstad, som gjorde sommeren og ferien spennende for meg og min venninne. Det er gode minner, skriver Ellen.
2: Ja, det forstår jeg, Ellen.
1: Ja, da vekker vi de minnene til livet nå.

0: fotball-VM.
1: Og så skårer Norge i VM! Det er mål! Det er mål igjen! Og hvilken deilig sommernatt! Hvilken deilig sommernatt!
0: Natt til tirsdag møter Norge Senegal. Følg kampen på NRK og hør alle kampene i appen NRK Radio.
2: Det blir noen trøtte fjes rundt omkring i morgen.
3: Ja, det skal jeg love deg.
2: Det blir spennende.
3: Vi driver med ønskelåter i dag, sommerønskelåter.
2: Ja, vi gjør det, og det kommer så mange fine meldinger. Vi får jo ikke med alle, men vi rusher videre for å rekke flest mulig. Her står det, heisan, det var den sommeren da jeg fylte 17. Jeg var kjæreste med Tone, den nydeligste lille trollet som forførte meg ved å synge Stairway to Heaven og spille kassegitar.
3: Oi.
2: Jeg hadde Honda 100, kjørte på sommerferie til Kristiansand, lå på en campingplass i Søgne i et telt som vi delte med kameraten min Birger, dette lille trollet og jeg. Så dro jeg til byen på lørdag for å kjøpe vin, kom tilbake til campingplassen, og fant Tone og Birger i et omfang.
3: Nei, nei, nei,
2: nei. Nei, så det ikke alle sommerminner som her hadde gode slaget heller.
3: Nei.
2: Nei, Thor som opplevde dette, han ble nok litt opprørsk, og konkluderer med at sommerens låt var Born to be Wild.
3: Tone da.

0: han kan jo bli litt vild av å oppleve det Thor opplevde.
1: Ja.
0: Born to be wild, dette var Steppen Wolf.
1: Det er så koselig, vi har bare et drøyt kvarter igjen av muligheten for å ønske seg sommerlåter.
0: Så gå inn i appen NRK Radio og finn frem til HC og andre og fortell oss hvorfor du vil ha akkurat den låta du vil ha.
1: Husk å melde deg på som dagens venn også da, dere.
0: Ja, det er litt viktig at ikke det drukner.
1: Nei, det ser litt ut som vi gjør det akkurat nå.
0: Det kommer hundrevis av meldinger om ønskelåter.
1: Jeg skjønner det.
0: Husk at vi også veldig gjerne vil ha en venn. Du kan feire stort eller smått. Vi skal prate med deg rett etter klokka 18.
1: Mm.
0: Nå skal vi høre med statsmeteorolog Bente Wahl hvordan været blir i morgen.
2: Det er ja, egentlig sånn veldig store endringer. De som har mye finvær, de får vel det, og de som ikke har fulgt så fint, de får vel litt av det samme. Hvis vi starter på Spitsbergen, så er det nok oppholdsvær, kanskje litt sol der på morgenen, men det kan være at det kommer noen lette regndrypp utover dagen. I Nord-Norge så er det fortsatt regnbyger som gjelder. Nordland har jo hatt mye nedbør i det siste. Litt mindre vind i morgen generelt, og det blir nok også litt færre byger, særlig utover dagen, så noe lettere, noe mer opphold innimellom i Nord-Norge, men man ligger nok stort sett under 15 grader. Trøndelag hatt litt nedbør i dag, og så blir det forbigående litt lettere, men så kommer det et nytt nedbørområde inn både mot Trøndelag og Nordvestlandet i morgen, så ny nedbør, særlig da fra Bergen og nordover mot Trondheimsfjorden. Rogaland ser nok ut til å slippe unna, blir en del skyer, men stort sett oppholdsvær. Sør-Østlandet, fortsatt her vi har det beste været. Litt lavere temperatur i morgen, kanskje en grad eller to lavere, men varmlufta den kommer jo godt tilbake da onsdag og videre utover uka. Kan også være at det kommer litt regn nord på Østlandet, kanskje en annen spredt byg og litt mer skyer, men jeg tror vi kanskje kryper opp mot 25 grader i morgen også.

0: La humla suse etter sangen, og det er Elisabeth Moberg som synger.
1: Det var mange som ønsket seg den, deriblant Ola i Bodø med frue. Han kan fortelle oss at dette ikke finnes på strømmetjenester, bare i NRKs arkiver.
0: Oi da!
1: Vi håper jo ikke det stemmer, egentlig.
0: Det var flott at vi fant den.
1: Han synes den er helt nydelig og beskriver den beste sommeren som finnes, den norske, og på en fin måte da.
0: Og Petter har også ønsket seg La humla suse med Elisabeth Moberg. Petter sitter nå med gåsehud og tårespreng. For det får han alltid når han hører denne. På norsk radio er den nesten glemt. Få den fram fra glemselene.
1: Ja, da får vi håpe det hjalp.
0: Ja, det skjedde jo det da.
1: Vi må videre. Nå er det Anne Elin som skal få sommerlåt ønsket sitt oppfylt. Hennes er fra starten av 1970-tallet, da hun var jordbærplukker sammen med andre ungdommer. Radioen spilte In the Summertime med Mungo Jerry, hennes absolutte sommerlåt. Hilser samtidig til Marit og Klara, som var døtre på gården jeg var på Frosta. Jeg var 15-16 år omtrent.
0: Leif Otto vil også ha denne. Begge to, alle sammen. Her kommer han. In the Summertime.

0: Da er du, Mungo Jerry, in the summertime.
1: Ja, det var mange som ønsket seg det nå.
0: Ja, det var veldig fint. Nå kommer den siste vi rekker denne timen.
1: Ja, den gjør det.
0: Og det er en sang som blant andre Inger Sigrun har bedt om. Min sommerønskesang er 13 humler med vamp. Sangen beskriver godt en varm sommerdag i Ryfylke på tidlig 1960-tall. Alt er stilt fordi folkene er innendørs og slapper av etter formiddagens jobbing i høyånda. Mm. Hesten står under et tre og vifter vekk fluer med halen. Jeg ser det for meg, skriver hun.
1: Oi, ja, Ingun har også ønsket seg den. Hun skal på sin 13. konsert med vamp i oktober.
0: Oi, oi.
1: Og Robin har ønsket seg den. Det er sommer, ja, det er jo vamp som synger om 13 humler, det.
0: Ja.
1: Det er akkurat min sommer de synger om, sier han.
0: Så deilig.
1: Ja.
0: Den kommer straks, bare en liten påminnelse. Husk at vi skal få oss en ny venn rett etter nyhetene, det kan bli deg. Husk også at vi skal ha sommerlåtduell i morgen, og har du en duellant på lager, så ikke nøl med å gi oss beskjed, for da må vi få vite det i appen NRK Radio nå.
1: Ja, nå var du litt streng, det likte
0: jeg. Ja, det er bare litt opp i all moro, litt grann tydelig også.
1: Ja, det var morsomt dette her, koselig med ønskelåtene deres.
0: Veldig trivelig, tusen takk for alle meldinger. Men nå altså, vamp, her er 13 humler.

0: Her NRK Nyheter, klokken 18. Hetebølgen i Europa fortsetter. I dag to barn funnet omkommet i en bil i Frankrike. Politiet setter dødsfallene i sammenheng med den kraftige hetebølgen som preger landet. Barna ble funnet i Carpentras, der temperaturen har vært ventet å komme opp i 39 grader. Også resten av landet tar grep i varmen, blant annet over 800 skoler stengt, det forteller reporter Marit Kolberg.
1: Så ber de folk som kan det jobbe hjemmefra, de innstiller tog, der det jo ikke alltid aircondition. Og det altså sendt ut farevarsel i halve landet, 49 av landets 96 fylker, og i 40 andre så det også oransje farevarsel. Det har allerede blitt meldt om dødsfall i Frankrike, 3 eldre personer døde i denne varme bølgen, og noe sånt som, ja, minst 10 har dødd i forbindelse med bading.
0: ESA ber regjeringen forklare hvorfor dumping av gruveavfall i Førdefjorden fortsetter etter at Høyesterett kjente utslippstillatelsen ugyldig. ESA organet som skal passe på at Norge, Island og Liechtenstein følger reglene i EØS-avtalen. Regjeringen har fått frist til 3. juli med å blant annet svare på om gruvedumpingen fortsetter og om regjeringen mener det lovlig. Fellesforbundet varsler mulig SAS-streik fra onsdag morgen. Etter brudd i forhandlingene i mai møtes NHO Luftfart SAS og Fellesforbundet hos Riksmekleren i dag. De har frist til midnatt natt til onsdag på å finne en løsning på lønns- og arbeidsbetingelser til de kabinansatte i SAS. Hvis de ikke blir enige, vil alle kabinansatte tas ut i streik. Thomas Iversen i Forbrukerrådet sier vi må ha is i magen.
2: Det dummeste du kan gjøre jo å avbestille din egen billett. Du kan ikke forberede deg direkte på konsekvensen av streiken, men det du kan gjøre å planlegge akkurat som om du skulle reist som vanlig. Forberede deg, pakke, gjøre alt klart, dra til flyplassen med mindre du hører noe annet, og følge litt med på nyhetene, men ikke ta sorgene på forskudd.
0: Det blir ingen ekstra avganger i kollektivtrafikken i natt etter Norge-Senegal-kampen. Ruter sier grunnen mangel på bussjåfører og materiell. Det ventet at 10.000 av supportere skal se kampen i Oslo, som starter 2 i natt. Etter Norge-Irak-kampen var det kaotiske tilstander med stappfulle busser og lange køer. Og i USA advares nå norske fans mot farepotensialet i uværet, som spådd i forkant av VM-kampen. Ingen destinasjoner verdt å risikere sikkerheten din hvis forholdene blir alvorlige, holder innendørs og vent til det trygt å reise, det sier New Yorks ordfører Soran Mamdani. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum. NRK
3: P1. Du hører HC og Andrea.
4: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
5: HC Andrea, selskapet ditt her på NRK P1 i en time til.
4: Og vi gleder oss, spesielt nå som vi skal treffe en ny venn.
5: Det

0: Tom Petty og Free Fallen.
1: Ta han imot da.
0: Ja, for all del.
1: Ja. Vi skal ta imot dagens nye venn, vi.
0: Ja, jeg gleder meg som bare det.
1: Ja, det gjør jeg også. Astrid, god kveld.
2: God kveld.
1: Hei, Astrid. Hei, Astrid. Ja, du feirer noe som man ikke feirer alltid. Hva feirer du for tiden?
2: Og jeg feirer at jeg nettopp har sluppet en single.
1: Wow.
0: Det ikke alle forunt. Gratulerer.
1: Gratulerer, ja.
2: Tusen takk.
1: Ja, så stas. Og for å klargjøre det, når du har sluppet en single, så snakker vi musikk, ikke at du har sluppet en kjæreste vekk.
2: Nei. Ja. Sluppet musikk, ja. Det har jeg.
1: Ja, men så stas, da er det din første single.
2: Det er min første single som soloartist, ja. Spilt mye i band før, men nå er det under eget navn, og det er så stas.
1: Ja, ja, og da må vi jo ha fullt navn, da, fordi det er ditt ekte navn du gir ut musikk under.
2: Det er det. Astrid Strand.
1: Astrid Strand.
0: Fra Leirfjord.
2: Ja, fra lille Leirfjord.
0: Ja? Yes. Så gøy. Hvor lenge har du holdt på med musikk, da?
2: Det begynner å bli en del år nå. Jeg begynte å spille fløyte når jeg var 5-6 år gammel.
1: Oi.
2: Og så ble jo plutselig fløytelæreren sykemeldt, så da fikk jeg sanglærer, og så ballet det liksom bare på seg, og ble en bachelor i musikk, og skrev masse låter, og nå gir ut singel.
0: Nei, så gøy.
1: Men spiller du fortsatt fløyte da, eller la du det vekk med fløytelæreren?
2: Jeg har fortsatt fløyta, jeg har altså spillet litt nå da, men jeg skulle sikkert ha øvd litt mer, ja.
0: Men for en nedtur for den fløytelæreren, et par dager vekk fra jobben, og så har talentet skiftet sjanger.
1: Ja.
2: Jeg tror det gikk helt fint.
1: Men du er en dame, Astrid, som holder på med mye. Du er også ganske dreven motorsyklist.
2: Ja, kjører masse motorsykkel, så da prøver jeg å kombinere og kan skrive musikk og kjøre motorsykkel og få inspirasjon til nye låter samtidig.
1: Ja, kan man det da?
2: Det er det jeg prøver å finne da. Vi må i hvert fall teste.
1: Ja.
2: Så i hvert fall begynt, ja. Så får vi se.
0: Og da er det sånn ettermiddagsturer til nabobygda, eller?
2: Nei, jeg synes jo det er litt for lite. Jeg tenker man må utforske resten av verden, så i fjor så kjørte jeg til Bosnia. Alene med telt på ryggen og kjørte rundt, og det var helt utrolig. Og året før så ble det en 15 land rundt om i Europa som kjørte til.
0: Alene?
2: Ja.
1: Hva sa familien din om det, Astrid?
2: Nei, ikke alle var like fornøyde, men de synes det var tøft også.
1: Ja, det er jo det.
0: Men hva er det, friheten, eller er det fart og spenning, eller hva er det som trekker deg på tohjulingen og så langt av gårde?
2: Oi, det er nok litt av alt, både at man kan kjøre hvor man vil, nesten når man vil, og den følelsen som man ikke får når man sitter i bil. For du ser ting, eller lukter ting mye, ja, før det kommer, liksom. Ja. Ja.
1: Synger du inne i hjelmen din så høyt du kan?
2: Ja, vet du, det gjør jeg.
0: Så gøy å være i trafikken, da kanskje på litt mindre veier, hvor du går litt saktere og du møter andre.
1: Bort, ja.
2: Ja, jeg lurer noen på om folk hører meg utenfor en hjelm, så da må jeg kanskje noen synge litt lavere.
0: Nei.
1: Du synger veldig fint, så det er
0: du må synge så høyt du kan.
1: Gratis konsert. Men Astrid, betyr dette at nå satser du litt på musikk da?
2: Ja, det er full on. Her skal spilles musikk, og det skal bli jobben, ja. Det er målet.
0: Så flott.
1: Ja, veldig.
0: Og så blir jeg altså nysgjerrig på dette med bachelor i sang. Da tenker man automatisk, eller man, jeg, tenker automatisk på klassisk musikk da, og kanskje på opera eller noe slikt. Hvordan er det der fungerer? Er det bachelor i popmusikk?
2: Det er bachelor, det kalles i rytmisk vokal, så stort sett alt annet enn klassisk. Men jeg har hatt en del klassisk timer også, og skjønt at jeg skal ikke begynne operasanger.
0: Ok. Nei, men det er greit å kjenne sin besøkelsestid.
1: Ja, det er det.
2: Ja.
1: Hvilke sjanger drømmer du om å operere i da?
2: Jeg synes jo pop-sjangen er veldig artig og veldig spennende, for det er så mye innad der som man kan gjøre, og det er lov til å gjøre så mye.
1: Ja, det er jo det.
0: Ja. Jeg
1: er
0: enig med deg. MC-pop?
1: Hva er det?
2: Ja, kanskje man har laget en ny sjanger da.
1: Ja,
0: jeg lurer på det altså. Så gøy.
1: Hva handler den om da, Astrid? Denne Cleaning Time som du... Når har du gitt den ut egentlig? Når kom den?
2: Den kom ut nå på fredag.
1: Ja, der ser du. Den er jo helt fersk. Hva handler den om?
2: Den handler om å rydde noen ut av livet sitt, både fysisk og mentalt, og det her motet å bare slippe tak og gi rom til noe nytt.
1: Ja. Hadde det vært stas å få den på Norges største radiokanal også, eller?
2: Vet du, det har vært helt sykt. Det har vært så artig. Virkelig.
0: Skal vi se om vi kan få gjort noe med det, da.
1: Som jobber i radioen, offa meg.
0: Ja, det er det. Du, stemmer det? Det har ikke du sagt til meg. Stemmer det at du heter Astrid Margrethe?
2: Ja.
0: Det var et flott navn nå.
1: Ja, veldig.
0: Da kommer Astrid Margrethe Strand her og nå med den nye låta si som kom ut på fredag, Cleaning Time. Vi stolte av å få lov til å være vennene dine, Astrid. Tusen takk for at du ville være våre venner, eller vår venn.
2: Ja. Tusen takk til dere også. Så artig.
1: Masse lykke til videre.
0: Og god sommer.
1: Og god sommer.
2: God sommer.
0: Ha det.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det er sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

0: Sommerassosiasjonene fosser på. Dette var The Beatles med Here Comes the Sun.
1: Astrid var dagens nye venn.
0: Ja, og den nye låta henne som kom ut på fredag, Cleaning Time, fikk vi høre også.
1: Ja, Astrid Strand var det da allerede kommet meldinger om at ja, men dette tåler vi på P1 flere ganger. Og også folk som har prøvd å finne henne på Spotify. Hun er der altså, Astrid Strand.
0: Ja.
1: Kjempegøy. Og tenk så tøffe folk er som bare satser i et så vanskelig felt.
0: Ja, det er veldig, veldig bra. Det er veldig bra, men så hadde hun jo tydeligvis noe å komme med også da.
1: Ja, det hjelper jo det.
0: Fløytist fra 5-6 års alderen og bachelor i sang.
1: Det blir noe annet hvis du og jeg skulle gjort det.
0: Jeg tror bare vi skal bli ved vår lest.
1: Jeg tror du har rett.
0: Ja. Vi skal, ja, ved vår lest så har vi jo andre også hyggelige mennesker som kan ting de er gode på.
1: Ja.
0: Som for eksempel de flotte TV-meteorologene våre, statsmeteorologene.
1: De er heldige.
0: Ja, en av dem heter Bente Wahl, og ja, Bente, i dag er spørsmålet, skal vi snakke litt om hetebølger kanskje?
2: Ja, det har vært mye, jeg har jobbet i helgen, og det har vært mye snakk om hetebølge. Det er jo stigende temperaturer både i Spania og i Frankrike særlig. I går så var det oppe i nesten 43 grader i Spania, nesten 42 i Frankrike, og det var ganske store områder som hadde over 40 grader, litt i overkant av 40 grader. Så godt og varmt i Sør-Europa, og man tenker kanskje at ja, men 40 grader er ganske vanlig. Det er ikke så vanlig som man tror sørover heller. I Madrid så er rekorden uansett måned 40,7, så de begynner å nærme seg liksom det høyeste de noen gang har hatt. Så, og i Paris så slo de vel en rekord på litt over 40 grader i 2019, da var de oppe i 42,7, så de slo jo den gamle rekorden ganske kraftig da. Jeg tror ikke de skal så høyt, men at de kommer opp mot 40, det er nok mulig.
0: Ja. Er definisjonen på hetebølge den samme nedover i Europa som her hos oss?
2: Absolutt ikke. Her hjemme så har vi en regel som er da at vi skal ha 5 dager med over 27 grader som høyeste temperatur på samme stasjon da.
0: Ja.
2: Så skal Oslo ha en hetebølge, så må det være over 27 grader 5 dager på rad. Svenskene, de har litt lavere, de har 25 grader over 5 dager. Danskene, de har 3 dager med gjennomsnittlig maks over 28 grader.
0: Oi.
2: Og Frankrike og Spania, der er det forskjellig faktisk innad i alle regionene. Jeg tror det er 12 regioner eller noe sånt i Frankrike, som alle har da forskjellig grense, men det generelle er liksom at jo lenger sør i Europa du kommer, jo høyere er grensen. Området rundt Madrid for eksempel, der kaller de det hetebølge når det er sånn over 36-38 cirka.
0: Oi, oi, oi. Ja, så en hetebølge er ikke en hetebølge sånn uten
2: videre. Nei, absolutt ikke. Det er ganske komplisert, men det henger jo litt sammen med klima, hva man er vant til i de områdene, så det er jo når det er da veldig mye varmere enn det er vanlig i det området, det er jo det det går på, det er der man setter tersklene. Da.
0: Mm. Og det at det er hetebølge nå, der nede, betyr det at vi også får smake det?
2: Ja, denne gangen så kommer denne varmelufta faktisk nordover. Nå er det Spania og Frankrike i dag som har de høyeste temperaturene, så begynner denne varmelufta pushes litt nordover, begynner å komme inn sør i Storbritannia etter hvert, skal nok opp igjen 38-39 grader i London, i hvert fall når vi kommer til onsdagen, og så begynner det å slippe litt i slutten av uka for Spania sin del, blir liggende litt lengre i Frankrike, og når vi kommer sånn onsdag-torsdag, så begynner varmeluften å komme nordover til oss. Begynner nok å merke det litt på onsdagen på Sør-Østlandet, men det er nok fredagen som kanskje blir den varmeste dagen totalt sett. Da vil det være godt og varmt i hele Sør-Norge sør for Trondheimsfjorden. Forsvinner ganske fort østover, så Vestlandet og Trøndelag får nok bare en dag eller to, mens Østlandet, vi beholder denne varmen, ja, i hvert fall ut søndag, kanskje mandag også, og det betyr at vi kan få både onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag og mandag, som blir varme, og ja, det er stor sannsynlighet for at vi får noen stasjoner som da kommer inn for dette kriteriet for hetebølge da.
0: Ja.
2: Kanskje får vi den første tropedagen også i år, da skal vi over 30 grader.

0: Katy Perry og Teenage Dream.
1: Hva var din tenåringsdrøm? Eller hvem?
0: Ja, det er nesten litt flaut.
1: Ja, jeg vil ikke at du skal spørre tilbake, så vi går videre.
0: Ok, er du sikker?
1: Ja.
0: For nå hadde du meg helt ut på kanten, men du vet jo at jeg kom til å spørre tilbake.
1: Ja, jeg offrer det ikke.
0: Ok, da går vi over til noe helt annet.
1: Få høre.
0: En liten gladmelding fra søta bror.
1: Nei, men så var trevligt.
0: Ja, absolutt. Og jeg synes det er hyggelig begge veier dette her, for det er jo ikke noe hemmelighet at jeg er veldig glad i Sverige.
1: Nei.
0: Synes svensker er hyggelig. Jeg synes det er veldig deilig å høre svensk språk.
1: Ja, jeg er også glad i svenskenes språk. Men er de glad i deg?
0: Nei, det vet jeg ikke. Det har jeg aldri sjekket. Men jeg synes jo i tillegg til språket at de har veldig fine, spesielt kystbyer. Mm. Veldig fin skjærgård. Så liker jeg veldig godt svensk musikk.
1: Ja.
0: Og så har jeg for så vidt sansen også for svensk underholdning.
1: Mm.
0: Jeg synes det er noe med svenske filmer som tar det litt lenger og er litt mer... ikke så drøyt som danske filmer kan være, men svenske filmer har liksom den der lille ekstra... Det stinget som gjør at jeg sitter og humrer litt. Ja. Og hvorfor sier vi dette?
1: Nei, det vet jeg ikke.
0: Fordi at endelig, etter 6 år med litt større avstand... Etter koronaen, hvor alle måtte være hjemme, så kan det nå virke til at Norge igjen og nordmenn har bestemt seg for å legge igjen hjertene sine i Sverige i sommer.
1: Ja, vi har vel lagt igjen milliarder av kroner rett over grensa i flere år.
0: Men... Ja, det har vi som grensehandel, men nå også som feriedestinasjon.
1: Ok.
0: For det er lenge siden, sier de, borte i Sverige der, at de har hatt så mange bestillinger fra nordmenn som det de har sommeren 2026.
1: Nei, men så hyggelig.
0: Ja, det var det jeg synes også. Jeg tror vi kan liksom slå et lite slag for den der campingturen til Hafsten Camping utenfor Uddevalla, eller hva det heter.
1: Bare hyggelig, Hafsten.
0: Ja, ja. Nå skal vi snakke dere opp og frem.
1: Ja.
0: Det er lavere priser på mat og drivstoff, en sterk norsk krone, og et par andre ting, som for eksempel alkoholpriser, tror de.
1: Akkurat det drivstoffgreiene tror jeg er litt varierende om dagen, men...
0: Ja, halvert matmoms også der borte.
1: Mm.
0: Og alt dette mener de er med på å lokke nordmenn til søtta bror.
1: Ah.
0: Ja, og 1. juli... så skal de kutte drivstoffprisene enda mer.
1: Ja.
0: Så da regner de med at turismer, både bobiler, biler fylt med telt og annet godteri, campingvogner og alt det der, skal fylle svenske veier. Og det underbygges av responsanalyse, som har laget en undersøkelse som viser at, jo da, Sverige topper lista over nordmenns feriefavoritter 2026.
1: Hyggelig.
0: Det er i grunnen det. Skandinavias ledende campingkjede er jo svensk, må vite, og heter First Camp. Og der har vi lest i din side at Ingela Lundqvist, kommersiell sjef i First Camp, har fortalt at det har økt 22% med bookinger av campinghytter, og 9%
1: i... På ett år?
0: Ja, siden i fjor, ja. I overnattinger på campingplassene, i telt eller campingvogn.
1: Ja, det får han si.
0: Jeg synes det var veldig hyggelig.
1: Se litt opp, for svenskene er veldig sånn, og synes at norsk er så søtt, og det er litt sånn, det er litt sånn overfra og ned.
0: Ja.
1: Synes jeg noen ganger, vi er veldig sånn, åh ja, det er flott språk, og det synes dere er fine folk.
0: Ja.
1: Mens de er sånn, åh, dere gjør det så morsomt ut. Ja. Det er så veldig søt, og to-to-bo-to-bo. Men de sier bubbel, for eksempel. Kjempevanskelig.
0: Ja, ja.
1: Boble.
0: Ja, jeg er enig. Og så synes jeg jo at de har et grusomt ord som jeg blir helt sånn kvalm. Det er som å spise sukkerspinn i 4 timer.
1: Oi, jeg får høre.
0: Mys.
1: Mys.
0: Ja,
1: ja, det er ganske glad for det er nesten mysen, vet du.
0: Ja, ikke sant? Men for meg som ikke har det forhold til mysen, så synes jeg no, mysi, mysi,
1: mysi. Åh, mys. Sitter der og myser.
0: Ja, ja.
1: Dumme ja, det svensker. Gjør vi. Men dette var deilig, Hans-Christian. Det var fint at du fikk ut det. Jeg synes du var litt vel positiv.
0: Ja, nemlig. Nei, mys vil jeg ikke ha, men jeg vil veldig gjerne en tur til Sverige.
1: Ja, og så husk at det finnes masse fine norske campinger også.
0: Du
1: må jo ikke dra.
0: Det er klart. Nei, nei, nei, for all del.
1: Det er nok andre som gjør det.
0: Vi er jo heldige, for vi har jo verdens beste land å være turister i eget land, altså.
1: Ja, det er sant.
0: Vil jeg tro.
1: Ja.
0: Ja. Hvis ikke det er Spania.
1: Ja. Ikke akkurat nå,
0: veldig varmt. Ja, det er sant. Nei, men god ferie.
1: Alle mann.

0: One Republic og Sieb var det. Sieb remix av Kids. Og litt oppfriskning av minnet til de som måtte ha glemt det. Sieb Simen Eriksrud og Espen Berg fra henholdsvis Oslo og Trondheim.
1: Og de slo igjennom internasjonalt i 2015 med sin remix av Mike Posner's Took a Pill in Ibiza.
0: Ja.
1: Og siden den gang så har de jo jobbet med, ja, noen av de største popstjernene i verden.
0: Ja, de har det. Det er
1: mange.
0: Helt imponerende hva de har fått til.
1: Ja.
0: Og de har jo blant andre jobbet med britiske Bastille.
1: Mm-hmm.
0: Og det er dem vi skal høre nå.
1: Ja.
0: Men med en låt uten Sieb da, for vi skal nemlig til 2013. Da debuterte dette som er en kvartett nå. Vi begynte jo som et soloprosjekt med Dan Smith, men har blitt en kvartett, og den første platen deres heter Bad Blood.
1: Ja, den største hiten derfra heter Pompeii. Og det er jo det samme som byen som ble begravd i utbruddet fra vulkanen Vesuv i Italia i år 79.

0: Vi har hørt gjennombruddshitten til Bastille. Pompeii er om folk som reflekterer og filosoferer i et øyeblikk som er fanget i tiden.
1: Oi.
0: Så det varer evig, sa vokalist Dan Smith i et ganske tankefullt øyeblikk da låta ble utgitt.
1: Det tror jeg vi kan si. Ja. Det er mulig Sting tenkte sammen en stund også den gangen i 2002 da Craig David var på telefonen og foreslo et samarbeid.
0: Ja, men han svarte ja til slutt.
1: Han gjorde det.
0: Og spørsmålet var, kan jeg få låne den Shape of My Heart av deg?
1: Oi.
0: Og kanskje du kan være med og synge litt sammen med meg også?
1: Ja, han hadde stå på mot han, Craig. Ja. Og det var røst av Sting å si ja, men jeg tror ikke han angrer.
0: Nei.
1: Resultatet ble bra det. Sometimes.

0: Vi har hørt Craig David fra hans andre plate Slicker Than Your Average. Låta heter Rise and Fall, men du kjente den sikkert igjen. Det var jo Sting som var med og sang på sin egen komposisjon Shape of My Heart.
1: Ja, ikke sant? Litt annen vri bare.
0: Ja.
1: Han var 10 år gammel da denne versjonen kom på single i 2003. Og Sting tok jo med seg denne duetten på sin samleplate Duets i 2021.
0: Ja, det fint med sånn samarbeid.
1: Ja.
0: Gi litt og ta litt. Her på NRK P1 blir det kveldsåpent etter nyhetene.
1: Deilig.
0: Alexander Wallestad slår følge med deg utover mandagskvelden, så det bare å henge på. Vi gleder oss.
1: Ja, det gjør vi. Her runder vi av med The Monroes.
2: Hyggelig.
1: Eivind Rølles og Lager Fossheim, de ga ut sin fjerde og siste plate i 1993.
0: Og den het Long Way Home. På laget der hadde de altså både Marius Müller og Lars Kilevold, Lasse Frager, Brugge, Veseltoft, Torstein Flakne og mange, mange flere.
1: Wow.
0: Ja, flotte musikere. Og jeg tror det vi skal høre nå var den største hitten fra det albumet. Duoen ga seg jo senere samme år. Vi skal nemlig høre Just Another Normal Day.
1: Så hygg deg med den, og husk at vi kan være sammen igjen i morgen, hvis du vil.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. Keir Starmer varslet I dag at han trekker seg som leder av det britiske arbeiderpartiet Labour etter flere dager med intens press fra egne ministre. Han fortsetter som statsminister frem til partiet har valgt en ny leder til høsten. Det har stormet rundt Starmer I flere måneder, og nå seiler Andy Burnham opp som favoritt til å bli Storbritannias neste statsminister. Kjetil Hvidsvang, kommentator I Dagens Næringsliv, mener det blir vanskelig for Burnham å få til en snuoperasjon.
1: Det har vært lav vekst, lav produktivitetsvekst I Storbritannia I mange år, og Burnham ligger på venstre siden I partiet, ønsker seg for så vidt mer offentlige utgifter og mer statlig eierskap. Og hvor han skal få pengene fra uklart. Altså, de har lovet å ikke øke de viktigste skattene. Det blir vrient. Foreta offentlig kutt for å spare penger blir også vanskelig. Pluss at hvis de skal låne mer penger, så går det heller ikke opp. Så det en litt låst situasjon.
0: I Frankrike det satt ny rekord for gjennomsnittsvarme I juni, ifølge landets meteorologiske institutt, det skriver AFP. Landet et av flere som nå rammet av den pågående hetebølgen I Europa. Det siste døgnet ble det målt 29,2 grader I gjennomsnittstemperatur, noe som slår rekorden fra 30. juni I fjor. Det sendt ut rødt farvarsel for varme I store deler av landet på grunn av de høye temperaturene. Og tre mennesker bekreftet omkommet som følge av hetebølgen, I tillegg knyttes dødsfallene til to små barn til de heftige temperaturene. USAs vicepresident J.D. Vance hevder at Iran har gått med på å slippe inn atomvåpeninspektører fra andre land. Iran har ikke bekreftet vicepresidentens uttalelser, som kommer like etter at landene har forhandlet sammen I Schweiz. USAs krav om å sende inspektører inn I Iran og Irans påfølgende nekt var nettopp forklaringen USA og Israel ga da de gikk til angrep på Iran. Møtet I Schweiz la et godt grunnlag, men mye gjenstår, det sier Vance.
2: Laid a successful foundation to get to a good place for the American people. I think it's important for all of us to appreciate how much was done, but honestly, there is still a lot to do as we continue to make progress on the nuclear talks, on the economic talks, as we continue to demine the straits and ensure that that flow of traffic continues to pick back up.
0: Utslippene fra cruiseskip I norske farvann nådde en ny topp I 2025. Det viser tall fra Norsk Klimastiftelse. Utslippene økte med 7,6% I fjor, noe 154 skip bidro til. Samlet sett har norske utslipp falt med 17% siden 2016. På samme tid har utslippene fra cruisenæringen økt med over 64% ifølge stiftelsen. NRK Nyheter, Emilie Hellum.
3: Med Alexander Wallestad I NRK
4: P1. God kveld til deg. Frem til klokken 22 så det jeg som skal forholde deg med selskap her I din favoritt radiokanal. Veldig kjekt å ha deg her.

En får jo litt lyst til å sette seg I bilen og kjøre og går på roadtrip på en øde landevei av denne låten her. Titelsporet til den 11. platen til Chris Rea, som jo dessverre gikk bort I juletider I fjor. Det fikk Auberge her I NRK P1. Velkommen til Kveldsåpent. Mitt navn Alexander Wallestad, og jeg har fått glede av å lede deg gjennom denne mandagskvelden, som jo I alle fall for deg som fotball, eller I alle fall VM-interessert, litt sånn dagen for dagen, eller ja, kvelden før natta. I natt klokka 2 norsk tid så møter vi Senegal, og det kan bli avgjort om vi tar oss videre fra gruppespillet, eller ikke. Da ikke det eneste det skal handle om hos meg her I kveld. Vi skal ha god musikk, underholdningsnytt, ny norsk musikk og de oppdateringene du måtte trenge for å komme deg I under kvelden. Men litt fotball må det nok bli, og jeg må jo rett og slett ta tempen på hvem det som har tenkt å sitte opp og se kamp I natt. Jeg har en avstemning I appen NRK Radio. Bare gå inn og finn direktesendingen til P1, så kan du stemme der. Nå så skal du få kjempefin musikk ifra Vestlandsartisten Skår. I could miss you forever.

0: Utrolig fin låt ifra Score, I could miss you forever.
1: Kveldsåpent med Alexander Wallestad i NRK P1.

0: Lise Nette var dette her med Julia. Noe av det artigaste med fotball-VM jo når underdogs gir det bra, og i år så det kanskje Kapp Verde som står for den største overraskingen.
1: Det er for så vidt et skuddhold. Hvis du optimist, det må du kanskje være for å spille i VM for Kapp Verde. Kommer skuddet i mål! Er det mulig? Kapp Verde sjokkerer fotballverden, sjokkerer Uruguay, og folk tror ikke hva de ser, og det gjør egentlig ikke jeg heller.
0: Ja, det var Oddgeir Øystese som kommenterte kampen som gikk i natt mellom Kapp Verde og Uruguay, der Kapp Verde skåret sitt første VM-mål, og kampen den endte uavgjort, og Kapp Verde har nå en reell sjanse til å ta seg videre i mesterskapen. Og den låten som de kommer til å spille da, den står faktisk en trønder bak. Da skal du høre mer om straks.

0: Dynamisen har gitt oss Olai. Når da kappverdiske landslaget er på trening nå før VM-kampene, så spiller de den nye VM-låten si Pa-Mundu for å komme i stemning. Låten den er laget av kappverderen Jay Moreira og trønderen Connor Patrick. Hvordan i alle dager gikk det til at en produsent fra Trondheim fikk laget VM-låten for kappverde? Det hele startet for 20 år siden.
1: Jeg dro for å overraske en venn av meg, som driver med kampsporten capoeira, og ganske gul og blå, så var vi, for å si det rett ut, i dusjen etterpå. Og da sto han i midten og henvendte seg til meg, og deretter til sin venn fra Portugal, for han bor i Portugal, han Jay Moreira, og sa, "You guys should get to know each other really well."
2: Ja, det var en gang en trønder og en kappverder som møttes i en dusj i en gymsal i Bærum. Og kanskje er det en bra måte å møtes på. To unge, nakne menn som begge jobber med musikk. Åpne og nysgjerrige, og bittelitt sårbare. For 20 år senere så jobber de fortsatt i lag, Connor Patrick og Jay Moreira. Og i disse dager så blir altså musikken deres spilt over hele verden. Da det ble klart at Vesle Kapp Verde, øygruppa på vestkysten av Afrika som bare har 500 000 innbyggere, skulle spille i fotball-VM for første gang, da var det Jay Moreira som ble bedt om å lage en låt.
1: Han ønsket ikke at det skal være en låt som har en utløpsdato, så han skriver en sang om det å gå steg for steg fremover, og som nasjon og landslaget blir et symbol på å ta steg for steg. Men i teksten som man kan se i musikkvideoen, det er ikke fotballspillere, det er barn som spiller på stranda, det er voksne, eldre, og det handler om overlevering av kunnskap og neste steg, og det er en ny, ganske ny nasjon fra 1975, så det er ikke noe gammelt. Så det er nok ikke en fotballsang, men en sang som fotballlaget har virkelig omfavnet.
2: Og det er kanskje ikke så rart at låta treffer vestafrikanerne rett i hjertet. For Jay Moreira og Connor Patrick har jobbet mye med å få låta til å høres skikkelig kappverdisk ut.
1: Det var et uttalt ønske fra han, at han ønsket å ha en tydelig kappverdisk signatur og bruke funana, som er altså, folkemusikken deres, og rytmen, fundert rundt litt dunka-dunka. At det skal være litt sånn heftig og dansbart og livsbejaende.
2: Det høres kanskje litt rart ut at en trøndersk produsent og popmusiker skulle treffe tonen så veldig med en vestafrikansk musiker, men det er egentlig ikke så tilfeldig. For Connor Patrick, han hadde nemlig fått god opplæring i den vestafrikanske musikktradisjonen.
1: Jeg var så heldig at jeg fikk en liberisk musiker som kom til Norge på grunn av vanskeligheter i hjemlandet, ble utplassert av Trondheim kommune i mitt studio, og jeg tok sjansen på det. Han var enormt musikalsk og en reggae-ekspert. Han er også med å spille på den siste sangen her. Jeg fikk jobbe ved siden av han i årevis og se hvordan rytmemønster og tilnærminger med instrumentering og arrangement var i reggae, vestafrikansk musikk, og fikk lov til å rett og slett ha en liten bachelor i vestafrikansk musikk med privatlærer Chilton James.
2: Og alt dette arbeidet og samarbeidet, det hører vi nå på stadion og i stover rundt omkring i verden, for et kappverde som sparker fra seg så det synger etter i VM-debuten sin.
3: Kommer skuddet i mål! Er det mulig? Kappverde sjokkerer fotballverden, sjokkerer Uruguay.
2: Connor Patrick, han er helt nybakt pappa, og får derfor ikke med seg alle kampene. Men telefonen lyser opp stadig vekk med stemningsrapporter fra Kapp Verde.
1: Helt elektrisk. Jeg får jo meldinger. Jeg har jo egentlig ikke lyst på spoilers når jeg ligger og søver og prøver å samle krefter til å passe på den lille. Men det var umulig å ikke vite at det hadde gått bra, for jeg har fått masse kappverdiske flagg i feeden. Og, ja.
2: Og blant kappverdiske flagg og sjokkerte kommentatorer, så hører vi rytmene fra to menn som møttes for første gang i en dusj, i en gymsal, i Bærum.
1: Jeg får litt sånn gåsehud selv. Det er jo laget på et lite rom hjemmestudioet mitt, sammen med han da, som Det føles jo veldig flott at man kan sitte sammen og pusle med en idé og se at det blir noe som engasjerer. Og det er også blitt et sånt opprop om å få det som en slags offisiell, nesten nasjonalsang som skal brukes i offisielle anledninger. Og, så det er litt, de har likt den veldig godt da.
0: Det var kollega Martha Våge som møtte Connor Patrick Johannesen, og hvis du vil få med deg hele teksten til denne låten, så ligger musikkvideoen med engelsk undertekst på YouTube. Den verdt en titt. Nå skal vi så klart høre hele låten her i NRK P1. Dette Jay Morera med Pa Mundur.

Låten som er blitt Kapp Verde sin omtrent offisielle VM-låt, Pamundu med Jay Morera, som også da er skrevet sammen med hans gode norske venn Connor Patrick. Den hørte du her i NRK P1, og det er jo fine tider for deg som er interessert i fotball, og kvelden i kveld er langt ifra den verste, kan vi vel trygt si. Akkurat nå så spiller regjerende mester og titelforsvarer Argentina mot Østerrike. Det spilte en halvtimes tid snart, og det står fremleis 0-0. Det er på ingen måte noen knusende press ifra argentinerne så langt. Senere i kveld så kan en jo også se Frankrike mot Irak. Det kan jo også bli spennende. Jeg tipper det blir ganske mange mål. Og så ut på natta så kommer jo da vi har ventet på en god stund nå, nemlig Norge sin neste VM-kamp, Norge-Senegal. Og jeg har spurt i appen NRK Radio om du har tenkt å få med deg kampen i natt. Det kan jo bli en ganske så avgjørende kamp for Norge. Om vi vinner så er vi videre, og det er vi også mest sannsynlig med uavgjort. Jeg skal innrømme at det kribler litt i magen hos meg, og jeg skal selvsagt sitte oppe for å se kampen, og jeg tror nei, men ikke jeg hadde fått sove om jeg prøvde. Og en god del har tenkt å gjøre som meg. Nesten en fjerdedel har svaret at de vil sitte oppe. Rundt halvparten er litt mer fornuftige og tenker å sove og så stå opp igjen til kampen. Og så er det et bittelite mindretall som vil se en repris i morgen. Det er jo litt risikofylt. Nå kan jo bli spoilet hva som har skjedd. Og så er det vel cirka en fjerdedel av de som har stemt som ikke er interessert nok til å se den i det hele tatt. Om du vil ha et ord med i laget her, så er det bare å gå inn i appen NRK Radio. Der velger du direkte sendingen til P1, og så kan du være med og stemme.

Det er Rick Hutchinson med Talk is Cheap. Hørte du her i kveldshoppet i NRK P1 på denne mandagskvelden? Klokka den er blitt 19.35, og akkurat nå så skal du få mer norsk musikk fra Marco Sir. Her er Jessica.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

0: når det regner.
1: Dette var Chris Holsten med Bare når det regner. Akkurat nå så spiller altså Argentina mot Østerrike. Argentina er jo regjerende verdensmestere og har en titel å forsvare. Og nå, omtrent 40 minutter ute i kampen, så banker Argentina inn sitt første og kampens første mål. 1-0 står det nå. Hvem andre enn 38-åringen Lionel Messi var det som banket inn målet? Og med da så er han faktisk tidenes mest skårende VM skårer med hele 17 mål på samvittigheten i løpet av sine 6 VM. Nå skal det snart handle om et par tvillingbrødre som har blitt vært ganske så kjent i norsk popmusikk ganske lenge nå. Men jeg skal høre hva for en låt de er litt lei av.

0: Will to power, baby, I love your way, hørte du her I NRK P1. Markus og Martinus spilte for en smekkfull plen under Idyllfestivalen I Fredrikstad I helga. Guttene som har turnert og holdt på I årevis har også flere festivaler foran seg I sommer, blant annet Palmesus I Kristiansand. Men mange år på scenen har gjort de fortsatt ganske unge guttene litt lei av sangene de spiller. Det ble litt klamt I festivalteltet da Idyllfestivalen sin reporter stilte de et spørsmål som sikkert mange andre også lurer på.
1: Det en låt dere lei av å synge eller opptre?
2: Jeg tør ikke si det egentlig, for vi spilte den I dag.
3: Jeg kan si det. Girls.
2: Jeg liker å spille den, men hvis det en låt jeg litt lei av, så det.
0: Ja, det sa Markus Martinus fra festivaltelt I Fredrikstad, der de ble intervjuet av Idyllfestivalen sin reporter Maja Falke Pedersen til festivalen sin Instagram-profil. Låta Girls fra 2016, hvor de synger sammen med duoen Madcon, har de altså blitt lei av. Men godt det for publikum som skal se guttene fra Trofors senere I sommer, for de har jo selvsagt også andre sanger de liker godt å spille live.
3: Du, jeg synes vi har en sånn remix på en av låtene våre hvor det litt sånn der hardcore og det litt sånn gøy å se reaksjonen til folk når vi spiller den fordi spesielt guttene, de blir sånn når de litt full I tillegg de går jo helt amok så den veldig gøy å gjøre live men alle kan jo elektrisk og det også veldig gøy selvfølgelig
0: Ja, det bra for da ikke lytterne heller med 134 millioner avspillinger på strømmetjenesten Spotify så elektrisk fortsatt deres desidert største sang men vi får nok gi Markus Martinus viljen sin her I kveldsåpent ved å ikke spille Girls, den sangen som de så lei av. For den første låten de fortalte om her I klippet, den jo helt ny. Dessuten så låten sjelden vare for guttene de synger på norsk. Få ganger siden tvillingene vant MGP Junior for 11 år siden har Markus og Martinus sunget på rungende Trofors dialekt. Men forrige helg så slapp de en låt om hvor langt de har kommet siden den gangen de var små og da skjer ikke på engelsk. Som vi har hørt mest fra de siste årene. Denne låten her en vri på Nico Vins sin sang That's How You Know fra 2015. Markus og Martinus sin variant heter bare How You Know. Så får vi se da. Vi får vel spille Girls litt på radioen en senere gang. Her det ny musikk fra Markus og Martinus.

Dette var Sam Smith og Ed Sheeran med deres viktige Who We Love her I NRK P1. Og nå skal du få en up-and-coming norsk-trøndersk country-pop-artist. Hun heter Ingrid Vårvik, og her hennes Bare en mann.

Dette var Ingrid Vårvik med Bare en mann, og den hørte du her i NRK P1. Nå er klokka, den kryper mot 20 denne mandagskvelden. Nå skal vi ganske snart ha nyheter her hos oss, og så fortsetter jeg å henge her i radioen sammen med deg frem til klokka 22 i kveld. Jeg heter Alexander Valdestad. Veldig kjekt å være her i radioapparatet ditt. Frem til nyhetene skal du få pop-essene fra USA, Maroon 5 med This Love.

0: Her NRK Nyheter, klokken 20. Og vi starter med litt sport, for alt ligger til rette for en spennende VM-natt når Norge møter Senegal klokken 2 i natt. Norge fikk en drømmestart med 4-1-seier mot Irak, mens Senegal tappte mot Frankrike og risikerer å ryke ut av VM om de ikke slår Norge. Vegard Sjørom i Dakar i Senegal og sier senegaleserne har troen på seier i natt.
1: Dette landet elsker fotball. Det mindre roing her, men de har ganske roen på at det kommer til å gå bra. Vi ser på Norge som en slags nybegynner i dette sirkuset som Senegal erfaren veteran. Og de betegner det norske landslaget som en mann, Erling Braut Haaland. Og mens de mener at de har et kollektiv som skal klare å slå denne superstjerna, så gjenstår det å se hvem som går av med seieren.
0: Det gjort funn av en død person i Litlevannet i Elnåsvågen i Hustadvika kommune. Det melder politiet i kveld. Det har tidligere vært gjennomført leteaksjon etter en savnet person i området. Politiet vil ikke bekrefte at det den savnet personen som funnet, men opplyser om at de pårørende til den savnet personen varslet om funnet. Avdøde vil bli sendt til obduksjon. Det blir ikke krav om å bygge tilfluktsrom i alle nye bygg på over 1000 kvadratmeter som først foreslått. Selv om vi blitt mange flere nordmenn de siste tiårene, det ikke bygget tilfluktsrom i Norge på 30 år. I stedet skal kommunene finne bygg som kan brukes til dekningsrom. Bent Joachim Bensen, stortingsrepresentant for Senterpartiet, ikke fornøyd med løsningen.
2: Du ikke overhengende fare for krig i Norge, men vi kan ikke være naiv. Og så det jo sånn at når det kommer til tilstandskravene til tilfluktsrommene vi har, så har jo justitsministeren svart i et skriftlig spørsmål til meg i Stortinget at det nærmest ikke ført noen tilsyn de siste årene, så regjeringen vet jo ikke i realiteten hvor vi eller hvor vi skal. Men jeg mener at det går for sent, og det en naiv holdning til de utfordringene som vi potensielt kan stå overfor.
0: Verdens politikere mater kriger i stedet for millioner av mennesker som sulter, det sier Pavileo i en skarp kritikk av verdenslederne. Det sa han i dag i forbindelse med et besøk på kontorene til Verdens matvareprogram. Pavileo, som de siste månedene har skjerpet sine uttalelser om politiske temaer, oppfordrer nå verdens regjeringer til å øke bevilgningen til kampen mot sult og ikke sette geopolitiske betingelser for støtten. Verdens matvareprogram verdens største formidler av matvarehjelp. Største giver USA, som nylig kunngjorde et nytt bidrag på 800 millioner dollar til etter at president Donald Trump i fjor halverte støtten til organisasjonen. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Kveldsåpent med Alexander Wallestad i NRK PN.
4: Og tusen takk til Emilie som gir oss nyhetene denne måndagskvelden. Jeg skal være med deg frem til klokka 22 i kveld, så det er bare til å være her sammen med meg.

0: John Parr med den fantastiske St. Elmo's Fire Man in Motion fra 1985. En låt som ikke bare løftet Hollywood-filmen den delet navn med, men som i den virkelige verden var brennstoff og en hyllest til en mann som trillet jorda rundt i rullestol for en god sak. Med David Foster bak spaken og et refreng som kan gi hvem som helst lyst til å springe gjennom en murvegg, så gir han herlig energi som fremleis nekter å slokne. Du hørte han her i NRK P1, klokka den har rundet 20, og du hører på Kveldsåpent. Jeg heter Alexander Wallestad og sitter bak ratt denne mandagskvelden. Det er veldig kjekt å ha deg her. Nå skal du få en deilig norsk sommerlåt fra Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Veldig samme stemning fra Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og akkurat nå så starter andre omgang i VM-kampen mellom Argentina og Østerrike, der det altså står 1-0 etter at Lionel Messi satte inn sitt 17. VM-mål, og på den måten ble historisk. Ingen andre har skåret så mange mål i VM som han. Og så kanskje enda mer interessant, fra vårt lille fjell her oppe i nord i Norge. I natt så skal jo Norge spille mot Senegal klokka 2. Og jeg har stilt spørsmål jeg i appen NRK Radio om du skal sitte oppe for å se Norge-Senegal. 13% sier at ja, jeg tenkte å holde meg våken til kampstart. Jeg lurer på om det er da jeg skal gjøre, men for å se om jeg klarer da. Og så sier hele 43% at ja, jeg skal sove litt først, men så skal jeg ikke ha kamp. Og så er det 7% som har tenkt å se en opptak i morgen. Så er det faktisk da hele 38% som sier at de ikke er fotballinteressert og ikke skal se kampen. Kanskje litt dårlig gjort dette da, for de som skal sove, de har kanskje allerede gått og lagt seg. Uansett blir det spennende å se hvordan det går i natt. Jeg skal definitivt se kampen.

0: Alex Warren, hans kjempehit Ordinary, hørte du her i NRK P1. Den norske artisten Marco Sir, som vi hørte en låt av tidligere her i Kveldsåpent, han feirer albumslipp med å holde konsert bak på en lastebil gjennom Oslos gater.
1: Jeg tror liksom de bildene vi tok opp på traileren der, det sånn jeg har lyst til å vise til barnebarna mine, liksom, og var sånn, we did this shit når vi var i 20 år, liksom.
0: Ja, du skal få høre han live her i Kveldsåpent, ganske så straks.

Ingebjørg Bratland, ingen som du. Han har vært øverst på topplista de siste par vekene med låta SOS sammen med Ari Bergora.

0: Makosir slapp ganske nylig debutalbumet sitt Spill for galleriet, noe han feirer med å kjøre gjennom Oslo og holde konsert opp på en lastebil i 2 timer.
1: Vi spilte live alt sammen, blæsta musikk, og vi kjørte liksom i, jeg vet ikke, 10 km/t liksom, gjennom Bogstadveien og gjennom Grünerløkka og overalt. Så. Men jeg trodde jo aldri at det faktisk skulle skje.
2: Nei.
1: For det litt sånn der, okay, man må jo ha tillatelser, og man må liksom ditt natten. Men nei, det gikk, ass.
0: Etter kjøreturen så holdt han også gratis konsert på Blå, et utested i Oslo, der nesten 2000 personer kom. I programmet P3 Live med Ariane framførte Makosir en av låtene fra albumet sammen med reggae-legenden Admiral P, låta Elskling, som ble til etter en tur på byen.
1: Og historien er jo at vi var på byens tak.
2: Et utested her i Oslo.
1: Et utested, ja. Og vi spilte konsert den dagen også på byens tak.
2: Oh, ja.
1: Og så etter konserten så begynner gutta å bli litt crunk. Jeg begynner å bli litt crunk, skjævvenner. Og så ser jeg på dansegulvet, så ser jeg bare den vakreste damen jeg har sett i mitt liv, skjævvenner. Jeg går bort og jeg prøver å flowe liksom.
2: Ja.
1: Musikk er ikke så bra. Så det, når jeg kom hjem så begynte jeg å skrive litt greier. Og det var sånn, elskling, historien kom opp.
0: Her får du en live-forføring av Makosir og Admiral P med låten Elskling.
1: Okay, let's get this party started, baby. Mitt navn er Makosir, og det her er Elskling. Live for første gang. La meg ta dere med tilbake, skjønner jeg.

0: bra driv I denne live-versjonen av Elskling med Mokosiran av Admiral P fra P3 Live.
1: En podcast fra NRK.
2: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
3: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
2: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer, men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
3: Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio.

Five for Fighting med Superman. For 10 år siden så slo et norsk band igjennom med debutplata si. De hette nummer 4, og låten som tok de opp på stjernehimmelene, den hette Lite og Stort, og den skal du få nå.

0: nummer fort.
1: Dette var nummer fire med lite og stort. Og jeg har spurt i appen NRK Radio om du skal sitte opp og se Norge-Senegal i kveld, og flertallet skal da. Noen har tenkt å være våken helt til kampstart. Flertallet har tenkt å sove litt grann først. Det er sikkert lurt, for kampen begynner jo klokka to, og så er det en liten del som skal se den i morgen. Og så er det også en hel del som ikke har tenkt å se den i det hele tatt, som rett og slett ikke er interesserte. Sånn er nå da jeg har tenkt å se kampen, og akkurat nå så pågår det jo en annen kamp mellom Argentina og Østerrike. Der er det nå spilt 67 minutter, og stillingen er 1-0 til Argentina. Det var Lionel Messi som satt inn målet, og med da ble historiens største målskårer i VM i løpet av sine hele seks VM han har deltatt i.

0: Keen med Silence by the Night i NRK P1, og når klokka har blitt 20.39. Det skal handle om været. Statsmeteorolog Terje Alsvik Valle, god kveld.
1: Takk for det, god kveld.
0: Du, det er sankthansaften i morgen, men mange ser dessverre ut til å få litt skyavær.
1: Ja, det ganske mye skyer man ser landet under rett i morgen ettermiddag og i morgen kveld, så det ikke så veldig mange som har blå himmel, og også noen regnbyger i vente i morgen fra, ja, egentlig fra Nord- eller Vestlandet og nordover til mesteparten av Nord-Norge også. Øst i Finnmark så det oppholdt seg stort sett i morgen, temperaturer på ja, mellom 7 og 10 grader, så det ganske kjølig for å si til å være rundt sankthanstider, men i hvert fall stort sett oppholdt seg østover i Finnmark, mens i vestlig Finnmark så vil det være enkelt regnbyg, ganske skyet gjennom hele dagen i morgen. Temperatur her på en 10-13 grader. I Troms ligger temperaturen også på drøyt 10 grader i morgen, for det meste skyet og enkelte regnbyger. I Nordland litt flere byger i morgen på dagen, temperatur på rundt 10-12 grader og relativt lite vind, men i hvert fall god sjanse for å treffe noen regnbyger i løpet av dagen i morgen. På Spitsbergen skyer rundt 7 grader i Longyearbyen i morgen. I Trøndelag så det ja, noen regnbyger der også, så det ikke helt tørt, men oppås her innimellom. Og til kvelden så vil det komme opp regn mot en sørdel av Trøndelag. Det regn som preger dagen i Møremsdal, så brer seg nordover til ja, Sør-Trøndelag utover sen ettermiddag og kveld i morgen. Så Møremsdal får skyer og periode med regn igjen dagen i morgen, og temperaturer på 10-13 grader. Vestlandet sør for Stad, blir det bedre jo lenger sør man kommer, men nord for cirka Sognefjorden kan det komme litt regn av og til på starten dagen, og frem mot kvelden så vil regnet langsomt bre seg litt sørover, komme ned mot Bergen kanskje i løpet av kveldstimen i morgen. Lenger sørover oppholder seg gjennom hele dagen, og temperaturer på 15-18 på det meste på Vestlandet sør for Stad, høyest i det sørlige delen litt inn fra kysten. På Sørlandet og Østlandet har ligget vi nok best an i morgen med oppås her en god del sol, men det trekker inn flere skyer ut etter dagen og kveld i morgen, og i løpet av kvelden kan det komme litt regn nord for cirka Mjøsa. Temperaturene er definitivt høyest i landet i morgen med mellom 20 og 25 grader som makstemperatur, så det blir en fin sommerlig temperatur her, og i feltoktene Sør-Norge ganske skyet og litt regn lengst i nord i løpet av dagen.

Marie Tveiten og Inge Bremnes og deres nydelige duett Egn å hvile øygå på. Nå skal du snart få helt ny norsk musikk fra rockebandet The Impossible Green. Da får du rett etter med å ha hørt på Miley Cyrus. Her er hennes megahit Flowers.

Miley Cyrus med Flowers. De ble nettopp annonsert som det nye bandet til Åge Aleksandersen. The Impossible Green skal sammen med Violet Road turnere som bandet Svart Trost. Rockebandet med base i Trondheim begynner å bli mer og mer kjent landet rundt, og i haust så legger de ut på en lang Norges-turné som starter i Ålesund 15. oktober og avslutter i Kristiansand 21. november. Vokalist Mathias Angelhus, han jo også soloartist, og her i NRK P en sammenspilt låt og I Know How Easy Life Can Be en god del. Så langt har The Impossible Green gitt ut to album, og snart så tredje plato her. Fra den skal du få høre en ganske fersk låt som kom rett før helga. Av bandet selv så blir han omtalt som seig og sommerslig, kantete og kul, og viser den catchy sida av The Impossible Green. Dette I Don't Wanna Fall In Love.

Aha, fra 1985, Hunting High and Low, dette var titelsporet, og du hørte det her I NRK P1. Og når det noen få minutter igjen til klokka 21 I Dallas I Texas, så de 1 minutt og 40 sekunder inn I overtid og I kampen mellom Argentina og Østerrike, og det står fremdeles 1-0. Begge lagene jobber knallhardt for å få inn et mål til. Jeg minner om at du kan høre alle VM-kampene I radiokanalen vår NRK Sport, og så ser du de på enten TV2 eller NRK1. Nå klokka altså snart 9 denne måndagskvelden, det betyr at vi snart skal med oss litt grann nyheter, og så fortsetter jeg å spille musikk for deg og holder deg med selskap I en god time til. Frem til klokka 22 skal jeg stå I studio mitt her I Bergen sentrum. Alexander Wallestad mitt navn, og frem til nyhetene skal du få Summer med Back to Friends.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. Keir Starmer varslet I dag at han trekker seg som leder av det britiske arbeiderpartiet Labour etter flere dager med intens press fra egne ministre. Han fortsetter som statsminister frem til partiet har valgt en ny leder til høsten. Nå seiler Andy Burnham opp som favoritt til å bli Storbritannias neste statsminister. Kjetil Hvidsvang, kommentator I Dagens Næringsliv, mener det blir vanskelig for Burnham å få til en snuoperasjon.
1: Det har vært lav vekst, lav produktivitetsvekst I Storbritannia I mange år, og Burnham ligger på venstre siden I partiet, ønsker seg for så vidt mer offentlige utgifter og mer statlig eierskap. Og hvor han skal få pengene fra uklart. Altså, de har lovet å ikke øke de viktigste skattene. Det blir vrient. Foreta offentlig kutt for å spare penger blir også vanskelig. Pluss at hvis de skal låne mer penger, så går det heller ikke opp. Og det en litt låst situasjon.
0: En stemning fra Trump-administrasjonen mot Minnesota-guvernør Tim Walz og flere andre statsansatte har blitt stoppet, det skriver nyhetsbyrået AP. Stemningen fremstår som trakassering og hevn for å ikke ha bistått federale immigrasjonsmyndigheter, mener dommer Patrick Schlitz. Stemningen en del av etterforskningen av om Walz og andre hindret arbeidet til immigrasjonspolitiet ICE. De lokale myndighetene var svært kritiske til Trump-administrasjonens håndtering av opptøyer I Minneapolis I forbindelse med at to personer ble skutt og drept av immigrasjonspolitiet. Regjeringen mener at nordmenn for mye borte fra jobb, og stadig innføres nye tiltak for å få ned sykefraværet. Nyeste tiltak nå at fastleger skal tjene mindre på å skrive ut sykemeldinger. Arbeids- og inkluderingsdepartementet får nå kritikk fra NHO for at de ikke tar nok ansvar. Edvin Søvik, statssekretær I Arbeids- og inkluderingsdepartementet, overrasket over kritikken.
2: Jeg mener Arbeiderpartiet har satt I gang mange tiltak for å få ned sykefraværet, og for å få ned saksbehandlingstidene I NAV. Og det jo derfor arbeidsministeren og helseministeren har satt I gang prosjektet En friskere befolkning, hvor vi skal se arbeid og helse mer I sammenheng. Og det handler om at alle må gjøre mer, det handler om at arbeidsgiver må gjøre mer, det handler om at arbeidstaker må gjøre mer, og det handler om at fastlegene må gjøre mer, og NAV må gjøre mer. Så regjeringen, vi opptatt av at alle skal gjøre mer for å få ned sykefraværet. Det jo et felles ansvar.
0: Lionel Messi har blitt den mestskårende spilleren I VM-historien etter at han skåret VM-mål nummer 17 I kveld. Dermed slo han rekorden til argentineren Miroslav Klose på 16 mål. Han skåret I kampen mot Østerrike etter først å ha bommet på straffespark tidligere I kampen. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: NRK P1 Kveldsåpent med Alexander Wallestad. I NRK P1.
4: Og Messi, han nøyer seg ikke med ett mål på øvertid, så skår han faktisk enda et opp I 18 VM-mål. Jeg heter Alexander, og skal være med deg frem til klokka 22.

som har vært ned i veien. Til dem som bort og langt fra heim, som for som seg selv,

trønderen Anders Jektvik. Han ute på turné, både nå I sommer og utover høsten, så om du skulle ha lyst til å få med deg den fyldige stemmen hans live, så skulle du ha gode sjanser for det. Her I NRK P1 så hørte du bare sand. Alexander Valdestad mitt navn, og jeg har fått lov til å holde deg med selskap her fra studioet mitt I Bergen sentrum. Kveldsåpent programmet du hører på, og det har du høvet til å gjøre en liten time til. Frem til klokka 22 så skal vi holde det gående. Jeg skal fortsette med å spille god musikk for deg, og så skal vi snart se litt på musikk av den ja, litt egocentriske sorten, nemlig band som synger om seg selv. Mer norsk musikk nå fra The South, Can't Find My Way Back Home.

utrolig kul låt fra trønderbandet The South. Can't find my way back home, hørte du her i NRK P1. Vi har utrolig mange unge, dyktige artister i landet vårt nå for tida, og veldig mange av de synger også på norsk, og da er veldig kjekt, synes vi her i NRK P1. Og en av de som gjør da, som opp og til synger på sitt eget vossamål, da er artisten Taus. Her er Trur Eggfell.

Dette var Jan Eggum, selvsagt, med rykte forteller, som du hørte her i NRK P1. En av de som var og så Lionel Messi bli historisk når de slo, Argentina slo Østerrike i fotball-VM i dag, det var artisten Shakira. Fansen gikk helt crazy da hun plutselig ble vist på storskjerm der, og det så ut som hun likte kampen godt. Jeg vet derimot ikke hva hun synes om Kygo og Ivar Max sin versjon av hennes store hit Whenever, Wherever. Men jeg tipper hun liker den.

Dette var Kygo og Eva Max med Whatever, som du fikk her i NRK P1. Lista over band og artister som synger sitt eget navn i låtene sine og synger om seg selv, den er overraskende lang. Vi skal snart se på en av de som, ja, kan en kalle det, har egosentriske nykker, eller er det bare helt greit? Snart skal vi tilbake igjen til 70-tallet. Men aller først, nydelig norsk musikk fra Jesper Jenseth. Her er Gåsehud.

0: Bjørn Maheia, mine norske favorittstemmer her, Jesper Jenseth med gåsehud som dette her i kveldsåpent i NRK P1. Når en rockestjerne, så det kanskje lov å være litt selvopptatt. Men en selvopptatt om en lager sanger der en synger om seg selv? Janne Helene Juliussen har sett litt på band som nevner seg selv i låtene sine, og i kveld så skal vi tilbake til 70-tallet.
1: Hvis du har et bandnavn som et vanlig engelsk ord, sånn som Kiss, eller Blue, eller Rush, så det egentlig ganske lett å name-droppe seg selv i låtene sine. Derfor det kanskje ekstra imponerende når band med litt lange navn gjør det her, og samtidig får det til å høres kult ut. Særlig når navnet såpass distinkt som Cool and the Gang. I 1974 ga de ut låta Hollywood Swinging, en låt som du kanskje har hørt hvis du har spilt GTA San Andreas. Den også samplet av en hel høg med rappere. Og kovret av Jamiroquai. Hollywood Swinging ble den første låta som gikk til topps på R&B-listene i USA for Cool and the Gang, og den nådde også sjetteplass på hovedlista Billboard Hot 100. Og i den låta her så synger de. De synger altså om å gå og se seg selv på konsert. Det beste av alt at det fortsatt muligheter for å få med seg denne låta live, for da er fortsatt på veien å spille og holde på. Og da kan jo du lære deg teksten til denne låta, en av låtene der de rett og slett synger om seg selv. Dette Hollywood Swinging.

Pitbull, Neo, Afrojack og Neyer med Give Me Everything hørte du her I NRK P1 og nå klokka blitt snart 10 minutter over halv 10 denne her mandagen For folk på min alder, altså rundt 40 år, så har jo Toy Story-filmerne fulgt oss egentlig I store deler av livet fra den aller første I 3D-filmens barndom til Toy Story 4 kom for noen år siden. Og for oss som så den, så virket det jo litt som om der ble ting avsluttet, men... Sånn skulle det ikke gå, for ganske så nylig så kom Toy Story 5, og ikke bare kom det en ny film, men han har gjort det helt vanvittig bra på kino. Da skal vi høre mer om straks. Her I NRK P1, rett etter Rakel med La meg gå.

0: Toy Story 5 var så på kinoer for første gang hver år rundt denne helgen, og var du blant deg som så den, så kan du vite du var definitivt ikke den eneste. Den femte filmen I rekken har nemlig dratt inn hele 312 millioner dollar I åpningshelgen, eller over 3 milliarder kroner hvis vi regner det om. Dette gjør filmen til årets nest største I en åpningshelg på kino for en animert film. Den kun slått av Super Mario Galaxy-filmen som globalt dro inn svimlende 372 millioner dollar eller 3,5 milliarder norske kroner da han spilte I åpningshelgen I april. Men ikke nok med det. Filmen med universet som verden først ble kjent med I 1995 har slått sin egen rekord. Ingen Toy Story-film har gjort det så bra til nå I åpningshelgen som den femte I rekken. Og det gir kanskje mening, for handlingen rundt leketøyene den mer aktuell enn på lenge. Det dreier seg nemlig rundt Woody, Buzz og gjengen sitt møte med teknologien.
1: There's a package for you.
2: Oh, thank you, thank you.
3: Hi there, I'm Lilypad. Let's play.
4: Oh, extinction, not again.
0: I filmen så må lekene konkurrere om oppmerksomheten til ungene mot et lurt grønt nettbrett kalt Lilypad. I den engelske versjonen det fortsatt Tom Hanks som Cowboy Duck og Woody og Tim Allen som astronautleken Buzz Lightyear. Kanskje like greit at filmen har gjort det så bra allerede. De har nemlig klart å få med seg Taylor Swift til å synge en låt til filmen, og den skal du få her. Her kommer I Knew It, I Knew You.

Og klokka den blitt 21.52 denne mandagen. Om litt mer enn 4 timer så det avspark for Norge-Senegal. Norge kan rett og slett sikre seg avansement fra gruppespillet i VM. Det gjør de i alle fall hvis de vinner, og de kan også gjøre det med å ta uavgjort. Jeg har tenkt å gå hjem etter jeg ferdig i studio her og lade opp, kanskje sove litt, men jeg tviler på jeg klarer det, for jeg enormt spent. Så det helt på sin plass å ta den her. Her Nicolai Ram og Markus Neby med Stjerner for Norge, sammen for Norge.

Åh, så jeg gleder meg til i natt. Her var det sammen for Norge med Nikolai Ram, Markus Neby og Stjerner for Norge. Og nå er det bare 4 minutter igjen til klokka er 22 denne mandagskvelden, da får du snart nyheter her hos oss. Og så er det Adelina og Ingrid som overtar og skal holde deg med selskap helt fram til midnatt. Jeg heter Alexander Wallestad og takker så mye for følge. Fram til nyhetene skal du få denne her ifra No Doubt. Her er Don't Speak.

0: Her NRK Nyheter, klokken 22. Norske supportere evakueres I New Jersey før VM-kampen mot Senegal. Det meldt store mengder nedbør I New York og New Jersey rundt kamptidspunktet. Nå det blitt sendt ut nødvarsel om ekstremvær til alle personer som oppholder seg I området der de blir bedt om å søke ly. Et lynnedslag vil føre til at arrangementet utsettes I 30 minutter, og under fjorårets klubb-VM ble 6 av 63 kamper utsatt på grunn av været. Det har vært ulovlige eller uetiske forhold ved utenlandsadopsjoner til Norge, det slår granskingsutvalget for utenlandsadopsjoner fast. I dag overleverte utvalget en rapport til barne- og familieministeren. Det har vært klare mangler, sier utvalgsleder Camilla Berndt.
1: Det jo det at norske myndigheter ikke har gjort en tilstrekkelig grundig vurdering, hverken når det gjelder formidlingstillatelser eller på enkeltsaksnivå, når det gjelder å håndtere de risikoene som ved utenlandsadopsjon. Og så det jo selvfølgelig viktig å understreke at når det gjelder formidlingstillatelser, så har jo ting blitt bedre etter hvert. Men det har jo vært en blindsone når det gjelder eksisterende landsamarbeid helt frem til 2019. Og enkeltsaksbehandlingen har jo hatt alvorlige svakheter helt frem til 2022.
0: USA fjerner sanksjoner mot iransk olje I 60 dager. Det skjer etter det finansminister Scott Bessent kaller produktive samtaler mellom partene I Schweiz, skriver Reuters. USA og Iran møttes til samtaler I Schweiz på søndag om våpenhvile. Det blir ikke krav om å bygge tilfluktsrom I alle nye bygg på over 1000 kvadratmeter, som først foreslått. Det ikke bygget tilfluktsrom I Norge på 30 år. I stedet skal kommunene finne bygg som kan brukes til dekningsrom. Bent Joachim Bentsen, stortingsrepresentant for Senterpartiet, ikke fornøyd med løsningen.
2: Du ikke overhengende fare for krig I Norge, men vi kan ikke være naiv. Og så det jo sånn at når det kommer til tilstandskravene på de tilfluktsrommene vi har, så har jo justitsministeren svart I et skriftlig spørsmål til meg I Stortinget at det nærmest ikke ført noen tilsyn de siste årene. Så regjeringen vet jo ikke I realiteten hvor vi eller hvor vi skal. Jeg mener at det går for sent, og det en naiv holdning til de utfordringene som vi potensielt kan stå overfor.
0: Unge under 30 år blir oftere solbrent og sjekker sjeldnere huden for forandringer. Det viser solvannundersøkelsen gjennomført for Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Mens rundt 40% av folket bruker UV-indeksen for å vite når de bør beskytte seg mot solen, svarer 41% av unge under 30 år at de bruker den for å sole seg når indeksen høy. NRK Nyheter, Emilie Hellum.

0: Mathilde ga deg When Something Ends her på P1, hvor det er to, du som hører på, har fått to nye kompanjonger for de to neste timene. Adelina Ibici og meg, Ingrid Moholt Våler, skal være her og holde deg med selskap. Og Adelina, du sa nettopp en ting som jeg synes var litt fint å tenke på.
1: Ja.
0: Det er en veldig spesiell dag i dag.
1: Det er jo en veldig spesiell dag, fordi vi har jo faktisk vært selskap her på kvelden på P1 før vi, og da har vi snakket mye om dette med å finne liksom det perfekte nivå å legge seg på. Fordi at fra 22 til midnatt, så leves det utrolig mange forskjellige liv.
0: Ja.
1: Så vi vil på en måte holde dere i hånda, dere som fortsatt har litt å gi,
0: ja.
1: Mens dere som er liksom på vei til å legge dere, vi vil ikke plage dere heller.
0: Vi skal være energiske nok til at du som kanskje er på jobb, kanskje du kjører en bil eller driver med tungtransport for eksempel, vi skal være energiske nok til at ikke du blir en trafikkfare og sovner.
1: Riktig.
0: Men vi skal også holde det litt tilbake, sånn at du som kanskje er i ferd med å gå og legge deg, ikke blir for våken.
1: Jeg mener vi har et større press på oss enn landslag i natt, med å klare denne oppgaven.
0: Og så tenker jeg jo faktisk, egentlig så synes jeg det faktum der fjerner litt fra presset for vår del, fordi er det en dag det ikke er så farlig om folk klarer å være trøtte nok, så er det jo i dag. Fordi, jeg vet ikke med deg, Adelina, men sånn i totiden i natt, så begynner det jo en litt spennende greie som gjør at ganske mange nordmenn skal jo være våkne mye i natt.
1: Ja, det er jo den andre kampen i VM. Vi må ikke glemme hvor stort det er, selv om det er liksom kamp nummer to nå, mot Senegal. Ja. Og da spør jeg deg, min kjære venn og kollega, er du en av de som kommer til å pakke sammen rundt midnatt, dra hjem og legge deg? Eller kjenner du at det rykker litt i VM-foten, at det hadde vært litt morsomt å faktisk være våken i natt?
0: Jeg tror jeg skal invitere deg og deg som hører på med på en reise, fordi i løpet av disse to timene så har jeg gitt meg selv en frist på å finne ut om hva jeg skal gjøre når kampen begynner.
1: For en thriller?
0: Ja, så det er altså mandag kveld. I natt skjer det noe stort i norsk sammenheng, og i løpet av de to neste timene så skal jeg, Ingrid Moholt, bestemme meg for om jeg skal være med på det store eller ikke.
1: Åh, jeg vet ikke om jeg takler dette presset. Jeg foreslår en ting for deg nå, og for deg som hører på det. Hva om dette er en slags sånn narspill-sending for mandagen? Altså, vi har et narspill for mandagen, men vi har også et forspill for landskampen.
0: Perfekt, så det er

0: Ruben har fått svensk hjelp fra Miriam Bryant, og sammen har de laget «Der du brente vår bro», men her i studio i dag er vi ikke gira på å samarbeide med svenskene.
1: Absolutt ikke, men vi er gira på å bygge en bro til deg som hører på. Så takk for at du gjør det. Det er altså Ingrid og meg, Adelina, her i radioen på denne spesielle kvelden. For veldig mange, fordi Norge skal jo spille VM-kamp i natt, klokken 2.
2: Ja.
1: Og jeg må si, altså Ingrid, vanligvis så liker vi jo best å jobbe med popkultur her i NRK.
2: Mm.
1: Men jeg har altså blitt smittet av VM-feberen så til de grader.
0: Er du da smittet av VM-feberen spillteknisk, eller litt sånn som meg, popkulturelt smittet av VM-feberen?
1: Ikke så veldig spillteknisk, selv om jeg skjønner jo at han keeperen til Kapp Verde gjør en bra jobb når han redder alle. Jeg kan en offside. På en måte.
2: Mm.
1: Men det er jo alle tingene rundt, fordi jeg som veldig mange andre var jo litt skeptisk til at USA blant annet skulle være med og være vertsnasjon for VM i år.
2: Mm.
1: Og så er det dette med å skille politikk og fellesskapsopplevelser, som et mesterskap jo skal være. Og det jeg har skjønt av alle disse videoene av for eksempel glade nordmenn som ror, glade skotter som putter sånn trafikkskjegler på alle mulige statuer, mm. og spiller sekkepipe i kiltene sine rundt om i landet. Koreanere og meksikanere som danser sammen gatelangs. Det er på en måte, for det første, så gjør det meg jo veldig glad å se folk være så glad og samles over noe så tullete, men også veldig fint da, som fotball kan være.
2: Mm.
1: Men også litt sånn, jeg lurer på om dette er litt godt for USA og retningen det landet har tatt den siste tiden. At det kommer masse folk bærende med sine kulturer til landet og beriker det litt, og så danser de sammen hånd i hånd gatelangs. Er ikke det på en måte, føles ikke det som noe litt større?
0: Jo, så absolutt, og jeg mener et ganske godt eksempel på nettopp det der var et klipp jeg så av Donald Trump.
1: Jeg hadde nesten glemt at han fantes.
0: Ikke sant? Da VM åpnet, og det var vel ved han halvgrusom Infantino også, eller ja, vi skal ikke begynne å snakke så mye om de to som personer, men poenget var at i det klippet så sier Donald Trump, han blir liksom så, for i USA så er jo ikke fotball så stort.
1: Nei, de kaller det jo soccer.
0: Soccer.
1: Og folk er sånn, hei, hei, hei, it's football.
0: Ja, og de skjønner jo, de tror jo at, hva heter den store festen som har sånn kul konsert i midten?
1: Superbowl. Superbowl, ja. Mm.
0: De tror Superbowl er verdens største idrettsarrangement. Men det er det jo absolutt ikke. Det er jo fotball som er verdens største idrett. Og i det klippet så sier Donald Trump sånn, bare fordi han er populist, altså han bare slenger seg på dit vinden blåser. Men da sier han, maybe we should stop calling it football. It's, nei, soccer, it's actually football. It should be named football. Og det mener jeg, fotballen har nå fått amerikanere og europæere til å enes om den ene tingen, kanskje da. Skjønner du, det er noe annet enn bare det at de spiller denne ballen. Kanskje potensielt sett kan det ha en større effekt.
1: Ja, det er lov å håpe, og det er på en måte sånn, det er litt å skille kreftene bak, og bare at veldig mange folk koser seg, og folk, altså, nå har jo ikke jeg barn, men folk som skal vekke barna sine i natt, sånn at de skal få se på VM, er ikke det helt nydelig?
0: Heldigvis for Dagen Gullstein, så ble det jo skoleferie for fredag.
1: Ja, selvfølgelig, men tenk å våkne midt på natta i sommerferien, det er sånne ting som man, det er sånne kjerneminner.
0: To ting skjer når du våkner på, blir vekket av foreldrene dine på, i sommerferien.
1: En, du skal ut og fly.
0: Ja. To, VM-kamp.
1: Ja, og i dag, tenk hvis man skal begge deler i dag, da ønsker vi dere i hvert fall lykke til. Men det er litt morsomt, må jeg si, å være med på folkefesten. At VM blir mye gøyere hvis man slenger seg på og blir med, rett og slett.
0: Så din oppfordring til meg og alle som hører på, hold deg våken, det kan bli gøy i natt.
1: Altså, jeg høres jo ut som en som har null problemer med å holde meg våken. Jeg blir så trøtt. Altså, min leggetid er 23.00, så jeg er allerede på overtid, bare ved å være her i kveld.
0: Vil du si, Adelina, hold deg våken, nå skjerpes greiene?
1: Jeg vil si det.
0: Da tenker jeg vi tar den, ja, og så spiller vi Splitterpinne med Dum Dum Boys.

0: Heartbreaking in the making, det var Dagny her på NRK P1, hvor det er Adelina Ibici og meg, Ingrid Moholt-Våler, som holder deg med selskap denne mandagskvelden. Og det er en ting som har skapt furore på internett den siste uken, Adelina.
1: Mm.
0: Vi skal til en svamp. Nei, ikke en svamp, det heter ikke på norsk.
1: En sump.
0: En sump, English swamp. Mm. Vi skal til en sump hvor det bor et grønt troll. Han er også kjent som Shrek, og har jo på en måte vært en stor del av barndommen til en veldig stor del av verden, føler jeg.
1: Altså, hvordan har det seg slik at så mange har et så sterkt forhold til Shrek?
0: Det er jo fordi Shrek er en utrolig bra film.
1: Først og fremst, og fordi at de la inn ting som var gøy for oss som barn, som fikk liksom Shrek da vi var barn, men også for voksne. Altså noen nyanser der som vi ikke skjønte da vi var barn, som er morsomme når man ser potensielt filmen på nytt.
0: Litt av bakgrunnshistorien for Shrek, hvis vi skal ta det,
1: ja,
0: er jo at det er en film som tuller med Disney-troper. Det var jo en gjeng som hadde jobbet på Disney. Disney er på en måte i denne historien, den onde store konsernet som er slemme og litt teite. Masse folk, animatører da, som sluttet til Disney. Vi fikk ikke den friheten de ønsket seg. Så lagde de en egen gjeng, og det kalte de for DreamWorks. Der lagde de en film, og denne begynte de med allerede på 90-tallet, men de brukte veldig lang tid på å knekke animasjonskoden.
1: Og for en jobb de gjorde.
0: For å få til dette grønne trollet, oi, som jo da møter en vanlig kvinne.
1: Hun heter Fiona.
0: Og spoiler alert, hun offrer livet sitt som vanlig menneske for å også bli et grønt troll, sånn at hun resten av livet kan være sammen med
1: hallo.
0: Shrek.
1: Hallo, hallo, hallo. Kjempegodt oppsummert, men bare en liten ting her. Ja. Vanlig menneske kan du ikke kalle Fiona, hun er jo en prinsesse.
0: Ja, men sånn i vanlig hud da, ja. Menneskehud.
1: I menneskehud, riktig, men fordi hun er prinsesse og fordi de har slert litt med Disney, så er hun jo på en måte, hun innfrir...
0: Parodisk pen.
1: Ja, hun innfrir... De satte skjønnhetsidealene så enormt.
0: Ja.
1: Stemmeskuespilleren er Cameron Diaz, som på den tiden også liksom var en av de som var veldig kjent for å være en babe-skuespiller.
0: Ja.
1: Og kan du tro det? Hun velger kjærlighet med et grønt troll fremfor å være en pen prinsesse.
0: Ja, og de tuller masse med sånn, i Air Shrek 2 så drar de blant annet til en stor fornøyelsespark som spiller veldig på Disney World, og det er alt kjempedyrt, og det er en gøy animasjonsfilm for barn, og det er også litt gøy satire for voksne.
1: Mm.
0: I korte trekk, Shrek altså.
1: Jeg må bare si, jeg sa i sted at sånn, det er rart at jeg vil helst ikke ha noen vonde ord om Shrek, særlig to rundt meg noensinne, fordi at den filmen har vært med å forme den jeg er.
0: Jeg tror jo Shrek 2 er kanskje står en som den beste.
1: Åh, så god.
0: Og for dem, de av dere som kan huske å ha den på DVD, så fantes det også en sånn bonusgreie hvor man kunne synge karaoke inne på Shrek-DVD-en.
1: Fantastisk.
0: Som har formet meg også som menneske.
1: Shrek 2 var vel også da vi fikk vårt første møte med en annen karakter.
0: Pus med støvler.
1: Jeg vet ikke om vi... Om vi på en måte innfrir oppdraget vårt om å please alle, både dere som er på vei til å legge dere, og dere som skal være våkne til kampen. Men puss i støvlene.
0: Ja, puss med støvler.
1: Ja, puss in boots på engelsk.
0: Ja, ikke sant? Men ja. På norsk, puss med støvler.
1: Ja, og det, ja, jeg kan nesten ikke begynne å snakke om puss altså, med støvler.
0: Det blir stemmen til Antonio Banderas.
1: Passer helt perfekt.
0: Men poenget nå, Adelina, og grunnen til at vi nå i dag, denne mandagskveld 2026, fortsatt snakker om Shrek, er at det er en ny Shrek-film som kommer.
1: Ja.
0: Shrek 5.
1: Oi, oi, oi.
0: Og nå har de første bildene fra filmen kommet, du har fått trailerne, og folk er altså i harnisk. Fordi det som har skjedd, visst nok, er at det er noen avtaler og noen greier som gjør at de animatørene som har vært med frem til nå, de retningslinjene og avtalene de hadde, de har gått ut. Det er ikke de samme menneskene, de har ikke de samme mulighetene lenger. Så de har endret litt på utseendet til samtlige karakterer i denne filmen. Og jeg har kikket litt rundt og sett hva folk sier, og på en måte funnet mitt take på dette. Jeg mener at det har skjedd en litt sånn kvinnefintlig greie her.
1: Åh, det har vært så bra om jeg var uenig med deg nå. Men jeg er helt... Jeg kan ikke rope for deg kvelden, men jeg er helt enig.
0: Det de har gjort er på en måte Fiona, som var jo da blitt fra et vakkert menneske med menneskehud, til å bli et grønt troll med trollører og sånt, og da ble, hun ble jo ikke stygg. Fiona var jo veldig søt.
1: Altså, de er jo vakre
0: troll
1: innen sin sjanger.
0: Ja, Men det de har gjort på en måte, det ser ut som hun har fått en facelift, en nose job og en noe som heter sånn buckle fat remove, som en skjønnhetsoperasjon som veldig populært I Hollywood om dagen. Aldri trodde jeg at jeg skulle se den dagen hvor Fiona fra Shrek hadde gjennomgått dette.
1: Altså når selv troll kjenner på skjønnhetspress, hvordan går det for vanlige folk der ute da?
0: Men samtidig så har de også da endret utseendet til hovedkarakteren selv da, Shrek. Og mens på en måte Fiona har blitt sånn jazzified, blitt liksom penere I Hollywood-øyer.
1: Ja, hun ser snatched ut.
0: Hun
1: ser utrolig...
0: Stram I maska.
1: Ja, et stramt, troll. Pent troll, altså. Ja.
0: Mens hun har gått den veien, så har de rett og slett bumpet Shrek den andre veien, og han ser på en måte bare ut som Shrek, bare eldre, og litt mer rynkte. Han har fått lov til å eldes.
1: Ja.
0: Men det har ikke Fiona. Det mener jeg et symptom på hvordan vi ser kvinner I dagens samfunn.
1: Og troll. Og kvinnelige troll. Vi slag for kvinner langs hele fjøla.
0: Ja.
1: Hva tror du? Tror du at de prøver å si noe med dette? Eller tror du det en underbevissthet om at sånn, ja, selvfølgelig har mannen blitt litt gammel og fått litt rynker, og til og med klærne han ser litt mer slitt ut.
0: Ja.
1: Mens Fiona har på en måte blitt litt, hun har fått, det som når du tar på et filter på Snapchat, hun har på en måte fått en liten sånn glow-up, som man kaller det.
0: Jeg tror dessverre at det bare sånn vi velger å utvikle kvinner og menn I det animasjonsverden.
1: Men hva gjør det med oss?
0: Jeg håper jo at dette jeg håper det viser seg at de har det gamle lille Shrek altså de har liksom det gamle Shrek glimt I øyet sånn at denne filmen faktisk da litt kritisk til at Fiona da, hvorfor har tatt så mange skjønnhetsoperasjoner kanskje hvis de gjør et poeng ut av det så kan jeg backe det, men frem til det så jeg skeptisk
1: enig, det var utrolig trist å se dette har jo på en måte, ja denne sagan om disse trollene har jo formet de vi
0: ja.
1: Så det klart når vi blir omringet av skjønnhetspress alle steder, nå også I animasjonsfilmer om troll da blir det vanskelig altså

0: Smash Mouth ga deg All Star, og det ikke uten grunn, Adelina?
1: Nei, vi glemte å, vi ble så revet med av Shrek og Shrek 5 og skjønnhetspress og alt mulig, mimring rett og slett, at vi glemte å si at denne låta her er jo da ikonisk i Shrek-universet, og derfor følte vi at vi ikke kunne snakke om Shrek uten å spille den.
0: Nei, så derfor fikk du også Smash Mouth med All Star på P1, og nå skal du få noe helt annet, for vi skal til Stein Torlef Bjella.

0: en herlig tur tilbake til 2011 for min del. Det var Carly Rae Jepsen med Call Me Maybe her på kvelden på P1.
1: Ja, og hvis du fortsatt henger med oss, så synes vi det utrolig hyggelig. Vi går gjennom, altså for en meny, vi prøver å sette sammen her. Det VM, det Shrek, og nå blir det litt mer greier.
2: Godt innsalg.
1: Jeg har lært den siste tiden, man bruker jo mye tid her i livet på sånn, hvem vil jeg være, hva skal jeg drive med, litt sånn store filosofiske spørsmål. Mm. Og noen ganger så fungerer også elimineringsmetoden, når man sliter litt med å for eksempel ta valg.
2: Ja.
1: Det er ikke det at jeg var på utkikk etter en ny jobb, men jeg har i hvert fall lært to jobber jeg ikke ønsker meg i lyset av den siste tiden.
0: Ok.
1: En av de er trener for Tunisia. Jeg vil aldri være det, fordi at, jeg vet ikke om du fikk med at de tapte veldig mot Sverige i VM, og rett etterpå så er det sånn, absolutt null tillit til treneren, han må gå ny trener på plass.
0: Men er det Tunisia som har hatt så mye kluss med at de ikke har fått lønningene sine også?
1: Det kan godt være. Men jeg tipper denne treneren har fått en god lønn. Altså, det er jo, spillinger høyt der oppe.
0: Ja, ja.
1: Men likevel, det er noe så utrolig. Det må være så svårt å liksom komme til verdensmesterskapet.
0: Ja, og så bare miste all tillit på første kamp, liksom.
1: Ja, og ikke bare det, men det virker så iskaldt. Sånn, pakk sakene dine, da må du gå. Og så ser jeg for meg at da må han til og med reise ut av USA. At de er så ferdige.
0: Han kommer vel så vidt inn i utgangspunktet, men ja.
1: Veldig godt poeng. En annen har jeg lært i dag, og det er rett og slett, det var ikke slik at jeg trodde jeg skulle jobbe med dette heller, men jeg har ikke veldig lyst til å bli statsminister i Storbritannia noen gang. Fordi, hvor mange statsministre har ikke de byttet de senere årene?
0: På 10 år har de hatt 7 ulike statsministre.
1: Da må man bli litt glad i den norske modellen likevel, altså.
0: Men jeg skjønner ingenting.
1: Ja, nå er det Keir Starmer for Labour Party som må gå etter mye press fra egne ministre og underhuset,

0: ikke en slik. Jeg hadde seriøst aldri kunne reise meg igjen, jeg tror.
1: Men det virker som det du egentlig ikke vil da, å være på en måte gallionsfigur for noe som helst.
0: Riktig,
1: bortsett fra Shrek. Men ikke som personlig ansvarlig for ting. Nei. Jeg er helt enig, jeg vil ikke ha en jobb hvor det er et eller annet jeg gjør som ender opp med at jeg må si, jeg må gå.
0: Ja, sånn, på dagen.
1: På dagen, sånn som det. Ja. Og det som jeg synes er så flaut, eller virker så flaut med å være president eller statsminister i ulike land, er at hvis det skjer en eller annen feil på din vakt, så er det så utrolig, det er så personlig. Du må på en måte vise, sånn som Keir Starmer som måtte gå som statsminister i dag, det er så flaut, fordi han har liksom prøvd å få dem til å like han, og så likte de ham ikke.
0: Ja, jeg vet det, og så er det sånn, ok da, hvis man skal dra det litt ut også, så er det sånn, du våkner jo hver dag til meningsmålinger. Ja. Hva synes folk om det? Nei, folk liker deg ikke, så bare, hallo, jeg prøver å bare være et menneske som gjør jobben min her.
1: Ja, og så blir du sikkert utsatt for masse sånn fokusgrupper og sånn.
0: Tror du det?
1: Ja, vi testet deg mot gutt 14, du må gjøre noe av for å treffe dem bedre, det er jo sikkert mye sånt.
0: Du treffer ikke de forskjellige hooligansene rundt omkring på bar, de utgjør en stor del av vårt samfunn.
1: Du må gå på Starmer,
0: kamp. You're fired.
1: Ja, helt vilt.
0: Forferdelig. Men det er god lærdom da.
1: Da vet vi at du ikke trenger å stille til valg i Storbritannia, og du trenger ikke å ta over den ledige trenerjobben på Tunisia.
0: Og da vet man det.
1: Ja.

0: til Lara ga deg sjelen her I kvelden på P1, hvor det Adelina og Ingrid som holder deg med selskap. Jeg synes det går bra hittil, Adelina, og jeg må bare si...
1: Det alltid bra med en evaluering halvveis.
0: Vi straks halvveis, og da det viktig å liksom ta en liten fot I bakken. Hvor vi? Hvordan ligger vi an?
1: Du trøtt?
0: Jeg klarer meg veldig fint foreløpig,
1: Bra.
0: Og jeg har jo en litt sånn større oppgave I dag, og det å bestemme for om jeg skal se kampen som begynner klokken 2 I natt eller ikke.
1: Mm-hmm.
0: Foreløpig da, før vi ferdige med time 1 I denne sendingen, så lener jeg mot ja. Så får vi se da.
1: Nei, men dette veldig gøy, fordi at hvis du blir med, det kan vi jo avsløre, så blir du jo med. Vi jo I en felles venngjeng,
0: ja.
1: Så det hadde vært så morsomt om vi to skulle traske liksom fra jobb. og møte de andre og bare hallo, og litt fint å gjøre som en duo, heller enn at vi skiller veier på T-banen på veien.
0: Absolutt, jeg sjeldent våken etter tid, så dette blir veldig eksotisk egentlig samme hva som skjer.
1: Kanskje du driver og vurderer litt, du som hører på også. Da det jo, da kan du ta en ny runde nå som det snart bare, det straks bare 3 timer igjen.
0: Det blir spennende altså. Og vi skal altså være her en time til, men før vi kommer tilbake til deg, så skal vi få nyheter.

0: Her NRK Nyheter, klokken 23. USAs president Donald Trump sier Hormuzstredet helt åpent, det skriver Reuters. Gjennom dagen har sporingstjenester også vist høyere trafikk gjennom stredet enn før søndagens forhandlinger mellom USA og Iran, til tross for at Iran har sagt at stredet igjen stengt. Den iranske forhandleren Mohammed Kalibaf sier samtidig at Iran og USA har blitt enige om å opprette en kommunikasjonslinje om skipstrafikken for å unngå konflikter. Østfoldbanen utsatt for sabotasjeforsøk etter at en sykkel ble funnet over linjen ved Tomter stasjon i kveld, det melder politiet. Minst 6 ganger tidligere har Bane NOR anmeldt lignende saker ved Østfoldbanen. Tidligere har det blant annet vært snakk om steiner, en TV og metall i sporet. Det har ført til at togtrafikken blant annet har gått med redusert hastighet. Minnesmerket som skal stå i regjeringskvartalet etter terrorangrepet 22. juli 2011 ble vist frem for pressen i dag. Kunstverket heter En opprettholdelse, 12 meter høyt og veier 250 tonn. Kunstneren bak Mathias Fallbakken. Han sier han har fått roet nervene nå som han har sett det stå ferdig.
1: Det var jo veldig skummelt når alt var pakket inn, og jeg ikke egentlig hadde sett verket ferdig selv, men var det greit.
2: Kan du ta oss litt gjennom det? Hva symboliserer disse ulike delene av dette verket?
1: Den store stålriggen som holder en mosaikk oppe, den et slags svært fragment fra de årene de bygde ned og rev ned og bygde opp igjen regjeringskvartalet. Og bildet en liten vadefugl som bor i Tyrifjorden. De små kvistene og stråene der har jeg tegnet ute på Utøya, så det blir på en måte et vindu til Tyrifjorden dette her da.
0: Alt ligger til rette for en spennende VM-natt når Norge møter Senegal klokken 2. Vegard Sjørom i Dakar i Senegal og sier senegaleserne har stor tro på seier i natt.
3: Dette landet elsker fotball. Det mindre roing her, men de har ganske roen på at det kommer til å gå bra. Vi ser på Norge som en slags nybegynner i dette sirkuset som Senegal erfaren veteran. Og de betegner det norske landslaget som en mann, Erling Braut Haaland. Og mens de mener at de har et kollektiv som skal klare å slå denne superstjerna, så gjenstår det å se hvem som går av med seieren.
0: Lionel Messi den mestskårende spilleren i VM-historien etter at han skåret VM-mål nummer 17 i kveld. Dermed slo han rekorden til argentineren Miroslav Klose på 16 mål. Han skåret i kampen mot Østerrike etter først å ha bommet på straffespark tidligere i kampen. Kampen mellom Argentina og Østerrike den endte 2-0. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.

0: lenka Trouble is a Friend. Og hvis du, min friend...
1: Nei!
0: Nå skudde jeg mikrofonen et litt sekund, det var ikke med vilje i det hele tatt. Nå er vi her. Hvis du, min friend Adelina, legger en hånd på pannen min, så vil du kjenne at jeg har fått VM-feber.
1: Oi, oi, oi. Dette gjør meg så... Av alle febre du kan få, da tenker jeg sånn dengue-feber, generell feber og VM-feber, så velger man VM-feber.
0: Ja, det er jo ikke fordi jeg bryr meg noe særlig om fotball, og jeg synes hele konseptet FIFA er helt for grusomt, og sånn bakteppet er som det er, men jeg har merket at man havner på utsiden av samfunnet hvis ikke man tar del i det, og det blir ganske kjedelig hvis ikke du prøver hvertfall å bry deg litt, har jeg erfart.
1: Og det finnes selv i mørke ting, som for eksempel korrupte...
0: organisasjoner?
1: Ja, for eksempel, så finnes det jo noen ting man kan glede seg over, og det synes jeg at det er ganske mye av i dette VM-et.
0: Absolutt. Og jeg må si at jeg har funnet glede i alt rundt. Vi snakket litt om det tidligere i dag, at det er så mange ting som ikke bare er sparking av ball, men som gjør oss rørte og varme om hjertet.
1: Ja, for eksempel da Kongo skåret mål, og alle begynte å danse, alle liksom på laget begynte å danse en sånn fellesdans. Det så jeg et klipp av på bussen, og da ble jeg faktisk rørt til tårer.
0: Eller en av disse samlingene, under en av disse samlingene av norske supporter på Times Square, så skjedde det noe veldig rørende. Jeg synes kanskje ikke at liksom han, Mr. Row gjør meg så rørt. Det må være ærlig om.
1: Mener du, altså, er det en fyr, eller er det den ro?
0: Mr. Row er hans.
1: Hæ? Dette har ikke jeg fått med.
0: Mr. Row er på en måte han som fant opp denne ro-greia da, som,
1: ja, var da vikingen for 100.000 år siden?
0: Mer fotballrope da. Han som fant opp det og etablerte det som en greie i norsk supporterkultur. Han har nå endret navn til Mr. Row på sosiale medier. Og er på en måte en masse, det er han som driver roinga da.
1: Unnskyld, dette ante jeg ikke. Jeg visste ikke at noen hadde patent. Jeg trodde vi bare som... Men selvfølgelig er det jo noen som står bak det.
0: Mr. Row, da. Okay. Og han er da... Jeg lurer på om kanskje det var han ja, som arrangerte denne roinga på Times Square.
1: Ja.
0: Og det er for meg kanskje ikke der jeg blir mest rørt, da. Kult å se masse norske mennesker samlet noe som helst sted i utlandet.
1: Selvfølgelig.
0: Men det skjedde noe annet under roinga som gjorde meg faktisk varm om hjertet.
1: Ok, kan jeg ta en ting om roinga bare når vi er inne på den?
0: Ta roinga først.
1: Jeg er jo ikke ekte integrert hvis ikke jeg også har mening om roinga. Det er jo på en måte det, er det ikke det vi prater om for tiden?
0: Det er roing, hvorvidt Ødegård er bra nok,
1: ja.
0: Og ja, litt sånn oljegreier da.
1: Ja, selvfølgelig. Jeg vil bare si at det er kjempegøy med alle landene som har sine ting. Men... Jeg synes kanskje at den roinga oppleves litt som at vi hermer etter den chanten som Island hadde for noen år siden. At det er liksom noe med den som ikke føles så genuint.
0: Svenskene har jo kalt det veldig cringe, altså veldig pinlig, flaut. De synes det er teit. Og det jeg synes er litt morsomt med det hele er jo at både svenskene var jo i aller høyeste grad vikinger de også, men de bare takk så veldig mye eierskap til det.
1: Nei, men de har Volvo og Hennes Maurits. Og
0: de har veldig mye nyere tid.
1: IKEA.
0: Det er sant. Sara Larsson er deres viking.
1: Riktig.
0: Nei, men når de samlet seg her da, så var det en video som dukte opp på mine sosiale medier som gjorde meg ordentlig, ordentlig rørt. Jeg mener, det er det mesterskap handler om.
1: Mm.
0: Fordi midt i folkehavet så dukker det opp en senegaleser med senegalflagg. Senegal. Hvordan sier man det egentlig i dette landet?
1: Man sier det litt, eller folk sier det litt forskjellig.
0: Senegal, jeg har ikke valgt helt enda.
1: De sa Senegal på nyhetsmorgen i dag, men frem til det så har jeg tenkt Senegal.
0: Senegal, sier jeg nå da. Da går jeg for den. Og flagger veier med det senegalske flagget. Og det
1: er det ikke Senegal?
0: Nei, hva da?
1: Nå ble jeg så redd for at det er senegalesiske.
0: Senegalesiske er det sikkert, ja. Flagget til Senegal.
1: Ja,
0: veier han i hvert fall med.
1: Vi må være rause med hverandre.
0: Vi er rause. Og de norske supporterne løfter ham opp, og alle er altså en stor happy gjeng. Det er ikke sånn i vanlig fotball.
1: Nei.
0: At en supporter fra det andre laget kan dukke opp sammen med de andre supporterne, og de løfter den opp i lufta og er skikkelig glad. Det skjer ikke.
1: Nei, det er så mye sånt.
0: Ja, for alle har liksom reist skikkelig langt, offet ganske mye for å være der, så det er ganske stas for alle. Og da er det litt sånn, du, vi spiller kamp mot hverandre i morgen, vi kan være venner, sånn, for det.
1: Ja.
0: Og det synes jeg var rørende å se, og da ble jeg glad.
1: Det aspektet er jo på en måte det som jeg tror, eller sånn, du vet når folk har sagt til oss i mange år, sånn fotball, eller det handler om mer Ja. Og så har man kanskje ikke skjønt helt hva mer er. Jeg tror dette er det mere.
0: Ja, jeg bor jo sammen med fotballsupporter, og jeg vet ikke om det mer, eller sånn, ja, i mesterskapssammenheng så dette mer absolutt til stede, men når Vålerenga liksom slår Lillestrøm 2-1,
1: ja, for noen er det mer, for noen er det Sara Larsson på liksom Coachella.
0: Oi, veldig god sammenligning for meg som veldig glad i Sara Larsson. Men ja, det var i hvert fall min lille sånn oppmerksomhet til de små tingene under VM som gjør meg ordentlig sånn varm om hjertet.
1: Ja, altså jeg vil råde, det snakkes veldig mye om å være mindre på skjerm. Jeg slår et slag for det motsatte akkurat under VM og bare mate de algoritmene med litt sånn det type innholdet, så får du opp mer av det. Ja. Åh, da føler du kanskje litt at verden er på rett kjøl. Likevel i et bittelite øyeblikk.

0: Emily Hollow ga deg neste stasjon her I kvelden på P1, og jeg har et lite problem, Adelina.
1: Fyrløs, Emily.
0: Fordi jeg har ikke sånn kjempe... jeg har ikke masse ferier planlagt I sommer. Jeg tenker at jeg liksom tar det litt som det kommer og sånt. Men forrige uke så booket jeg og min venninne Sofie en tur til Stockholm.
1: Mm.
0: En storby som føles kontinental, men som jo ikke lenger enn en 5 timers togtur unna.
1: Ja, for dere tar tog også.
0: Vi tar toget til, og så blir vi sikkert så lei at vi der, at heldigvis har vi fly hjem.
1: Ja, herlig det.
0: Men da føles det I hvert fall litt nicere, og så synes jeg det litt gøy å ta toget nye steder.
1: Ja.
0: Jeg veldig glad Vestfoldbanen som går hjem til moren min, men alle andre tog synes jeg fortsatt litt spennende.
1: Det veldig gøy, fordi at du måtte nevne Vestfold på et eller annet tidspunkt. Det vet kanskje ikke du. Vi vikarer, du kjenner oss ikke så godt, du som hører på, vi dukker opp her og der, men det aldri har Ingrid og jeg jobbet sammen I radio eller podcast hvor Vestfold ikke har dukt opp I en eller annen setting, og der kom det.
0: Nå det sommer også, da det unngåelig å ikke nevne det vakre, vakre stedet der. Men,
1: vil du nevne det der andre mens vi I gang, eller? Hva heter det? Hva heter det der lille stedet?
0: Melsvik?
1: Ja.
0: Sånn. Det altså mitt hjemsted. I Stokke utenfor Tønsberg. Ok. Jeg skal ta toget til Stockholm.
1: Ja.
0: Og dette faktisk 3. året hvor jeg tar en Stockholmstur på sommeren. Jeg har blitt veldig glad I den byen, og jeg synes det så kult at den føles så stor, men den så nærme.
1: Selvfølgelig, og det raust av deg å gi på en måte honnør til nabolandet I disse VM-tider.
0: Det helt tydelig at Sverige har vært vår kolonimakt, på en måte, fordi de har jo tatt alle pengene og alle de kule bygningene.
1: Det som kult med Sverige at de har klart å skape noe selv, mens vi har på en måte klart å skape noe ut av olja som vi
0: jo hadde litt faktisk. Nå mener jeg litt I gamle dager, da de, da de bestemte over oss og ikke lot oss bygge for eksempel et stort slott. Grunnen til at vi har et litt kjipt slott, det jo for dessverre ville ikke at vi skulle ha et kult slott.
1: Ja, mens I Sverige har de mange forskjellige.
0: Jeg vet, det tydelig at de har fått lov til å bestemme selv.
1: Men vi har et kult slott, men det ligger I Bergen. Med sånn ekte tårn.
0: Ja, og også på bygda her I Oslo. Men I hvert fall...
1: Huset til Pet Stordal, mener du?
0: Poenget jeg skal da til Stockholm for 3. gang på rad, og det virker som det har skjedd et eller annet, universet reagerer på at jeg drar til Stockholm på sommeren.
1: Ja.
0: Fordi I fjor da jeg var der, så var det altså så varmt at jeg fikk liksom ikke gjort de storbyaktivitetene jeg nesten hadde lyst til, for jeg holdt på å dø av varme.
1: Ja, hva var det da?
0: Nei, men shoppe og sightseeing.
1: Selvfølgelig å spise en liten, eller ta seg en fika.
0: Fika I sola, ja. Altså, det var så varmt at det på en måte ble litt ubehagelig nesten, så vi måtte på en måte ta det litt ned da.
1: Ja.
0: Og nå bestemte jeg litt sånn spontant, booket en Stockholmstur, funnet et kult hotell, bla bla bla. Sjekket jeg yr, bare sånn for å se, sånn, tror du vi kan sitte ute? Det var det jeg skulle sjekke yr for.
1: Ja.
0: Vet du hvor mange grader det skal være I Stockholm til helgen, eller?
1: Jeg redd at det høyt, fordi at jeg har ikke trykket inn på alle sakene I dag, men jeg har sett sånne der bilder av sånne røde Europakart og rekordvarme.
0: Altså, det skal være 33 grader.
1: Og I Skandinavia, så det litt sånn når man regner hundår, altså 33 grader I Sverige,
0: det
1: føles som liksom 45 I Hellas, eller?
0: Ja, for Skandinavia ikke bygget for varme. Det skal bli 27 grader her I Oslo-området.
1: Mm.
0: Det også meget, meget, meget I skandinavisk målestokk, men 33 grader.
1: Ja, du må rett og slett bare drikke iskaffe hele tiden.
0: Stockholm heller ikke sånn kul badeby, altså. De litt sånn... Det for fjordet, det blir veldig sånn, jeg tror kanskje ikke det vann, hvis du synes indre Oslofjord litt ekkelt, så tror jeg kanskje Stockholmsfjorden også, eller fjorden, jeg vet ikke hva man kaller det, men det ikke sånn kjempefresht å bade der, tror jeg.
1: Altså, jeg tror du bare må søke ly I butikker, og at sånn, ja. Jeg hadde ikke noe annet valg enn å dra rett og slett ut på litt shopping, fordi at det var så varmt, og inne på butikker, så har du jo aircondition.
0: Ja, men ikke alle bruktbutikkene jeg skal besøke.
1: Dessverre, de ofte klamme og varme. Og vet du hva? Det ingenting som verre. Dette det verste som kan skje meg.
0: Å prøve klær I varmen.
1: Å prøve brukt klær I varmen. Du finner en jeans, en fin Levi's jeans, og tenker sånn, dette jeansen I mitt liv, den må jo passe.
0: Mm.
1: Trasker bort I prøverommet, det klamt I lufta, du tenker, ja, ja, begynner å prøve den jeansen, og den for trang.
0: Ja.
1: Og du varm og klam I tillegg. Det unner jeg ikke min verste fiende, og I hvert fall ikke deg som jo min venn.
0: Jeg kan si allerede at det kommer ikke til å bli så mye shopping på meg I Stockholm, fordi allerede nå har jeg blitt sliten av varmen, og den har jeg ikke begynt engang.
1: Jeg vil bare si at tror du dette kan være, det kan jo være kanskje et bittelite snev av såkalt nasjonal karma, siden vi startet om å snakke om kolonitiden og at svenskene er
0: der kolonitiden, ja.
1: Ja, men det var jo det du kalte de.
0: Jeg kalte det.
1: Kan ikke du fortelle nå, for jeg vet, men det er jo viktig at du som hører på vet når du skal til Stockholm.
0: Jeg skal til Stockholm fredag morgen, den 26.
1: Hva skjer på juni. Fredag 26. juni?
0: Da er det klokken 9 om kvelden, så er det Norge-Frankrike-kamp. Men jeg synes det er veldig lettest å dra til Sverige for å se en norsk landskamp, fordi svenskene har jo gjort det sånn kjempebra hittil. De vant den første, men de tappte ganske grådig i det neste. De var veldig lei seg.
1: Ja.
0: Norge gjør det veldig bra. Jeg skal kjøpe norsk drakt og skal sitte på svensk utservering og heie.
1: Da håper jeg for deg at noen, at det skjer som på Times Square, at svensker løfter deg i været i de norske drakte, Ingrid, at vi får et lite sånn New York-øyeblikk også i Stockholm.

0: Maria Mena sammen med Molly Hammar ga deg Can't Let Him Win her I kvelden på P1, hvor det har vært snakk om både Sverige og...
1: Ja, egentlig, Norge.
0: Både Sverige og Norge, det passer jo bra med den låta der. Og nå skal vi snakke om kvinnelige popartister.
1: Riktig. De har jo tronet sommerne de senere årene. Vi har hatt Brat Summer med Charlie XCX I spissen, hvis dere husker da alt var limegrønt, og folk skulle bli oppfordret til å gi litt mer faen.
0: Ja, og det gjorde de, og det var en estetikk som på en måte var litt sånn opprør og litt sånn mot. Stykke til en sånn der, det perfekte som lenge hadde litt sånn regjert på kvinnefronten hvertfall.
1: Samtidig som Chapel Roan kom og representerte noe helt annet litt mer sånn Kate Bush inspirert dragartist med kostymer og litt sånn teatralsk sminke og veldig gode og catchy poplåter.
0: Men kanskje fellesnevneren for dem begge at de ikke appellerte så mye til sånn sånn som menn og heterofile menn ofte oppfatter kvinner som pene. Det sånn litt sånn, nei, det litt sånn kompromissløshet der.
1: Utfordret litt det man klassisk tenker at det pent og bra.
0: Ja. Men også, nå, ja.
1: Og så Sabrina da, må jo nevnes. Hun jo kanskje litt mer innom det tradisjonelt pene.
0: Ja.
1: Ikke at ikke alle disse kvinner pene selvfølgelig, de jo det, men hun har litt mer den der Marilyn Monroe-estetikken.
0: Ja.
1: Blowout, mye rouge, bodyer, men jeg føler hun liksom også gjør det på en litt ironisk måte på et vis.
0: Ja, fordi I fjor sommer, altså 2024 var Brat, og fjor sommer så kom altså Sabrina Carpenter opp, måtte dominerte en stor del av sommeren med sin turné og hennes estetikk.
1: Man's Best Friend-albumet.
0: Ja, og hun tuller jo veldig mye med menn da, og litt sånn cheeky.
1: Ja.
0: Sånn at jeg føler også at hun var et sånn, et litt sånn friskt pust. Men nå, Adelina, har vi kommet til 2026, det en ny sommer. Og foreløpig har ingen tatt tronen enda. Hvem det som blir dronningen av sommeren 2026?
1: Altså, vi kan jo håpe på vår svenske venninne Sara Larsson.
0: Jeg har jo tenkt lenge at dette Sara Larsson Summer.
1: Ja.
0: Fordi hun ga jo ut, altså, riktig nok, albumet kom I fjor.
1: Men det tar jo litt tid før ting setter seg.
0: Ja, og albumet kom også på høsten. Så den har på en måte ikke det albumet har ikke rukket å leve en sommer enda. Og for en måneds tid siden så kom jo remix-versjonen av albumet ut, hvor hun da hadde fått med seg masse andre kvinnelige artister og laget nye versjoner av samtlige låtene på det originale albumet,
1: ja.
0: Som gjort at det har fått litt sånn nytt liv. Og så har hun jo en sånn estetikk som preget av blomster, delfiner,
1: ja.
0: Glitter.
1: Midnattssol.
0: Det passer jo veldig til at det kunne vært liksom sommeren hennes.
1: Vi kan jo legge henne I bunken. Altså hvis man liksom placer sine bets nå, så kan jo hun være med. Det jo tidlig fortsatt, det jo bare 22. juni.
0: Absolutt, for det jo noe, det ikke bare vi som spekulerer på dette, og det nå en sak inne på NRK.no hvor de rett og slett har diskutert det med flere eksperter. Hvilken sommer blir det? Hvem det som liksom får sommeren 2026?
1: Ja.
0: Og der konkluderer altså ekspertene om store del av internett med at det blir Olivia Rodrigo.
1: Den ikke dum.
0: Den ikke dum. Hun har jo nylig, bare forrige fredag, gitt ut et album som altså så bra, og har jo overrasket med The Cure-vokalist Robert Smith. Først på konsert, på hvor hun hadde en overraskelsesgig på Primavera I Barcelona, men så også med en egen låt som de har skrevet sammen. Og det som gøy med at hun har fått med seg The Cure på albumet sitt, at dette et album Olivia Rodrigo, som en ung kvinne, har skrevet om et brudd hun har nylig gått gjennom. Og favorittartisten til hennes ex, eller favorittbandene til hennes ex, The Cure.
1: Nei, det
0: så bra.
1: Og
0: nå har hun fått vokalisten med på en av låtene på det nye albumet.
1: Det jo en såkalt power move. Unnskyld, vi litt I sånn internett I land her, og da blir språket mitt dessverre litt... engelsk.
0: Ja, men kan du være med på det da, Adelina, en Olivia Rodrigo sommer?
1: Ja, absolutt. Altså, jeg veldig glad I Olivia Rodrigo. Hun lager mye bra musikk, og veldig flink. Har med band på scenen, spiller selv gitar, et super talent, og kan gjerne få eie denne sommeren. Men jeg synes det for tidlig å konkludere, synes jeg. Det 22. juni, som sagt.
0: Ja.
1: Vi ikke I juli engang. Mye kan skje. Noen kan, jeg bare nevner det, noen kan slippe et overraskelsesalbum.
0: Men noen mener du?
1: Beyoncé. som jo plutselig gir oss del 3 av hennes prosjekt, som alle sitter og liksom venter på.
0: Ja.
1: Noen kan komme helt ut av det blå med et eller annet som blir bare en megatrend. Så jeg anerkjenner at det kan bli Olivia Rodrigo, men jeg holder det åpent litt til.
0: For min del, mitt siste argument inn i denne debatten at jeg synes kanskje Olivia Rodrigos album, selv om det veldig, veldig bra, så det hakket for depressivt for at det skal være et sommeralbum for min del.
1: Mm.
0: Men det hindrer meg ikke fra å spille igjen låtene.
1: Nei, men det viktig å kjenne på alle følelsene. For ellers så kan høsten komme og slå deg litt i fjeset.
0: Det litt det. Så enn så lenge, før vi eventuelt får et overraskelsesalbum fra Beyoncé, Bank i bordet, så skal vi høre på det som foreløpig ligger an til å bli dronningen av sommeren 2026. Dette Olivia Rodrigo med Stupid Song. New York.

0: Sondre Justad ber deg om en pause fra seg selv, og jeg trenger ingen pause fra deg, Adelina.
1: Ikke heller, tror dere jeg.
0: Begynner du å trenge en pause fra meg?
1: Absolutt ikke. Jeg jo veldig spent på hvor du lander. Du har jo lansert en thriller her i kveld på P1.
0: Ja.
1: Det skjedde rett over klokken 10 i kveld at Ingrid sa at hun var litt usikker på om du skal være med ut med oss andre og se på VM-kamp i natt, eller dra hjem og legge deg. Og i løpet av sendingen så skulle du gi oss et svar. Og jeg lurer på om andre kanskje har vært med på samme reise, og klokka nærmer seg jo 12 nå, så det ikke lenge til folk må ta et valg. Skal man legge seg, eller skal man ut i natta? Nå, det ikke meningen å legge føringer, men nå i dette VM-et hvor det skal spilles en viktig og ganske spennende kamp mot Senegal, andre kampen i dette VM-et hvor Norge er med for første gang på 28 år.
0: Det som taler litt imot er at jeg er veldig glad i å sove. Jeg fungerer veldig dårlig uten søvn. Mm. Nå har jeg allerede vært over leggetid i to timer, som gjør at liksom, det er ikke helt perfekt. Og så er det jo, ifølge masse matematikere, selv om ikke Ståle Solbakken er enig med dem, så er det jo mange matematikere som mener at det er 97% sjanse for at Norge går videre fra sluttspillet. De trenger bare ett poeng for å komme seg videre. Det er veldig liten sjanse for at Norge ikke kommer seg videre.
1: Mm.
0: Og sånn sett vet jeg ikke, nå som jeg kjenner at jeg begynte å bli litt trøtt, om denne kampen er viktig nok, som er spennende nok for å offre nattsøvn.
1: Altså, en ting er natten, fordi at den skal man kanskje klare å holde seg våken til, men vet du hva? Dette er det kjipe med å bli eldre, når jeg 33 år. Det er at det er så deilig å stå opp, eller å våkne utvilt.
0: Det er det! Og nå er det
1: å sette på kaffe,
0: ja.
1: Og bare skru på radioen og tenke sånn, wow, en ny dag.
0: Ja, jeg trenger å starte dagen uten hodepinne med Nyhetsmorgen og en kopp kaffe. Mm. Og nå, Adelina, er vi jo midt oppe i en liksom viktig sesong. Og da snakker jeg ikke om fotball. Jeg snakker ikke om sommer. Jeg snakker om Love Island. Oh. Og noe av det beste jeg gjør på sommeren er å stå opp ekstra tidlig og lage meg frokost og drikke kaffe mens jeg ser på dagens episode av Love Island. Og akkurat nå så frister det hakket mer enn å snu hele døgnet.
1: Jeg vet ikke hva som skjer her nå, men jeg føler min plan var å overtale deg, men for hver ting du sier, så får jeg jo så mer lyst til å gå hjem. Jeg ser jo også på Love Island UK, så sommeren min nå er allerede stress nok som det er, med VM, Love Island UK. I dag har også sommer i P2 begynt. Det må jeg også ha tid til inn i miksen.
0: Ja, ikke sant?
1: Jeg har en hund.
0: Ja, nei,
1: den
0: det
1: må
0: går
1: på
0: ikke.
1: Tur.
0: Og tenk, vet du hva? Oppå alt så finnes
1: nei,
0: det
1: for... Ingrid, nei. Slutt med det du driver med. Jeg vil ikke bli, jeg vil på kamp.
0: Ja, jeg skulle si at på toppen av dette så finnes det folk med barn som gjør alle de samme tingene.
1: Jeg blir så imponert altså, virkelig, ja. Det må jeg bare si. Men jeg kan ikke, jeg føler jeg har lovet, så hva enn du lander på etter hvert,
0: ja.
1: Det må prøve å ikke prege meg.
0: Du, vi gir deg en låt,
1: ja.
0: Og vi gir deg en låt som er en gave til deg,
1: mm.
0: Beyoncé.
1: Ja.

0: Beyoncé var det her på P1. Klokka den nærmer seg 12. Det nærmer seg en ny dag, og en ny dag betyr en kamp mellom Norge og Senegal, som skal gå nå klokken 2 i natt. Og i begge disse timene hvor vi har vært her, Adelina, så har jeg prøvd å finne ut hvorvidt jeg skal se den eller ikke.
1: Ja.
0: Nå har det gått tid. Før 10 i dag var jeg veldig optimistisk. Tenkte dette blir gøy. Once in a lifetime mulighet på en måte.
1: Yes.
0: Så har tiden gått. Tanken om at det bare er på en måte gruppespillet har dukt opp. Det blir masse kamper senere. La oss være ærlige, de kommer videre. Ingen vet når de kampene blir spilt. Nei. Kan ikke gjøre det en greie. Så jeg har rett og slett landet på et svar, Adelina. Jeg må bysse lalle.
1: Ingrid, jeg støtter deg enormt i det valget. Jeg er dessverre litt dette tok en annen retning enn jeg så for meg.
0: Ja,
1: for problemet er nå at jeg har endt opp med å være litt misunnelig på deg.
0: Ja.
1: Fordi at jeg vil også stå opp i morgen og føle meg fresh og uthvilt og se på Love Island UK. Men jeg tror jeg sliter litt mer med rester av et liv med mye FOMO. Jeg er så redd for å gå glipp av en god folkefest, altså.
0: Ja, og du har gått hardere inn på dette mesterskapet enn meg allerede. Dette betyr nok mer for deg enn det gjør for meg. Jeg har forhold til sånn tre av landslagsspillerne på en måte. Jeg synes det er fett, men jeg synes ikke det er fett nok til at jeg skal offre dagens nattsøvn.
1: Men du reiser jo bort på neste kamp også.
0: Ja, men den skal jeg i hvert fall se da. Skal se,
1: ja, den skal du se. Ja, den går klokka 9.
0: Du, jeg reiser helt til Stockholm for å hovere.
1: Ja, riktig. Wow, fantastisk. Nei, men jeg er glad et valg ble tatt, og vet du hva? Vi må være rause med hverandre også under VM-feberen. Noen vil sove. Sånn er det, og det er helt ærlig det lureste man kan gjøre.
0: Ja.
1: Gratulerer, Ingrid.
0: Tusen takk.

0: Just by looking fikk du med Asa Hedda her på NRK P1, hvor vi straks er i ferd med å ta kveld.
1: Ja, noen er i ferd med å gjøre det. Andre er i ferd med å gå ut i natta og håpe på seier mot Senegal. Hva enn du gjør, jeg håper det blir en god natt videre, for nå er kvelden over. Nå er det natta, altså.
0: Ja, nå er det natt. Natten begynner for meg. Synes du det er natt etter 23?
1: Ja. To dumme jenter tar natta, rett og slett. Tusen hjertelig takk for at vi fikk være selskapet her på P1. Det var altså så koselig å være vikar og dra gjennom alt fra litt VM til Shrek og Olivia Rodrigo's Summer.
0: Jeg synes ikke, jeg tror i hvert fall ikke noen kan komme og liksom arrestere oss for å ha vært ensporet. Jo, det har vært litt mye VM, men herregud, VM. Sånn er det.
1: Ja.
0: Dette har ikke skjedd før så lenge. Altså, jeg var 2,5 år gammel i 98.
1: Ja, altså, jeg var 5. Ja, men vi var ikke så integrerte. Min familie brydde seg ikke så mye om hvordan Norge gjorde det i VM. Så den der Brasil-straffa, den har ikke jeg noe minne av.
0: Ja, men ikke sant? 28 år med integrering senere, så yes. Er du der. Nå er vi klare. Og Adelina, jeg sender deg ut i natta for å se denne kampen. Og takk. Håper du heier for meg også.
1: Absolutt.
0: Og så takker vi for følge, og så ses vi plutselig ved en annen anledning.
1: Ja.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt.
1: Det har vært en dramatisk opptak til nattens VM-kamp mellom Norge og Senegal. Knappe 5 timer før avspark ble det sendt ut nødvarsel om ekstremvær, og publikum måtte forlate stadion I New Jersey.
2: Litt etter klokka 21 I kveld måtte norske fans forlate stadion I New Jersey. Det her varslet ble sendt ut av myndighetene. For din egen sikkerhet, vennligst forlat områder utendørs og søk dekning på grunn av alvorlige værforhold I området.
3: Hva dere fått beskjed om?
4: Nei, nå fikk vi beskjed om å gå innendørs, fordi det skulle komme et severe urvær.
5: Vi har jo sett det på værmeldingen, så vi var litt oppe på, men vi håpet I lengste at det skulle bli minne det her hvert fall. Så, men, det må jo bare. Det ikke hver gang vi skal få match.
6: Blir det kamp nå med dette været her?
7: 30 minutter for utsettelse per lyn.
6: Du redd for at det blir utsettelse av kampen?
8: Det blir bra det her.
1: Og vi hørte reporterne Mia Hundvin og Gunnar Grinstein som snakket med publikum, og farevarslet ble etter hvert avblåst, og kampen mellom Norge og Senegal går som planlagt klokka 2 I natt. Du kan følge dem på radio på NRK Sport og på NRK.no eller på TV2. Keir Starmer gir seg både som partileder for Labour og som statsminister I Storbritannia og går av når en arvtaker klar. Dermed blir Starmer den 6. Britiske statsminister som går av på de 10 årene som har gått siden britene stemte for å forlate EU. Starmers avgang kommer under 2 år etter at han ledet Labour til en stor seier I parlamentsvalget. Men siden den gang har Starmer blitt en svært upopulær statsminister. Korrespondent Gry Blekastad Almås orienterer.
9: Nei, altså dette fjerde gang på 4 år at jeg står her og forteller om en statsministers avgang. Denne døra ble en svingdør for alvor for nøyaktig 10 år siden I morgen, da britene stemte for å gå ut av EU. Levekårene til folk flest har gått nedover. Lederne har ikke klart å gjøre livene deres bedre, derfor har de mistet tilliten.
1: USAs president Donald Trump sier Hormuzstredet helt åpent, det skriver Reuters. Gjennom dagen har sporingstjenester også vist høyere trafikk gjennom stredet enn før søndagens forhandlinger mellom USA og Iran, til tross for at Iran har sagt at stredet igjen stengt. Iran sier på sin side at Iran og USA har blitt enige om å opprette en kommunikasjonslinje om skipstrafikken for å unngå konflikter. Og USA fjerner sanksjonene mot iransk olje I 60 dager. Det skjer etter at finansminister Scott Bessent kaller det produktive samtaler mellom partene I Schweiz. Det skriver også Reuters. USA og Iran diskuterer altså våpenhvile. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Så har vi revet av et nytt kalenderblad, og i dag står det 23. juni, og det er sannelig sankthans, ja, sankthansaften. Det blir senere i dag, bål og greier kanskje, men før det er det Nattradio her i NRK P1, og Nils Åge Nonstad sier velkommen inn. La oss

Tostat til låten til Maja, og jeg ser Moa hørte før det, Jasmin og Aladdin etter den. En av de store engelske popstjernene har bursdag I dag. En dame som kom som en rakett, men som også ble borte. Men nå ryktes det om comeback. Hvem har bursdag? Jo, det får dere straks.

Ingen spøk det når babyen drar av sted med de slemme guttene. Det var det lilleste. I dag har Amy Ann Duffy bursdag. Eller bare Duffy da, som artistnavnet. Hun har vært ute av rampelyset en stund, men nå ryktes det om et comeback etter 15 år. For på Instagram har den walisiske artisten avslørt at hun skal holde en hemmelig intim konsert i starten av juli i London. Og dette blir da altså hennes første live-opptreden på nesten 15 år. I 2009 så rasket hun jo med seg tre Brit Awards-priser for debutplata Rock Ferry. Hun var også på Norwegian Wood-festivalen I Frognerparken. Og nå blir det jo spennende å se om hun kan følge opp da. Uansett, det bursdag, og da kommer denne fra Duffy.

Hold On, syng Michael Bublé. Og Månens elev, det var Anne-Grethe Preus. Det jo 23. juni I dag, og I kveld så det jo sankthansaften. Forhåpentligvis med god vær og ja, kanskje bålbrenning. Og dagen har jo fått navnet etter døperen Johannes. Men lenge før kristentid så ble jo midtsommer også feiret. Her I Norge har vi jo vært sankthansbål da, og I Sverige feires jo midtsommer. Veldig. Samfunnet der står jo nesten stille den helga. Og vi nordmenn, vi har jo et litt sånn romantisk syn på svensk sommer. Etter alle år med ferier dit, så da tar vi en svensk sommerlåt nå. Her Thomas Ledin.

0: What do you mean? Det var spørsmålet fra Justin Bieber. Og før det hørte vi The Flying Pickets her I nattradion. Only you sang de. Og nå vi kommer frem til vår norske trippel.
1: Tre på rad. Norsk på norsk. Norsk på norsk.

jo en fantastisk gitarrist og sanger, Marius Müller, og her kom han med visa om Carmen til slutt I den norske trippelen. Før det var det Gabrielle som sang om det urolige hjertet, og så var det Ni Liv da som ønsket å være din mann.

Inga Mollis synger og spiller her i Nattradion. Tråkke spor heter låta. Og Little Bit of Love, det var låten til Tom Grennan før det. Og Nils Hagen Ostad her i studio skal nå takke pent for laget, for tida vår straks ute, men vi har tid til å høre på Joa før vi gir oss. Så da får du ha en riktig fin natt videre, og hold deg gjerne her på NRK1 da.

0: Her NRK Nyheter klokken ett. Andre omgangen i VM-kampen mellom Frankrike og Irak i natt ble utsatt på grunn av dårlig vær. Publikum ble evakuert på grunn av fare for lyn, det bekrefter FIFA. Kampen spilles i byen Philadelphia i delstaten Pennsylvania, og ved pause ledet Frankrike 1-0. Kampen skal starte opp igjen klokken ett og sendes på NRK 1, på radio, på NRK Sport og på NRK.no. Ståle Solbakken gjør ingen endringer i startelveren til Norges VM-kamp mot Senegal i natt, det får NRK bekreftet. Kampen starter om kun en time og kommer til å bli utfordrende for Norge, det mener NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp.
1: Det et senegalesisk lag som har masse fart, masse kraft. De kan ta oss på overgangen på en helt ny måte enn vi har kjent på i ganske mange kamper egentlig, for at det er kvalitet der fremme med den X-faktoren. Og så det et lag som kan forsvare seg godt, men de har sine svakheter, har sine styrker. Men det blir en helt annen type kamp enn det vi fikk mot Irak, da Norge fikk det tøft, og jeg synes vi sleit litt mer i den kampen enn det vi kanskje hadde håpet på. Litt nervene de slapp, men nervene de må vi ha lagt inn i garderoben før den kampen her, for nå må vi være på fra start, ellers kan det smelle.
0: Og du kan følge kampen på NRK 1, på NRK.no eller på radio på NRK Sport om en time. I Frankrike skaper drapet på en 11 år gammel jente raseri. I mange byer blir det demonstrert mot det som ser ut til å være en alvorlig systemsvikt i fransk politi og i rettsvesenet. For mannen som mistenkes for drapet var fra før anmeldt for voldtekt av en 10 år gammel jente uten at politiet hadde gjort noe i saken. I Paris protesterte folk på nytt i kveld til tross for at byen midt i en varmebølge. Korrespondent Anders Børingbo i Paris.
2: Ja, det et stort engasjement her utenfor det franske justisdepartementet, også når det 36 grader i Paris nå i kveld. Og man protesterer egentlig på mange måter på flere fronter. Det ene byråkratiet som gjorde at denne antatte gjerningsmannen ikke ble avhørt før han gjorde et nytt lovbrudd. Det andre og det sterkeste går nok på det kommer påstander at demonstrantene her mener at politi og påtalemyndighet ikke gode nok på å prioritere seksualisert vold mot barn, seksualisert vold mot kvinner generelt.
0: Flyalarmen har gått i Ukrainas hovedstad Kyiv i natt. Myndighetene ber folk om å komme seg i bomberom, melder Reuters. President Volodymyr Zelensky advarte nylig om at Russland planlegger et massivt angrep mot landet. Samtidig Ukrainas nest største by, Kharkiv, blitt angrepet med droner og to raketter i natt. En kvinne skal være skadet, opplyser ordføreren på Telegram. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 2. Nå starter VM-kampen mellom Norge og Senegal, og på tribunen prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus.
1: Nei, det utrolig gøy å være her nå, så Senegal jo et utrolig godt lag, så det veldig spennende, rett og slett.
2: Det blir en ekstremt spennende kamp, og de jo store spillere, så det jo en vanskelig for et stort lag som Norge å bare ta dem på høyden, for eksempel, men det får vi bare bryte igjennom og spille bedre.
3: Har dere øvd på å ro?
2: Selvfølgelig har vi øvd på å ro.
1: Ja, det har vi.
2: Skal vi vise?
1: Ja.
3: Å ro! Er det noen spesielle spillere dere har forventninger til?
1: Nei, vi håper bare at de gjør sitt beste egentlig, og det vel alt vi kan spørre om.
0: Og det sa prinsesse Ingrid Alexandra til reporter Peter Svår, og du kan følge kampen på NRK 1, på radio på NRK Sport og på NRK.no. Dette en stor opplevelse for de norske spillerne, mener NRKs fotballekspert Jon Carew, som selv har spilt 91 landskamper for Norge, også i EM, men aldri i VM.
4: Det en VM-kamp, det større enn det man vant til. Så husker jeg jo selv når jeg var i EM med Norge at det å komme til stadion, det å se alle nordmennene utenfor, det å kunne løpe ut på å representere landet sitt et mesterskap, det veldig, veldig spesielt. Men man skal kose seg, nyte øyeblikket. Spillerne må bare gå på der og ha det gøy, og det her de veldig heldige som får den opplevelsen de har der borte.
0: Alfie Haaland, far til Norges store stjerne Erling Braut Haaland, sier sønnen i liten grad plages av nerver.
5: Det nok en del av kvaliteten hans, at han klarer å legge fra seg presset før han går på og bare leve i nu og være seg selv, og det har han gjort det nå i ganske mange år, med mye press på seg og år etter år, så jeg skal ikke skreide for mye av det, men akkurat det en veldig god mål.
0: Og kampen vises på storskjermer rundt om i Norge, og mange norske supportere har allerede ventet i flere timer på avspark, blant annet i Spikersuppa i Oslo. Der håper Max Oskar Hafsdal Hegg på det beste.
6: Nei, jeg håper jo, vi alle her og håper på en Norge-serie så klart, men Senegal jo et veldig sterkt og rutinert lag, og mange av spillerne gamle og rutinerte mesterskapsspillere, også i andre mesterskap som Champions League for eksempel, altså vi Koulibaly og så videre rutinerte på absolutt det presset da, som i en VM-topp da.
0: Andre omgangen i kampen mellom Frankrike og Irak i natt blitt utsatt flere ganger på grunn av dårlig vær. Kampen startet opp igjen for drøye 10 minutter siden, og den flyttet til NRK 2. Og ved pause ledet Frankrike 1-0. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.